0: zdravnika dr. Andreja Valič-Zver. Zgodovinar in vodja Konrad Adenauer Stiftung, dr. Norbert Ašborn, zgodovinar in profesor magister Juri Pavel Emeršič, pravnik in univerzitetni profesor dr. Andrej Fink, teolog, filozof in profesor dr. Janez Juhant, predsednik Zbora za republiko in pravnik primarij Janez Remškar ter publicist, sociolog in univerzitetni profesor dr. Matevž Tomšič. V nocojšnji oddaji Moja zgodba boste lahko danes prisluhnili nekaterim povzetkom iz omenjenega simpozija. Najprej bosta to uvodna pozdrava doktorice Andreje Valič-Zver in pa Lojzeta Peterleta ter zatem prispevka primarja Janeza Remškarja in pa doktorja Andreja Finka. Najprej pa prisluhnimo doktorici Andreji Valič-Zver in Lojzetu Peterletu.
1: Dovolite mi, no, da ob začetku simpozija delim nekaj misli z vami, in sicer je sigurno ta slovenska pot v normalnost iz totalitarnega režima, ki smo ga živeli v času Jugoslavije, doživljala in vzpone in padce. Splošno mnenje je nekako, da Slovenija v teh časih 35 letih ni dovolj dobro izkoristila tistega potencijala, če jo primerjamo z drugimi posttotalitarnimi državami, recimo Poljsko ali pa Češko. Ampak vseeno, moramo pa biti, bom rekla, uravnoteženi in reči, da smo v 35 letih dosegli ogromno. Ne samo, da smo se osamosvojili, ampak smo tudi vstopili v najpomembnejše evropske in svetovne povezave, v katerih smo pomemben člen. Ne pozabimo, da smo recimo dvakrat že zelo uspešno, lahko bi rekla, odlično vodili Evropsko unijo. Vse to kaže na neko klenost slovenskega naroda, potencial, ki ga imamo. To so veliki dosežki v razvoju naroda in vse to smo dosegli v času desno-sredinskih vlad. Ampak treba si je pa seveda priznati, in to si dobro vemo, da so pa med nami tudi sile, ki so jim drugačne intimne opcije. Nekateri še vedno sanjajo o drugačni Sloveniji, ki bi ne smela biti mednarodno umeščena tako, kot je, ki bi temeljila na načelih in vrednotah, ki so veljale v tistih starih, nedemokratičnih časih. Zato seveda mirne duše lahko rečemo, da ta boj za moderno, evropsko, demokratično Slovenijo še zdaleč ni končan. Kakšne priložnosti smo izpustili, kaj še lahko popravimo? Lahko rečemo, da na nek način nadaljujemo razpravo z letošnjega Pučnikovega simpozija, ki smo ga organizirali tik pred državnozborskimi volitvami. Tedaj smo ugotavljali, da se je slovenska vlada, bivša, v preteklih 4 letih postavila na napačno stran zgodovine v večini točk svojega delovanja. Sedaj pa je čas za nov zagon, nov optimizem in naj bo simpozij namenjen tudi razmislekom o sporočilu mladim generacijam, tem, ki prihajajo za nami, in prihodnosti, ki jo vsi skupaj gradimo na temelju teh skupnih vrednot slovenske osamosvojitve, kot lahko rečemo osrednjega demokratičnega stebra slovenskega jutrišnjega dne.
2: Dovolite, da se spomnim, koliko časa je trajala Samova zveza ali Samovo kraljestvo. 35 let. Torej, jaz upam, da bo Slovenija potegnila vsaj nekajkrat dlje, čeprav demografija slabo kaže, število mater se nam drastično zmanjšuje in tisti, ki trdo napovedujejo našo prihodnost, pravijo, da se bomo začeli biološko poslavljati proti koncu tega stoletja. Jaz upam, da temu vendar ne bo tako, in vidim med mladimi ljudmi danes ljudi z zavestjo in z odgovornostjo, ne samo do prihodnosti, ampak tudi z odnosom do preteklosti. Srečujem mlade ljudi, ki se želijo rešiti svinca preteklosti, ki ga ne dokazuje pri nas samo vprašanje nepokopanih. In jaz sem tukaj bolj za pozdrav kot za analizo, ampak vseeno bi rad dodal kar se da kratko oceno, kaj se je v teh 35 letih zgodilo. Torej, ne bom se dotikal tega, kar nam je uspelo, in tega ni bilo malo, ampak me bolj zanima tisto, kar nam ni ratel. nam ni uspelo kot celi naciji ponotraniti osamosvojitve z vsemi njenimi glavnimi vrednotami in načeli. Zlasti v zadnjem času se nam je zgodil v tem zadnjem mandatu, precejšen upad koncepta sovražnika, in jaz pravim, da se danes v Sloveniji borijo čebine s polčami, revolucionarne vrednote z vrednotami slovenske osamosvojitve. V zadnjih 4 letih smo doživeli izreden razredni boj, pa tudi kulturni boj. Jaz upam, da bo nova koalicija sposobna popraviti in presegati tisto, kar nam ni koristilo k rasti. Nekatere stvari so se še zgodile, druge se gotovo še bojo. Tako da jaz gledam z optimizmom v ta mandat in tudi čez. Čutim, da se pojavlja zavest, da smo zabredli in da je treba nekaj ukreniti. In mislim, da to pot smo pa mi tisti, ki bi morali razmišljati o 2 mandatih, ker če ne bo po 4 letih spet tako, kot je bilo. Hvala, ker ste prišli. Sem vesel, da se takole vidimo in želim simpoziju močen rezultat.
0: To so bile pozdravne besede doktorice Andreje Valič-Zver in pa Lojzeta Peterleta na mednarodnem simpoziju z naslovom 35 let potem, ocene in analize prehoda v normalnost. V današnji oddaji Moja zgodba bomo nadaljevali s prispevkom zdravnika predsednika Zbora za republiko primarja Janeza Remškarja.
3: Na začetku bi rad vse skupaj prisotne opozoril, da v Sloveniji ni družbenega zaupanja, zaupanja drug v drugega, posledično zaupanja v javne inštitucije ter norme delovanja v javno dobro. To je bistvo našega sedanjega trenutka. Kot 80-letnik po prehodni poti si upam trditi, da pri nas ni uveljavljena zaenkrat še, je pa to posledica 45 let prehodne poti v totalitarnem sistemu, ni uveljavljena poklicna in kulturna etika. Primanjkuje kulture brez obteževanj, to še posebej velja za mojo stroko. Korupcija ni prezirana, v vsej Evropi je to dejansko prezirano. V domačen izraz, da drug drugemu, tako kot je dr. Nežmah rekel, nekaj zrihtamo. To je med nami nekaj normalnega. In vam povem, moja izkušnja, če se to dogaja v zdravstvu, v lokalnih okoljih, se dogajajo novi prihajajoči iz tiste regije. Zrihtajo si nekaj, ampak to pomeni, da niso izbrani najboljši in stroka gre navzdol. Zelo odgovorno to trdim. Primanjkuje nam generalno profesionalizma. Zdaj pa grem v te svoje spomine. Po 45 letih enoumja smo leta 1990 doživeli prve demokratične volitve. Profesor dr. Lovro Šturm je ob 20-letnici jasno povedal, da so bile te volitve svobodne, demokratične, ne pa poštene. Sam sem ob tedaj profesor Kebrovi in profesor Rodetu kandidiral za Ljubljansko, Gorenjsko in Primorsko regijo kot zdravnik za zbor združenega dela. Vse sem moral delati sam, medtem kar nasprotni pol in SZDL, prenovitelji, socialisti so imeli pa podporo vseh tedanjih političnih organizacij in seveda je bilo to velika borba oziroma praktično lahko rečem, da sploh ni bilo borbe, ker je si bil že v začetku pravzaprav na nek način diskvalificiran. In rezultat teh volitev je bil sledeč. Bili so 3 zbori. Družbeno-politični zbor, zbor občin in zbor združenega dela. Rezultat takega načina volitev je bil, da je družbeno-politični zbor imel razmerje 47-33 v korist Demosa, Demosevih poslancev, zbor občin 51-39, v mojem zboru je bilo pa razmerje 51-29 v korist starih političnih struktur. In naj vam iz knjige mojega predsedujočega, s katerim sva se veliko krat kar lepo prepirala, ampak moram reči, da takrat je bila v parlamentu kljub samo neko spoštovanje do političnih, bom rekel, političnih nasprotnikov. Moj predsedujoči je napisal v svoji knjigi z naslovom Dnevnik med šolskimi in poslanskimi klopmi na strani 25. Je napisal, dobil sem, to se pravi na volitvah v ta zbor, dobil sem absolutno večino glasov, to pomeni, paste, da je Demos v našem zboru, sedaj mojem zboru v manjšini, so opozicija v zboru Združenega dela. To se pravi, jaz sem bil opozicija v zboru Združenega dela. Zbor Združenega dela pa bo opozicija v skupščini in lahko podpre in ustavi vse, kar se sprejema na zakonodajnem področju. In tako se je tudi dogajalo. V našem zboru je bilo enostavno so določene stvari, ker smo mogli imeti prej razpravo in sklepe, so določene stvari ostajale v predalu in se niso premaknile nekamo naprej. Predvsem se je to dogajalo na področju zdravstva popolnoma jasno, pa tudi na privatizaciji in tako naprej. Je pa res nekaj zdaj, upam si reči to, kot z ozirom na svojo starost in izkušnje, da tudi Demos ni bil popolnoma homogen. Tudi tu so bili določeni problemi med našimi člani. Zaradi zbora Združenega dela na področju zdravstva po letu 90 Sloveniji ni prišlo do sprememb, do kakršnih je prišlo v gospodarstvu. Namreč, gospodarstvo je bilo z evropskimi direktivami tako umeščeno v konkurenčnost in tako naprej, medtem ko na področju zdravstva je pa Evropa prepustila, da države to urejajo same, kar vejo in znajo. To so bistveni razlogi ob sredi drugih, zakaj pri nas pravzaprav sedaj še vedno nimamo situacije na področju zdravstva rešene oziroma dobre. Torej, ob seveda vseh drugih razlogih, s katerimi ste se, paste, v Evropi začeli ukvarjati pred 30 leti. Demografija, razvoj medicine, zahtevnost pacientov, potrebe po boljši organiziranosti, potrebi po več denarja, kljub dobri organiziranosti. In seveda, vse se ureja brez ideologije. Mimo grede, zdravstvo, jaz sem bil 5 let med drugim tudi na ministrstvu in bom zdaj malo pri spodobi rekel, nekaj časa sem imel na mizi, ker sem bil direktor direktorata desno zdravstvo, potem pa levo zdravstvo. Zdravstvo je lahko samo dobro ali slabo. To ni v tej stroki, ne sme in ne more biti ideologije. Veliko prevaro smo doživeli na področju volitev v zbor Združenega dela v letu 1990 in jaz mislim, zdaj težko ocenjujem, kdo je bil, ne govorim sploh o krivdi, ampak kako smo to razmišljali pred volitvami, verjamem pa, če bi se lotili tega pravočasno, pa to, ali ta zbor sploh zbrisal, samo to bi bilo izredno težko, da bi se bolje organizirali, da bi v tisti Demosovi, torej vladi oziroma parlamentu, pod vodstvom Demosa imeli celo dvotretinsko večino, če bi bili tu bolj uspešni. Pa žal nismo bili. Zdaj pa grem na sedanjost. Zauzemanje za javno zdravstvo, ki, poudarjam, more obstojati. Vse države imajo javno zdravstvo. Pri tem pa pri nas imamo državno zdravstvo, v katerem edino vlogo igra država z regulativo, upravljalsko in nadzorno funkcijo. Je nadaljevanje sistema zdravstva kot kakršne bi v Jugoslaviji. Natančno preslikava. Vse ima politika v rokah. Pa še nekaj, zelo pomembno je, to si upam zelo odgovorno reči in za tem stojim. Gospoda Hana sem slišal na teh predvolilnih srečanjih govoriti, kako je bilo v Jugoslaviji zdravstvo odlično. Gospe in gospodje, ni res. Zdravstvo je bilo dobro, ker so ogromno ljudi je delalo pošteno, strokovno in tako naprej. Povsod na drugih segmentih smo pa šepali. Ni resnica ta, da smo imeli odlično zdravstvo. Še enkrat, delovalo je zaradi zavesti zaposlenih. Takoj, ko sem prišel v parlament, smo reševali najprej katastrofalne izgube. Dvakrat smo poviševali prispevno stopno. dvakrat zaporedoma. Zakaj? Zaradi tega, ker takrat smo imeli tako imenovane samoupravne sise in po regijah občine se niso nič ozirale, ali je denar ali ne, enostavno so plane naredili, tiste plane so izvršili in potem je bila vlada kakorkoli postavljena pred dejstvo, da je morala te stvari realizirati in izgube so bile izjemno velike. Zmanjkovalo je najnujnejših zdravil. Osebno, ker sem internist pulmolog, sem delal z aparatom bronhoskopije, ki je imel že dvakrat prepoved delovanja zaradi tega, ker je bilo preveč sevanja. Ampak drugega aparata ni bilo. Jaz sem bil sevan, ampak dobro, jaz sem bil pod plaščem. Ampak bolnik je bil katastrofalno obsevan. Nikomur nič. Imeli smo odlično zdravstvo. Še danes govorijo. Zato to poudarjam, da to je čista neresnica. Torej, delali smo v nemogočih pogojih. Jaz se spomnim takrat domov za ostarele. To so bili v gradovih starih, zanemarjenih poslobih katastrofa. Hvalimo se pa sedaj, kako smo imeli dobro. Mlade zdravnike smo pošiljali v oddaljene destinacije na delo. Neodgovorno. Kako ne bo mlad začetnik izpostavljen takemu riziku o samemu ob bolniku? Moja izkušnja iz vojske. Jaz sem trepetel, ker sem imel tazga novorojenčka pred sabo, ker sem bil čisti začetnik. Še nekaj drugega. Kako smo pa skrbeli za javno zdravje? Ali imamo spomin? Imamo danes Anhovo, imamo Celje, imamo Črno, torej azbest, cink in svinc. In zdaj seveda to rešujemo seveda s tem, da upravičeno tem nesrečnikom skušamo dajati neke torej denarne nadomestila. Vendar odgovornosti za to ravnanje nihče ni prevzel. Jaz ne zahtevam, da grejo v zapor ali karkoli, ampak treba je povedati, tisti, ki je ob tem, da je cela Evropa že šla iz azbesta nas, pri nas smo pa šli pozor iz mokre v suho proizvodno, ker je bilo to hitrejše. To se pravi, ko si prišel v Anhovo, bil sem tam, to je bilo oblak azbesta v prostorih. Da ne govorim seveda o okolici. Res pa je zdaj pa tisto, kar je pa pomembno, nismo imeli čakalnih vrst. Zakaj ne? Mi smo naredili v bolnici vse. Tudi zasilke smo imeli. Bolnik je imel takrat 350 postelj plus zasilke. To je bilo zame krasno kot dežurnega zdravnika, da če sem imel bolnika, za katerega v tistem dežurstvu nisem mogel vse prekontrolirati, kaj mu je, da sem ga dal v posteljo na zasilko, če nisem imel postelje, ne pa da sem ga poslal domov, pa bil v skrbeh celo noč, kaj se bo z njim dogajal. Sem ga imel v postelji, sestri sem naročil, kaj more kontrolirati, da me more poklicati in to je bilo meni bistveno lažje. To se pravi, imeli smo redne postelje plus za silne posle, naredili smo vse. Zdaj vas pa vprašam, za kater denar? Golnik je redno v začetku novembra že porabil kvoto denarja za tisto leto. Torej, dva meseca smo mi delali, ne na puf, naslednjo leto smo krepko tiskali denar. A lejte, to v javnosti sploh ni jasno. Ampak to je treba povedati. Zdaj pa seveda, čim smo šli na dolar in naprej, smo omejeni, tiskanja ni, kolikor denarja zberemo, toliko ga imamo in to se razdeli. Tudi to ni seveda dobro. Namreč, Evropa nas stalno opozarja in sicer, da nimamo urejene strukture in mreže izvajalcev. Zdaj pa tist, ali rabimo več denarja, ali moramo prej določene stvari urediti. Skratka, minister, trenutno naš minister, bo imel velike težave. In mislim, da moramo iti po majhnih korakih, ne preveč na veliko. Bom kar direkt. Ljubljana, Kranj, Jesenice, 60 kilometrov. Na treh pozicijah imamo ginekološko porodniško službo. A je to racionalno? A je to strokovno pri majhnim številu porodov? Ampak kdo bo zdaj vzel recimo Kranju porodnišnico? Katera politika? Bom spet anekdotično povedal. Takrat se lokalna politika postavi po konci, zahteva to in to in jaz sem dvakrat doživel strani dveh županov, ki sta nasprotovala, da bi se karkoli spremenil na ravno področju ginekologije, ko je pa potreboval oskrbo svoje soproge, je pa pri meni iskal intervencijo. Glejte, to smo mi. Jaz si upam, nam nastavlja to gledalo. Imamo 80 let. To se pravi, razdrobljenost sistema, s tem tudi problem kakovosti, varnosti. Da ne govorim o upravljanju, financiranju, strateškega upravljanja ni, seveda, ker vse se dela ad hoc. Tudi, pozor, tudi po intervencijah nas, zdravnikov, ki dobimo svojega sponzorja v lokalni, nabavimo aparat, potem pa zavarovalnico postavimo pred dejstvo, da more to realizirati. Skratka, stvari niso, resnično niso urejene. Na to nas opozarja Evropa. Da ne govorim o učinkovitosti in varnosti, prejšnja vlada se je dovolila, da sprejet zakon o kakovosti v zdravstveni dejavnosti. Brez varnosti, pa se to je smešno. To se pravi, ne spoznajo se dejansko na nič ali pa nočejo. Potem pa so administrativna bremena, o katerih se veliko govori, ne nazadnje, danes ali včeraj sem slišal, da je Ljubljanski zdravstveni dom, da bodo zdravniki delali samo 4 dni, en dan bomo pa zamenjali za administracijo. Ja, pa se, pravite, butasto se upravičujem izrazil, ampak to je nezaslišano. Ampak pozor, v vsej Evropi beli človek ni več zainteresiran za delo v zdravstvu. Zelo direktno, to so preštudirali Angleži. Kaj ti? Zakaj bi pa delal v nočnem času, zakaj bi pa delal v nedelje, praznike in tako naprej. In tu imajo vse države probleme v tem trenutku. 2,5 milijona zdravnikov in sester v Evropi manjka. Skratka, samo še en mehen segmentek, naš glavni problem za ljudi so čakalne dobe. Zdaj pa iz mojega zornega kota postavlja se mi pred menoj vprašanja, kaj je vzrok za čakalne dobe? Ali je to res tako, ko je dr. Golob pred svojim nastopom je mene, ki sem dejansko na desni strani, že apostrofiral, da sem fašist. Mimo grede, en poslanski kolega me leta 91 na seji, ker sem podpiral ugovor vesti, čez celo dvorano vpil fašist. To se pravi, to se ni zdaj začelo. Imamo preteklost. Ali je to res nedelo zdravnikov? A vemo. Ali je vzrok za čakalne dobe slabo organizirana in neracionalna dejavnost. Še posebej spet se vrača na nivo bolnišnic. A je res treba, da vsaka bolnišnica vse dela? A je to treba? Danes, ko imamo ceste, sicer boljš, da ne govorim o cestah, ampak helikopterski prevoz, pa boljš tudi, da o tem ne govorim, nestimulativno nagrajevanje, brez dvoma korupcija. Tukaj imam žal veliko negativnih izkušenj z dobavitelji, z farmacijo, pa tudi z nekaterimi zdravniki. Definitivno. Neč se ne bojim tega reči in lahko bi tudi povedal imena. Ali je to defenzivna medicina? Jaz mislim, da tudi veliko tega. Mimo grede, Nizozemci imajo predpisano za družinske zdravnike, da more, dele mene za besedo držati, če otešli literaturo gledati, mislim, da za 89 simptomov. To se pravi, mene nekaj boli v prsih, in grem k svojemu zdravniku. In on more predno pošlje naprej naredi to in to. Pri nas je pa pravzaprav že pri anamnezi, pri razgovoru, ima že dve ali pa tri napotnice. Bom še naprej hudoben. Kot nadzorni zdravnik, nekaj časa sem, ker sem odstopil na Jesenicah, sem delal nadzore na zavarovalnici. Bil sem v Kopru pri zdravnici, ki je imela veliko število napotnic. To so na zavarovalnici ugotovili. In ko sem gledal tiste njene zapise, sem ugotovil, da je dala recimo bolnici napotnico za nevrologa, ortopeda in internista ob glavobolu. Paste, niti pritiska mu enkrat ni zmerla. Skratka, imamo res velik problem. Ali je problem v pomankanju denarja? Še enkrat, najprej je treba se zmeniti, kako bomo organizirali, da bo to racionalno v smislu izkoriščene opreme, kadra, v smislu zadostnega števila preiskav po posameznem zdravniku, da zato zagotavlja kakovost varnost. Šele v nadaljevanju seveda se moramo pogovarjati o denarju. Res pa je, da je cela Evropa že zdaleč pred nami, torej v razmišljanju, da samo z obveznim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem ne moremo danes nikjer več kriti vseh potreb, želja, ki jih imamo pacienti. Torej, vprašanje veliko, na vsa vprašanja bi moral odgovoriti pošteno in zdaj ne vem, če smo sposobni. Stopiti skupaj, saj na tem področju, politiki in strokovnaki in se nehati pogovarjati o ideoloških temah, pripraviti strategijo, ki bi pa morala držati najmanj za 2 celo tri mandate. Nizozemci so rabili 20 let, naredili spremembo v delovanju njihovega zdravstvenega sistema, da so prepričali zavarovalnice, da so prepričali zdravnike. Zdaj pa zaključim. Misel moje hčerke, ki je žal profesorca čez lužo, dober zdravnik zdravi bolezen, odličen zdravnik pa zdravi človeka z boleznijo. Ali delamo pri nas tako? Slovenski prigovor pa pravi, kjer vlada moč, nima razum, kaj iskati. To pa velja za preteklost. Hvala lepa.
0: To je bil zdravnik, predsednik Zbora za republiko, primarij Janez Remškar. V nadaljevanju bomo danes v oddaji Moja zgodba slišali še predavanje pravnika in univerzitetnega profesorja doktorja Andreja Finka.
4: Slovenci smo v stoletjih naše zgodovine in različnih razlogov odhajali v svet. Po eni strani na trdo delo v rudnikih in drugih napornih oplavilih. Po drugi pa na študij po evropskih vseučiliščih vse do leta 1919, ko smo v Ljubljani dobili Slovensko univerzo. Tudi iz poklicnih razlogov so odhajali in v tujini v svojem dosegli zavidljivo stopno. Mnogi so tam ostajali in bili v tujini uspešni posamezniki. Te ljudi danes v svoji državi premalo ali nič ne omenjamo, so pa za nas zaslužni in za našo samozavest spodbudni. Da ne bi kdo mislil, da smo Slovenci vedno bili le narod kmetov podložnikov. Kmetom gre sicer vsa čast, saj so s svojim trdim delom in ustrajnostjo skozi stoletja nosili baklo ljudskega slovenstva. Na tej podlagi je pretežno nižja slovenska duhovščina skrbela za duhovno in kulturno življenje Slovencev. Pravi nižja slovenska duhovščina, seveda s svetlo izjemo nekaterih škofov. Naprimer, kmalu po ustanovitvi krajinske škofije, predhodnico ljubljanske, škofije Tekstor, poznaje Hren, potem Glušič, Tavčar, škof Tavčar namreč, in potem veliko kasneje Blaženi Slomšek, pa kardinal Misija, pa končno in ne nazadnje škof Mahnič, ki ni sicer naš škof, ampak se je pri nas naredil vse, kar je naredil, potem pa nadaljeval delo, ja, kot škof za Hrvate. Ampak s temi svetlimi izjemami je pa pretežno, ali kljub tem svetlim izjemam, je pa pretežno delo za duhovno in kulturno, torej skrb za to, imela in nosila slovenska nižja duhovščina. Vendar je treba nujno upoštevati, da je mnogo prej omenjenih uspešnih slovenskih posameznikov zunaj naših narodnih meja doseglo zavidljive vrhove v znanosti, umetnosti, politiki, diplomaciji in v vojaških panogah, seveda drugih držav, saj stoletja nismo imeli svoje države. Zato niso mogli izstopati kot Slovenci in so v enciklopedijah in drugih svetovnih registrih omenjeni kot državljani drugih političnih enot. V naši vednosti in zavesti pa morajo za nas same in za svet biti primerno zabeleženi kot naši talenti. Ob 35. obletnici slovenske državnosti je prav, da povežemo vlogo Slovencev po svetu s tem resnično enkratnim zgodovinskim dogodkom. Iz davnine prihaja duhovna in kulturna energija, ki se steka v čas pred skoraj 40 leti. S tem lahko pogled upiramo naprej in delamo načrte. Ker mi je bilo dano, da sem skoraj celo življenje živel zunaj zemljepisne Slovenije, a s srcem, tako kot tisoči, vedno živel sredi nje, lahko prispevam s perspektivo, ki temelji na tej dvojnosti, dom in svet. Že zelo zgodaj v mladosti sem slišal za prispodobo, s katero je našo domovino označil pesnik Valentin Vodnik, ki je že leta 1811 v Iliriji oživljeni dejal, da je Slovenija prstan Evropini. Pač po eni strani najmanjši nakit, ali vsaj eden najmanjših, a okras, ki vidno bogati in zaljša celoto. Evropa je tudi zaradi naših duhovnih, umetniških in ne nazadnje naravnih lepot lepša. Po drugi strani je pa prstan tudi povezovalni člen med celinsko Evropo in Sredozemljem in se to jasno kaže danes v pobudi treh morij. Slovenci smo relativno kmalu izgubili svoje plemstvo, plemstvo v družbenem pomenu. Smo pa namesto tega začeli pridobivati na kulturnem in duhovnem plemstvu. S tem smo danes izenačeni z mnogimi v širši evropski soseski, pri katerih družbeno plemstvo razpada ali pretežno malo ali nič ne pomeni, pri nas pa duhovno in kulturno plemstvo še vedno ustraja in celo raste in se krepi. Ohranili smo se do danes zaradi kulture, kot bi rekel zgodovinar, duhovnik France Dolinar, po ovinku kulture, mi je všeč ta njegov izraz. Kultura ima za nas značaj politične kategorije. Vsebino smo že dolgo imeli. Manjkala nam je samo državna oblika. To smo si Slovenci priborili po desetletjih tihega dela, tudi hudega trpljenja. Oboje je ob zrelosti časov, rad bi rekel ob polnosti časov, a iz spoštovanja prepuščam ta izraz Sveti knjigi za drug veliki dogodek v človeški zgodovini, ki je bil res polnost časov. Torej, ob zrelosti časov je oboje rodilo tudi zunanjo pravno-politično podobo. Pred 35 leti smo Slovenci znali zrabiti svoj starogrški kairos, ugodni trenutek, in uspeli z utrditvijo svoje državnosti v notranjem in mednarodnem merilu. Torej, ob zrelosti časov je oboje rodilo tudi zunanjo pravno-politično podobo. Pred 35 leti smo Slovenci znali zrabiti svoj starogrški kairos, ugodni trenutek,

na njenih tleh. Večina sonarodnjakov na to misel ni mogla priti. Ni mogla, ker ni smela. Slovenci, razpršeni po svetu, smo v naših skupnostih ohranjali slovenstvo, a nikoli nismo bili sami sebi namen. Vedno smo poudarjali, da je edini smisel našega življenja v tujini biti živ in dejaven del slovenskega telesa. Čeprav zemljepisno oddaljen in čeprav nas uradna totalitarna socialistična Slovenija ni priznavala, če pa nas je samo sramotila in poniževala. Mi pa se zato nismo menili in smo v zvestobi Sloveniji ustrajali in končno, Bogu hvala, tudi vsaj do neke mere uspeli. Slovenska državna misel se je začela javljati v Sloveniji že pred drugo svetovno vojno. Samo spominjam na misleca in mučenca profesorja Lamberta Erliha, ki je to misel vsestransko propagiral in utemeljeval. Po vojni in revoluciji je po velikem eksodusu že meseca novembra 1945, torej komaj pol leta po umiku na avstrijsko Koroško, zgodovinar in polihistor prej omenjeni duhovnik France Dolinar v slovenskem begunskem taborišču Servigliano v Italiji imel predavanje z naslovom 12-stoletna rast slovenskega naroda v zapadni kulturi. To predavanje je potem bilo razširjeno v knjižico z naslovom Slovenska državna misel, s podnaslovom Ob stoletnici njenega oživljanja, nanašajoč se na pomlad narodov leta 1848. Publikacija je namreč izšla kot ciklostirana razmnoženina pod psevdonimom Peter Levičnik v drugem slovenskem begunskem taborišču Špital ob Dravi ob stoletnici 1948. leta, ob sicer največji materialni revščini. Naj citiram avtorjevo posvetilo. Citiram, spisan daleč od domovine in njenih zgodovinskih virov, bi bil ta spis rad le pričevanje politične volje prve slovenske politične emigracije, ki hoče, služeč edino domovini in slovenski državi, nadaljevati delo očetov in popolnoma uresničiti njih najdražji sen zedinjene Slovenije. Do tukaj citat. Avtor takoj zatem utemeljuje, da je ta izraz Zedinjena Slovenija svoj čas pomenila nedvomno voljo po slovenski državnosti, samo povedano z drugimi besedami. Naj spomnim, da Dolinar ni bil Erlihov stražar, za kateri vemo, da so gojili eksplicite idejo o slovenski državnosti, saj je bil član Tomčeve katoliške akcije, ki ni imela to v osrčju, v ospredju, bolje rečeno. A v jedru, v teh vprašanjih med obema katoliškima organizacijama mladih ljudi ni bilo med njimi bistvenih razlik, če sploh kakšna. Zatem je slovenska državna misel v diaspori desetletja živela in se razvijala. Kmalu je v različnih državah, po katerih so se razpršili Slovenci, začel izhajati slovenski tisk. V Argentini je že leta 1954 izšla druga knjiga zbornika vrednote. V njem je Ruda Jurčec napisal prispevek z naslovom Oblikovanje slovenske državne misli. Kasneje je v Združenih državah Ciril Žebot v samozaložbi izdal knjigo Slovenija včeraj, danes in jutri, ki jo je sicer izdala, natisnila Mohorjeva v Celovcu, prvi del leta 1967, drugi del 1969. Oba dela sta pisana v duhu slovenske državne misli, on pa je bil Erlihov učenec. V periodičnem časopisju je v državah destinacije ta misel bila nenehno navzoča in so se kar vrstili članki s to vsebino. V Kanadi je izhajal časopis Slovenska država, desetletja. V Argentini sta izhajali Smer v slovensko državo in Si slovenske svobode, oba z vsebino državne misli. Vse omenjeno in še drugo pisanje je bilo usmerjeno predvsem v utemeljevanje ideje in argumentacije o možnostih slovenske državnosti in njene realizacije. Očitno prva desetletja po vojni ni bilo aktualno načrtovati konkretnejših oblik, saj okoliščine v domovini še niso bile zrele za to. Po letu 1980 je pa vrenje v propadli skupni državi začelo kazati nove čase in neko svitanje, ki še ni bilo jasno. Začeli so se vrstiti dogodki in pojavi, na primer nova revija, predvsem 57. številka, inicijative izobražencev,

0: potem zunaj padec Berlinskega zidu in tako dalje. V nejasnosti smo se seveda tudi v emigraciji spraševali o pravšnosti trenutka z evangeljskimi besedami, ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega. Kljub samo smo se zavedali, da trenutka, če tudi je bil zelo nejasen, ne smemo izpustiti in da je treba kljub navzočemu političnemu plevelu iz preteklosti iz njega izluščiti zdravo seme. Začeli smo pripravljati marsikaj, med drugim celo slovensko ustavo. Daj mi bo oproščeno, če v zvezi z doprinosi iz izseljenstva spomnim na svoj prispevek v 95. številki Nove revije v celoti posvečeni slovenski samostojnosti, ki je izšla v Ljubljani marca 1990. Kot Slovenec iz Argentine in edini iz diaspore sem pod naslovom o možnostih samostojne Slovenije leto in pol pred dejansko osamosvojitvijo v prvi polovici nanizal nekaj razmišljanj ustavnopravne narave, v drugi polovici pa analiziral mednarodno-politične možnosti, ki so nekateri ali mnoge še danes aktualne. O razglasitvi samostojnosti je za Slovence po svetu nastopila skrb za lobiranje za priznanje naše države. To smo delali Slovenci povsod, po vseh državah po svetu, kjer smo živeli. Konkretno v Argentini smo se v ta namen pred argentinsko državo in javnostjo močno angažirali. Cela slovenska skupnost je enodušno delovala v ta namen pred raznimi ustanovami. Za uradnega predstavnika Republike Slovenije pred argentinskimi oblastmi je ob osamosvojitvi bil od Demosove vlade imenovan moj oče, ki je to delo pred argentinskim ministrstvom za zunanje zadeve pro bono opravljal dobra 3 leta. Skupni napori so rodili sadove in Argentina in Čile sta domenjeno kot prvi v Latinski Ameriki priznali Republiko Slovenijo. Naslednji dan po Evropski uniji, torej 16. januarja, in domenjeno je bilo, da bosta to obe storili ob 12. uri opoldan. Za tema dvema so pa v naslednjih dneh in tednih sledila priznanja skoraj vseh latinskoameriških držav. Ves ta proces je pa sprožila Argentina in tamkajšnje slovensko prizadevanje. Evropa je vodila, Latinska Amerika pa blizu spremljala. Od tedaj naprej ima Republika Slovenija že 30-letje in pol v Latinski Ameriki politične prijatelje in možne trgovske partnerje za izmenjavo in pridobitev najrazličnejših dobrin, ki jih je tam mnogo. Slovenska država mora danes skrbeti za svojo prepoznavnost in verodostojnost v svetu. To pa dosega z zrelim življenjem najprej samo v sebi. Smo nekaj posebnega. Po eni strani mlada država, po drugi pa država starodavnega naroda, ki izhaja iz zgodne srednjeveške države Karantanije in ustoličevalnega obreda koroških vojvod. Mnogi drugi, da ne rečem komaj kdo, tega nimajo. Republika Slovenija živi danes v prelomnem času, ko po bujni tranziciji končno prehajamo v tako želeno normalnost. Naj končam te besede z Župančičevimi verzi, ki jih je napisal leta 1900. Mogočen plamen iz davnine Šviga, vekove preletel je Koprne, in plamen naš se druži z njim, se dviga, in plamen naš pogumno dalje gre, ker neprekinjena drži veriga iz zarje v zarjo in od dne do dne. Hvala lepa.
1: Z besedami pravnika in univerzitetnega profesorja dr. Andreja Finka smo prišli do konca današnje oddaje Moja zgodba, v kateri smo objavili nekatere povzetke mednarodnega simpozija z naslovom 35 let potem ocene in analize prehoda v normalnost, ki so ga pripravili Inštitut dr. Jožeta Pučnika v sodelovanju s Fundacijo Konrad Adenauer Stiftung, Zborom za republiko in Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve 19. junija letos v čast 35-letnice samostojnosti slovenske države. To je bila prva oddaja od dveh, uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.
2: Moja zgodba, pričevanja o osamosvojitvi.
3: V nočnem programu Radia Ognjišče ste poslušali ponovitev oddaje Moja zgodba, v kateri ste slišali nekatere povzetke iz mednarodnega simpozija z naslovom 35 let potem. V nadaljevanju nočnega programa Radia Ognjišče sledi nekaj glasbe, potem pa 20 minut pred peto, naslednje dejanje, to je ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Če se odpravljate spat, lahko noč, če ste kje na delovnem mestu, naj čim hitreje mine, če ste na cesti previdno. Če pa ste z nočnim počitkom za danes že opravili, potem pa dobrodošli v torku, 6. oktobru.

if ever you got rain in your heart. Someone

0: Right, you ready?
1: Now, I've found

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

čas. A ti oči gledajo te v temi, tako toplo iskrene, da svoji misli ne slediš in pozabiš vse refrene. Kako je zdaj vse majhno,

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangeljsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

blues. I've lived my life in vain.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Nočni program Radia Ognjišče poslušate in pred nami je še sklepno dejanje, to je ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Hvala vsem, ki ste bili z nami tudi v tej noči iz 5. na 6. oktober in lepo pozdravljeni v novem dnevu, ki ga ob 5. uri zjutraj začenjamo skupno molitvijo Rožnega venca. Lepo vabljeni v našo družbo tudi takrat.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Pri papežu Leonu 14. predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša. Sveti oče v Vatikanu zaposlenim laikom. Pod dialoga je glavna pot. Papež Leon 14. korejskim duhovnikom in redovnicam. Bodite priče sprave. Vatikan je izdal priložnostno znamko ob 800. obletnici smrti svetega Frančiška. Duhovne misli Benedikta 16. zagod svetega Bruna. Sveti oče Leon 14. je danes v ponedeljek 5. oktobra dopoldne v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco njegovo ekscelenco gospoda Janeza Janšo, predsednika vlade Republike Slovenije, ki se je srečal z njegovo ekscelenco monsignorom Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori na državnem tajništvu je bila izražena pohvala za dobre obstoječe dvostranske odnose in namera za nadaljni razvoj sodelovanja na področju skupnega interesa. Poudarjen je bil tudi prispevek katoliške cerkve slovenski družbi. Med pogovorom so bila obravnavana različna mednarodna vprašanja, vključno s političnimi razmerami na Zahodnem Balkanu in prihodnimi obeti regije v procesu evropske integracije. Predsednika je spremljala tudi soproga Urška Bačovnik Janša. Predsednik vlade je ob obisku papežu izročil protokolarna zdravljico v slovenščini in angleščini ter teniški lopar s podpisom Žige Šeška, slovenskega mladinskega tenisača in osebna darila. Svoje knjige ter križec in podobice najdene ob izkopu posmrtnih ostankov žrtev povojnih pobojev v jami pod Macesnovo Gorico. Po srečanju s papežem je predsednik vlade dal na trgu Pija 12. izjavo za medije ter se osebno skupaj ženo Urško srečal škofom Andrejem Sajetom in jezuitom patrom Ivanom Hercegom. Premier Janez Janša se je v izjavi za medije po srečanju s papežem ozrl na prihodne odnose med Slovenijo in Svetim sedežem ter napovedal možnost nadgradnje bilateralnega sporazuma. Dotaknil se je tudi morebitnega papeževega obiska Slovenije, vračanja sakralnih umetnin ter vprašanj o migraciji, miru in uporabi umetne inteligence.
0: Papež je v ponedeljek 5. oktobra v audienco sprejel člane dveh vatikanskih združenj, Združenja v Vatikanu zaposlenih laikov ter Združenja žensk. Spodbudil je, naj je po dialoga glavna pot, po kateri bodo vedno hodili z zaupanjem in ustvarjalnostjo ter v skupnem iskanju ustreznih rešitev.
2: Dinanzi alle sfide odierne poste al mondo del lavoro.
0: Ob današnjih izzivih, s katerimi se sooča svet dela, zlasti z razvojem umetne inteligence, je bolj kot kdajkoli prej ključnega pomena, da pozornost usmerimo na nenadomestljivo osrednjo vlogo človeške osebe in neotuljivo dostojanstvo dela, je dejal papež Leon XIV in se je skliceval na okrožnico Magnifica Humanitas, v kateri je zapisal, da delo ni preprosto orodje, ampak izraža in krepi dostojanstvo našega življenja. Je zahteva, ki je vgrajena v človeško bitje, običajna pot do zrelosti, razvoja in osebne izpolnitve. Z delom prispevamo k družbenemu napredku in gradnji skupnega dobrega, uporabljamo pridobljene spretnosti, izboljšujemo in lepšamo svet, preživljamo svoje družine, krepimo odnose sodelovanja in se s poslušanjem in dialogom učimo skupaj graditi nekaj, česar nihče ne bi mogel doseči sam. Zbrani pri papeževi audienci sicer pripadajo dvema različnima združenjema, vendar ima je skupno delovno okolje, kar je Vatikan. Moji predhodniki, je dejal Leon XIV, so pri svojem učenju o naravi dela pri apostolskem sedežu v središče postavili dva temeljna pojma, skupnost in edinost, ki sta zelo pomembna tudi zame.
2: In efeti.
0: Dejansko vsi tisti, ki so v različnih vlogah in z različnimi nalogami poklicani, da svojim delom sodelujejo pri papeževi službi, tvorijo cerkveno skupnost, ki je v duhu vere in edinosti soudeležena pri edinem in univerzalnem poslanstvu, ki ga je Gospod Jezus zaupal apostolu Petru in njegovim naslednikom. Z enakim dostojanstvom, vsako v svoji vlogi in svojo delovno predanostjo, Vsi prispevajo k istemu poslanstvu, to zavedanje in odgovornost pa izkazujejo predvsem v vestni zvestobi vsem dodeljenim nalogam in dolžnostim, pa tudi v nemi, delavnosti in profesionalnosti, ki morajo odlikovati vsakogar, ki sodeluje v dejavnostih apostolskega sedeža. Sveti Janez Pavel II. Je priznal, da bi za spodbujanje tega duha lahko združenja delavcev, kot je Združenje v Vatikanu zaposlenih laikov, odigrala pomembno vlogo pri sodelovanju, pri čemer je pojasnil, da zdrs te vrste organizacije na raven konfliktov ali boja ne ustreza družbenemu nauku cerkve.
2: La via del dialogo dunque rimane la strada maestra.
0: Pot dialoga torej ostaja glavna pot, po kateri vas tudi jaz pozivam, da vedno hodite z upanjem in ustvarjalnostjo, v skupnem iskanju ustreznih rešitev za probleme, s katerimi se moramo soočati skupaj in v vsakodnevni gradnji naše delovne skupnosti. Oživitev dialoga na vseh ravneh je pravzaprav tisto, kar sem želel v svoji prvi okrožnici predlagati vsej cerkvi, ter vsem moškim in ženskam dobre volje kot sestavni del poklicanosti cerkve. Glavno orodje človeškega sobivanja in običajni način reševanja konfliktov. Po papeževih besedah lahko Združenje žensk v Vatikanu prispeva k spodbujanju sodelovanja, medsebojnega poslušanja in pozornosti do zahtevnih situacij v vatikanskem delovnem okolju.
2: La presenza delle donne costituisce una ricchezza.
0: Prisotnost žensk je bogatstvo, ki ga je treba vedno bolj prepoznati in ceniti. Poleg posebne občutljivosti za ljudi in odnose prinašajo tudi človeške, strokovne in intelektualne talente, ki so neločljivo povezani z izkušnjami in razmišljanjem žensk. Njihovo strokovno znanje, razločevanje, ustvarjalnost in praktičnost izboljšujejo življenje institucij in prispevajo k širšemu pogledu na realnost in težave, s katerimi se srečujemo. Sveti oče je ob koncu dejal, da si bomo skupno hojo po tej poti prizadevali za izgradnjo delovne skupnosti, kjer osebe niso izkoriščene ali spregledane, kjer si med seboj pomagamo, kjer je vsakemu priznana njegova vrednost in kompetentnost, pri tem pa se izogibamo gojiti nezadovoljstva in zamere.
3: Svetim očetom so se v ponedeljek 5. oktobra srečali korejski duhovniki, redovnice in redovniki, ki živijo v Rimu. V svojem govoru je uvodoma dejal, da v mestu, ki ohranja spomin na apostola Petra in Pavla, vera, ki so jo prejeli v Koreji, najde svoje korenine in lahko dobi nov misijonski zagon. Posebej je pozdravil tiste, ki so vključeni v pripravo Svetovnega dneva mladih, ki bo prihodnje leto potekal v Seulu, ter spomnil na 25-letnico odprtja papeškega korejskega kolegija.
2: La storia della vostra chiesa è davvero singolare.
3: Zgodovina vaše cerkve je resnično edinstvena. Vera je v Koreji usklila spontano in se razvila tudi prek iskrenega iskanja resnice ljudi, ki so spoznali krščanska besedila in so hoteli vedeti več o Jezusu Kristusu. Iz tega iskanja se je rodila želja po krstu, iz krsta pa skupnost, ki je spominjala na prvo cerkev. Ta zgodovina nam predaja dve besedi – spomin ter upanje. Krščanski spomin ni nostalgija, temveč hvaležnost za to, kar je Bog storil, in odgovornost za to, kar nam danes izroča v roke. Upanje pa ni zgolj optimizem, temveč gotovost, da je Kristus vstal od mrtvih in da nobena tema ne more imeti zadnje besede. Cerkev v Koreji je rasla na pričevanju mučencev. Korejsko ljudstvo je v svoji zgodovini pokazalo izjemno moč duha. Prestalo je preganjanja, vojne, revščino in razdeljenosti, pri tem pa se je znalo ponovno dvigniti in gledati naprej. Osvetljena z evangelijem je ta ustrajnost postala krščanska trdnost. To je sposobnost prestati preizkušnje, ne da bi izgubili upanje, ter ne bi dopustili, da bi zaradi trpljenja srce otrdelo. V nadaljevanju govora je sveti oče poudaril, da ohranjati spomin na mučence pomeni, da njihova vera še naprej živi v naših odločitvah, v služenju, v odpuščanju in darovanju samih sebe. Ob tem je spomnil na častitljivega božjega služabnika Thomasa Chow-Yang Eopa, drugega duhovnika v korejski zgodovini, ki ga imenujejo mučenec znoja. 11 let je neutrudno potoval po korejskih cestah, da bi dosegel oddaljene in skrite krščanske skupnosti ter jim prinašal božjo besedo in zakramente vse do smrti. Njegovo pričevanje nas spominja, da obstaja mučeništvo tistih, ki darujejo življenje v enem trenutku, ter bolj skrito mučeništvo tistih, ki ga darujejo dan za dnem. In k temu so po papeževih besedah poklicani vsi kristjani. Darovati življenje z ljubeznijo. Vsak dan.
2: Il nostro tempo ha bisogno proprio di questo, di uomini e donne che abbiano il coraggio di fare il bene anche quando costa.
3: Naš čas potrebuje prav to. Moške in ženske, ki imajo pogum delati dobro tudi takrat, ko jih to nekaj stane. Bodite blizu tistim, ki so osamljeni. Podpirajte utrujene, poiščite tiste, ki so se oddaljili. Imejte pogum odpuščati, ponovno začeti, vzpostaviti dialog. Dobro ni vedno prepoznano in pogosto terja napor, toda prav ta vsakdani pogum ljubezni daje verodostojnost našemu oznanevanju Evangelija. Moč, da živimo tako, izhaja iz prijateljstva z Jezusom Kristusom, ki je svojim učencem rekel: "Vas sem imenoval prijatelje." Dragi duhovniki, redovniki in redovnice, varujte to prijateljstvo. Gojite ga v Evharistiji, v poslušanju Božje besede, v molitvi in v tišini pred Gospodom. Prav v tem, da smo z njim, ponovno odkrivamo veselje svoje poklicanosti in se učimo ljubiti tako kot on. In prijateljstvo s Kristusom nas odpira za bratstvo, je dejal papež in navzoče povabil naj v dejstvu, da prihajajo iz različnih škofij, ustanov, kongregacij in izkušenj, najdejo vir za sinodalnost. Sinodalna cerkev je po njegovih besedah cerkev, ki skupaj hodi za istim Gospodom, posluša, sprejema in v drugem prepoznava brata in sopotnika, nikoli pa tekmeca. Zatem se je sveti oče zaustavil ob boleči rani razdeljenosti korejskega polotoka ter povabil k nenehnemu prizadevanju za spravo.
2: La pace comincia nel cuore e nei rapporti quotidiani.
3: Mir se začne v srcu in v vsakdanjih odnosih. Ko poslušamo namesto, da bi sodili, ko odpuščamo namesto, da gojimo zamero, izbiramo občestvo namesto nasprotovanja. Bodite združeni in bodite obrtniki miru. Še naprej si prizadevajmo in molimo, da se odprejo nove poti srečanja in da bi se evangelij miru lahko svobodno oznanjal na vseh koncih korejskega polotoka in po vsem svetu. Koreja, ki je bila nekoč misijonska dežela, je danes postala domovina misionarjev. To je dragocen sad vere in daritve tistih, ki so hodili pred vami. Papež je izpostavil pomen tega tudi v luči prihodnjega svetovnega dneva mladih. Mladi z vseh koncev sveta bodo prišli v deželo, kjer se je evangelij razširil prek pričevanja mučencev. Želim, da bi bilo to veliko srečanje med spominom in prihodnostjo. Mučenci predajajo vero novim generacijam, mladi pa jo sprejemajo, da bi jo ponesli na poti sveta. Poslušajte mlade, hodite z njimi in jim pomagajte odkriti, da hoja za Kristusom svobode ne omejuje, ampak jo naredi polno. Da vera življenja ne omejuje, ampak mu odpira širše obzorje. Zato z gorečnostjo pripravljajte svetovni dan mladih, kot to že počnete, pri tem pa v srcu ohranjajte besede. Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Vaši učenci so to razumeli. Njihovo upanje ni bilo odvisno od ugodnih okoliščin, ampak od gotovosti, da je Kristus že zmagal.
2: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
2: avete ricevuto una grande eredità.
3: Prejeli ste veliko dediščino. Bodite močni v veri, radodarni v ljubezni in ostrajni v upanju. Nikoli se ne naveličajte delati dobro, tudi ko vas to stane in tudi takrat, ko tega nihče ne vidi. Nobeno dejanje storjeno iz ljubezni ni izgubljeno pred Bogom. Ob koncu srečanja je sveti oče korejske duhovnike, redovnice in redovnike, ki živijo v Rimu, izročil Mariji, zavetnici Koreje, ter jim zaželel naj bodo na priprošnjo vseh korejskih svetnikov in mučencev, varuhi spomina, priče upanja in obrtniki miru.
4: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: 800-letnico smrti svetega Frančiška Asiškega je Vatikanska pošta obeležila z izdajo priložnostne znamke, filatelistično kuverto, poštnega žiga in spominske mape. Na poštnem žigu je upodobljen portret asiškega obožca iz druge polovice 13. stoletja, ki je kronološko najbližje njegovi smrti. Gre za detalj freske iz spodnje bazilike v Asiziju, ki prikazuje Marijo na prestolu z Jezusom v naročju, znane kot Maestà, ob njem pa je upodobljen sveti Frančišek. Freska je delo italijanskega slikarja Cenia di Pepa. Listič znamko je reprodukcija Giottove freske o prizorih iz Frančiškovega življenja, ki se nahaja v zgornji baziliki v Asiziju. Prikazuje slovo svete Klare od umrlega Frančiška pred cerkvijo svetega Damjana, Klara se sklanja nad Frančiškom, v ozadju pa so objokane redavnice. Na lističu je zapisan še del hvalnice stvarstvu. Znamka je skupna izdaja Vatikana, Italije, San Marina in Malteškega viteškega reda. Spominska mapa z naslovom Sveti Frančišek Asiški 1226-2026 z omejeno in oštevilčeno izdajo prvič združuje besedila svetnika, izbor slik iz vatikanskih muzejev in nekaj posebnih pomembnih del iz Vatikanske apostolske knjižnice. Na naslovnici je upodobitev svetega Frančiška s Pinto Oricchiove slike Kronanje device Marije in svetniki iz 16. stoletja, ki se nahaja v Vatikanski pinakoteki. V notranjosti mape je pogreb svetega Frančiška, delo italijanskega slikarja Pseuda Jakopina iz 14. stoletja. Na spominski kuverti z znamko in žigom je upodobljen sveti Frančišek Asiški, detalj slike, ki je delo šole Giunte Pisana iz 13. stoletja, prav tako jo hranijo v Vatikanski pinakoteki.

Duhovne misli Benedikta 16. zagod svetega Bruna. Benedikt 16. je o svetem Bruno spregovoril 6. oktobra leta 2006 med homilijo, ko je daroval sveto mašo skupaj s člani Mednarodne teološke komisije. Poslanstvo svetega Bruna je bilo v tišini in kontemplaciji. Toda tišina in kontemplacija, značilna za svetega Bruna, imata namen, da v raztresenosti vsakdanjega življenja ohranjata nenehno povezano z Bogom. Namen je namreč ta, da bi bila v naši duši vedno navzoča združena z Bogom, ki bi preoblikovala naše celotno bivanje. Tišina in kontemplacija, ta lepa poklicanost teologa ter njegovo poslanstvo je v tem, da v klepetavosti našega časa in tudi v drugih časih v bohotenju besed teolog opozarja na bistvene besede. Z besedami mora ponavzočati besedo. Besedo, ki izhaja iz Boga. Besedo, ki je Bog. Ker pa smo mi vsi del tega sveta vsemi njegovimi besedami. Kako lahko ponavzočujemo besedo z besedami, če ne preko postopka očiščevanja našega mišljenja, ki pa je tudi postopek očiščevanja naših besed. Svet in nas same lahko odpremo za besedo le, ko vstopimo v tišino Boga, iz katerega izhaja njegova beseda. Za očiščevanje naših besed in tudi očiščevanje besed sveta potrebujemo tisto tišino, ki postaja kontemplacija in nam pomaga vstopiti v tišino Boga, ter tako priti do točke, kjer se rojeva beseda, odrešilna beseda. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorna urednica Tanja Dominko.
2: Tudi danes vabljeni k skupnemu prebiranju jagod rožnega venca. Pred nami je molitev žalostnega dela, vodile jo bodo šolske sestre.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem v Boga Očeta vsemogočnega,
1: stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega,

0: Očnega, odondot bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, v občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujene.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujene.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujene.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujene.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujene.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujene.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujene.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujene.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujene.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujene.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in
3: vekomaj.
0: Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujene.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujene.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujene.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujene.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem koronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem koronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem koronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem koronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem koronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem koronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš sedanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uperi nas v kušnjavo, namreč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš sedanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili umirajočih in dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: Gospod, daj jim večni pokoj.
0: In večna luč naj jim sveti.
6: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
7: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 6. oktobra leta 1688 je v Gorici umrl zdravnik in naravoslovec Franc Jožef Koruzi. Deloval je v Ljubljani kot zdravnik kranjskih deželnih stanov. Na današnji dan 1910 se je v Ljubljani rodil elektrotehnik, strokovnjak za varnost v gorah in planinski pisatelj France Avčin. Patentiral je izum magnetnega jedra s spremenljivo zračno režo in poskrbel za izboljšavo elektronskega magnetoskopa. Ukvarjal se je s planinstvom, alpinizmom, lovstvom in varstvom narave. Ljubiteljem gora je dal knjigi Kjer tišina šepeta in Človek proti naravi. Na današnji dan leta 1916 je v Cerknem umrl politik Anton Kosmač. Nekaj let je bil predsednik podružnice družbe svetega Cirila in Metoda ter tajnik hranilnice in posojilnice v Cerknem. Več mandatov je bil župan tega kraja. V njegovem času so v Cerknem zgradili gospodarski dom z moderno mlekarno, vodovod in električno omrežje. Leta 1909 je bil na listi Slovenske ljudske stranke izvoljen za poslanca v Goriški deželni zbor. Anton Kosmač se je v tej vlogi med drugim zavzemal za gradnjo lokalne železnice Idrija, Želin, Sveta Lucija. Danes most na Soči. Leta 1918 je v Ljubljani umrl jezikoslovec in duhovnik pater Stanislav Škrabec. 6. oktobra 1923 se je na Ježici rodil pesnik Marjan Jakopič. Izdal je pesniško zbirko Vrbova piščal, po smrti pa je izšla še zbirka Romanjen pod sončnim lokom. Leta 1995 je v Ljubljani umrl pesnik, publicist in prevajalec Smiljan Samec. Prevedel je nad 80 libretov in dramskih besedil. Napisal je operni priročnik z vsebinami in podatki za 333 oper, operne zgodbe in izdal zbirko pesmi Mimo grede. 6. oktobra leta 2001 je bil v ljubljanski stolnici posvečen škofa Monsignor Ivan Jurkovič. Glavni posvečevalec je bil takratni vatikanski državni tajnik kardinal Angelo Sodano, soposvečevalca pa ljubljanski nadškof Franc Rode in apostolski nunci Edmond Farhat. Papež Janez Pavel II. Je Ivana Jurkoviča nekaj mesecev pred tem imenoval za nadškofa in apostolskega nuncija v Belorusiji. Nadškof Alojzi Šuštar je pred posvečenjem Jurkoviča za Radio Ognišče povedal:
2: "Najprej bi rad izrazil svoje veselje, da je danes monsignor Jurkovič posvečen v nadškofa in da bo potem prevzel tako pomembno mesto poslanika v Belorusiji. Jurkoviča se spominjam še in sem vesel, da je mogel oditi na študij v Rim in imel tako pomembno službe in se da je sedaj prišel do tega. Da je pa prišel kardinal Sodano sem na obisk, sem jo pa zelo presenečen. Sam ne bi tega nikdar pričakoval. Meni je zelo hudo, da se zaradi zdravstvenega položaja ne morem udeležiti posvečenja in upam, da bo zelo lepo posvečenje."
1: Je dejal Alojzi Šuštar. Na današnji dan 2015 je v Izoli umrl pater Eugen Ketiš, dolgoletni misionar v Togu. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: In angeli za njim gredo, vse rdeče rože pobero in materi Mariji jih neso. Poglej, Marija, Jezusček, tvoj sin, pošilja ti te rože za spomin.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Šesti oktober, Bruno, ustanovitelj kartuzijanov. Rodil se je okoli leta 1030 v Kelnu, bistrega fantiča pa so starši poslali na tedaj najbolj slavno šolo pri stolni cerkvi v Remsu v Franciji, kjer je z odliko končal modroslovne in bogoslovne študije. Ko se je vrnil domov, je bil posvečen v duhovnika. Dobil je službo v mestni župniji. Tam je ostal le malo časa, kajti remski škof Gervazi je prosil, ne pride Bruno nazaj v Rems. Imenoval ga je za profesorja in ravnatelja stolniške šole. Bruno je bil imenovan tudi za kanonika stolne cerkve, kajti nadškof Gervazi ga je visoko cenil. Po njegovi smrti je na škofijski sedež prišel plemič Manas, ki je bil le najemnik in ne dobri pastir Kristusove črede. Bruna je imenoval za svojega kanclerja, misleč, da mu bo s tem zavezal jezik. Toda Bruno ga je odkrito opozoril na krivice, ki jih dela. Nadškof ga je hotel spraviti z poti. Zato je moral Bruno z nekaterimi prijatelji zbežati in ko je papež Gregor VII. Nadškofa odstavil, so hoteli za njegovega naslednika postaviti Bruna, ki pa je to odločno odklonil. Sam pri sebi je že sklenil, da se umakne v samoto ter se posveti molitvi in spokornosti. Najprej se je z nekaj prijatelji ustavil pri svetem Robertu, ustanovitelju cistercijanskega reda, pa ni bil dolgo v samostanu, vleklo ga je v pravo samoto. Šel je proti jugu v mesto Grenoble, kjer je bil za škofa njegov nekdani učenec, svetniški Hugo. Ta je Bruna in njegove tovariše peljal v samotno dolino v Dofinejskih Alpah. Kraj leži okoli 1000 metrov visoko, sredi nepreglednih gozdov, še danes daleč od človeških naselij, torej je kot ustvarjen za meniško življenje. V samoto, kjer še danes stoji matična hiša reda, je Bruno s prijatelji prišel v okresu leta 1084. V novem načinu življenja je posrečeno združil samotarstvo s skupnim življenjem, kot ga še danes živi kartuzijanski red. Svojim redovnim sinovom je bil oče in mati, zato so bili obupani, ko je papež Urban XI. Leta 1089 svojega nekdanjega učitelja poklical v Rim, da mu pomaga pri vodstvu cerkve. Bruna je novica zadela kot strela z jasnega. Silno rad bi ostal v samoti, toda papežev ukaz je bil zanj svet. Kot globoko duhovni mož je vedel, da so božja pota najbolj božja tedaj, ko jih najmanj razumemo. Hrup in sijaj papeškega dvora ni bil zanj. Papež je kmalu spoznal, da mu bo Bruno več pomagal z molitvijo v samoti kot kardinal na papeškem dvoru, zato je pristal, da se je umaknil v samoto v Kalabrijo. V Kartuziji je preživel zadnje leta svojega življenja, ko pa je čutil, da se mu bliža smrt, je sklical sobrate. Pred njimi je opravil javno dolgo spoved in zmolil vero. 6. oktobra leta 1101 je mirno izdihnil svojo dušo.

Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ja, pomovim vas ob šestih. Pozdravljamo iz studija, ampak kot slišite, tale pozdrav ni od tam. To je pozdrav z jutranjega avtobusa, ki me še pelje proti Ljubljani. Vsekakor se vam kmalu pridružim tudi v studiju in vas pozdravim od tam. In skupaj pregledamo tudi napovednik našega današnjega programa za današnji torek. Do slišanja. Vse dobro in bodite brez skrbi. Radio Ognjišče je z vami tudi v današnjem dnevu.

0: 6:03 minuta je, dobro jutro, zdaj pa iz radijskega studia v kletnih prostorih Zavoda svetega Stanislava. Ja, kot sem rekel, pa smo skupaj z nekaj zamude, ampak takole pač je, če se človek odloči za javni avtobusni prevoz, ki včasih naredi tudi kakšno napako. Ampak upam, da napako današnjem dnevu v našem programu ne bo in da bomo pravočasno prišli do vas z naslednjimi oddajami, ki jih zdajle tudi predstavljamo. Smo pred sobotnim Evropskim dnevom darovanja organov in o tem bomo govorili v današnji svetovalnici ob 8. Z nami bo travmatolog in direktor Zavoda Slovenija Transplant, dr. Andrej Gadžijev. 8:40 prisluhnite zakladom naše dediščine. Ob 10:15 pa v kulturnih utrinkih o razstavi, ki so jo pripravili v Porabju, o Alojzu Dravcu in pa tudi o spominski plošči, ki jo v Kranju pripravljajo v spomin Josipu Slavcu. Kulturni utrinki 15:10, ob 14:30 pa naš pogled, ki ga tokrat pripravlja Mirjam Judeš. Ob 17:00 znova prisluhnite oddaji za življenje, ob godu svetega Frančiška Asiškega smo se ustavili pa tudi pri pomenu učitelja v dan danes. Pater dr. Kristjan Gostečnik, frančiškan in klinični psiholog, bo vesel vašega poslušanja, vaše pozornosti ob 17:00 in tudi vabljeni k ogledu oddaje na našem YouTube kanalu. Večer prinaša družinsko katehezo oziroma večer za zakonce in družine in z nami bo tajnik Urada za družino Luka Mavrič. O zakonskih skupinah bomo govorili in o katehezah zanje. Tudi ta pogovor bo na voljo na našem YouTube-u. Potem pa nas pozno zvečer čaka še oddaja z ljudsko glasbo. Zasedba Maroltovi Goci, ki deluje v okviru akademske folklorne skupine France Marolt, je izdala svojo drugo zgoščenko. Več pa nocoj ob 21:00 v oddaji. Pevci zapojte, godci zagodte. Prijetno poslušanje vam želimo vsi, ki bomo danes ustvarjali radijski program. V tem jutru smo z vami Jakob Čuk, Matevž Glasenčnik in Matjaž Mrljak. Dobro jutro.
1: Kako gre čas,

0: Ja, čas gre hitro, zdaj je že 6:10 in redni poslušalci ste najbrž že opazili, tisti, ki morda ne spremljate. Tako bom rekli vsak dan 24 ur na dan, pa ste opazili razliko v našem programu. Zdaj vas prvič pozdravimo ob 6 in prva poročila so na sporedu ob 6:30. No, prav kmalu bomo tudi poskrbeli za jutranji nasmeh z našim Marjanom Buničem in seveda tudi za vse ostale redne rubrike, ki ste jih v našem jutranjem programu vajni, tako da boste že precejno seveda slišali tudi današnjo duhovno misel, povezana je svetim Frančiškom Asiškim in današnje ima naslov Jutrišnji strah. Ja, še precejno ji prisluhnite. Danes bo po večini sončno, temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija, jutri pa bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno in tam bo tudi rahlo deževalo, še pravijo vremenoslovci, ki so ob 6 izmerili naslednje temperature po Sloveniji. Koper 14, Tolmin 12, Ljubljana 9, Idrija 8 stopinj Celzija, Maribor, Celje, Babno Polje in Logatec 6, Novo mesto in Kranj 5 stopinj, Ptuj 4, Murska Sobota in Črnomelj 3, Slovenj Gradec pa 2 stopinji Celzija. Zastoji so že na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, ponekod pa se v tem jutru pojavlja tudi megla, vidljivost je zmanjšana, vi pa povečajte varnostno razdaljo.
1: Ej, stric, a veš kakvic?
2: Mož in žena prideta na letališče in mož vzklikne.
3: Oh, nočno omarico bi morala vzeti s seboj.
4: Nočno omarico? Pa kaj si znoril? Kaj ni že dovolj to, da imava vsak 3 kovčke?
3: Ja, že mogoče, ampak na nočni omarici so ostale na ene letalske vozovnice.

16 minut je ura, tole je bil ansambl Krt in skladba z njihove kasete Pesmi zvestobe, ki je išla daljnega leta 1989. Ja, v jutranjem soncu se bomo kmalu kopali marsikje, potem, ko bo tale megla odšla, ampak dobro jutro, zdaj vsem, ki ste tudi na cesti. Ste vedeli, da niti ni tako malo stvari, ki zmanjšajo lahko pozornost voznika za volanom in tudi nekako zmanjšajo sposobnost obladovanja vozila. No, seveda smo zdaj v dobi, ko je na prvem mestu mobilni telefon, a že dolgo pred njim je lahko pozornost voznika motilo in ga še lahko moti kajenje. Danes tudi na več različnih načinov, pa seveda nastavljanje zračenja oziroma danes bi rekli klime avtomobila, pa iskanje predmetov v avtomobilu, tudi prehranjevanje, urajanje, ličenje in dan danes tudi seveda še urajanje navigacije. No, jaz verjamem, da v tem jutru nimate težav z iskanjem prave radijske postaje, da ste dobro izbrali, Radio Ognjišče je tudi v tem jutru z vami na poti do službe in do šole. In glejte tudi v tem jutru na cesto in srečno vsem, ki ste z nami.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ja, in z nami je dežurni meteorolog Jure Cedilnik. Pozdravljeni.
2: Ja, dobro jutro.
1: Ja, vemo, da vsak dan se dogajajo spremembe, tudi pri vremenu se bo nekaj spremenilo, če ne danes, po prihodnjih dneh. Kako bo?
2: Ja, živimo v takem podnebju, kjer se vreme v glavnem spreminja. Ne?
1: Tako je.
2: Tako da, in že dolgo ni bilo v resnici kakšne take večje spremembe, tako da zdaj prihaja ena v četrtek. Tako da, če greva po vrsti, no, danes še dokaj sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj še marsikje tudi nekaj megle, predvsem po kotlinah in dolinah, ampak to se bo potem razkadilo nekje do povdne. Temperature bodo razmeroma visoke, od 18 do 23 stopinj, no jutri pa potem predvsem na Primorskem in Notranjskem bo že čutil ta vpliv vremenske motnje, ki se nam bliža, tako da tam bo več oblačnosti, tudi nekaj dežja že čez dan. Glavno bo šlo za rahle podavine. No, ampak v večjem delu Slovenije pa jutri še dokaj sončno, sploh na vzhodu, in tudi lahko še zjutraj nekaj megle. Temperature tudi jutri nekje čez dan od 18 do 24 stopinj. Potem se bo pa dež v četrtek dopoldne na zahodu ukrepil in potem postopno širil proti vzhodu, in najbolj deževno bo verjetno noči na petek. V petek dopoldne pa bodo, kot kaže, padavine kar hitro potem se omaknile proti jugu, tako da bo malo hladneje, tudi nekaj burje, ampak zelo bistveno se pa ne bo ohladilo. No.
1: Torej danes in jutri bo še zdržalo za prvenstvo v kolesarstvu, kolesarji bodo še vozili po suhih cestah, ne?
2: Ja, predvsem, torej ja, tako, glede na to, da je trasa tako oblikovana, po vsej verjetnosti, ne pričakujemo dežja na tem območju. Ja.
1: Tako. Najlepša hvala, Jure Cedilnik, lep in prijazen torek vam in vašim sodelovcem.
2: Hvala enako, lepo se imejte.
1: Srečno, 4 minute so še do 6:30.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: In angeli za njim gredo, vse rdeče rože pobero in materi Mariji jih neso. Poglej, Marija, Jezusček, tvoj sin, pošilja ti te rože za spomin.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
3: Kraljica venca rožnega.
4: 7. oktobra, na dan rožnega venca, vas vabimo na Brezje.
5: Ob 18. bo v baziliki molitev.
4: Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
5: Po maši bomo molitev nadaljevali.
4: Skupaj molimo rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
5: 7. oktobra na Brezjah. Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
6: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
5: Dobro jutro na Radiu Ognjišče, čas za poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Predsednik vlade Janez Janša je včeraj obiskal Vatikan, kjer ga je sprejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nadgradnji sporazuma med Slovenijo in Svetim sedežem. Premije se je papežu zahvalil tudi za prizadevanje za mir in moralne smernice v času razvoja umetne inteligence.
7: In jaz sem njegovi svetosti izrekel tudi vse priznanje zaradi tega, kar zdaj počne v smislu nekih moralnih smernic, ne, ki prihajajo ne samo od njega, ampak zdaj iz Vatikana, glede na moralni aspekt uporabe umetne inteligence za vzemanje zamer predlogov za reševanje stvari v času, ko je stari mednarodni red očitno odšel, novega še ni. In so te moralne smernice izjemno pomembno za to, da človeštvo ne zatava v mračno obdobje.
5: Začelo se bo predčasno glasovanje za zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter tri posvetovalne referendume o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za RTV, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem v družbeno koristna dela ter o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič.
8: Poteka od 7. do 19. ure. Volivci, ki se želijo udeležiti predčasnega glasovanja, tem volivcem se ni potrebno naprej kakorkoli napovedovati. Torej tisti volivke in volivci, ki v nedeljo ne bodo imeli čas, se lahko oglasijo na takšnem volišču. Seveda pa to pomeni, da se morajo oglasiti na volišču na območju za predčasno glasovanje, na območju njihovega volilnega okraja in ne kjerkoli v Sloveniji. Kje je takšno volišče, predlagamo, da si vsak volivec pogleda na spletnih straneh Državne volilne komisije v aplikaciji Volišča, kjer upiše svoj naslov stalnega prebivališča in mu potem aplikacija pove, kje lahko glasuje.
5: Direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis je odstopil z položaja. Mandat bi se mu iztekel marca 2028, vendar se je za predčasni odhod odločil zaradi dogajanja na urgentnem bloku, kjer dela 39 specialistov urgentne medicine, a kar 30% le deloma. In tako naj ne bi bilo mogoče organizirati dela. Poslanec Resnice Boris Mijič je v pogovoru za TV Ideja dejal, da namerava tudi po 10. oktobru ostati poslanec in svoje delo opravljati po najboljših močeh. Pri tem je omenil, da si bo prizadeval, da za neplačane račune podjetjem ne bi bilo treba plačati DDV. Na omenjeno se je odzval predsednik Resnice Zoran Stebanovič.
7: in jaz sem njegovi svetosti izrekel tudi vse priznanje zaradi tega, kar zdaj počne v smislu nekih moral.
5: Se opravičujemo za napako, tole kot kaže je napačni prispevek pripravljen za ta poročila ob pol sedmih. Gremo kar v tuje vode. Kosovski parlament je v prvem branju podprl spremembe zakona, ki bi bistveno omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu s sedežem v Hagu. To je nedavno na dolgoletne zaporne kazni obsodilo 4 nekdanje voditelje osvobodilne vojske Kosova. Predlog sprememb pa najvišjo zaporno kazen omejuje na 15 let. Tako danes kot jutri bo po večini sončno z dnevnimi temperaturami od 18 do 23 stopinj Celzija, no jutri bo na Primorskem in Notranjskem že dokaj oblačno, občasno bo tudi že rahlo deževalo. Poglejmo še nekaj aktualnih temperatur po Sloveniji v današnjem torkovem jutru. Ajdovščina 18, Tolmin 12 stopinj Celzija, Postojna 11. Metlika 8, Mežica, Bohinjska Češnica in Vrhnika 7 stopinj Celzija. Jezersko in Velenje ter Slovenske Konjice 5 stopinj. Litija 4, Kočevje 3, Črnomelj pa 2 stopinji Celzija. Tolmin 12 stopinj Celzija, Postojna 11. Metlika 8, Mežica, Bohinjska Češnica in Vrhnika 7 stopinj Celzija. Jezersko in Velenje ter Slovenske Konjice 5 stopinj.

0: Veliko povemo, tudi z druge strani. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Sant'Andreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
2: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
3: Wow, kakšni lasje!
4: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Patrobirci so bili z nami 46 minut je ura, ja, šesti dan meseca oktobra oziroma vinotoka je, oktober pa je tudi mesec rožnega venca in jutri bo ob obletnici bitke pri Lepantu praznik rožnovenske Matere Božje, zato vas vabimo, da se nam pridružite pri tradicionalni molitvi na Brezjah, 3 ure molitve in tudi neposredni prenos, torej jutri od 18. naprej. Najprej 2 dela rožnega venca, potem sveta maša in potem še 2 dela rožnega venca. Dragi bolniki, tudi vi boste lahko z nami, lahko boste spremljali neposredni radijski prenos ali pa video prenos na naši spletni strani, na YouTubeu in pa na Facebooku. In zakaj bomo molili? Ja, zagotovo tudi za mir v svetu. K temu nas v tem mesecu spodbuja tudi Sveti Oče. Ja, in če recimo pogledamo na prve strani oktobrskega ognjišča, vidimo, kako res zelo je potrebno moliti za mir, namreč Božorustja je obiskal sestre v Ukrajini in ja, iz teh besed zapisanih v ognjišču lahko vidimo, da je mir še kako potreben in kako potrebna so tudi različna prizadevanja za tiste, ki so se znašli v res nelahkih razmerah. Ampak, kot nekako sledim iz tega intervjuja, vojna prinaša neizmerno trpljenje in izgube, ampak sredi tega ljudje še vedno iščejo bližino, skupnost, upanje in Boga. Torej, vabljeni jutri na Brezje, prosimo za mir v svetu in tudi za druge namene. Vemo, da le molitev lahko izprosi kaj dobrega, tudi kakšen čudež v tem svetu.

Ja, upam, da točnost in pravočasnost ne bo čudež danes v tem jutru, dopoldnevu in popoldnevu, sploh ne, če boste potovali z javnim prometom. Ja, dobro jutro zdaj le ob 6.45 vsem, ki greste na Trolo. To je ime, ki ga pravzaprav poznamo vsi, ki ga sploh spoznajo študentje, dijaki, ki pridejo v začetku študija v prestolnico, pa niti morda ne vedo, da to ime izhaja iz trolejbusa, ki ga pa že 55 let ni več. Zadnja vožnja na progi Vižmarjevič je bila 4. septembra leta 1971, vozili so 20 let, no in na današnji dan leta 1951 je po Ljubljani zapeljal prvi trolejbus. Ime izhaja iz angleščine, trolej voziček, bus avtobus. No, če si ne predstavljate, to je avtobus, ki ima na strehi nekaj vodil in se s pomočjo drogov dotika električnih žic in tako dobiva elektriko, energijo, zato da se lahko pomika naprej. In kot pravijo strokovnjaki, so trolejbusi še posebej pomembni v hribovitih mestih, kjer je pri vzpenjanju električna energija učinkovitejša od dizelske. Ja, v vseh teh letih trolejbusa na Šmarno goro še niso pripeljali, ampak marsikdo pa se prav s pomočjo trole pripelje do vznožja te prelepe Šmarne gore, v kateri bodo zdaj le peli tudi minerali. Radio Ognjišče vam želi dobro jutro.

10 minut je do 7, ja, če ste danes že bili na Šmarni gori, potem ste že uživali v miru in tišini. In tudi poslanstvo svetega Bruna, ki danes zgoduje, je bilo v tišini in kontemplaciji. Ampak tišina in kontemplacija imata namen, da v raztresanosti vsakdanjega življenja ohranjata nenehno povezanost z Bogom. Namen je namreč ta, da bi bila v naši duši vedno navzoča združenost z Bogom, ki bi preoblikovala naše celotno bivanje. Tišina in kontemplacija omogočata, da v klepetavosti današnjega časa, v bohotenju besed, znamo razpoznati in slišati bistveno. Z besedami namreč ponavzočujemo besedo, ki prihaja iz Boga, besedo, ki je Bog. Ja, tako je med drugim ob današnjem godu svetega Bruna zapisal nekdanji papež Benedikt XVI. Ja, priporočimo se svetemu Brunu, redovniku, ustanovitelju kartuzijanov, ki danes goduje. V nadaljevanju pa seveda pozorno prisluhnite tudi današnji duhovni misli. Svetim Frančiškom Asiškim je povezana svetnikom, ki je godoval v nedeljo. Še predtem pa pesem Buruta Skočirja, Izgubljeni sin, pesem, ki nas bo popeljala proti 7. uri. Dobro jutro vsem!

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 6. oktober. Jutrišnji strah.
2: Vas je kaj strah jutrišnjega dne? Negotovosti, ki jo prinaša nov svet umetne inteligence in robotov, naraščajočih vojnih žarišč in ekoloških katastrof. V jedru pomena besede strah je odrevenelost. Rim je otrpnil, ko se je bližal Hanibal, in vsa Evropa pred turško vojsko, ki ji je grozila v 16. stoletju. Strah je lahko tudi koristen, saj nas velikokrat samo ta pripravi v korenito spremembo. Bil sem priča, ko se strasten kadilec ni mogel odpovedati cigaretom. Neka modra žena je na vprašanje, kako je to mogoče, bil je namreč kroničen bolnik, odgovorila. Ni ga bilo še dovolj strah. Le nekaj tednov zatem je prišel precej tih in bled do zdravnika in od takrat ni prižgal nobenega več. Lahko si mislite, zakaj. Jung pravi, kjer je tvoj strah, tam je tvoja naloga. Samo v luči primera in razlage lahko razumemo nenavadne besede Čelanskega, ko opisuje, kako se je Frančišku pridružil prvi učenec Bernard. Tako zapiše. Ko ga je okrepil vonj njegove svetosti, je spočel strah in rodil duha odrešenja. Ob prelomnih dogodkih cerkev kliče k molitvi rožnega venca, kot je to storil papež Pij V. pred bitko pri Lepantu. Molitev nas poveže z občestvom, celo s predniki, ki so na strani dobrega in nas varujejo. To nas reši od revenelosti, da lahko zavihamo rokave in se lotimo naše naloge. Mnogi izpričani čudeži, ki so rešili človeštvo pred pogubo, so kot nenehen odmev iz preteklosti. Vse bo v redu. Bodimo pozorni. Kaj nas kliče k molitvi? Spočnimo koristen strah, ki naj v nas rodi duha odrešenja za nas, za naše bližnje in za ves svet.

0: vokalno skupino Ekce smo slišali in pesem Marija, mati ljubljena, pod katero je podpisan Andrej Praprotnik.
1: Radio Ognjišče. Vaš duhovni sopotnik.
0: Ura je 7:04 minute, danes je 6. oktober, v soboto pa bo Evropski dan darovanja organov in tako bomo v današnjem jutru govorili prav o tej temi, torej o darovanju organov in tudi o zdravljenju s presaditvijo. To bo tema današnje svetovalnice. Pridružite se nam ob 8. Dva sončna dneva sta pred nami, no razen jutri bo na Primorskem in Notranjskem že nekaj oblakov in tudi občasno bo rahlo deževalo. Temperature pa še, oba dneva od 18 do 23 stopinj Celzija. V današnjem jutru pa Sežana 13, Goriška Brda 15, Bovec 9, Jesenice 7, Škofja Loka 8, Kamnik 8, Škofja Loka 8, Kamnik 4, tako bo prav, potem Šmartno pri Slovenj Gradcu in Ptuj 2 stopinji Celzija, Rogaška Slatina 4, Sevnica 8, Velike Lašče 4, Grosuplje pa 7 stopinj Celzija. Večjih posebnosti na naših cestah ni, seveda pa so zastoji zaradi jutranje prometne konice. Na Štajerski avtocesti pa previdno pri priključku Slovenska Bistrica Jug je namreč pokvarjeno vozilo in promet je oviran proti Mariboru. Prav tako je pred predorom Jasovnik proti Ljubljani promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. In marsikje se v tem jutru pojavlja megla. Vidljivost je zmanjšana, zato povečajte varnostno razdaljo.

0: Ob žabjem kraku bo kura 7.
1: Pip, pip, pip, pip.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let. Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
5: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.

takole Alija in tvoja, drage poslušalke, dragi poslušalci, jutri vas vabimo, da poromate k naši nebeški materi, k Mariji pomagaj na Brezje, kjer bomo tradicionalno povezani ob dnevu rožnega venca. Pater Simon Peter Berlec je v septembrskih mislih glasilu naših rojakov Down Under, torej v Avstraliji, napisal: rožni venec si vzemimo kot počitek, ne kot dodatno opravilo. Ponavljene besede so tudi božja beseda in delujejo same po sebi. Ne obremenjujemo se s tem, da nismo vedno zbrani. Srce, telo ponavljata, misli pa krožijo in s tem ni nič narobe. Zbranost in umirjenost prideta s časoma. Ostanimo preprosti. Ni pomembno, kako na zunaj delujemo, s kakšnim glasom molimo. Pomembno je, da med molitvijo nismo pozorni nase, temveč odprti do drugega. To pomeni moliti srcem. Tudi če ne povemo posebnega namena, molitev deluje. Bog jo vedno uporabi za svoje namene. Ja, jutri bom torej molili res po različnih namenih, v prvi vrsti pa za mir v svetu. Torej vabljeni jutri na Brezje med 18. in 21. uro. Za vse, ki tja ne morete zaradi bolezni ali starosti, pa smo pripravili in pripravljamo tudi radijski prenos in pa tudi video prenos na naši spletni strani, Facebooku in

Tole je bil ansambel Franca Flereta, 7:18 minut je, dobro jutro. V Sloveniji poteka teden otroka in letos se zanimivo ustavlja pri bontonu, točneje pri pozdravu, pri pomenu pozdrava. Organizatorji želijo spodbuditi vse, še posebej otroke, da pogledajo človeka, ki ga pozdravijo, kajti žal tega priznajmo si, ko opazujemo današnjo družbo, ljudje ne naredimo, ko hodimo naokrog zatopljeni v naše telefone. Pozdrav lahko pove marsikaj, če tudi nismo strokovnjaki za telesno govorico, saj lahko razberemo, ali je nekdo dobre ali slabe volje, mu je prijetno ali tesno pri srcu in glede na to se lahko tudi odzovemo. In kot je bilo še slišati na včerajšnjem dogodku ob tednu otroka, nobenega razloga ni, tudi če si utrujen ali slabe volje, da ne bi pozdravil tistega, ki ga srečaš. Ja, in tema letošnjega tedna otroka je dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Zato nas zdaj le pozdravlja tudi Neca Falk. Dobro jutro z ognjišča.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Tako glasbena zasedba iz 70-ih, Deli Ali in Zvon ljubezni, Elze Budov in Aleša Kersnika. Ja, tole je šlo na mali plošči leta 1970. Pod naslednjo pa so podpisane Ani Frece, Maša Uranjek in Jasmina Šmarčan, na kratko Mjav. Tvoje ime Slovenija, za dobrojutro vsem, ki se prebujate z ognjiščem. 7:25 minut je.

0: Vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Vabljeni na pohod za življenje, da posodimo svoj glas nerojenim otrokom, ki se sami ne morejo braniti. Zberimo se v čim večjem številu in branimo ti najmlajše med nami. V soboto, 10. oktobra ob 9:30 na Prešernovem trgu v Ljubljani. Povabite svoje prijatelje, otroke, vnuke, župljane. Vsak je lahko za en dan misionar za življenje.
2: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli. radio.ognjišce.si
1: Dobro jutro na Radiu Ognjišče, je čas za poročila ob 7:30. Pripravil jih je Andrej Šinko. Državni zbor se bo na seji seznanil s predlogom proračunov za leti 2027 in 2028. Prihodnje leto so prihodki v državno blagajno ocenjeni na 17 milijard evrov, odhodki pa na nekaj manj kot 19,4 milijarde. Proračunski primankljaj bo 2,9-odstoten, leta 2028 pa naj bi bil zgolj 2-odstoten. Finančni minister Andrej Šircelj je pojasnil, da vlada novih davkov ne bo uvajala, bo pa omejila državno trošenje.
3: Na podlagi analize lahko rečem, da je šlo predvsem na področju plač, osebnih dohodkov in tudi ostalih odhodkov dejansko za finančni razvrat. Ti odhodki so se povečevali brez kakršnega koli nadzora, tudi v nasprotju z njihovimi lastnimi načrti, kar je povzročilo, da je rast plač znašala okoli 10%. Na drugi strani smo imeli relativno visoke prihodke.
1: Premijer Janez Janša se je po včerajšnjem obisku Vatikana srečal tudi z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Govorila sta o odnosih med državama, vključno s pravicami manjšin. Dotaknila sta se tudi področja migracij in z njimi povezanega italijanskega nadzora na notranji šengenski meji Slovenijo. Janša je o tem dejal.
4: Naše stališče je, da bi se mogoče zadeva dala reševati drugače, če skupaj poskrbimo za to, da bodo zunanje meje bolje varovane, v tem primeru predvsem meja med Hrvaško in Bosno in Hercegovino, kjer se že sodelujemo, tako Italija kot Slovenija. Tukaj pričakujemo večji angažma Frontexa, pa tudi mi smo pripravljeni povečati to pomoč za to, da bodo zunanje meje varovane, notranje pa bodo odpravljene proste, tako kot smo to verjeli takrat, ko smo vstopili v šengensko območje.
1: Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se v polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 1,6 centa in bo stal 1,74 evra. Liter dizla pa se bo pocenil za skoraj 5 centov, zanj bo treba odšteti dobrih 1,88 evra. Za toliko se bo pocenilo tudi kurilno olje, ki bo po novem stalo nekaj čez 1,5 evra. Evropski poslanci bodo s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen razpravljali o pripravah na vrh Evropske unije, na katerem bodo voditelji držav članic sredi meseca govorili o predlogu dolgoročnega proračuna povezave, širitvi unije, podpori Ukrajini, obrambi, gospodarske konkurenčnosti in migracijah. Evropski poslanci bodo razpravljali tudi o volitvah v Rusiji, odnosih s Kitajsko in stanovanjski krizi v uniji. Nobelovo nagrado za medicino letos prejmejo nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel ter ameriški znanstvenik Karl Dieselroth za odkritja na področju optogenetike, metode, s katero je mogoče prikazati, kako živčne celice v možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje. Dežurni meteorolog pa je Jure Cedilnik.
5: Danes še dokaj sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj še marsikje tudi nekaj megle, predvsem po kotlinah in dolinah, ampak to se bo potem razkadilo nekje do povdne. Temperature bodo razmeroma visoke, od 18 do 23 stopinj. Na jutri pa potem, predvsem na Primorskem in Notranjskem, bo se bo že čutil ta vpliv vremenske motnje, ki se nam bliža, tako da tam bo več oblačnosti, tudi nekaj dežja že čez dan. Glavno bo šlo za rahle podavine. No, ampak v večjem delu Slovenije pa jutri še dokaj sončno, sploh na vzhodu, in tudi lahko še zjutraj nekaj megle. Temperature tudi jutri nekje čez dan od 18 do 24 stopinj.
1: Poglejmo še današnje jutranje temperature. Nova Gorica 14, Koper 13, Tolmin 12, Postojna 11, Metlika 8 stopinj, Ljubljana in Maribor 7, Celje, Velenje in Hrastnik 6 stopinj Celzija, Kranj 5, Novo mesto in Kočevje 4, Murska Sobota in Črnomelj 3 stopinje in pa Slovenj Gradec prav tako 3 stopinje Celzija. Metlika 8 stopinj, Ljubljana in Maribor 7, Celje, Velenje in Hrastnik 6 stopinj Celzija, Kranj 5, Novo mesto in Kočevje 4, Murska Sobota in Črnomelj 3.

0: Zaradi okvar vozil pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter oviran promet na štajerski avtocesti. Najprej med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, na uvozu Slovenska Bistrica jug tudi v smeri Maribora ter pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. Cesta predel Bovec bo pri trdnjavi Kluže zaradi del zaprta do 24. decembra od ponedeljka do sobote vsak dan med 8 in 14.30. V tem času bo obvoz preko Vršiča. Srečno počelimo za Radio Ognjišče, Sandra Ksetič Urbančič.
1: Ura je 7:36 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Poglejmo še med obvestila. Gimnazija Želimlje v svoj kolektiv vabi profesorja oziroma profesorico angleškega jezika. Zaposlitev je za polni delovni čas. Začetek dela v novembru za obdobje 8 mesecev z možnostjo podaljšanja. Za več informacij pišite na zelimlje@zelimlje.si. NSI, SDS in Demokrati Ajdovščina vabijo na omizje o kmetijstvu, ki bo 7. oktobra ob 18. uri v sejni sobi obrtne zbornice v Ajdovščini. Gosta bosta minister Janez Cigler Kralj in kandidat za župana Matej Marc. Vljudno vabljeni.

0: Vabljeni na veliki dobrodelni koncert Spomin na zlate čase domače glasbe. V soboto, 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu se bodo poklonili legendam narodno-zabavne glasbe. Vstopnice na Eventimu, Petrolu in Pošti Slovenije. Prisrčno vabljeni.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V Beli krajini na 95,9 MHz.

Ja, Makalonca je pravljica z mednarodnim motivom, ki jo je pisatelj Franz Ališki Finžgar slišal v rani mladosti med pastirji v planinah in jo leta 1944 tudi zapisal. Motiv pa najdemo med arabskimi pravljicami Tisoč in ene noči, celo na Kitajskem. Sredi 15. stoletja pa naj bi ta motiv ljudsko pripovedovanje zaneslo v Italijo in francosko Provanso, od tod pa v natisneni obliki tudi po vsej Evropi. Ja, in Makalonca je bila zdaj le z nami v zasedbi Hazard iz leta 1983. Besedilo je napisal Dušan Velkavrh glasbo, za tole pesem pa Braco oziroma Jožef Doblekar. Mi gremo zdaj le naprej, če smo govorili o Makalonci, pa naslednjo pesem najdemo na plošči Marija Čokolona. Ja, igre besed so v tem jutru, kot kaže na dnevnem redu. Tukaj je ansambl Otavija Brajka in pesem Ko zaslišim na

tako le ansambl Otavija Brajka, 7:47 minut je ura. V našem programu imamo tudi oddajo Spoznanje več, predsotek manj. Včeraj ste lahko slišali prvič, nocoj ob 22. bo ponovitev. Tokrat sta bila gosta nekdanje predsednika vlad, dr. Miro Cerar in Lojze Peterle. Govorili pa smo od referendumov pa do zunanje politike, različne teme in seveda tudi o zaupanju v državo. No, zagotovo bo kakšno spoznanje več in kakšen predsodek manj prinesla tudi današnja jutranja svetovalnica. Smo namreč pred Evropskim dnevom darovanja organov in prav o tem bomo govorili, torej o darovanju organov in o zdravljenju s presaditvijo. Čez 12 minut bomo začeli, naš gost pa bo travmatolog in direktor Zavoda Slovenija Transplant, dr. Andrej Gadžijev. Že zdaj vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Danes bomo slišali nove fosile in skladbo Diridonda splitskega festivala 77. Na nove fosile se je spomnil poslušalec Roman iz Šebrelj.
3: Kaj imam lepi spomin na to pesem. In prej se tam v taverni, v Kopru, z eno švicarko, kaj šala zdravnico po menda.
2: In sta imela potem kakšne stike še, sta se kaj slišala?
3: Ja, še sta nekaj dopisovala, pa ne več, ko sem pa naprej šel študirati, pa sta nekaj zvolidiral, ne vem.

0: Letalska kvic.
1: Mož in žena prideta na letališče in mož vzklikne.
2: Ah, nočno omarico bi morala vzeti s seboj.
3: Nočno omarico? Pa kaj si znoril? Kaj ni že dovolj to, da imava vsak tri kovčke?
2: Ja, že mogoče, ampak na nočni omarici so ostale najene letalske vozovnice.

0: Tri minute je še do osmih in do začetka svetovalnice. Govorili bomo o tem, zakaj darovati organe za presaditev. Vabljeni, da se pridružite, sestri Miti Potočnik in njenemu gostu v našem studiu. Sončno vreme je pred nami, jutri pa bo na Primorskem in Notranjskem že nekaj oblakov in nekaj rahlega dežja, oba dneva pa temperature od 18 do 23 stopinj, no seveda nas zjutraj in dopoldne marsikje pozdravlja megla. In v tem jutru temperature letališče Portorož 13, letališče Lesce 10, letališče Cerklje ob Krki 5, letališče Jožeta Pučnika 4 in letališče Edvarda Rusjana 3 stopinje Celzija. Še vedno so zastoji zaradi jutranje prometne konice in pa tudi nekaj okvarjenih vozil. Ovira promet na Primorski in pa na Štajerski avtocesti, pa tudi na Dolenski. Zato pa vsod vozite skrajno, previdno in pa povečajte varnostno razdaljo zaradi megle.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
2: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Sant'Andreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
3: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjišce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
0: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
4: Portorožu na 95,1 MHz. Svetovalnica.
5: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
6: Dobro jutro. Vsako leto drugo soboto v oktobru obeležujemo Evropski dan darovanja organov in naša današnja svetovalnica je namenjena pomenu darovanja organov in zdravljenja s presaditvijo. Predvsem pa je to tudi priložnost, da širimo verodostojne informacije o darovanju organov, spodbujamo odprt pogovor o tej temi in o odločitvi za darovanje, ki je ključen korak do zdravljenja s presaditvijo organov. Letošnje krovno geslo je, da delimo si življenja. Z vami bom sestra Meta Potočnik, našemu povabilu pa se je prav prijazno odzval travmatolog in direktor Zavoda Slovenija Transplant, dr. Andrej Gadžijev. Lepo pozdravljene, dobro jutro.
7: Dobro jutro tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
6: Hvala, da ste si vzeli čas. Govorila bova o zelo humani gesti, ki jo lahko pravzaprav skoraj vsak od nas stori. Darovanje organov, torej izključno na prostovoljni bazi, temelji na zaupanju, na solidarnosti. Za začetek, kako nekdo odda soglasje o tej temi? Namreč, recimo osebno vem, da sem ga dala že pred davnimi leti v neki lekarni. Kje je zdaj to zabeleženo? Kdo ima dostop do te informacije?
7: Ja, skrbniki Nacionalnega registra za darovanje organov po smrti smo mi, Slovenija Transplant, naš zavod. Soglasje lahko date v bistvu zelo enostavno oziroma se opredelite za ali proti darovanju. To, kar želimo, je, da to naredite na podlagi zanesljivih informacij. Ena najbolj zanesljivih je naša spletna stran www.slovenija-transplant.si, kjer z enim klikom lahko pridete na elektronski portal e-uprava. Pomembno je ob tem, da imate veljavno digitalno potrdilo in lahko se opredelite za, lahko se opredelite proti, lahko svojo željo, kolikorkrat želite, tudi spreminjate. Ta informacija potem varno shranjena v nacionalnem registru, do katerega nima nihče dostopa. Ne vidi ga zdravnik, ki ga zdravi, nimate ga na kartici zdravstvenega zavarovanja, ni ga v ZVEM, ne pozna ga vaš osebni zdravnik. In to je pomembno, da lahko odstranimo vse tiste dvome, ali bom zdravljen do konca življenja, ali me bojo mogoče zdravili drugače v primeru, da sem se opredelil, da želim postati darovalec. Take zlorabe so v tem sistemu tako nastavljenem, kot ga imamo, nemogoče, razumemo pa strahove, ki se ob tem lahko pojavljajo. Skratka, to je mogoče odkleniti šele, ko je znana ura vaše smrti, takrat zato naš koordinator, ki je zaposlen na Slovenija Transplantu in ima zato posebna pooblastila, posebno profesionalno kartico, potrebuje še številko vašega zdravstvenega zavarovanja in šele potem lahko preverimo, kakšna je bila vaša opredelitev. Se pravi, vedno se mora najprej zgoditi smrt, šele potem je ta informacija dostopna.
6: Smrt je pa možganska, ne?
7: Kako? Tako, zaenkrat se lahko v Sloveniji daruje organe samo po dokazani možganski smrti, v številnih evropskih državah je možen tudi program darovanja po srčni smrti, sicer pa v Sloveniji teče tudi program živega darovanja ledvice, sicer v izjemnem primeru, če v doglednem času ne dobiš ledvice od umrlega darovalca, tukaj gre največkrat za sorodstveno povezavo, izjemoma tudi za čustveno. Je pa v tem primeru vključena še etična komisija za presaditve, bolj varovani postopki, še dodatno zaradi tega, ker imate tudi darovalca živega človeka, ki za nekaj časa postane bolnik in je za čas svoje odsotnosti tudi finančno pokrit.
6: Nič ena, 512, 10, nič, nič. Z doktorjem Andrejem Gađijevem govoriva o Evropskem dnevu darovanja organov in tej res humani drži, ki jo lahko vsak od nas ima. Lahko nas tudi pokličete in karkoli vprašate. Mediji imamo pomembno vlogo pri širjenju preverjenih informacij, kateri so še predsodki, strahovi, tabuji, neke zmotna prepričanja, na katere naletite pri svojem delu. Česa se ljudje tako bojijo po nepotrebnem?
7: Ja, poleg tega, da bi nekdo postal darovalec samo zaradi tega, ker se je opredelil in torej naj ne bi bil ustrezno zdravljen, je drug najpogostejši strah, da se bo po tem darovanju videla sprememba na telesu. Se pravi, da to ne bo spoštljivo upravljeno, da ne bo mogoč pokop v skladu z različnimi veroizpovedi. Tudi tukaj lahko potrdim, da je to zmotno prepričanje, da je zagotovljena absolutna pieteta do umrle osebe in seveda tudi družine darovalca skozi celoten postopek. Tukaj gre za v bistvu operacijo, po kateri se tudi ustrezno telo oskrbi in ni videti ničesar razen šiva. Tako da je absolutno možen tudi pokop v odprti krsti.
6: Kateri so pa tisti organi, ki so najbolj zaželjeni pri tistih, ki jih seveda potrebujejo?
7: Ja, to je zanimivo vprašanje. Praktično vsako leto dobimo večkrat podobno vprašanje, kot da bi bili nekateri organi bolj zaželjeni kot drugi. V resnici imate tukaj dve vrsti, lahko bi rekel, da je en tak organ, kjer imate neko rezervo, so ledvice, ker se da človeka tudi zdraviti z dializo, seveda pa so na dolgi rok rezultati po presaditvi bistveno boljši, tudi do 10 in več let, da lahko živijo ljudje po presaditvi ledvice v primerjavi z dializnim zdravljenjem, vendar ne vsi, ne, tukaj je treba natančna presoja strani nefrologov, kdo je za tak ali drugačen način zdravljena ustrezan in pa seveda starostne omejitve, nekje starejši od 70 let, za določene tipe presaditve niso več ustrezni. Vsi ostali organi, srce, pljuča in jetra, pa so življenje ohranjajoči. Se pravi, če zbolite z odpovedjo enega od teh organov, druge možnosti kot presaditve za preživetje ni.
6: Pa poglejva, da nimo, da je nekdo, imajo nekateri strahove, verjetno zelo iracionalne, saj v Sloveniji, za druge države po svetu ne bova govorila, ampak da gre za trgovino z organi, recimo, ne, to je najbrž en tak, nekateri to rečejo. Kakšen je pravzaprav protokol odzema organa, kdaj se to zgodi, kakšno vlogo imajo svojci pri tem?
7: Zdaj, če govoriva na splošno, kdo sploh lahko postane darovalec, morate najprej umreti v pogojih, kjer je možno dokazati možgansko smrt. Se pravi, to se zgodi v enotah intenzivnega zdravljenja, ko ste priključeni na aparature za umetno dihanje in vzdrževanje določenih funkcij cirkulatornega sistema in ko dejansko pride do možganske smrti, se to v skladu z zakonodajo tudi dokaže. Najprej se seveda zdravi človeka, dokler je zdravljenje še mogoče, ko se to zaustavi, v bistvu, ko nastopi smrtjo, pa v skladu z zakonodajo pravilno dokažemo. In naslednji korak potem je preverjanje opredelitve v register. Se pravi, takrat se obvesti transplantacijskega koordinatorja, preveri to informacijo. Če jo ima, potem sledi v vsakem primeru pogovor s svojci, če je informacija znana, potem je ta pogovor bolj informativne narave. To se zgodi izjemoma redko. V nekaj primerih smo imeli ljudi opredeljene, v registru jih je dobrih 18 tisoč, več ne, in zgodi se v povprečju 95%, da te informacije sploh nimamo. Takrat je pogovor s svojci bistveno daljši. V bistvu se morajo svojci odločiti, kaj bi umrla oseba želela. In to je tisto, kar mi v resnici ne želimo. To je dodatno obremenitev svojcev v bistvu v najtežjem trenutku. Takrat, ko so soočeni z nepovratnim dogodkom, z vašo smrtjo, so v strašnem šoku in poleg tega jim nalagamo še breme odločitve. To je tisto, kar poudarjamo zadnja leta in zato želimo, da se jih razbremeni prej, da se o tem pogovarjate doma, da to informacijo imajo, čeprav mogoče ni zapisana, za nas je dovolj, da je ustno izražena.
8: Se pravi, je pomembno, da se ljudje doma o tem pogovarjamo, ne? Kaj tako. Kdo želi po svoji smrti, to ne bom rekla, da je to vnaprejšnja volja, ki ni pisna, ampak da svojci vedo.
7: V bistvu je in se jo spoštuje v sklopu vseh ostalih etičnih načel, to je ta izražena avtonomnost.
8: Zdaj pa imamo tukaj že gospo, ne še, v redu bomo uredili. Kaj pa, prej ste rekli, ko nekdo je na intenzivni negi, ve se, umrl je, ampak recimo imamo mladega človeka, prometna nesreča, je nekje, ni pri kliničnem centru, kaj pa takrat? Koliko časa je na voljo, da še sploh lahko...
7: To, kar me zdaj sprašujete, je eden od programov, ki jih nimamo oziroma še nimamo. Obstaja v nekaj državah, ko se zgodi huda nesreča na terenu, pa je potem uživljanje neuspešno, je lahko, zdaj rečeva, ta oseba ni več živa oziroma je v procesu reanimacije, kot rečemo uživljanja, ki pa ne uspe. Tako umrlega se pripelje tudi v takem primeru v bolnišnico, se tam v bolnišnici dokaže dejansko srčna smrt oziroma zaustavitev kardiocirkulatornega obtoka in potem sledijo neki postopki, ravno tako privolitve, dodatno se čaka še nekaj minut, da se ne bi povrnila srčna akcija, tudi takrat, ko se oživljanje ustavi in potem je možno odvzem organov, tudi pod tem principom, ampak tega v Sloveniji ni, nimamo še spisanih pravilnikov, zelo dobro so ta program izvajali v Španiji, še zmeraj je eden od načinov pridobivanja organov na Portugalskem, je pa zelo zahteven postopek, ker rabite imeti vse službe pred tem izredno izvežbane in samo v nekaterih centrih zna potem to dovolj dobro narediti, da so ti organi po funkciji primerljivi s temi, ki jih pridobimo od umrlih po možganski smrti.
8: Zdaj imamo eno vprašanje, prišlo je po spletu. Koliko časa ima lahko prejemnik pljuča? Koliko časa lahko še delujejo, verjetno po presaditvi sklepam?
7: Zdaj to je zelo težko odgovoriti s točno številko. Pljuča so res en tak organ, ki so bolj občutljiv, tam najmanj 10, lahko 15 let. Ne? Podatek, ki ga zanesljivo vemo, je, da je 75% preživetja po 5 letih pri pljučih. Kar je izjemno dober rezultat. Pri nas v Sloveniji poteka ta program samostojno od leta 2018, pri tem je večina tistih bolnikov, ki so potrebovali presaditev pljuč, bila presajena na Dunaju v centru, kjer so ogromno presaditev letno naredili, tako da so imele države neke medsebojne sporazume, da je kar nekaj iz članic Eurotransplanta tam zdravil svoje bolnike, mi pa imamo zdaj uspešen, zelo uspešen program sami in res z odličnimi rezultati. Tukaj je pomembno, da je izjemno dobro sodelovanje med bolnikom, ki je organ prejel in pa zdravnikom, ki za njega potem doživljenjsko skrbi. Potrebno je imati imunosupresivna zdravila za to, da preprečimo zavrnitev tujega organa v svojem telesu. In v bistvu se da preprečiti vse zgodne zavrnitve, precej dobro. Ne? Tako da res od od tega sodelovanja in potem nekje splošne kondicije, pa tudi starosti, odvisno kako dolgo preživetje. Lahko je več desetletij, ljudje kvalitetno živijo, se vrnejo na svoja delovna mesta med družine, lahko celo imajo na novo svoje družine, tako da tudi to je mogoče, skratka, bistveno boljši rezultati, ampak ob eni veliki obvezi, da za ta novo sprejet organ ustrezno skrbiš.
8: Ničena 512 10 nič nič, lahko pokličete dr. Andrej Gađijev o transplantaciji in darovanju organov. Danes se pogovarjamo, kako pa, kakšna številka recimo v Sloveniji, koliko na leto pri nas pravzaprav zmorete presaditi organov, ali jih je dovolj na voljo, ali jih ni, ali jih dobivate tudi iz tujine, je to na evropski ravni tudi?
7: Ja, Slovenija je v bistvu od leta 2000 povezana z eurotransplantom, podpisali smo potem pogodbo in začeli dejansko z izmenjavo 2002, takrat kot istega leta, ko je ustanovljen tudi naš zavod uradno. Letno si izmenjamo nekje 60-70% organov. Nikoli ni dovolj organov v sami državi, isto velja tudi za ostale, ne samo za Slovenijo. Znotraj eurotransplanta je združenih 8 držav, tu ni celotna Evropska unija, Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Hrvaška, Madžarska, pa Avstrija, države Beneluksa, so tukaj vključene, tako da se težko zgodi, da v dvomilijonski državi, kot je Slovenija, lahko v vsakem trenutku zagotavljaš organe, še posebej za tiste bolnike, ki se jim na čakalnem seznamu stanje urgentno poslabša. Takrat je treba odreagirati zelo hitro, recimo pri nenadni odpovedi jeter imate časa nekaj dni, pri srcu, ker obstajajo še pač določene aparature, ko pomagajo vzdrževati bolnika, tudi takrat, ko recimo srce popolnoma odpove, to je zunaj telesni krvni obtok, je tukaj možnost nekje od nekaj tednov do nekaj mesecev, ampak takrat se zelo mudi in brez pomoči eurotransplanta nam ne bi uspelo, da bi večina preživela. Letno sicer žal umre kar nekaj ljudi, lani jih je umrlo 11, nekje med 7 pa 20 na leto se skoraj zgodi, da jih takega zdravljenja ne dočaka.
8: Ki so na čakalni listi, pa pravzaprav ni organov za nje.
7: Tako. Zato se mi izjemno, bom rekel na rekovajih, borimo za to, da bi bili uspešni, da bi ljudje zaupali sistemu, da ne bi bilo nepotrebnih odklonitev, ker v bistvu samo na ta način s tem altruističnim darovanjem, s tem, da pomislite, da še nekaj lahko zapustite za sabo, takrat, ko se boste poslovili, še nekomu pomagate. Ni druge alternative in samo ta način zdravljenja je za te ljudi rešitev, sicer so obsojeni na smrt.
8: Na smrt, točno tako. Naj v tem še povem, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, da tudi v katoliški cerkvi je zaželjeno, da smo darovalci, to ni v nasprotju z našim naukom, to moramo razčistiti. Zdaj me pa še zanima, ali pa lahko nekdo, ki je prejemnik nekega organa, izve, kdo je bil ta njegov darovalec?
7: Ne, v bistvu v Sloveniji prav v skladu z zakonodajo zagotavljamo anonimnost in to v bistvu ni neka hladnost, ampak gre za to, da ščitimo obe družini. Po eni strani ščitimo darovalčevo družino za to, da se lahko normalno poslovi, da lahko normalno žaluje, da ne pride do neke navezanosti na osebo, ki je prijela organ njihove ljubljene osebe po ugotovljeni smrti. Po drugi strani ščitimo samega prejemnika in spet njegovo družino, ki je skupaj z njim trpela v času, ko je čakal na čakalnem seznamu in v bistvu ne bi bilo pravično, da mu naložimo še breme darovalčeve družine, ker ima že tako odgovorno življenje z novim organom.
8: Kaj pa starost darovalcev in prejemnikov? Ne? A je nekdo star 80 let, recimo, ne? A še vedno lahko daruje kakšen organ? A je to odvisno od česa to, ali mora biti samo mlad, da so tvoji organi primerni zdravi?
7: Ja, hvala za to vprašanje. To je v bistvu po statistiki bi lahko rekel ena od pogostejših zmot, da niste več primerni za darovalca. Čeprav po drugi strani spet velja zanimiva statistika, da je trikrat večja verjetnost, da boste potrebovali tak način zdravljenja, kot pa, da boste postali darovalec. Mi želimo prenesti naprej sporočilo, da se ne opredeljujete vnaprej kot neprimerne zaradi starosti, ker ni starostne omejitve navzgor. Mi smo imeli vsaj dva primera darovalcev starih ali starejših od 90 let, kjer so bila uspešno oduzeta in presajena jetra. Morate vedeti, da mi ne skrbimo samo za svoj čakalni seznam, ampak da ima vseh 8 držav članic Eurotransplanta skupen čakalni seznam in na tem na letni bazi umre 1000 do 1200 ljudi, ki ne dočakajo takega načina zdravljenja pravočasno. Se pravi, zna se zgoditi, da nekdo sprejme manj kvaliteten organ samo zato, da preživi do naslednje operacije.
8: Aha, zato, nekdo lahko večkrat prejme.
7: Tako. Ja, včasih se zgodi, ko je taka situacija, kot sem prej opisal, da je zelo urgentno, da je nenadno poslabšanje stanja, takrat se kriteriji, ki določa, kako dober organ bi nekdo sprejel, seveda s ciljem najdaljšega oziroma najboljšega končnega rezultata, merjenega v letih preživetja, kvalitetnega življenja, spremeni in sprejmeš tudi nekoliko slabši organ samo zato, da preživiš do naslednje boljše možnosti.
8: No, zanimivo. Ne? Torej, tudi tisti, ki naj zdaj poslušajo starejši ljudje, ne?
7: So lahko
8: od 60 plus bo rekla, ne? Ali pa kakorkoli že, ni problema. Lahko se upišeš, daruj, ne? In
7: tako,
8: rečeš, tudi jaz sem pripravljen.
7: V povprečju so zdaj ljudje stari skoraj 60 let kot darovalci. To se je precej spremenilo, še 20 let nazaj je bilo veliko mladih iz prometnih nesreč, zdaj ni več temu tako, a ne? Tako da so bistveno starejši. In oceno primernosti za darovanje se ocenjuje šele po smrti. Tukaj je skupina strokovnjakov, ki potem ocenjuje funkcija celotnega telesa in potem vsakega organa posebej skozi več postopkov, tisti čisto zadnji so kirurgi in pa zdravniki, ki bojo skrbeli za prejemnika in prejeti organ še enkrat pregleda in pred samo transplantacijo ocenijo funkcijo dokončno, tako da naj se nihče ne izključuje naprej sam.
8: Ja, v tem smislu, da bi kdo rekel, sem na smrtni postelji, zdaj me že gledajo, če so moji organi primerni, ne?
7: Ne, to ne bo, ne.
8: Ja.
7: To, ki stečejo šele kasneje.
8: Tako, to mislim, da je zelo dobro vedeti, ne, da je to zelo dobro zavarovano in je prav tako. Prej ste omenili tudi mlad Mlade, kako imate kakšne informacije, kako pa mladi razmišljajo o darovanju organov, ali je kaj več odprtosti za pogovor, za podpis soglasja, imate kakšne podatke o tem?
7: Ja, natančnih številk sicer nimam, ampak iz izkušenj vam lahko povem, da mladi, bom rekel po domače, ne komplicirajo, niso polni teorij zarot, niso podvrženi raznim političnim vplivom. Ko se konkretno z njimi pogovarjamo, je tukaj res prava odprtost, podpora. Je pa, lahko rečeva, drug problem, o smrti se je v tej starostni kategoriji zelo neprijetno pogovarjati, oziroma sami malokrat na to pomislijo. Čeprav smo imeli zdaj primer družine, kjer mama z nami precej sodeluje, starejši sin je postal darovalec, ampak o tem je vedel samo njegov mlajši bratec. Se pravi, šlo je res za izmenjavo informacij med dvema mladima osebama, kjer pa je ta fant že res pri starosti, mislim, da 14 let razmišlja o tem, da želi nekomu po svoji smrti pomagati, če bi do tega prišlo. Tako da je kar nekaj hudo žalostnih, ampak na drug način pozitivnih zgodb. Tukaj lahko pa rečemo, da je družina ob tej informaciji kljub izjemno težki izgubi imela uteho v teh postopkih, v tej jasno izraženi želji. To pa je to, kar želimo. V bistvu, če že pride do tako hude situacije in lahko rečem, da ljudje že kar vejo, da jih bomo o tem spraševali, je bistveno lažje, če se v miru, takrat, ko niste bolni, takrat, ko ni blizu neka huda nesreča, pogovorite o tem, kaj želite po svoji smrti narediti, ali želite še nekomu pomagati ali ne.
8: Tako, torej sočutje, empatija in to pomoč drugemu, hkrati pa tudi mi nikoli ne vemo, kdaj ga bomo potrebovali. Ne? Tudi nam se lahko zgodi, ki mislimo, da smo zdravi, se že nekaj lahko pripelja in zbolimo. Razmišljamo o tem, zdaj so ravno recimo akcije Čast in pol litra, ne? Imajo študentske organizacije za darovanje krvi, a ne? Ja. Se pravi, mladi so odprti za to, da dajo nekaj svojega, tudi fizično, ne? Za drugega človeka.
7: Ja, res je. Zdaj, za razliko od krvodajalskih akcij, se pa nas mora žal zgoditi neka nesreča, družina mora zgubiti ljubljeno osebo za to, da lahko na drugi strani vsaj eden, včasih pa celo pet ljudi preživi. Da se, kot mi včasih rečemo, celo devetim pomagati. Ko umrete možganske smrti, ni nujno, da darujete samo organe, lahko darujete tudi določena tkiva, tako da se število tistim, ki se jim izboljša življenje, dvigne celo nad 50. Je pa res, da oglaševanje pri nas seveda ne pride v poštev, računamo na neko sočutje, na to, da razmišljate o takih stvarih in da se informirate res pri pravem viru. To je tisto, kar si želimo. Mi smo vedno odprti kot zavod tudi zato, da se nas pokliče, da se razjasni vse nejasnosti in želimo deliti v bistvu ta res dober sistem, v katerem ni bilo nikoli nobene zlorabe med ljudi, želimo si ustvariti zaupanje, delujemo popolnoma transparentno, tako da zavedamo pa se svojega poslanstva. Ne zavedamo se tudi tega, da je samo altruistično darovanje tisto, ki omogoča ohranjati sistem, da ni drugih možnosti. Novih organov se še ne da narediti, tukaj bo še nekaj desetletij, minilo, da bo kaj takega mogoče, so pa še precejšnje rezerve v potencialu, tako v Sloveniji kot v drugih državah evrotransplanta.
8: Torej, ko nekdo postane darovalec, ni samo, da lahko da jetra tudi druge svoje organe, recimo?
7: Seveda, ja. V Sloveniji uspešno že leta presajamo, predvsem srce, veste, da imamo take rezultate, da smo bili večkrat na prvem mestu na svetu po številu presajenih src na milijon prebivalcev. Pljuča izjemno uspešno, jetra, ledvice, trebušno slinovko največkrat v kombinaciji z ledvico. Tudi kar nekaj kombinacij srce, ledvica, jetra, ledvica smo že presadili oziroma so zelo uspešno presadili v našem transplantacijskem centru UKC Ljubljana, kjer delujejo zares vrhunski strokovnjaki, tako na strani kirurških postopkov, kot na strani tistih, ki pripravljajo darovalce in jih potem, ki pripravljajo prejemnike in jih potem do konca življenja tudi uspešno zdravijo.
8: Prej ste še omenili, to se pravi, to lahko moje telo, več organov mojih lahko še deluje za nekoga drugega, ne? Ko dam soglasje za vse.
7: Ja, zdaj vi se lahko tudi izrečete samo za posamezen organ, če bi pač taka želja bila, te informacije največkrat ustno zvemo, spodbujamo sicer, da bi se opredelili, da darujete pač vse, ne glede na to, a je možnost samo nekomu pomagati ali večjim ljudem. Ni naša želja, da bi se to parceliralo, če tako rečem, ne, ampak seveda, če je pa res hud zadržek za darovanje posamičnega organa ali pa specifično tkiva, to sprejmemo, ne nasprotujemo.
8: Poslušalke ima vprašanje, ali lahko po skoraj enem letu po smrti moža izvem vzrok smrti, po obdukciji nisem prejela točnih informacij. Ne vem, koliko je zdaj
7: to v zvezi. To pa mislim, da mi nismo pravi
8: naslov. Nismo pravi, ne.
7: To bi se bilo prav obrniti na inštitucijo, kjer je bil mož zdravljen in je umrl. Seveda bi moral zvedeti pravi vzrok smrti. Zdaj, če obdukcije ni bilo narejene, to je ponavadi
8: gledeti. Piše, da je bila obdukcija.
7: Da je bila. Potem pa bi to informacijo še toliko zanesljivo morali.
8: No ja, tam zahteva, ja. Še darovalci oziroma prejemniki, verjetno vam je veliko veselje, ko podaljšate življenje nekomu, ti ljudje tudi najbrž na javnem tem, ki pričujajo, kako je s tem?
7: Ja, še eno stvar sva prej pozabila povedati, ti stiki med darovalci pa prejemniki, mi sicer omogočamo nekaj zelo lepega in to je anonimna zahvala strani prejemnika darovalčevi družini, tukaj se ne izdaja osebnih podatkov, ampak se zahvalno pismo pošle. Prejemniki jo pošljajo na naš zavod, to zahvalo mi jo pa posredujemo potem naprej darovalčevi družini.
8: Tako, gotovo pa, koliko na leto pa je recimo teh srečnežev, če tako rečemo, pri nas, ki jim uspete pomagati?
7: Letno se v kliničnem centru Ljubljana, v transplantacijskem centru, presadi zdaj zadnja leta blizu 100 do 110, pred tem 110 do 120 organov. Umrlih darovalcev pa je nekje med 40 pa skoraj 60 leta, 2023 smo dosegli prvič precej visoko številko. Žal jo še nismo uspeli ponoviti, ampak želimo pa si in tudi želimo, da bi lahko še dodatne programe uvedli v Sloveniji, da bi bilo teh številk še več, da ne bi bilo sploh umirajočih na čakalnih seznamih.
8: Torej, to niso tako majhne številke?
7: Ne, to niso tako majhne številke, niso pa spet tako visoke. Približno ena presaditev na teden v povprečju. Nikoli se ne zgodijo napovedano, zmeraj se dogajajo naključno, se pravi v valovih. Imeli smo tudi primer, ko smo imeli 4 darovalce naenkrat, pa potem spet recimo nekaj tednov brez, tako da brez pomoči take organizacije, kot je Eurotransplant, zares ne bi mogli zagotavljati neke kontinuitete, ki pa je tukaj potrebna.
8: Aha, kakšno vprašanje imamo tule? Ne še?
9: Ja, halo.
8: Gospa Stanka, izvolite.
9: Ja, lep pozdrav. Jaz bi pa rada povedala ob koncu na tako lepo izkušnjo.
8: Prosim.
9: Moj oče namreč je nesrečno padel po stopnicah, kar je povzročilo smrt. In prej smo se že kdaj pogovarjali o tem, da je bil zato, da bi daroval organe. In ko se je zgodila smrt, me je zdravnica vprašala, če kaj vem o tem, in sem seveda takoj to potrdila, čeprav tako no, vse to, kar je rekel prej vaš gost,
8: ja.
9: Tisti šok, ko se to zgodi, ne, zgubiš človeka, ampak takoj mi je šlo skozi misel, kaj bi naredil moj oče na tem mestu. Sem kaj, seveda, lejte, takoj ne, pretolj bil je že 80 plus, ne, takaj pa lahko pretolj k starem človeku še služi drugim, je rekla, nač ne skrbte. In potem, ko sem naslednji dan prišla na razgovor, je rekla, odlična jetra, tudi neka druga tkiva še. In jaz sem bila tega toliko vesela. Se mi zdi, da to je res tisto pravo, ne, da tudi po smrti še lahko živim v drugih ljudeh. In se mi zdi, da od takrat naprej gledam na življenje tudi drugače. Ne? Kako je to res en ta krok, ki se nikoli ne konča.
8: Oh,
9: no, samo to,
8: hvala
9: da pogum,
8: ja.
9: Da pogum drugim. Pa še mogoče to, ker smo krščanska družina, je bil prej z nami duhovnik, smo se zbrali vsa družina, maziljenje, molitev in sem rekla, glej, gospod, to pa zdaj ti veš, kdo že najbolj potrebuje te organe in se mi zdi, da je to ena taka lepa popotnica za vso našo družino.
8: Hvala tako, lepa, gospa Stanka. Naj bo spodbudo tudi za drugim, da ste imeli tudi to lažbo, čeprav je bila smrt. Ja, naslednje. Imamo pa še gospoda Jožeta iz Ljubljane, prosim.
10: Dobar dan, jaz bi pa gospe odgovoril za vzrok smrti, da lahko dobil v kliničnem centru ali pa kjer je umrl. Jaz sem to po enem od dveh mesecih šel vprašati in sem lepo vodjo IPP-a vse dobil informacije.
8: Hvala lepa, odgovarjate tu prejšnji poslušalki. Ja, prosim, ja, nasvidenje. Gospod Andrej Gađijev, še kakšno sklepno misel, kaj bi še želeli sporočiti res našim poslušalcem, jih spodbuditi?
7: Želimo jih spodbuditi k temu, da se res v krogu družine v miru pogovorijo takrat, ko ni drugih zunanjih vzrokov. Mogoče bi ob tej priliki samo povzel izjavo pred leti nadškofa Urana, ki je v bistvu v nekaj stavkih zajel vse, na čemer mora temeljiti dober donorski sistem, in sicer je takrat govoril o svobodni odločitvi človeka, o zanesljivo ugotovljeni smrti kot predpogoj za darovanje, o spoštovanju umrlega, kar smo že zagotovili kot pieteto med operacijskim oduzemom, odsotnost kakršnega koli trgovanja. Tukaj je tudi Slovenija pred leti ratificirala konvencijo proti trgovanju snovmi človeškega izvora in pa na drugi strani solidarnost in pomoč človeku v stiski. Ne. Tako da to niso samo verska načela, to so hkrati temeljna etičnega načela našega sistema, ki jih absolutno upoštevamo. Želimo si, da bi ljudje še naprej zaupali v ta sistem in da bi v bistvu ga podprli, ker dejansko brez darovanja tak način zdravljenja ni mogoče.
8: Ja. Hvala lepa, gospod dr. Andrej Gađijev, za vse to, kar sva zdaj le povedala. Vas pa prosimo, vas vabimo na spletno stran Slovenija Transplant, kjer je veliko dobrih informacij preverenih in se lahko tudi tam upišete, če imate digitalno potrdilo, sicer pa lahko naredite to kjerkoli druge, pri zdravniku, v lekarnah nekaterih in še ponekod.
7: Na sedežih Rdečega križa pa na Slovenija Transplantu, sicer pa imamo ta mesta objavljena tudi na naši spletni strani.
8: Tako, informacije je dovolj, vabljeni torej, da premislite, kako lahko darujete svoje življenje tudi z darovanjem organom po vaši smrti. Od vas je poslal Meta Potočnik, gospod Andrej Gađijo, hvala lepa.
7: Hvala tudi vam.
8: Nasvidenje.
7: Nasvidenje.
11: Svetovalnica.
12: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
11: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Na 105,9 MHz.

8:35 minut je ura v današnji svetovalnici, smo torej govorili o darovanju organov za presaditev. Oddajo bomo ponovili v našem nočnem programu ob 23. Lahko jo boste našli tudi v audio arhivu. 8:35 minut je ura v današnji svetovalnici, smo torej govorili o darovanju organov za presaditev. Oddajo bomo ponovili v našem nočnem programu.

95,9 MHz zaradi meritev, ki jih opravlja AKOS. Torej v naslednjih dveh urah nas v Novi Gorici na 95,9 MHz ne boste slišali, prav tako bo danes med 10. in 12. uro izklop oddajnika na Kumu zaradi nujnih vzdrževalnih del na antenskem sistemu. Ja, ujemite nas s pomočjo digitalnega, internetnega radija ali pa v aplikaciji Radio Player in hvala za razumevanje. Sončno vreme je pred nami, temperature bodo do 23 stopinj Celzija, no jutri bo na Primorskem in Notranjskem že nekaj več oblakov in tudi kakšna kaplja dežja se lahko pojavi. V tem jutru Koper 14 stopinj, Celje 9, Maribor 8, Ljubljana 7, Novo mesto 6, Murska Sobota pa 4 stopinje Celzija. Nekaj megle je po Sloveniji, vidljivost je zmanjšana, zato pa povečajte varnostno razdaljo in vozite previdno. Potrpežljivo pa seveda želimo vsem, ki ste na gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano, na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano in pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Na vseh teh relacijah so še vedno zastoji, zamude pa od 10 do 30 minut.

Ja, ansambl Nemir je bil z nami v slovenski pesmi 48 minut je ura. V nadaljevanju našega programa tudi nekaj o svetovni predstavitvi knjige You Get Ljubezen za vedno. Še predtem pa nova pesem, v kateri so glasbene moči združili Matija Kričič kvartet in Leja Likar. In to je skladba z naslovom Ljubezen. Pravijo, da je bila posneta v enem zamahu, v živo. Prisluhnimo jim.

0: Tako Matija Krečič, kvartet in Leja Likar in Ljubezen, nekaj novega v našem radijskem programu, ja, nekaj novega tudi povezano z ljubeznijo, pa se bo pojavilo prav kmalu na naših knjižnih policah, namreč jutri bo v Vatikanu svetovna predstavitev knjige You Cat, Ljubezen zavedno. You Cat zagotovo poznate, to je svetovna uspešnica, od leta 2013 jo v Sloveniji zastopa Slomškova zelo založba, ki sodi pod okvir Ognišča, in Andrej Knez iz Slomškove založbe nam je povedal.
1: You Cat, knjižna zbirka, poznana po vsem svetu, ki nagovarja predvsem mlade, je v zadnjih letih doživela velik razcvet. Sprva katekizem katoliške cerkve, predstavljen na način, ki je mladim blizu, je hitro prerasel osnovne okvirje. Danes ne nagovarja le mladih, temveč tudi tiste, ki so mladi po srcu.
0: Ja, jutri torej v Vatikanu svetovna predstavitev knjige You Cat, Ljubezen zavedno, seveda pa so tisti, ki so knjigo pripravili v različnih jezikih, že zbrani v Vatikanu.
1: Njena mednarodna predstavitev bo na nek način posebna. Založniki smo se namreč zbrali v Rimu, kjer bo torkov večer v znamenju srečanja vseh, ki se trudimo, da bi zbirka dosegla ciljno skupino ne glede na kontinent ali jezik. Začenjamo skupno svetomašo, ki jo bo daroval monsignor Kennedy, tajnik dikasterija za doktrino vere, nadaljujemo pa s predstavitvijo knjige, ki nas je zbrala.
0: Ja, na svetovni predstavitvi novega You Cata s podnaslovom Ljubezen zavedno bomo in smo tudi Slovenci, saj je in bo na voljo tudi slovenski prevod, torej knjigo v slovenščini, ki jo bodo jutri podarili tudi svetemu očetu, ki je med drugim napisal tudi uvod v novi You Cat.
1: Veselimo se torej jutrišnjega dne in blagoslova, knjigi na novo prodajno ter evangelizacijsko pot. Iskreno si želimo, da bi dosegla svoj namen, da bi se mladi odločali za tisto ljubezen, ki traja, po kateri je vredno hrepeneti, in vedno znova izrekati da. V ljubezen, ki iz leta v leto raste v zvestobi, ki je zavedno. In ker je knjiga nastala v sodelovanju z mladimi katoličani z vsega sveta, zakonskimi pari, njihovimi mentori, pa tudi z duhovniki, bomo nocojšnji večer preživeli prav v druženju z njimi. Da pregledamo doslej prehojeno založniško pot, izmenjamo pobude in ne nazadnje iščemo pot za naprej.
0: Tako nam je povedal Andrej Knez iz Slomškove založbe, ki sodi pod Ognišče. Ja, več o tem že na youcat.si in kot rečeno od jutri naprej, ko bo knjiga tudi svetovno predstavljena in tudi v rokah svetega očeta, jo boste lahko našli na naših knjižnih policah. You Cat, ljubezen zavedno.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
1: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
2: V Kranjski Gori na 102,3 MHz.

0: Ura je 9, na radiju Ognišče je čas za poročila. Z nami je dnevni urednik Alen Salihovič.
1: Dober dan. Na razpis generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana se je prijavilo 7 kandidatov, med njimi tudi trenutni vršilec dolžnosti generalnega direktorja Tomaš Erjavec, ki je zavod prevzel po avgustovskem odstopu Marka Juga. Razpisna komisija bo kandidate z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi, predstavitve pred svetom zavoda pa bodo potekale prihodnji teden. Iz Islamske skupnosti Slovenije so sporočili, da je zakrivanje obraza pri nas izjemno redek pojav. Dodali so tudi, da ne gre za splošno versko obveznost in ga tudi ne razumejo kot versko zahtevo. Tako so se odzvali na besede predsednika Nove Slovenije Jerneja Vrtovca, da burke in nikabi ne sodijo v šole, javne ustanove in javna mesta. Ker je Vrtovec ob tem omenil njihovo morebitno prepoved, so se v Islamski skupnosti Slovenije vprašali, kateri dejanski problem naj bi napoved reševala in na kateri podatkih temelji, skrbi jih, da bi razprava o tem lahko privedla do nasprotovanja ženskam z naglavno ruto, ki pušča obraz odkrit. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla enega največjih napadov z droni na Moskvo v zadnjih 2 letih. Po navedbah ruskih oblasti je proti ruski prestolnici in okolici poletelo približno 650 brezpilotnikov, večino pa naj bi zračna obramba prestregla. V napadih je v moskovski regiji umrl 20-letni moški, 6 ljudi je bilo ranjenih. Med tarčami napada naj bi bil tudi naftni objekt približno 40 km od Moskve. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da Združene države Amerike pozorno spremljajo poročila o domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji in so v primeru izbruha bolezni pripravljene pomagati Moskvi pri obvladovanju razmer. Poročila o smrti 28-letnice, ki je delala na Inštitutu za boj proti kugi v eni od sibirskih regij, so se pojavila v petek in sprožila zaskrbljenost. Ruski mediji so poročali, da naj bi se okužila s pljučno kugo, potem ko se je konec septembra med delom po nesreči razbila epruveta. Ruske oblasti navedbo o pljučni kugi niso potrdile.
2: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
3: V kongresnem centru Brdo pri Kranju se dopoldne ob 11. začenja letošnji 5. festival slovenskih sirov. Predsednica Združenja kmečkih sirarjev Slovenije Eva Vrevcinko posebej opozarja na možnost okušanja.
4: Pomembni dve točki pa sta še ob 15. in 17. ko bosta letos prvič del festivala senzorični delavnici za laike. To pomeni, kdorkoli je zainteresiran, da poglobi svoje znanje o siru oziroma mogoče si ga sploh začne ustvarjati, je lepo vabljen, da se sicer po predhodni prijavi udeleži ene od teh dveh delavnic. Organizirali jih bomo pa v sodelovanju z Mlekarskim inštitutom, z katerega bo strokovnjakinja pravzaprav pripravila delavnico, ki bo vsebovala malo teorije, tiste osnove, ki jih rabimo, zato da sploh razumemo, zakaj gre pri senzoriki, kaj so pomembni oziroma zakaj senzoriko sploh rabimo. In pa potem na podlagi naših sirov, se pravi sirov združenja, 4 vzorcih, obiskovalce popeljala skozi postopek ocenjevanja, se pravi od ogleda sira do ogleda prereza, vonjav, do okušanja in opisa raznih arom sirov.
3: Zmagovalci letošnjega 5. festivala slovenskih sirov bodo znani zvečer ob 18.
0: Bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu bo začel pihati jugozahodni veter. Temperature, najnižje jutranje, bodo jutri od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne pa tako danes kot jutri od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež dopoldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, na Primorskem bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugom, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. Tu so še zadnji temperaturni podatki po Sloveniji. Koper 15 stopinj, Celje 11, Maribor 10, Ljubljana in Novo mesto 7, Murska Sobota 5 stopinj, Nova Gorica 16, Tolmin in Postojna 12 stopinj, Velenje 10 stopinj Celzija, Kočevje 9, Kranj 8 stopinj, Ptuj 7, Slovenj Gradec in Črnomelj pa 6 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in predorom Šentvid proti Kranju je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na dolenjski avtocesti pri priključku Novo mesto Zahod proti Ljubljani prav tako ovira zaradi predmeta na vozišču. Še vedno je zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike proti Dragomerju, torej proti Ljubljani, in pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano. Tam je zamude od 25 do 30 minut. 9:06 je ura.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v 84. letu starosti odšla k Bogu draga Kristina Krč, rojena Mohorič, po domače Potrkanova mama iz Nove Vasi pri Preddvoru. Svojci sporočajo, da je v 84. letu starosti odšla k Bogu draga Kristina Krč, rojena Mohorič, po domače Potrkanova mama iz Nove Vasi pri Preddvoru. Od nje se bodo poslovili danes ob 16.30 na pokopališču v Preddvoru. Žara pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici. Gospodu je odšla Franska Pivk, rojena Per iz Las pri Domžalah. Od nje se bodo poslovili jutri ob 15.30 na pokopališču v Dobu. Jutri od 9.00 naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 85. letu zapustil dragi mož, oče, stari ata, brat in stric Andrej Starman, po domače Anžonov Andrej iz Suhe. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 85. letu zapustil dragi mož, oče, stari ata, brat in stric Andrej Starman, po domače Anžonov Andrej iz Suhe. Od njega se bodo poslovili jutri ob 16.00 na mestnem pokopališču v Škofji Loki. Sveta maša zadušnica bo ob 15.00 v cerkvi na Suhi. Pokojni bo danes od 11.00 naprej ležal v poslovilni vežici na mestnem pokopališču v Škofji Loki.

0: Za vas imamo še tole obvestilo. Teološka fakulteta vabi k predavanju doktorja Janeza Juhanta, človek kot simbolno bitje, ki znamenje določa smisel svojemu bivanju, ki bo v okviru Duhovne akademije ta četrtek ob 18. v Veliki dvorani fakultete v Ljubljani. Predavanju lahko prisluhnete tudi preko Zooma. Vpis v program Duhovne akademije poteka preko spletne strani Teološke fakultete.
1: Preglejmo še današnje kulturne namige. Farno kulturno društvo Koroška Bela vabi na odprtje tradicionalne jesenske slikarske razstave iz bogate zapuščine slikarja Branka Čušina. Tematiko in postavitev izbranih slik pod naslovom Preprosto akvarel bo predstavil avtorjev sin Gregor Čušin. Odprtje pa bo ob 19. v kulturnem hramu na Koroški Beli. Muzejski torkov večer na gradu Kromberg bo ob 19. v znamenju dediščine glažutarjev Trnovskega gozda. Vabljeni na ogled kratkega dokumentarnega filma Stekleni čas, zgodovinarka doktorica Petra Kolenc pa bo delila zgodbe o steklu, gozdu in ljudeh, ki so znali iz peska in ognja ustvariti svetlovo. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož vabi na predavanje z naslovom Kraljica in kralj v mestu, ki bo na Ptujskem gradu ob 17. Letos namreč mineva 520 let od prvega obiska rimsko-nemškega kralja Maksimiljana I. Habsburškega na ozemlju današnje Slovenije. O dogodku bo predaval zgodovinar Boris Hajdinjak. In še vabilo na pogovorni večer ob izidu knjige Željka Oseta Akademski svet pod nadzorom, politične karakteristike in akademska reprodukcija v Sloveniji od 1946 do 1951. Ob 19. v galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani.

0: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Szentendreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
1: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjišce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
2: Ne preslišite najlepših trenutkov.
3: Za brezplačni preizkus sluha in slušnih aparatov pokličite 01 23 45 700.
2: Slušni aparati Videx.
4: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
2: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.

Aleksander Mežek je bil tole 9:15 minute ura, tole je torkovo dopoldne na ognišču, torek 6. oktober je danes in v nadaljevanju boste lahko prisluhnili zakladom naše dediščine, rubriki, ki jo pripravlja Nataša Ličen, po 10. v našem programu tudi kulturni utrinki, pogled v Porabje in pa tudi v Kranj. No in ko se že takole sprehajamo po Sloveniji, vas obveščamo, da bodo med 10. in 12. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izklopili naš oddajnik na Kumu in v tem času nas boste lahko ujeli na kakšni drugi frekvenci 104,5 ali 107,3 MHz. Do 12. oziroma do 10. tudi izklop oddajnika v Novi Gorici. Prijetno poslušanje in dober sprejem.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Dobar dan. Pošta Slovenije je izdala 8 novih priložnostnih poštnih znamk. Med njimi je šla tudi znamka iz serije Spomeniki slovenske tehniške dediščine, na kateri je predstavljen pisalni stroj, pomemben del povojne precizne mehanike. Dosežek domačega tehniškega znanja pred obdobjem računalnikov in digitalizacije. Novih 8 poštnih znamk je išlo ravno na dan slovesnega odprtja letošnjih dnevov Evropske kulturne dediščine in v Sloveniji tedna kulturne dediščine. Slovesno odprtje je bilo zadnji septembrski petek letos v Šoštanju. Vse do 10. oktobra in še kakšen dan več so nam na voljo številni dogodki vse povsod po Sloveniji. Letošnja osrednja tema je dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. Dediščina, izročilo, morda še najbolj živo, živi tudi v ljudeh, v njihovih spominih, vrednotah, zvestobi in zgodbah, ki jih prenašajo. Na letošnjem kolesarskem romanju smo se srečali v Šempetru pri Gorici z zakonskim parom več kot 70 leti skupnih poti, veselja, preizkušenj, drobnih vsakdanjih trenutkov ter spominov na čase, ki so se v času njune zakonske poti močno spremenili. Njuna pripoved je tudi del žive dediščine, pričevanje o družini, domačem kraju, o povezanosti. Prisluhnimo jima.
4: Zakonca Medeot sta z nami, gospod Oskar in pa gospa Natalija.
5: Ja.
4: Lepo pozdravljena.
5: Dobar dan, hvala.
4: Praznujete čestitljivo letnico vajne skupne življenjske zakonske poti.
5: Vajno 70. Januarja bo 3.
4: Iskrene čestitke, kako skupaj preživljata? Vsak dan znova...
6: Potrpljenje eno z drugim.
4: Tako pravi gospod, kaj Natalija bi pa vi možo Oskarju dodali?
5: Ja, dodala bom tudi tuto. Tukaj sama smo, si imamo dva sina, imamo dve nevesti, prav vnukov in živimo. Zahvala Bogu, Matri Božji, jaz vse sama naredim. Oni dan so še veranto si pucam, a to je bilo, ne.
4: In to je eden izmed receptov dolgoživosti, zadovoljstva in pa skupne tudi zakonske sreče, da smo čim bolj samostojni, ob tem, da je treba potrpeti drug z drugim. Torej je to dober nasvet tudi za mlade zakonske pare.
6: Potrpite eden z drugim.
5: Vse veste, on je bil strojevodja, ne? Je bilo malo doma, po noči, po dnevi, jaz pa z otrocmi, no in tako je šel vse naprej.
4: Zveza skupaj drži, če imate tudi neke posebne običaje, da nekaj pač počneta skupaj. To je pa tudi pogoj in kako začneta vsako jutro. A vse počneta skupaj, ampak vendar je dan, pa začneta na poseben način.
5: Mi se pogovorimo, kaj bomo jutro kuhali. In če rečemo, da bo kakšna meškrca, naredimo že vse zvečer. Jaz pina malo več, on stane, da ne kuhati in pole jaz ustana, naredim drugo delo, kaj imamo po stanovanju.
6: Ja. Tako je tako življenje.
5: Vsemu.
4: Si delite, kaj ne?
5: Si delimo strašno, ja. Vsemu pa skrbim, kar rabi, zdravnika, vse tako reči.
4: Kaj pa molite tudi skupaj?
5: Ja. Ja, tudi.
4: Je veliko molitve v vajnem življenju?
5: Ja, še kar. Ma, veste, zmeraj sem poslušala radio Ognjišče, zdaj je tista televizija in gledamo tisto zvečer. Ja. Veste, kako je? Jaz imam sine, no ne veste, zelo v redu. Samo sem mogla prvo dati, zdaj mi vračamo. Veste, jaz sem dosti, mi oba smo naredili dosti, ker smo šolali otroka. Oba smo s potrpljenjem vse in v naše punce, ki imamo vzhor, nimo to domačih, se prišla dol in se jih sprejela, ker se bila zelo prijazna in nasmejala. Se rekla, tu bo zame.
4: Skratka, treba je mlade sprejeti. Tam se začne najprej z vajno ljubeznijo,
5: ja.
4: Sprejetostjo. Zdaj, na zrele leta, se pa ta ljubezen vama vrača.
6: Ja, sem.
5: Vračajo.
6: Vse vrnimo, kar smo dali.
4: Ja. Bohlonaj vam za ta zgled skupne vajne življenjske poti. Blagoslova in zdravja. Bohlonaj.
5: Ja, hvala.
3: Skupna pot zakoncev Medeot je pot ljubezni, ki je prestala preizkus časa. 72 let skupne poti je zgodba, ki spomni, da dediščina ne živi le v stavbah, predmetih in starih zapisih. Živi v ljudeh, v njihovih spominih, izkušnjah, vrednotah, tudi odnosih, vsem tistem, kar znamo ohraniti in predati naprej. In prav k razmisleku o tem vabijo tudi letošnji Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine v Sloveniji letos pod naslovom Dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. V času, ko se spreminjajo kraji, način življenja, tudi odnos do preteklosti, nas letošnja izbrana tema spodbuja, da se vprašamo, kaj je v našem okolju dragoceno in ranljivo, kaj želimo ohraniti ter kako lahko dediščini omogočimo, da ostane živa, da preživi tudi za prihodnje rodove. Vse do 10. oktobra se bo v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine in tedna zvrstilo več kot 350 raznovrstnih dogodkov, od srečanj, razstav, voden, delavnic in drugih priložnosti, da svojo dediščino spoznamo od blizu. Morda nas tudi zato zgodba zakoncev Medeot opomni še na to, da je ena od najdragocenejših dediščin, kar gradimo iz dneva v dan, z zvestobo, potrpežljivostjo, medsebojnim spoštovanjem in ljubeznijo. Naj bodo znova letošnji dnevi kulturne dediščine povabilo tudi k srečevanju, k odkrivanju in ohranjanju zgodb, ki govorijo o tem, kdo smo in odkot prihajamo.
2: Zakladi naše dediščine.

Takole ansambl Toneta Kmeca in Ptujski kvintet ter lep valček v daljnem tujem svetu, ki je prvič luč sveta ugledal na vinilnem albumu Naš stari Ptuj daljnega leta 1969. Ja, 9:29 minut je ura in danes je torek 6. oktober, jutri pa bo praznik rožnega venca, praznik rožnovenske Matere Božje in vas vabimo, da se nam pridružite na Brezjah. Od 18. ure naprej, ko bomo molili rožni venec, ob 19. bo tudi sveta maša in potem po maši nadaljevanje rožnega venca. Dogajanje bo možno spremljati tudi preko radijskega prenosa in pa tudi video prenosa na naši spletni strani, na našem YouTubeu in pa na Facebooku. Veliko je namenov, po katerih lahko molimo in bomo jutri molili, v ospredju pa bo molitev za mir v svetu, kateri nas v tem mesecu spodbuja tudi Sveti Oče. Torej, jutri vabljeni na Brezje oziroma k spremljanju prenosa in k skupni molitvi.

0: Kako se naš odnos s starši odseva v našem odnosu do Boga? Kaj se zgodi, ko različni podobi o Bogu zakonca prineseta v skupen dom? O vsem tem govorijo kateheze za zakonske skupine, ki jih pripravlja Urad za družino. Tajnik Luka Mavrič.
1: Videl sem, kako je to močno v nas zapisano, da neke izkušnje ali pa predstave in podobe, ki jih imamo v Bogu, so nezavedno povezane s tem, kakršen imamo odnos do očeta, pa seveda tudi s tem, kakor imamo tudi izkušenj v družini.
0: Več pa nocoj ob 20.

Ja, takole Marijan Bunić in pesem Vračam se domov z gala koncerta, ki je nosil naslov Presenečenje. No, prav nobeno presenečenje pa ni, kaj bo prinesel letošnji gala koncert, dejstvo pa je, da bo to nekaj čisto posebnega in sicer se na oder Galusove dvorane letos postavlja muzikal Mir in dobro, posvečen svetemu Frančišku Asiškemu. Zgodbo, scenarij in besedila pesmi je napisal naš sodelavec, ki smo ga pravkar slišali, Marijan Bunić, glasbo pa priznani skladatelj in aranžer Boštjan Grabnar. Projekt je nastal ob 800-letnici Frančiškove smrti. No, več o muzikalu Mir in dobro si lahko preberete na naši spletni strani radio.ognisce.si, tudi v novi številki revije Pro, ki je do nekaterih že priromala, do katerih nekaterih še bo, in tudi včeraj ste lahko o tem slišali v naši oddaji Prijatelji Radija Ognišče. In če še nimate vstopnic, ja, zadnjih nekaj deset jih je še na voljo, tam tik pod stropom, na drugem balkonu Galusove dvorane, tako da ne velja več čakati, ampak kar pohititi. Zagotovite si vstopnice za naš gala koncert v nedeljo 29. novembra ob 15. ali ob 19.

0: Ja, stvari, ki se jim odrečete, so vedno privlačnejše od tistih, ki jih obdržite. Mi si seveda želimo, da bi nas obdržali še naprej v vaši družbi tega torka 6. oktobra, 9:44 minut je zdaj le ura. K poslušanju nadaljevanja vas seveda vabim Matjaž Mrljak, ki se izpred mikrofona zdaj le poslavljam, odhajam v druge prostore, tako da boste tudi v prihodnjih dneh lahko kaj koristnega slišali z naših radijskih valov. Seveda pa Jakob Čuk in Matevž Glasenčnik ostajata z vami, pred mikrofonom pa kmalu svež nov glas, ki vas bo zagotovo popeljal v lepo nadaljevanje tega torka. Srečno, z Bogom in imejte se radi.
1: Kot kite dekleta, življenje se spleta, od jutra do jutra nabirava leta. Včasih me vprašaš, če mi je še lepo, jaz pa ti pravim,

zorja in kaj bo pomlad, ko nisi več mlad, ko ni več ljubezni, imam pa te rad. Morda bodo najini prsti zgubili vse mehke dotike,

bo nebo, če nima nebes? Kaj mi bo zora, če nima obzorja? In kaj bo pomlad,

ljubezni, kot dan se rodi in odhaja.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Lepo pozdravljeni, ura bo 10. Na sporedu so poročila z nami Alen Salihovič.
1: Dober dan. Pred nedeljskimi referendumi se je začelo predčasno glasovanje, ki bo potekalo še jutri in v četrtek. Volivci lahko glas oddajo med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč po državi. Za glasovanje ni potrebna predhodna prijava, volivci pa morajo glasovati v kraju stalnega prebivališča. Odločali bomo sicer o referendumih o parlamentarni preiskavi, ukinitvi obveznega RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Nekdani predsednik vlade Lojze Peterle je za oddajo Spoznanje več predsodek manj pred referendumi dejal.
2: Marsikdo reče, spet se garbajo, pa kaj je to, pa tako naprej. Pa še, ko gre za posvetovalni referendum, pa zakon, ljudje nekateri ne ločijo, mislijo, da imajo vsi referendumi enako težo, pol pa reče, sem glasoval za, pa ni šlo to v zakon in tako naprej. Skratka, tle je prišlo do določenega razvrednotenja, ampak mislim, da pri teh referendumih, ki so zdaj le pred nami, da bodo ljudje le razumeli, v čem je razlika med za pa proti.
1: Nas v kratkem čaka še en posvetovalni referendum. Premier Janez Janša je minuli konec tedna napovedal, da se bomo volivci v prihodnjih mesecih izrekali o prestrukturiranju javnega sektorja. V koalicijskih strankah so zdaj skupi s podrobnostmi, iz opozicije so se medtem zvrstile kritike o zamegljevanju ostalih težav v državi. V resnici so opozorili na pretirano referendumanijo. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je poudaril, da ljudje pričakujejo tudi rezultate. Sarajevski nadškof metropolit in predsednik škofovske konference Bosne in Hercegovine Tomo Vukšić je Darijani Filipovič čestitev ob izvolitvi za hrvaško članico predsedstva Bosne in Hercegovine. Izrazil je pričakovanje, da bo v novi službi zastopala Hrvate ter varovala njihove pravice in dostojanstvo, obenem pa skrbela tudi za enake pravice in dostojanstvo vseh drugih ljudi in narodov v državi. Še športna novica, drevi slovensko nogometno reprezentanco čaka zahteven obračun v Evropski ligi narodov. Po porazu s Švico z 2-1 naše fante v gosteh čaka favorizirana Škotska. Obe ekipi imata po treh krogih 4 točke, zato bo dvoboj ključen za morebitno napredovanje v elitno Ligo A. Selektor slovenske izbrane vrste Boštjan Cesar.
3: To je privilegija, da igramo. Mi moramo vedeti, da tudi Škotska prejšnja kvalifikacija v Ligi narodov igrala v A skupini, tako da igramo proti izjemni reprezentanci, normalno, da si želim, da bi igrali disciplinirano, da bomo bili pametni, da naredimo 90 minut fenomenalnih, ne kot v Ljubljani, ko smo igrali prvi polčas dobro, drugi padli, tako da moramo najti še ta balans med agresivnim napadanjem in pokrivanjem.
1: V Glasgowu je stadion že razprodan, tekma se bo začela ob 20. uri in 45 minut.
0: Vremenska napoved, večinoma sončno bo danes z občasno povečano oblačnostjo, dopoldne bo marsikje po nižinah še megla. Temperature od 18 do 23 stopinj Celzija pa so danes napovedane kot najvišje. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj nekaj megle, bolj oblačno bo jutri na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne jutri od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil, čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne bodo padavine postopno povsod ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo v petek. Danes ob 9 po državi podatki o vremenu, pretežno jasno, na Krederici 4 stopinje, piha jugovzhodnik 15 km/h. Kočevje 5 stopinj, Celje 6, Ljubljana še nekaj megle 8 stopinj, Novo mesto jasno 8, Podčetrtek 8, Murska Sobota jasno 9 stopinj, Hrastnik in Rateče 9, Gornji Grad in Ravne na Koroškem 10, Bovec, Logatec, tudi Idrija 11 stopinj, Kranj 12, Postojna pretežno oblačno 12 stopinj, Slovenske Konjice 13, Pohorje 15, Koper uro nazaj 19 stopinj Celzija. Zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Šentjakobu. Okvara tovornega vozila na Štajerski avtocesti pred Dramljami proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Na Gorenjski avtocesti je zaprt uvoz Šentvid z Celovške ceste proti Kosezam. Na poteh želimo srečno in vozite varno. Ura je 10:05.
4: Radio Oglišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Obvestilo, Društvo svetega Jakoba Kamnik vabi na pogovorni večer z ravnatelji kamniških osnovnih šol, ki bo v četrtek 8. oktobra ob 19:45 v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku. Vabljeni na 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki ga navdihuje Slomškova misel, prijaznost je sestra prave ljubezni. V nedeljo 11. oktobra bo ob 12. sveta maša, ki jo bo daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Ob 14. bo pri Slomškovi rojstni hiši na Slomu sledila slavnostna akademija. Osrednji gost bo Miha Herman. Dogodek se bo zaključil z druženjem in pogostitvijo. Organizirani so avtobusni prevozi. Lepo vabljeni na Ponikvo in Slom.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Kraljica venca rožnega.
2: 7. oktobra, na dan rožnega venca, vas vabimo na Brezje.
3: Ob 18. bo v baziliki molitev.
2: Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
3: Po maši bomo molitev nadaljevali.
2: Skupaj molimo rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
3: 7. oktobra na Brezjah.

0: Še enkrat dober dan in prav lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Celo vrsto različnih pozdravov ste že slišali v današnjem jutru iz naših vsebin našega programa. Tudi Jure vas lepo pozdravljam, voščim dober dan. Tole zdaj bi utrinek take pop kulture, ne ravno povsem sveže, ampak še vedno aktualne. Pink nas je pripeljala do 10 in 15 minut. Zdaj pa kultura bolj klasične vrste. Besedo ima Jože Bartol.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni. V Kulturnem domu v Slovenski vasi v Porabju so pred dnevi predstavili izsledke raziskave o Alojzu Dravcu in odprli razstavo o njegovem delu. Dravec je avtor prvega etnološkega zapisa iz Porabja, avtor razstave in raziskave, o njem pa je bibliotekar Albert Halas. Alojz Dravec se je rodil leta 1886 v Slovenski vasi in je večino življenja preživel v Porabju, no nekaj časa je preživel tudi v ZDA, kjer je bival približno 4 leta. Umrl je leta 1915 na današnjem Češkem, potem ko je bil v prvi svetovni vojni ranjen. Njegovo najbolj znano delo je zapis Narodna vera in navade v vesi, ki ga je napisal leta 1913. To je narečni zapis Šekin verovan v njegovi rojstni vasi, ki obsega 17 oštevilčenih enot. Delo je bilo objavljeno leta 1974 v reviji Tradiciones, objavil pa ga je etnolog Vilko Novak. To je sicer prvi etnološki zapis iz Porabja in je zato dragocen vir o šegah in verovanjih v začetku 20. stoletja. Dravec je v zapisu med drugim opisal šege, povezane s koledarskimi svetniki, Božičem in Lucijnim, pa tudi različna verovanja. Pri tem pa ni nastopal kot etnolog v današnjem pomenu besede, ampak je posamezne šege tudi vrednotil. Nekatere je kritiziral, druge podpiral. Raziskava je sicer pokazala, da je Dravec zapustil več zapisov, kot je bilo znanih do zdaj. Posthumno sta bili namreč objavljeni njegovi prozni deli, satira o podkupljivem volivcu ter nasveti za žene in može, o vedenju v zakonu, objavljena pa so bila tudi nekatera njegova pisma s fronte. V ZDA je bil Dravec, kot je razbrati iz dveh nekrologov, objavljenih po njegovi smrti leta 1915, učitelj in kontaktna oseba za naročanje verskega tiska iz Prekmurja. Pomembno vlogo pa je imel tudi pri gradnji slovenske cerkve v Betlehemu. Po vrnitvi je živel v Monoštru, kjer je bil zaposlen v svilni tovarni kot delovodja. Ženo, Marijo Žido, sta imela 3 otroke. Po izbruhu prve svetovne vojne je bil upoklican v vojsko, ker je znal več jezikov, prebiral pošto, ki so jo prejemali ali pošiljali vojaki. V začetku avgusta leta 1915 pa je bil ranjen in je kasneje v bolnišnici umrl. Na panojih o Dravcu so poleg njegovega življenja in dela predstavljene tudi doslej manj znane objave. Razstava vključuje njegovo fotografijo kot vojaka in poročno fotografijo iz Amerike, posebnost razstave pa so tudi QR kode, prek katerih obiskovalci dostopajo do širše predstavitve na spletnem portalu Kamra. Tam je objavljeno celotno besedilo, razširjena različica raziskave, bibliografija s povezavami do izvirnih virov ter fotografije objav in dokumentov. Razstava je nastala v okviru projekta Ljudje, ki so spreminjali Porabje in ki ga pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota pripravljata skupaj z Zvezo Slovencev na Madžarskem. Razstava bo v Slovenski vasi v Porabju na ogled do 18. oktobra, nato pa se bo preselila v pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota, kjer bo na ogled do 13. novembra. Slovesnost ob namestitvi spominske plošče in postavitvi informacijske table na Gaštejskem klancu v Kranju, znamenitosti mesta, ki je posvečena graditelju Josipu Slavcu ob 125-letnici njegovega rojstva, bo jutri v sredo 7. oktobra ob 16.30 v Vojnomirovi dvorani Ulrihove hiše v Kranju. Stavbenik Josip Slavec, rojen leta 1901, umrl leta 1978, je svojim znanjem, vizijo in ustvarjalno močjo v času med obema svetovnima vojnama ustanovil eno največjih slovenskih gradbenih podjetij, ki je nosilo njegovo ime. Podjetje je v 30 letih zgradilo približno 80 mostov, veliko avtomobilskih cest, stanovanske vile, hotele, tovarniške, vojaške in druge pomembnejše objekte po vsej Sloveniji. Kranj pa je Josip Slavec zaznamoval z vrsto ključnih projektov, med katerimi so Gaštejski klanec, hotel Jelen, stara pošta, Andraševičeva in Adamičeva hiša, arkade na Roženvenskem klancu, arkade pri Prešernovem gledališču, hotel na Šmarjetni gori ter nova občinska stavba. Sedež njegovega podjetja je bil v Slavčevem domu, kjer danes domuje Ljudska univerza Kranj. Med drugo svetovno vojno je njegovo podjetje sicer podpiralo partizane, kar pa mu po vojni ni pomagalo, saj so njegovo podjetje nacionalizirali in je postalo jedro bodočega gradbenega podjetja Gradis. Josip Slavec je sicer še naprej vodil gradnjo velikih kranjskih objektov, šol, zdravstvenih ustanov ter deloval kot nadzorni gradenj pri arhitektu Edvardu Ravnikarju. No, oporni zid na Gašteju, zgrajen med letoma 1936 in 1938, pa je eden najprepoznavnejših elementov kranjske vedute. S svojo monumentalnostjo in tehnično dovršenostjo trajno zapisuje ime Josipa Slavca v zgodovino Kranja. Na pročelju stare pošte ima doprstni kip, delo kiparke Irene Brunec-Tebi, o njem je išla tudi velika znanstvena monografija, skoraj 500 fotografijami njegovih del, ki jo je uredila Zvonka Zupanič-Slavec. O njem pa je bila napisana tudi biografija spremno besedo doktorja Ljuba Sirca. In to je bilo tudi vse za danes v Minutah za kulturo. Pripravil sem jih Jože Bartol.

In aplavz. In tule ste morda, dragi poslušalci, zdaj le slišali tudi sebe in vaš par rok. Če ste bili z nami na gale koncertu, ko sta Ana Plahutnik in Klemen Torkar, odpele tole La Traviato ob simfoničnem orkestru pod dirigentskim vodstvom Marjana Grdadolnika. Ana Plahutnik, ja, in Klemen Torkar, kot rečeno. O, in gala koncert, na katerega vas vabimo tudi letos. 800 let po smrti je Frančišek Asiški še vedno zelo živ. Včasih se zdi, ko gledamo ta naš ljubi svet, da je njegova misel živa iz leta v leto bolj, iz dneva v dneva bolj, iz dneva v dan bolj potrebujemo njegov mir, njegovo dobro. Pa ne le mi, tule na našem koncu, ves ta nas ljubi svet. In muzikal Mir in dobro prihaja na oder Galusove dvorane Cankarjevega doma. Gotovo ste to že slišali, če ne pa hop na radio.ognisce.si in lahko boste slišali več o tem, kar bo uprizorjeno na 32. gale koncertu Radio Ognišče na prvo adventno nedeljo. Dva koncerta in lepo se polni. Zelo smo veseli, da je tako in veseli bomo, če boste zraven tudi vi, ki vstopnice še nimate. Pohitite radio.ognisce.si, tam boste dobili bližnico, samo kliknete pa vas hopa popelje na spletno stran, kjer je mogoč tudi nakup. Da bomo skupaj. 10:27 je ura, 3 minute do 11:30, zdaj le nadaljuje Erojka, ki je svojimi glasbenimi projekti obudila celo vrsto zim zelenih v res lepih priredbah. Zdaj le se vam bo zdelo, kot da poje Oto Pestner.

Tole zdaj je bilo nekaj Los Angelesa, nekaj Kalifornije, Združenih držav Amerike in njihove glasbe. John Legend, 10:35 minut je ura. Zdaj pa nekaj našega slovenskega. Kdaj ste nazadnje komu tako ljubkovalno, brez jeze rekli, a ti pa res en bučman? Ali pa drugače, kdaj ste pa nazadnje slišali, če pa ti nisi bučman? In kaj si predstavljate pod bučmanom? Morda nerodnež, tako rahlo hecen včasih, ampak prav bučmani, ta pravi bučmani, so pa v teh dneh v arboretumu Volčji potok. Ja, nove prebivalce imajo krošnje počasi, ja, tako je z našimi gozdovi, tudi z arboretumom dobivajo rumene, oranžne, rdeče odtenke, poletno zelenje se bo počasi umirilo, sprehod skozi park pa bo dobil lahko tudi drugačen ritem. In naselili so se bučmani, ena taka prav luštna razstava, ne samo za najmlajše, zdaj lepo fotografijah, ki so pred manjim, vidim, da bi bilo tole lahko lepo zanimivo, tudi za vse ostale in jih je precej, menda po arboretumu, naselili so se v času, ko se na glavno predstavo pripravlja tudi narava sama. Tako, ne bodite bučmani in si oglejte, na kar smo zdaj le opozorili. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tole je bila taka jesenska tema in vsem, ki ste zdaj z nami, Radio Ognjišče poslušate 10:37 minut bo ura, svetujemo in kličemo, naj bo vesela jesen, Irena in Damjana.

0: Po 50 letih ljubiteljskega zeliščarstva in 30 letih poklicne pridelave zelišč je spisal priročnik. Milan Kalan, ki smo ga povabili v studio.
1: Ko sem jaz začel pridelovati, se mi je postavilo 1000 vprašanj. Kako, na kak način, kaj naj naredim. In ker nisem vedel, enostavno mi ni preostalo drugega, kot da sem začel delati zapiske. Sem vedno stremel k temu, da bi čim večje površine v Sloveniji bile pridelovalne površine za zelišči, kajti sramota je. Čudovita dežela smo. Mi imamo vse geografske možnosti za pridelavo zelišč, pa vsa zelišča uvažamo. Naši otroci, mi sami pijemo uvožen čaj.
0: O poslovnih priložnostih pridelave in predelave zelišč in dešavnic bomo govorili v oddaji
2: Via Pozitiva
0: v četrtek ob 17. Oddaja je tudi med podcasti.

Nikoli več ne bo tako, kot je bilo, je zdaj lepela Kalifornija. Ne vem, če tole velja za tisto, kar smo vam dobili novico ne dolgo nazaj, da je bilo v Sloveniji septembra prvič registriranih 5286 osebnih avtomobilov, kar je 7,8% več kot septembra lani, ampak se je pa septembra umirila rast prodaje avtomobilov. Zdaj so morda v skrbeh prodajalci jeklenih koničkov. Nikoli več ne bo tako, kot je bilo, ampak se veste, to gre vse gori, doli. Zdaj se tako ali tako pogovarjamo samo še v tem, kakšen je delež električnih, kakšen delež tistih drugih motorjev. Medletna rast prodaje, ko je bila v tem letu doslej v odstotkih večinoma dvomestna, se je namreč umirila. Prodaja povsem električnih avtomobilov pa je bila medletno večja za 2/3, glede na avgust za 1/4 manjša. Tam se je zmanjšalo, ko so odločili, da subvencij ne bo več. No, če ste tudi sami ravno pri takih razmislikih, kaj storiti starim, kakšnega novega kupiti, se dobro odločite in celo vrsto orodij imamo, ki nam lahko svetujejo in ob pomoči katerih se lažje odločimo. 10:45, 15 minut do 11, ko smo ravno pri avtomobilih. Srečno pot vsem, ki ste v njih.

0: Begin Again in Taylor Swift, ja, to je bila tista mega zvezda združenih pop držav sveta. 10:50 minut bo z vami dopoldanski program Radio Ognišče. Začnimo znova, no, verjetno ne čaka na nov začetek, ker mu še vedno izvrstno gre. Raymond Debevec pri svojih 63-ih je postavil spet en krasen izid pred dnevi, poročali smo o njem, gre za legendarnega našega strelca, kakopak na finalu evropskega pokala na 300 metrov v švicarskem Tunu je v disciplini 300 metrov leže za del vseh 60 strelov v 10. Torej, 60 strelov je poslal v desetico in s popolnim rezultatom 600 krogov osvojil prvo mesto in izenačil evropski rekord. Joj, sem se malo vprašal, pa kje se taka zgodba, legendarna, olimpijska, sploh lahko začne? Raymond je nekoč v enem pogovoru odgovoril.
1: Za 8. rojstni dan mi je stric kupil zračno puško. To je bil pravzaprav moj prvi stik s športnim orožjem. Potem sem šel na počitnice v Škofjo Loko k nekemu sorodniku, ki je bil lovec in mi je dal poskusiti ustreliti tudi z malo kalibrsko puško. Seveda ne na živali, še v življenju nisem streljal živali in tudi nikoli ne bom, ker se izključno ukvarjam samo športnim streljanjem.
0: Dragi živali, imate srečo. No, sicer pa se bo v glavnem mestu Egipta med 8. in 16. oktobrom odvila četrta tekma svetovnega pokala v zračnem in malokalibrskem orožju. V teh dneh, danes se začenja, v deželi Faraonov bo nastopilo 5 slovenskih strelk in en strelec. V slovenski strelski odpravi ima največ možnosti za odmeven izid, Manja Slak. Dovolj streljenja, zdaj gremo pa k športom, pri katerih je pomemben tudi čas. Štopajrica. Priganjavci časa je skladba Anje Strajner, ki prihaja zdaj v dopoldanski program Radio Ognišče. 9 minut do 11. 9 minut do novic iz življenja cerkve.

Tempo rekorde res mi ne gre, je zdaj lepela Anja Strajnar. Ja, tempo rekordi, čas, priganjavci časa. Ja, saj ne moremo kar stran od športa. Prele smo bili pri strelcih, ostajamo pri strelcu, le da bomo puško odložili. Prva pripravljalna tekma ekipe Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone v NBA se je končala zanesljivo zmago proti Sacramento Kings 127-103. V dvorani Golden One Centra v Sacramento so bili in prvi zvezdnik jezernikov Luka Dončić je bil dobro razpoložen v enem polčasu. Ne prav dolgo je bil na parketu, pa je dosegel 21 točk in pokazal pravijo celo vrsto vragolij, kar je, upamo, dober dokaz za zanimivo sezono, dobro formo. V postavi jezernikov je po odhodu Lebrona Jamesa, pač Luka zdaj prevzel vlogo prvega obraza kluba. Sicer pa to ste dobro vedeli že ob koncu poletja, no se je bila že skoraj jesen, ko so bili fantje tule v Ljubljani, Sloveniji in so videli, kaj imamo in česa vsega nimajo. Zdaj le bomo ostali pri košarki. Just like James. Aha, ne, samo ne LeBron. Just like Jesse James in Cher.

0: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli, zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
1: V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.
2: Ura je 11, čas za novice iz življenja cerkve. Z nami je Helena Križnik.
3: Lepo pozdravljeni. Pred nami je pohod za življenje, ki bo to soboto, 10. oktobra ob 9.30 na Prešernovem trgu pod geslom Srce bije že 22. dan po spočetju. Pred pohodom bo nadškof Stanislav Zore ob 9. v cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju daroval sveto mašo za udeležence, za nerojene otroke in za mame v stiski. Po vabilu je med drugim povedal.
4: Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki si v naši družbi in tudi širše v svetu prizadevajo za to, da bi bilo prihajati na svet varno in živeti na tem svetu varno. Sicer se je pazljivo ste, da bi pravzaprav kristjan moral biti vsak dan na pohodu za življenje. Pa ne samo kristjan. Vsak človek, ki spoštuje človeka, ki spoštuje življenje od spočetja do smrti, bi moral biti vsak dan na pohodu za življenje. Potem bi bil ta svet bolj varen, čisto za vse nas. In zdaj imamo priložnost, da pokažemo, da v resnici smo za življenje.
3: V Rimu bo nocoj srečanje vseh založniških hiš, ki izdajajo svetovno serijo uspešnic za mlade UCAT, ki ima tokrat podnaslov Ljubezen za vedno. V Sloveniji jo zastopa založba Ognjišče. Na tokratni svetovni predstavitvi bo zato tudi slovenski prevod, knjigo pa bodo na jutrišnji audienci v slovenščini podarili tudi svetemu očetu. Več Andrej Knis.
5: Začenjamo skupno sveto mašo, ki jo bo daroval monsignor Kennedy, tajnik dikasterija za doktrino vere, nadaljujemo pa s predstavitvijo knjige, ki nas je zbrala. Kaj je pravzaprav njena posebnost in zakaj smo ravno tukaj? Uvod je namreč napisal sam papež Leon XIV, kateremu bo fundacija na jutrišnji splošnji audienci predala darilo, v katerem bo ob drugih jezikih tudi slovenska izdaja. In ker je knjiga nastala v sodelovanju z mladimi katoličani z vsega sveta, zakonskimi pari, njihovimi mentori pa tudi z duhovniki, bomo nocojšnji večer preživeli prav v druženju z njimi.
3: V Odiseji v ljubljanskem BTC-ju bo nocoj ob 19. slovenska premiera filma Presveto srce, njegovemu kraljestvu. Mariborska premiera pa bo 13. oktobra v Mariboksu. Pater Pepi Lebreht je za naš radio povedal, v čem ga film nagovarja.
6: Da te Bog ljubi ne glede na to, kdo si ti bil in kakšne rane imaš, da te Bog pravzaprav prvi ljubi. Potem, da v vseh časih skozi pričevanja, ki so v tem filmu, človek lahko pride do srečanja s tem srcem in samo življenje povsem spremeni. Mnogi so se počutili zavržene, osamljene in to je neko občutje tudi našega časa. So potem prišli do preko stika z Božjim srcem, pobožnostjo in ljudmi, ki to živijo, do čist novega spoznanja, da so ljubljeni, da so vredni.
3: Na god angelov varuhov v petek 2. oktobra je v Gospodu zaspal duhovnik novomeške škofije Vinko Guna. Pokojni duhovnik se je rodil 21. novembra 1947 v župniji Velike Lašče. Mašniško posvečenje je prejel 29. junija 1973 v Ljubljani. Duhovniško službo je opravljal v župnijah Ribnica, Tržič, Sveti Lenart, Svibno, Adlešiči in Preloka. Pogreb je bil včeraj v Adlešičih.
2: Po večini bo sončno, jutri bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno vreme, občasno bo tam tudi rahlo deževalo. Temperature od 18 do 23 stopinj Celzija, najvišje tudi jutri podobno, od 18 do 24. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil, temperature se bodo spustile, v noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale, bo pa nekoliko hladneje. V Ljubljani ob 10. še vedno megla in 8 stopinj Celzija, Maribor 16, Koper 23, Novo mesto pa 12 stopinj Celzija. V Celju so namerili 10 stopinj Celzija, na Ptuju 16, v Murski Soboti pa 13 stopinj Celzija. 15 stopinj v Gornem gradu, 9 v Litiji, 12 v Logatcu, Babno polje 11 stopinj in Kredarica delno oblačno 5 stopinj Celzija ob 10. O zastoju poročajo z ceste Izola Strunjan. Zastoj je tam v obe smeri. Zaradi okvarjenega vozila pa je promet oviran na pomurski avtocesti med počivališčem Gančani proti Murski Soboti, na primorski avtocesti pred Gabrkom proti Ljubljani in na avtocesti Fernetiči Gabrk pred Sežano vzhod proti Gabrku. Ponekod po Sloveniji tudi megla zmanjšuje vidljivost. Slišali ste novice iz življenja cerkve, ura je 11:05. Naslednjim poročilom lahko prisluhnete ob 12:30.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
7: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
8: Wow, kakšni lasje!
9: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
12: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
13: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: V Domžalah na 104,5 MHz.

Soprano si in srečna 11:09 minuti ura, da bi kakšno podobno kitico spisali tudi vi. Danes vam želi dopoldanski program Radio Ognišče na današnji 6. oktober. Ja, prišel je oktober in že teče, poglejte, tudi ta ima tek, da je kaj. Se spomnite, ni dolgo, kar je bil september, zdaj bomo pa počasi že začeli razmišljati tudi o vsem, kar bodo prinesli prazniki vseh svetih, a ne? Ne, tako hitro pa spet ne. Kar lepo počasi, korak za korakom, tudi mi danes v dopoldnevu. Naprej gremo proti 12. uri, ko bo tudi danes zazvonilo in nas bo opomnilo, da je prav zadihati, si vzeti trenutek za molitev, za misel na Boga, zahvaliti za tisto, kar je za nami in za drugo polovico, ki nas danes v tem torku še čaka. S prijatelji Radija Ognišče bomo povezani 12 minut čez 12. Tako lepo uro imamo, ki se je ponovadi skušamo kar držati tam okrog 12:12 bomo tudi danes voščili. Vsem vam, dragi prijatelji Radija Ognišče, ki danes praznujete rojstni dan, če nas že zdajle slišite, že kar vnaprej vse najboljše. No, že pred tem, da bomo zdajle zaključili ta, lahko rečemo, malo umirjeni korak našega dopoldneva, pa boste lahko slišali tudi duhovno spodbudo, ponovitev duhovne misli, ki jih v tem letu s pogledom na svetega Frančiška pripravlja Tadej Sadar, prebira pa Pavle Ravnohrib. Ostanite v naši družbi.

0: Kako se naš odnos s starši odseva v našem odnosu do Boga? Kaj se zgodi, ko različni podobi o Bogu zakonca prineseta v skupen dom? O vsem tem govorijo kateheze za zakonske skupine, ki jih pripravlja Urad za družino. Tajnik Luka Mavrič.
1: Videl sem, kako je to močno v nas zapisano, da neke izkušnje ali pa predstave in podobe, ki jih imamo v Bogu, so nezavedno povezane s tem, kakršen imamo odnos do očeta, pa seveda tudi s tem, kakor imamo tudi izkušenj v družini.
0: Več pa nocoj ob 20.

0: To ne bi pogledal v glasbe na 80-ta, Harrison Moje in Invisible, nevidna je bila, jo je bilo pa kar dobro in prijetno zdaj le slišati. 11:23 minut je ura, ne bomo nevidni, slišati nas tudi bo, če zdaj le pomislim na tisto, na kar ste morda pomislili vi, ko sem prejle pred že poročili ob 11-ih, dejal, da hitro teče tale oktober ali pa je bilo že po poročilih, se ne vem, hitro teče pač čas tudi današnjega dne. In omenil, da se bomo kmalu začeli pripravljati tudi na praznik. In sem imel v mislih praznik vseh svetih, morda ste pa vi pomislili na rožnovensko, pa tudi na molitev rožnega venca, na naše vabilo, na brezje. A ja, da ne veste, da vas vabimo na brezje, kdaj in kako? Ja, v sredo se dobimo, tam pri molitvi rožnega venca. Takole je v včerajšnjem radijskem oknu povabil naš direktor.
1: Res je, zdo sredo, 7. oktobra, vabim vse vas, drage poslušalke, dragi poslušalci, na brezje, k Mariji pomagaj, da skupaj počastimo kraljico rožnega venca, da skupaj obhajamo tako imenovani dan rožnega venca. Začeli bomo ob 18. uri in najprej zmolili veseli in svetli del rožnega venca. Ob 19. bo sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, po maši pa bomo zmolili še žalostni in častitljivi del rožnega venca.
0: Torej kar vsi štirje deli pa maša vmes, morda je kdo med vami zdaj le pomislil, a ne bo to malo predolgo?
1: To je nekako 3 ure molitvenega razpoloženja, za nekoga mogoče zelo dolgo, zato mogoče svetujem, pa se odločite mogoče samo priti za en delček tej molitvi, ali boste že ob 6, pa boste potem prišli domov, ali prijete ob 19 k sveti maši in potem nadaljujete pri prvem ali drugem rožnovencu, oziroma obeh in tako dalje. Skratka, 3 ure bo na voljo, bi skoraj da lahko rekel, blagoslovljenega časa, ki ga je res za izkoristiti in smo povabljeni, kolikor se da v čim večjem številu.
0: O molitvi rožnega venca smo v tem mesecu oktobru že marsikaj slišali, da gre za premišljevanje Marijinega in Jezusovega življenja in da molitvi zelo pogosto ljudje smo taki, dodamo svoje namene. Kako je pa z njimi? Naj bo skupni ali lahko osebni?
1: Jaz sem prepričan, da ima prav vsak veliko, veliko namenov, zakaj je treba moliti, zakaj je treba prositi, zakaj se je treba zahvaljevati. Tako pa izpostavimo samo en sam namen, ki ga ima sveti oče v mesecu oktobru, da bi radi katoličani molili rožni venec za mir v svetu. Že če to željo spolnimo in če bomo 4 rožnovence zmolili v ta namen, jaz sem prepričan, da molitev res ne bo šla v prazno, ampak bo pri Bogu uslišena, kakor so vse molitve uslišene, to sem trdno prepričan.
0: Zato, dragi poslušalci, res bodite tudi vi del dneva rožnega venca na brezjah, 3 ure molitve, tudi neposredni prenos za vse tiste, ki ste morda pomislili, jo kako rada bi bila zraven, ampak ne gre brez skrbi, tako radijsko v dobri stari radijski maniri v prenosu na Radio Ognjišče, pa tudi video prenos bo na našem Facebooku in YouTube kanalu. Skratka, zdaj pa res nimate nobenega razloga več, da rečete v sredo, ne morem. 3 minute do 11:30. Zdaj le bo zasijala pa luč skladbo Nuše Derenda.

11:34 minut je ura. Pogled v zgodovino. Pisalo se je, ja, na današnji dan, 6. oktobra leta 1918 je v Ljubljani umrl jezikoslovec in duhovnik pater Stanislav Škrabec, ki se ga mnogi, ki jim je slovenska beseda blizu, še vedno radi spominjajo, ki vedo, kaj je storil za to, da beremo, razumemo. Morda bi bilo drugače, če bi njegovega dela ne bilo. Kar je namenjeno ljudstvu in skupni molitvi z njim, ne bo razumljivo in domače, je dejal, ko je razmišljal o slovenskem obredniku, takrat o dovoljenju iz Rima in ko je odgovarjal na to, ali se sme ali ne sme pisati v takih bukvah slovensko. No, in zdaj se, no, ne samo zato, ampak zaradi mnogih, ki so razmišljali kot on, bere Sveta Maša po vsem slovenskem, v slovenskem jeziku. Ja, in že takrat je pater Škrabec dejal, da bi bili to gotovo korak proti blestečemu cilju, ki sta nam ga pred 1000 leti postavila sveta brata Ciril in Metod. Ja, in v slovenskem jeziku pa še vedno, veste, ostane tudi v kakih slovenskih besedilih kakšna latinščina. Zdaj le bo že slišati tako, se mi zdi, po skladbi, ki prihaja kot naslednja, Tadeja Fatur in Pantarei. Mi pa obljubimo, da se bomo trudili za to, da bo besedo moč razumeti in da bo lepa prava tudi na Radiu Ognjišče.

Ja, mladi sosed, ki je napolnil tudi našo dvorano, dvakrat menda celo tisto največje v Ljubljani. Jakov je svoje odpel, 11:43, minut je ura, z vami Radio Ognišče, ki gre proti 12. Omenili smo že, da bo korak proti poldnevu storjen tudi z duhovno mislijo. Povejte, vas je kaj strah jutrišnjega dne? Negotovosti, ki jo prinaša ta nov svet, umetne inteligence, svet robotov, naraščajočih vojnih žarišč? Ekoloških katastrof, ojoj, kakšne reči. Ampak v jedru pomena strah, besede strah je menda odrevenelost. Več pa čez nekaj minut. Mi bomo pa zdajle korajžno, brez strahu, stopili na vrh sveta.

0: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Szentendreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
1: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
0: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
2: V Krškem na 107,3 MHz.

11:52 minuti ure, v naslednjih minutah bomo drinili na globoko in spoznali, da smo lahko brez skrbi. Tudi psalmist pravi: Gospod, preizkuješ me in me poznaš, ti prodreš v moje misli od daleč. Ko hodim in ko ležim, ti vidiš in na vsa moja pota paziš. Bodite brez skrbi z Gospodom.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 6. oktober. Jutrišnji strah.
2: Vas je kaj strah jutrišnjega dne? Negotovosti, ki jo prinaša nov svet umetne inteligence in robotov, naraščajočih vojnih žarišč in ekoloških katastrof. V jedru pomena besede strah je odrevenelost. Rim je otrpnil, ko se je bližal Hanibal, in vsa Evropa pred turško vojsko, ki ji je grozila v 16. stoletju. Strah je lahko tudi koristen, saj nas velikokrat samo ta pripravi v korenito spremembo. Bil sem priča, ko se strasten kadilec ni mogel odpovedati cigaretom. Neka modra žena je na vprašanje, kako je to mogoče, bil je namreč kroničen bolnik, odgovorila. Ni ga bilo še dovolj strah. Le nekaj tednov zatem je prišel precej tih in bled do zdravnika in od takrat ni prižgal nobenega več. Lahko si mislite, zakaj. Jung pravi, kjer je tvoj strah, tam je tvoja naloga. Samo v luči primera in razlage lahko razumemo nenavadne besede Čelanskega, ko opisuje, kako se je Frančišku pridružil prvi učenec Bernard. Tako zapiše. Ko ga je okrepil vonj njegove svetosti, je spočel strah in rodil duha odrešenja. Ob prelomnih dogodkih cerkev kliče k molitvi rožnega venca, kot je to storil papež Pij V. pred bitko pri Lepantu. Molitev nas poveže z občestvom, celo s predniki, ki so na strani dobrega in nas varujejo. To nas reši od revenelosti, da lahko zavihamo rokave in se lotimo naše naloge. Mnogi izpričani čudeži, ki so rešili človeštvo pred pogubo, so kot nenehen odmev iz preteklosti. Vse bo v redu. Bodimo pozorni. Kaj nas kliče k molitvi? Spočnimo koristen strah, ki naj v nas rodi duha odrešenja za nas, za naše bližnje in za ves svet.

0: Sveti Bruno, ustanovitelj kartuzijanov, je zapisal: Blagor njemu, ki brez omahovanja usmeri svojo dušo proti nebesom in se skrbno pazi vsakega greha. Imeti pa mora vero, upanje in ljubezen. Pomagajmo k temu trojemu vsem tistim, ki v preizkušnjah omagujejo. Molimo tudi po namenu prijateljev, za razumno in uspešno zapuščinsko obravnavo, za Ani iz Železnikov za zdravje, za hčerko za uspešno operacijo in dobro okrevanje in še za uspešno operacijo prijateljice. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Rekli smo, da bomo tudi danes odšli na pot k našim prijateljem Radia Ognjišče, ki praznujete rojstni dan. In res, smo že na poti. Danes praznujete Franc Platovnjak, Reka Laško, Justina Brajkovič, Aljaževa, Slovenska Bistrica, Minka Pavčič Hribar, Gatina, Grosuplje, Malka Tratnik, Žagolič, Cov, Antoni Zlakar, Trg revolucije, Trbovlje, Urška Naglič, Justinova, Ljubljana, Šentvid, Karl Kolman, Florjanska ulica, Sevnica, Elka Kokal, Vilharjeva, Logatec, Janez Malovrh, Spodnje Duplje, Duplje, Fani Slovša, Vrzdenec, Horjul, Rozina Kutin, Postota, Spodnja Idrija, Frančiška Gradišek, Zgornje Stranje, Stahovica, Marija Kuzel, Rozmanova, Koper, Rozalija Ausec, Kolodvorska, Pivka, Franci Deržanič, Pod lipami, Ljubljana, Marija Vesenjak, Placerovci, Gorišnica, Franc Bukšek, Cesta na Belvi, Rogaška Slatina, Zinka Krajnc, Zabukovje nad Sevnico, Zabukovje, Milan Capuder, Brezje, Dob, Franci Žnidar, Sinja Gorica, Vrhnika, Marija Janc, Spodnje Duplje, Duplje, Janez Ravnikar, Zajčeva cesta, Komenda, Jože Susman, Rakitna, Preserje, Marija Logar, Cesta pod Slivnico, Cerknica, Mihela Dolenc, Rovte, Jakob Peteh, Cesta na Tičnico, Rakek, Celina Kolenc, Novo Polje, Cesta 12, Ljubljana Polje, Metka Miklič, Spodnje Dule, Krško, Marijana Horvat, Radgonska cesta, Radenci, Marija Verhnjak, Pod gradom, Dravograd, Marijana Dolšak, Stogovci, Ptujska gora, Matej Valič, Prvomajska, Nova Gorica, Marta Tome, Bezina, Slovenske Konice, Matejka Marinček, Jelovškova ulica, Mengeš, Nataša Horvat, Juša Kramarja, Črinšovci, Aleš Ugovšek, Rovte in Matevž Basle, Trnava, Gomilsko. Dragi slavljenci, prav lepa hvala, da ste naši prijatelji. Hvala res za vso pomoč, za vsako dobro besedo, misel, poslušanje, za vsak vaš dar. Hvala za to, da smo se zdaj lahko sprehodili po naši deželi in pomislili, kje vse ste doma. Hvala res iskreno vsem. Stiskamo roko in želimo vse najboljše. Radijski sodelavci vam želimo obilo Božjega blagoslova, da bi se prav odločali na vseh poteh, da bi znali slediti Gospodovemu namigu, kam zaviti v križiščih, in da bi dobro sprejeli tudi klance in morda kake ostre ovinke na tej poti življenja. Res vse dobro vam želimo, lepega razumevanja obilo z vam dragimi in predvsem še enkrat obilo trdnega zdravja. Dragi današnji slavljenci, dragi prijatelji, Bog vas živi! Zdaj pa na pot s presenečenjem in telefonskim klicem. Poglejmo, če nam bo zdaj uspelo priklicati slavljenko Metko Miklič, Spodnje Dule, Krško.
2: Prosim.
1: Dobar dan, gospa Metka.
2: Ja, prosim.
1: Lepo pozdravljeni, Jure Sešek tukaj z Radia Ognjišče kličem. Vse najboljše vam želimo, sodelavke in sodelavci, ob vašem rojstnem dnevu.
2: O, kakšno presenečenje.
1: Pa niste presenečeni, da imate rojstni dan, ampak da smo mi poklicali, a ne?
2: Da ste ravno mene najdli med tolikimi prijatelji.
1: No, smo veseli, da je tako, da je ta družba velika in da smo zdaj res skupaj. Kako praznujete, povejte?
2: Zelo delovno, kuham na veliko, pričakujem goste.
1: Aha, dobro, potem je to priprava na praznovanje.
2: Ja, se je že to praznovanje, se je tudi to, da pripravlja za nekoga, ki ga imaš rad in bo prišel na obisk. To je vse praznovanje.
1: Gotovo, gotovo drži. Ja. Potem že lepo diši zdaj v vaši hiši.
2: Lepo diši? Ja, temu primerno je tudi vse razmetano, ampak pospravljali bomo kdaj drugi.
1: Tako, ampak tudi o pospravljanju boste mislili na tiste, ki so prišli z dobrimi željami.
2: Ja, seveda.
1: Povejte, ste sami tudi taki, da greste radi koga presenetiti, pa pozvonite, pridete z rojstni dan nenapovedano, kot smo to storili mi?
2: Ja, no to niti ne. Ker se kar pričakujemo, ne?
1: Tako, to je tudi res. Pričakujemo ja. Prijatelje in ja. Sorodnike, da ob rojstnem dnevu pridajo.
2: Tako, da bi bilo pravzaprav večje presenečenje, da se ne bi oglasili kot pa.
1: Torej, tisti, za katere zdaj le pripravljate, je dačo, se niso napovedali, ampak jih pričakujete.
2: Jih pričakujemo.
1: Lepo, ja. Krasno. Jaz vam želim, da bi se prav lepo imeli, ko boste skupaj. Kakšne želje bodo pa prinesli, gospa Metka? Če bi jim vi rekli, kakšno željo naj prinesejo, bi zase izbrali kaj.
2: Ja, da se leto, z eno leto spet takole srečamo.
1: Bodi čisto dovolj, ne?
2: Da se to ponavlja, da smo zdravi, da se imamo radi, da potrpimo drug z drugim.
1: Tako, da kar je lepega, naj se ponovi.
2: Ja,
1: tako. Mi bomo pa zdajle prinesli še drobno darilo, ki ga boste pa res, kot sem zdajle pomislil, kar sami izbrali. Gospa Miklič, kakšno pesem boste zdajle narekovali za nadaljevanje našega programa?
2: Oh, to je pa zdaj res presenečenje. Kaj ne izberem, toliko lepega je vsega, ampak mogoče pa od Jospe Lisec Ave, Zdrava Marija,
1: ja.
2: Gubec Pega.
1: Tako.
2: To včasih slišam na vašem radiju in takrat vedno obstanem pa poslušam.
1: Z veseljem bomo pesem poslali na Krški konec. Hvala lepa, gospa Metka, lepo praznujte, vse dobro vam želim, kot ste rekli zdaj vmes med tem in drugim letom, res v imenu sodelavk in sodelavcev Radija Ognjišče pa, hvala lepa tudi za to, da ste naša prijateljica. Res poklonaj.
2: Ja, z velikim veseljem in hvala vam, da ste tako ustvarjalni, prijazni in dobri, res radio več ali manje stalno prižgano.
1: Iskrena hvala lepa za to potrebno. Trditev prijateljstva, res lepo praznujte in Bog vas živi.
2: Hvala, tudi vas.

Kako že pravimo pri običajnih glasbenih voščilih? Tudi naslednji skladbi naj prisluhnejo prijatelji Radija Ognjišče, ki danes praznujejo rojstni dan. Res, dragi prijatelji, še ena za vas, potem se bomo ustavili pa pri dveh okroglih obletnicah.

Lepo je praznovati, lepo. Še posebej lepa so praznovanja tudi ponovadi malo bolj odmevna, kadar so okrogla. Tako je tudi pri nas. Pri okroglih obletnicah se ustavimo v zadnji tretjini voščila Projevcem in danes 70 let praznuje Marija Janc, spodnje Duplje, Duplje, 90 pa Justina Brajkovič, Aljaževa, Slovenska Bistrica. Dragi prijateljici, gospe Marija in Justina, Anton Trstenjak je dejal, biti v veselje drugemu, v tem je prvo poslanstvo vsakega človeka na svetu. Kolikor sem v veselje drugim, že izpolnjujem smisel svojega življenja. Bodita torej v veselje drugim in verjamem, da vaju obdajo taki, ki so v veselje vama. Res vse dobro, obilo trdnega zdravja, Bog vaju živi in hvala za vajno prijateljstvo in pomoč Radiu Ognjišče. Vse najboljše!

0: Ura je 12:30 minut, Radio Ognjišče, čas za poročila. V naši družbi je Alen Celihovič.
1: Dobar dan. Premier Janez Janša in minister za finance Andrej Šircelj sta poslancem predstavila državna proračuna za prihodnji dve leti, da zagotavljata sredstva za uresničevanje politike, kot jo zastavlja zakon za razvoj Slovenije, je na izredni seji državnega zbora pojasnil Janša.
2: V Sloveniji imamo ljudi, znanje in finančne vire, ki omogočajo več razvoja, večjo blaginjo, večje plače, večje pokojnine. Na nas pa je, da ustvarimo pogoje, v katerih bo to mogoče in katerih se bo tudi mladim splačalo in zdelo smiselno svojo prihodnost zagotavljati doma. Z produktivnim vlaganjem, z racionalnim funkcioniranjem države, širimo tudi obseg sredstev, ki jih rabimo za skupne potrebe, obseg sredstev, ki omogoča zanesljivejše financiranje zdravstva, pokojnin, javnih storitev, in zato, da je teh sredstev več, potrebujemo bolj razumne obremenitve. Ta vlada je zato prevzela odgovornost in predložena proračuna sta korak v uresničitvi.
1: Z državnima proračunoma za prihodnje dve leti želi aktualna vlada popraviti slabo dediščino prejšnje, je sporočil Šircelj. Oba temeljita na stebrih varnosti, stabilnosti in predvidljivosti, je dodal.
3: Proračuna za leti 2027 in 2028 nista proračuna obljub, ki jih ne bi mogli izpolniti. Sta proračuna, ki jo lahko izpolnimo. Nista popolna, noben proračun ni. Sta pa poštena, pokaže, da koliko imamo, koliko porabimo in koliko si moramo izposoditi. In pokaže ta smer, manj primanjkljaja, padajoč delež dolga, več naložb in nižje breme na delo.
1: Vsebinske razprave ni bilo, predvidena je na sejah parlamentarnih delovnih teles, ki se bodo zvrstile do prihodnjega petka. Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ostro nasprotuje vladnim načrtom o zmanjševanju števila javnih uslužbencev. Prvotni predlog je predvideval 10-odstotno zmanjšanje vsakem od prihodnjih dveh let, skupaj torej za petino. Vlada je neposredno podlago za tak ukrep iz proračunskih dokumentov sicer očitno umaknila, vendar sindikati opozarjajo, da ideja ostaja na mizi. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je pred jutrišnjo tretjo obletnico napada Hamasa na Izrael razglasil najvišjo stopnjo pripravljenosti izraelske vojske in jo pozval k pripravljenosti na vse možne scenarije na območju Gaze. V primeru smrtonosnih napadov na vojsko je prebivalcem enklave in Hamasu zagrozil, da bodo plačali visoko ceno. Z izraelskega obrambnega ministrstva so sporočili, da je Katz vojski ukazal višjo stopnjo pripravljenosti v luči podatkov obveščevalnih služb, da naj bi palestinsko-islamistično-teroristično gibanje Hamas jutri nameravalo izvesti napade na izraelsko vojsko. Španska policija je v pomoči vojske izpraznila še eno začasno migransko taborišče v Sevti na severnoafriški obali. V operaciji, ki se je začela v nedeljo, so z ene od plaž odstranili približno 3000 migrantov. Tam so bivali od konca julija, ko je iz Maroka v špansko esklavo nezakonito vstopilo več kot 70.000 ljudi. Policija je v zadnjih dveh tednih izpraznila več podobnih taborišč. Zadnja operacija je potekala pred obiskom španskega kralja Filipa VI., ki bo prihodnji teden Sevto obiskal prvič v času svojega 12-letnega vladanja.
0: Vremenoslovci pravijo, da bo po Sloveniji danes večinoma sončno, jutri pa bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno. Občasno bo tam tudi rahlo deževalo. Temperature, ki jih lahko pričakujemo danes, popoldne od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri, kot rečeno, nekaj oblakov, predvsem na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo, na severovzhodu države pa bo začel pihati jugozahodnik. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil, čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, tudi nekoliko hladneje bo. Poglejmo, kakšne temperature imamo po Sloveniji. Tule so podatki za 12. uro. V Kopru so namerili 22 stopinj Celzija. Maribor, Murska Sobota, Velenje in Ptuj 20. Trebnje 19. V Novem mestu prav tako 19 stopinj. Kranj, Gornji Grad in Lendava 18, Celje, Kočevje, Mežica 17 stopinj, Bovec in Postojna 15, na Postojnskem je pretežno oblačno, tudi v Logatcu 15 stopinj. Ljubljana pretežno oblačno in 14 stopinj Celzija, prav toliko v Ratečah, 12 na Vrhniki in 5 stopinj na Kredarici, kjer je bilo ob 12 zmerno oblačno. O zastojih poročajo s primorske avtoceste, pred Postojno proti Kopru je zastoj, pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurske avtocesti med počivališčem Dolinsko in Gančani proti Murski Soboti. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Slišali ste poročila, ura je 12 in 36 minut. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 14.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo

O smrtnici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 85. letu zapustil dragi mož, oče, stari ata, brat in stric, Andrej Starman, po domače Anžonov Andrej iz Suhe. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 85. letu zapustil dragi mož, oče, stari ata, brat in stric, Andrej Starman, po domače Anžonov Andrej iz Suhe. Od njega se bodo poslovili v sredo, torej jutri ob 16. uri na mestnem pokopališču v Škofji Loki. Sveta maša zadušnica bo ob 15. v cerkvi na Suhi. Pokojni bo danes ležal v poslovilni vežici na mestnem pokopališču v Škofji Loki. Leži v poslovilni vežici na mestnem pokopališču v Škofji Loki. Gospodu je odšla Francka Pivk, rojena Per, iz Las pri Domžalah. Gospodu je odšla Francka Pivk, rojena Per, iz Las pri Domžalah. Od nje se bodo poslovili jutri o 15. uri in 30 minut na pokopališču v Dobu. Na dan pogreba, torej jutri, od 9. naprej, bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Las pri Domžalah. Od nje se bodo poslovili jutri o 15. uri in 30 minut na pokopališču v Dobu. Na dan pogreba, torej jutri, od 9. naprej, bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

Ob 12:39 minut pa nadaljujemo z obvestili. Začenjamo pri uvodnih srečanjih delavnic molitve in življenja, ki boste na sedežu Karitas Ajdovščina danes ob 18:00 in v župniji Rakitna jutri v sredo ob 18:00 v župnijskem domu. Več informacij na dmz.si. Društvo katoliških pedagogov vabi danes ob 19:00 v Župnijsko cerkev Ljubljana Koseze, kjer bo sveta maša za potrebe vzgoje. Po sveti maši bo srečanje, pogovor s člani, ki so se pridružili v lanskem šolskem letu. Založba Emanuel vabi na pogovorno-pričevanski večer z režiserjema filma Presveto srce, zakoncema Ginel, ki bo jutri, 7. oktobra, ob 19:30 v glasbeni šoli Rakovnik v Ljubljani. Na prvo sredo v mesecu oktobru, torej jutri, bo pri sveti Ceciliji v Celju srečanje za onkološke bolnike in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17:30 bo molitev rožnega venca, ob 18:00 pa sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, pred in med mašo priložnost za spoved, po maši pa bo priložnost za prejem bolniškega maziljenja. Skupnost Srce razvezanih v cerkvi vabi na 10. vseslovensko srečanje razvezanih v cerkvi, ki bo v soboto, 10. oktobra, ob 10:00 v cerkvi svetega Jurija v Šentjurju pri Celju. Sveto mašo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Po maši bo predavanje in pričevanje. Dom duhovnosti Kančevci povabi na duhovni odmik z molitvenim meditativnim plesom od 9. do 11. oktobra. Vodile ga bosta Petra Volovšek Rot in kapucin brat Miha Sekolovnik in na duhovne vaje s postenjem, ki bodo od 16. do 23. oktobra. Vodile jih bosta kapucin brat Miha Sekolovnik in Polona Marc. Informacije in prijave na spletu kančevci.si ali po elektronski pošti dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si ali po telefonski številki 041 840 897. Gimnazija Želimlje v svoj kolektiv vabi profesorja oziroma profesorico angleškega jezika. Zaposlitev je za polni delovni čas, začetek dela v novembru za obdobje 8 mesecev in z možnostjo podaljšanja. Za več informacij pišite na elektronski naslov zelimlje@zelimlje.si. In še vabilo na 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki ga navdihuje Slomškova misel Prijaznost je sestra prave ljubezni. V nedeljo 11. oktobra bo ob 12:00 sveta maša, ki jo bo daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Ob 14:00 bo pri Slomškovi rojstni hiši na Slomu sledila slavnostna akademija, osrednji gost bo Miha Herman. Dogodek se bo končal z druženjem in pogostitvijo. Organizirani so avtobusni prevozi. Lepo vabljeni na Ponikvo in Slom.

0: vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let. V Piranu na 95,1 MHz.

Kung Fu Fighting je bila skladba, ki nas je zdaj pripeljala do 12:47 minut. Kung Fu, na kaj pomislite o besedici, o izrazu Kung Fu? Morda na Bruce Lee-ja, morda na kakšne filme z borilnimi veščinami, ali pa prav na Kung Fu borilno veščino? Ne bo držalo, ker je ni. Ker je tole menda oznaka kitajskih borilnih veščin, tako kar nasplošno zaradi prevladujoče uporabe strani tujcev je postala prav to. Sicer pa menda v tistih krajih rečejo, da si lahko tudi kung fu mojster v kuhanju, kung fu mojster v karkoli pač počneš izvrstno. Lepo, da bi danes dobro delali tiste, kar radi počnete, če ste zdaj v službi, vam želimo, da bi, ja, enako, delali to, kar radi delate. Ste pomislili na to, da greste radi domov? No, tudi za to bo prišel čas, saj teče do 13. še 12 minut. Juhu banda, ne, ni še slovo.

0: za kviz.
1: Mož in žena prideta na letališče in mož vzklikne.
2: Ah, nočno omarico bi morala vzeti s seboj.
3: Nočno omarico? Pa kaj si znoril? Kaj ni že dovolj to, da imava vsak tri kovčke?
2: Ja, že mogoče, ampak na nočni omarici so ostale najene letalske vozovnice.

0: Vabljeni na veliki dobrodelni koncert Spomin na zlate čase domače glasbe. V soboto, 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu se bodo poklonili legendam narodno-zabavne glasbe. Vstopnice na Eventimu, Petrolu in Pošti Slovenije. Prisrčno vabljeni. Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Sant'Andreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
1: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Kraljica venca rožnega.
1: 7. oktobra, na dan rožnega venca, vas vabimo na Brezje.
4: Ob 18. bo v baziliki molitev.
1: Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
4: Po maši bomo molitev nadaljevali.
1: Skupaj molimo rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
4: 7. oktobra na Brezjah. Vabljeni na pohod za življenje, da posodimo svoj glas nerojenim otrokom, ki se sami ne morejo braniti. Zberimo se v čim večjem številu in branimo ti najmlajše med nami. V soboto, 10. oktobra ob 9:30 na Prešernovem trgu v Ljubljani. Povabite svoje prijatelje, otroke, vnuke, župljane. Vsak je lahko za en dan misionar za življenje.
5: Senicah na 89,8 MHz.
6: Klepetalnica. Med vami in nami.
7: Lep dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Državni zbor je na seji 23. julija sprejel odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu in potem se našteva odlok o razpisu tega, odlok o razpisu onega, odlok o razpisu tretjega in četrtega. In pred nami je super referendumska nedelja, 11. oktober. Referendumska nedelja, torej štirimi vprašanji in pred nami zdajle, drage poslušalke in poslušalci, tudi naša klepetalnica, ki bo gledala naprej proti nedelji, proti odločitvam. V nedeljo bomo torej odšli na referendum, pravzaprav na štirih krati, štiri vprašanja, štiri odločitve in pri vsakem lahko obkrožimo za ali proti. Ampak danes nas ne zanima samo, kako boste glasovali, čeprav vas, dragi poslušalci, sprašujemo tudi to, ampak nas zanima tudi, kako ste se odločili. Ste prebrali vprašanja, premislili ob vsakem od štirih vprašanj, ste se pozanimali, kaj pravzaprav prinašajo, a ste svojo odločitev sprejeli na podlagi tega, kar so vam povedali znanci, prijatelji, morda mediji, stranka, televizija, ste razmišljali, kaj in kako, torej referendum pred referendumom, našo predvolilno skrinico bomo zdajle odprli s pomočjo telefona 01-512-10-00, torej 01-512-10-00. Se pa pravzares začenja tudi predčasno glasovanje že pred nedeljskimi referendumi, torej je referendum zdaj blizu in taka logična tema za sredo pred tako nedeljo so torej referendumi in glasovanje. Povejte, pokličite 01-512-10-00, zanima nas vaše mnenje, pa tudi pot, kako ste do tega mnenja prišli. Boste morda štirikrat obkrožili enako ali pri vsakem vprašanju razmišljali posebej. 01-512-10-00 je naša telefonska številka in Jožica iz Luč bo začela tole naše štetje glasov. Lep dober dan.
8: Lep dober dan. Iz Luči Savinjske doline.
7: Poslušamo, Jožica. Enako.
8: Veste kaj, jaz bom glasovala 4x za, ker sigurno sem za to, da mladi, zdravi ljudje morajo delati, ne da so na socialni in dobijo toliko denarja kot tisti, ki res nič ne hodijo v službo, sem tudi proti RTV-ju, ker ga sploh ne morem gledati, ker pač vidimo, kakšni so naši mediji, da niso objektivni, da bi bili enako na desni strani kot pač na svoji levi. Pa nikogar ne sodim levi ali desni, ampak zdi se mi kot človek, ki je kristjan in ljubim Boga, sem sigurno za vse te vrednote, krščanske in za vse, bom obkrožila 4x za, pa če je pomembno 100x za in želim, da greste na referendum in če želite živeti v lepi, svobodni in srečni domovini, obkrožite 4x za.
7: Jožica, hvala lepa za tako odločen prvi klic, srečno in nasvidenje, poglejmo kakšen je pa pogled Robija iz Izole. Dobar dan.
9: Jasen in bister pogled je v Izoli.
7: Lepo, je res jasen dan, je res mirno morje, Robi.
9: Tako, lepo ga je videti. Ne? Jaz v tej referendumske situacije bom uporabil en majhen drobec zdrave kmečke pameti in razuma, ampak majhen. In bom obkrožil normalno 4x za. Poglejte, RTV, 17 članic Evropske unije nima tega prispevka. Tak prispevek ima samo 10 držav članic Evropske unije. Torej, nismo neka izjema, nekaj, kaj sem kaj. In poglejte, koliko je zaposlenih. Mene je tudi presenetlo, ker je zdaj cifra več kot 3000. Torej, 2000 redno zaposlenih, potem honorarci plus pogodbeniki. Če pa jaz pogledam televizijski spored ali kakorkoli, vidim samo pon, samo neke ponovitve. Ej, halo, kje je tukaj neka učinkovitost, kje je tukaj neka racionalna izraba časa? Tega sploh ni. Tako da je to zelo, zelo zdravo. Volilna pravica, ali kakorkoli kaj že temu rečejo, ne? Ma, če grem jaz v Makedonijo, če grem jaz v neko državo, kjerkoli tukaj, jaz tam, ko se lahko prijavim, da mi stalno bivališče, ampak nimam nikakršne volilne pravice, državljan San Marina, nikdar ne postanem jaz, če bi se poročil z državljanko San Marina. Jaz volilne pravice ne dobim nikdar in nikoli. Če bi se pa ženska poročila z državljanom, pa po nekih res postopkih, ne? Torej, prosim vse, kateri me slišite, glejte, drobec zdrave kmečke pameti uporabljam in se razume, 4x za.
7: Robi, hvala lepo za klic, srečno, lepo zdrav v Izolo. Nasvidenje v današnji klepetalnici, vas sprašujemo, če boste šli v nedeljo na volišča, kako se boste odločali in kako ste razmišljali in zdaj smo dobili nekaj argumentov, poglejmo, kakšni bodo Silvovi. Silvo, dobar dan na Ptuj.
10: Dobar dan. Jaz pravim 3x da. Torej, ker logično je, da zakaj bi tujec tu volilno pravico. Sem pa skeptik pri RTV-u, namreč zakaj gre. Jaz sem strasen poslušalec radija in ne bote verili, jaz sem imel na programih, mislim na programirano tako, da imam poleg vas prvi program. Zato, ker sta v glasbi približno enaka. Tako mirno glasbo imata oba, približno. In ljudje gledajo pa televizijo, jaz vem, videči so, jaz sem slep. In vidijo, kaj na televiziji, na radiju je treba samo malo omakniti nekatere iz uredništva literarnih in drugih oddaj, ker tu dajajo malo več. Ravno danes bo palestinska oddaja o palestincih. Pa ne zato, da ne bi smela biti, ampak dajo preveč tega raznega od teh od spolnih zadev, mislim, ne protežirajo v literarnih oddajah. Tu, ampak tu se na dve druge, ko pa urednike odstave, pa, ali pa jim pove. Ne? Tako da jaz tako gledam in sem skeptičen. No.
7: Ja, torej ob vprašanjih razmišljate, ne, Silva?
10: Ja.
7: Hvala lepa za vaš klic, srečno, lepo zdrav na Ptuj, Silva, nasvidenje. In tudi Marjan prihaja z podobnega konca, tudi ob Marjanu je zapisano Ptuj, dobar dan.
11: Dobar dan, lepo zdrav. Ne bi preveč komentiral, nekaj sem uspel prebrati, po drugi strani pa seveda jasno 4x za. Tako da ne, po da ste danih delih, koliko je bilo drugo, tudi iz televizijskega zone. Gledam štirikrat za, preveč je za komentiranje. Nekje pač prejšnje sile oziroma prejšnja oblast na vsak način, pač ker niso steli na volitva, jaz mislim preko teh referendumov, mislim, da bo steli, ampak če imajo ljudje res, koliko pravijo zdravega razuma, zdrave kmečke pameti, naj glasujejo za vsake moj predlog, pa mislim, da ni čisto osamljen. Hvala, pa lepo zdravljen, s tem vse dobro.
7: Ja, srečno, lepo zdravljen. Nasvidenje, Marjan, ja, to, da ni osamljen, dokazujejo tudi klici danes, vse doslej. Poglejmo, kakšen je pogled Silve, ki nas kliče iz Dekanov. Dobar dan.
12: Dobar dan.
7: Gospa Silva, poslušamo, kaj pa vi rečete na tole istočnico?
12: Jaz bom štirkrat za, zato ker sem katoličanka in mislim, da je prav, da se Istra malo zbudi, ker je malo zaspala.
7: Silva, hvala lepa za vaš
12: klic. Dragi dekančani.
7: Saj so vas slišali, upamo
12: prosim
7: tisti.
12: Prosim vas, da obkrožite štirkrat da.
7: Silva, hvala lepa za vaš klic, srečno, lepo zdrav dekane, tako tole je bilo zdajle današnja klepetalnica, tole so bila mnenja poslušalcev, ki so poklicali, pogovarjali smo se seveda v nedelji, ki prihaja super referendumska, bo štirimi vprašanji, štirimi odgovori z naše strani, tako pač je z referendumi, kako boste glasovali, veste in ve vsak zase, je pa to pač zanimiva reč, politik lahko pove svoje, stranka pove svoje, vsak od nas na koncu ostane sam z glasovnico v roki in svojim premislekom in odgovorom. Trije taki, eden drugačen, bodite tudi v nadaljevanju z nami, pri taki drugačen pa mislim zakonodajni in posvetovalni. Sicer pa boste o referendumu in o vprašanjih, o tem, o čem se odločamo in kakšni so pogledi različnih, več slišali tudi v pogovoru o jutri ob 17. Vabljeni k poslušanju. 13 in 10 minut bo ura, z vami Radio Ognišče.

Tole je bila ena od uspešnic dueta Roxette, 13 in 18 minut je ura. Mnoge uspešnice iz sveta zabavne glasbe pa rock del včasih prevedejo v drugačne glasbene zvrsti. So taki, ki imajo radi vse zdaj le našteto in omenjeno v simfonični obliki, so tisti, ki vedo tudi, kako take stvari preigrati s harmoniko in z dobro znanim našim slovenskim kvintetovskim načinom. Eni teh so sosedje Avstrijci, ki so že igrali tudi pri nas nedavno v Cankrevem domu, Global Kreiner in tale bo, vse jo boste prepoznali, prav ena teh velikih uspešnic iz sveta popa v, mi bi rekli, narodno-zabavni preobliki.

Zasedba Maroltovski godci, ki deluje v okviru akademske folklorne skupine France Marolt, najstarejše in ene najvidnejših folklornih skupin v Sloveniji, je izdala svojo drugo zgoščenko. Album Ta prva rej začela smo, ki je del projekta z glasbo po slovenskih pokrajinah, ponuja izbor koroških viš, predstavljen pa je na nekoliko sodobnejši način. Najnovejšo zvočno izdajo Maroltovskih godcev bo v oddaji o ljudski glasbi predstavil njihov vodja Žan Kajzar. Lepo povabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Še vedno smo ista in Viktorija, ljudje smo si pa med seboj v resnici precej različni. Tudi vrhunski športniki, tudi vrhunski dirkači Formule 1. Krasna zgodba, morda ste jo že ujeli, od nedelje po nedeljski dirki Formule 1 se je o njej kar veliko govorilo, tudi različne fotografije obstajajo. Po dirki za veliko nagrado Bahrajna se je namreč finski dirkač Formule 1, eden boljših, Valtteri Bottas, odločil, da bo šel na naslednjo postajo drugače kot njegovi kolegi. Ni se odločil za letalski prevoz iz Malezije v Singapur, ampak je dejal, da bo to razdaljo 350 km prekolesaril. Menda se tudi zelo zares ukvarja s kolesarstvom in je navdušen nad gravel kolesi in kolesarjenjem po makadamskih cestah in lahko že kjerkoli boste malo potipkali, pogledali, vidite zdaj njegove prizore z nahrbtnikom in na poti. V Singapur se je odpravil s kolesom, ampak ja, veste, je kar zahtevno, ker točno ve, kdaj mora biti tam, ker ga čakajo obveznosti do medijev. Že v četrtek se bo moral prikazati v Singapurju in res Zanimiva odločitev, tale obveznosti do medijev, ne? Predvsem do pokroviteljev, ki imajo verjetno na puloverjih oznake, komu pripada in čigav je. Kdo mu na njegovi športni poti pomaga? No, zanimivo. Kolesarjenje torej zanj ni le hobi, izvrsten je tudi v Formuli 1, ampak najtežje je pravi usklajevati oboje. Tako je življenje. Če imaš več reči rad, je malo težje, ampak kar gre. 13 in 29 minut bo ura, z glasbo gremo naprej, potem bomo pa počasi pobarali naše novinarje, kaj pripravljajo in kaj bo prineslo oddaja Utrip dneva, ki bo na vrsti o 15.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: In v prostorih našega informativnega programa je danes živahno, pripravljajo seveda poročila, kratka pridejo ob 14. na vrsto, več vsebine pa bo prineslo oddaja v trip dneva do 15. ure, takrat o 15. se bo začela. Alen, kakšna vsebina, kaj napoveduješ, s čim se ukvarjate danes?
3: Lepo zdrav, v oddaju 15. bomo poročali o proračunih za prihodnji dve leti, ki sta jo premier Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj predstavila danes poslancem. Dokumenta bodo ta in prihodnji teden obravnavala parlamentarna delovna telesa. Gospodarska zbornica Slovenije bo medtem v referendumski kampanji dejavno podprla vladni interventni zakon. Nekdanja premijeja Miro Cerar in Lojze Peterlepa sta v pogovoru za Radio Ognjišče opozorila, da referendumi vse pogosteje postajajo sredstvo političnega spopada. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je zaradi visokih cen energentov napovedala podaljšanje proznejših pravil za državne pomoči, v bolgarskih vodah pa sta bili v napadu z brez s pilotnimi letalniki zadeti kar dve trgovski ladji. Bolgarski premier Radev pa je napad označil za hudo kršitev mednarodnega prava. Izrael je pred tretjo obletnico napada Hamasa ukrepil pripravljenost vojske. Poročali bomo tudi, da vsak peti Slovenec nekaj ur na teden skrbi za bolnega, onemoglega ali invalidnega bližnjega ter opozorilih strokovnjakov pred začetkom kurilne sezone.

0: pa nekaj lepih novic. Ne? Tiste običajne, ki so bolj grenke, se zdaj že kar vlečejo in se izodajo, odajo, pa se kar ne premakne ta
1: svet. Pa se kar ne premakne svet, pa se mi zdi, da svet kar iz dneva v dan nekam tone, nekam drvi v neko temno lukno. Včeraj sem imel pogovor z enim od direktorjev televizije v Sloveniji, ki je sam dejal, da je včasih na koncu tunela vse eno videl neko luč, sedaj pa na koncu tunela vidi zgolj zid.
0: Opa, no tole je bil zdaj, pa sem tako lepo pripeljal Alen k dobrim novicam, ne? Seveda pa sva spet tam, pri svetu, ki je tak in drugačen, njegov odsev bomo lovili ob 15. uri.
1: Seveda poglejmo še v muzej gneva ob 18. Lahko bodo naše poslušalke in poslušalci prisluhnili pogovoru z Jožetom Možino o napadu pesnice na njega.
0: Bodite z nami, poslušajte Radio Ognišče, ura je 13 in 35 minut.

0: Kako se naš odnos s starši odseva v našem odnosu do Boga? Kaj se zgodi, ko različni podobi o Bogu zakonca prineseta v skupen dom? O vsem tem govorijo kateheze za zakonske skupine, ki jih pripravlja Urad za družino. Tajnik Luka Mavrič.
1: Videl sem, kako je to močno v nas zapisano, da neke izkušnje ali pa predstave in podobe, ki jih imamo v Bogu, so nezavedno povezane s tem, kakršen imamo odnos do očeta, pa seveda tudi s tem, kakor imamo tudi izkušenj v družini.
0: Več pa nocoj ob 20.

Objem sveta, kakšna lepa misel. Ja, lepe misli so lahko povezane tudi z znanostjo. Danes smo že dobili Nobelovega nagrajenca za fiziko, za odkritje na področju nevtronov. Celo nevtrinov. No ja, se vidi, da ne vem, zakaj gre. Ampak vseeno, bravo.

0: Na drugem koncu ceste smo bili zdaj le, zdaj smo pa spet na naši radijski cesti, na naši ulici, ki pelje naprej proti 14. in poročilom še 8 minut. Nekaj minut bomo zdaj izkoristili za pogovor z Blažem, Blaž Lesnik je z menoj v studiu. Blaž, živjo, dobrodošel.
1: Lepo zdrav.
0: 6. oktober, zaznamujemo ga tudi kot mednarodni dan geopestrosti.
1: Ja.
0: Morda malo nenavaden izraz, morda biotska pestrost, a je to enako, a je to nekaj drugega, tistega smo morda malo bolj vajeni.
1: Eno gre z drugim, res je, o biotski pestrosti govorimo že veliko dlje časa, medtem ko je bila ta geopestrost nekakšna pepelka, bi lahko rekel, ne spregledana, pa je ravno tako pomembna. Najpreprosteje bi lahko rekli, gre za vse neživo v naravi, torej kamnine, minerali, fosili, reliefne, oblikovanost površja. Vse to, kar tudi vode in vsi procesi, ki oblikujejo naše površje, sodi v geopestrost oziroma geodiverziteto, to sta dve sinonimki, ki pač se zdaj bolj uveljavlja slovenska geopestrost in pravzaprav nas ta spremlja res dobesedno na vsakem koraku.
0: Blaž, ti o tem danes nisi razmišljal sam, ampak ne. Si poiskal tudi sogovornika, ne?
1: Tako je. O tem zelo nazorno govori tudi geologinja Mojca Bedjanič, prisluhnimo ji.
2: Ponavadi se vse premalo krat zavedamo, da je geologija vse posod okrog nas. In da dejansko brez nje ne moremo živeti, da to je v steklenici, v mobitelu, v hrani, v razvoju turizma, vse povsod je dejansko geologija, ki je nekaj, kar je pogosto očem skrito, ampak dejansko je seveda temelj za to, da imamo na vrhu geodiverzitete dejansko takšno biodiverziteto, kot jo imamo v Sloveniji.
0: Torej, Blaž, morda težava, da ne vemo prav dobro za to, o čem govorimo, samo v tem, da pokrajino pogosto gledamo, ne znamo je pa vedno tudi prebrati. Kako človeku približati zgodbo, ki je zapisana v kamnine?
1: Ja, sej to je tista uganka, ki jo postavlja v svet okrog nas znanstvenikom, ki govorijo o bolj strokovnih besedah, potem pa to razložiti vsak danjemu človeku, kako narediti to otipljivo. Geologija je lahko res zanimiva, ko gre za zgodbo. Ko gre recimo za zgodbo nekega tropskega morja, ki je tukaj le zasedalo večji del Slovenije, ali pa vulkanskega dogajanja milijone let nazaj tudi na našem ozemlju, recimo Smrekovec ali pa tam v naselju Grad, velik vulkan. Temu je namenjen tudi nov center, ki želi obiskovalcem geološko dediščino približati na sodoben način.
0: Ki pa bo?
1: Najbolje, da to prepustimo besedo kar Mojci Bedjanič.
2: Najboljše, da pridete na Grad Negova, kjer vam bodo dali vse informacije, da boste lahko potem lahko šli na teren in se ogledali. Smo pa v okviru projekta razvili tudi različne programe, en je kolesarski, potem vzgojno izobraževalni in kulturno ustvarjalni, tako da bo možno tudi samovoden program. Vsekakor pa priporočamo, v okviru projekta so se izobrazili naši lokalni turistični vodniki, da poiščete informacije, kot rečeno, na gradu Negova in grete na teren z domačini, ki vam bodo res iz prve roke na najbolj doživet način povedali in predali te zgodbe.
0: Blaško, mikrofona še ni bilo, zraven si omenil en čuden izraz, ki ga nisem poznal. Čakaj,
1: Mofete.
0: Mofete,
1: kaj, a veš, kaj je to?
0: Ne.
1: To je en zanimiv pojav, na prvi pogled mogoče nič dramatičnega, ampak v resnici gre za zanimivo okno v dogajanje globlje pod površjem zemlje. Naravni izpusti ogljikovega dioksida iz globin zemlje na naše površje. Posebni geološki pojavi so to, pri katerih plin skozi razpoke v tleh počasi uhaja na površje. No, tiste mofete tu v okolici gradu Negova pa so še posebej zanimive. Zakaj? Geologinja magistrica Mojca Bedjanič.
2: Dejansko gre za res en izjemen geološki pojav, kjer iz globin zemlje na površje izhaja čisti ogljikov dioksid. In te mofete seveda in tudi mineralne in termalne vode so vezane oziroma so koncentrirane v Ščavniški dolini in naše mofete so recimo posebne ravno zaradi tega, ker niso povezane z vulkanskim delovanjem, ampak ta CO2 izhaja iz globin zemeljskega plašča, tako da je njihov nastanek plina recimo drugačen kot mofet, ki so povezane z vulkanizmom.
0: Ja, prav zanimivo, tam okoli Negove vem, da so rodni kraji naše Lidije Zupanič.
1: Ja.
0: Tukaj vpliva na to, da bo človek veliko energije, če to ohraja.
1: Prihaja, črpa iz podzemlja. Ja.
0: In
1: to vre potem vrne.
0: Se človeka prime. No, ampak doslej sva znanstveno govorila o stvareh, ki vem, da te zelo zanimajo. To si tudi študiral, ne?
1: Ja, res je. Na koncu sem iz te teme geopestrosti tudi diplomiral, ampak ni bila moja območje tam na severovzhodu, ampak kar tukaj le okrog Ljubljane.
0: A potem danes praznuješ, ko je dan
1: danes praznujem, ja, tako delovno.
0: Lepo, delovno, hvala lepa, da si nam ta svet, ki ga ne poznamo, odstrl tudi nam. Čisto malo več o tem, zelo gotovo o tvojih oddajah. Dan geopestrosti, morda tudi o informativnih oddajah, še kakšna na to temo. Zdaj gremo pa s pesmijo proti tistemu, kar smo že omenili, poročilom ob dveh.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Ob žabjem kraku bo kura 7.
2: Pip, pip, pip, pip.
3: Ste res slišali prave informacije?
0: Slušni aparati
4: Videx.
0: Že 50 let.
3: V Mariboru na 104,5 MHz.
5: Ura je 14, čas za poročila. V naši družbi je Andrej Šinko.
6: Lepo pozdravljeni. V SDS načrtujejo posvetovalni referendum o zmanjšanju birokratskega aparata v javni upravi. Ukrep bi zadeval zaposlene na ministrstvih in agencijah, ne pa delavce v zdravstvu ali domovih za starejše, je pojasnil poslanec Rado Gladek. Natančno referendumsko vprašanje še ni oblikovano, je pa Gladek dejal še, da so spremembe nujne zaradi finančne nevzdržnosti plačne reforme. Referendum pa bi zaradi nižanja stroškov izvedli hkrati z referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, predlog pa naj bi koalicija vložila skupaj.
7: Nameravamo državljane vprašati, če so za to, da se zmanjša birokratski aparat javne uprave. Se pravi, tukaj ne govorimo o ljudeh, ki delajo v domovih za ostarelih in tako naprej. Tukaj govorimo o zaposlenih na raznih agencijah, ministrstvih. Število teh se je razraslo na vse mogoče številke. Tako da tukaj je treba pač ljudi vprašati, ali so za to, ker tukaj bomo mogli nekaj narediti. Plačna reforma prinaša dodatne odhodke, a ne? Te stvari na dolgi rok niso vzdržne. Bo treba te stvari temeljito premisliti in poiskati rešitve, ki bodo zagotavljanje normalno funkcioniranje države, učinkovito funkcioniranje države z realnimi, bom rekel, stroški.
6: Sindikati naj bi v petek v državni zbor vložili približno 43 tisoč podpisov podporo referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf ob tem napoveduje boj za socialno državo. Premier Janez Janša pa med tem argumente proti zakonu opisuje kot demagogijo, ki gori do neba. Slovenija se sooča z resnimi demografskimi izzivi, saj je starejših od 65 let že več kot petina prebivalstva, naravni prirast pa je negativen. Ministrica Mateja Ribič je zato najavila ustanovitev demografskega sveta, ki bo pripravil predloge za celovito politiko, osnovano na podpori družinam, mladim in starejšim ter upravljanju migracij. Po podatkih statističnega urada prebivalstvo sicer raste, a izključno na račun priseljevanja tujcev. Trg dela namreč zapuščajo vse številčnejše generacije, medtem ko je brezposelnost zgodovinsko nizka. Na Zavodu za zaposlovanje zato opozarjajo, da bi lahko do leta 2030 vsak četrti zaposleni prihajal iz tujine, kar zahteva premišljene ukrepe in boljšo aktivacijo domačih kadrov. V Črnem morju, blizu bolgarske obale, sta bili v napadu z droni zadeti dve trgovski ladji, ena izmed njiju je potonila, reševalci pa približno 150 km od mesta Bjala še vedno iščejo pogrešene mornarje. Posadko z druge ladje so medtem že uspešno evakuirali. Bolgarski premier Roman Radev je napad ostro obsodil in ga označil za grobo kršitev pomorskega prava. Zaradi incidenta naj bi se na izredni seji sestala tudi vlada. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je sodišče odločilo, da je ta pravica ni bila kršena, izhaja iz sodbe.
5: Po večini bo sončna, pravi napoved za Slovenijo. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo. Torej ta po večini sončno velja za danes, jutri oblaki, v četrtek pa se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte. V noči na petek bo deževalo, v petek do poldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Nekoliko hladneje bo. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji, tule so podatki za 13. uro, od 26 stopinj do 5 stopinj Celzija gremo, Koper najtopleje 26, Ptuj in Maribor 22 stopinj, Murska Sobota, Tolmin tudi 22 stopinj Celzija, Črnomelj 21, Novo mesto jasno 20, 20 stopinj tudi v Celju, Idriji, v Mežici 19, 18 pa na Listci, tam je jasno, Babno polje 17, Rateče 14, Ljubljana pretežno oblačno 13 in Kredarica zmerno oblačno ob 13 5 stopinj. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno v smeri proti Kopru. Na cesti Izola-Strunjan je zastoj v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in Gančani proti Murski Soboti. Ponekod po Sloveniji še vedno megla zmanjšuje vidljivost. Na gorenski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentvid z Celovške ceste proti Kosezam. To so bila poročila, ura je 14:05.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Szentendreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
1: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
2: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli, zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
3: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

14 in 10 minut je ura, z vami Radio Ognjišče. Prejle nam je Blaž predstavil nekaj vidikov geopestrosti, danes se menda ustavljamo pri tem izrazu, pa še nekaj obeležujemo. Danes Evropski dan družinskih in drugih neformalnih oskrbovalcev, ki opozarja na pomembno, a pogosto spregledano vlogo ljudi, ki poleg svojih vsakodnevnih obveznosti skrbijo za družinskega člana ali drugo bližnjo osebo. O tem bomo spregovorili tudi v tri podneva. Za prepoznavnost in podporo neformalnim oskrbovalcem si pri nas prizadeva Slovensko združenje neformalnih oskrbovalcev pod okriljem inštituta Antona Trstenjaka. V sodelovanju z Evropskim združenjem Eurocarers se letos odvija kampanja, ki v ospredje postavlja položaj zaposlenih neformalnih oskrbovalcev, ljudi, ki poleg svoje službe skrbijo za bližnega. No in ob tej priložnosti bomo zdaj v našem programu slišali pesem Zate skrbim, ki sta jo v sodelovanju z inštitutom Antona Trstenjaka ustvarila Maša Budič in Daniel Bogataj. Pesem je nastala iz njune osebne izkušnje življenja z babico, ki je zbolela za demenco. No in s predvajanjem pesmi se kot družba na simboličen način zahvalimo neformalnim oskrbovalcem za njihovo pomembno in pogosto zahtevno delo. Torej pesem Zate skrbim ob današnjem prav posebnem dnevu.

Lepa pripoved Maše Budič in Daniela Bogataja, ki naj krepi tudi vse tiste, ki verjamem v takem delu in v takih dneh, ko je čas tudi za praznovanje, potrebuje pomoč. Pri praznovanju nas je hitro takoj veliko, ki pomislimo na lepo in dobro. Včasih, ko je treba kaj trdo delati, takrat pa verjamem, so tudi oskrbovalci sami. Pa ni prav. Bodimo z njimi. 14 in 16 minut je.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Premier Janša in minister za finance Šircelj prihodnje proračuna predstavila poslancem. Dokumenta bosta na mizah parlamentarnih delovnih teles ta in prihodnji teden.
2: Nekdanje predsednikov vlad Cerar in Peterle opozarjata, da so referendumi v Sloveniji vse pogosteje sredstvo političnega spopada.
1: Gospodarska zbornica Slovenije bo v referendumski kampanji dejavno podprla vladni zakon za pomoč gospodarstvu in ljudem.
2: Na inštitutu Jožef Štefan so pristojni predstavili rešitve za demografsko krizo.
1: Von der Leyenova ob visokih cenah energentov napovedala podaljšanje prožnejših pravil za državne pomoči.
2: V bolgarskih vodah droni zadeli dve trgovski ladji. Premier Radev napad označil za hudo kršitev mednarodnega prava.
1: Pred nami je tretja obletnica napada na Izrael. Ta se boji novih napadov terorističnega gibanja Hamas.
2: Vreme, po večini bo sončno, jutri na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo. Še 6 minut in ura bo pol treh. Čas bo o pol tretji uri za naš pogled. Tokrat ga pripravlja Mirjam Judeš.

0: Vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
2: V Kočevju na 102,5 MHz.
3: 14:30 minut je.
4: Naš pogled.
3: Pripravila ga je Mirjam Judeš.
5: Z včerajšnjim dnem smo zakorakali v teden otroka, katerega geslo je preprosto. Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Gre za enostaven pozdrav mimoidočemu, s katerim mu lahko polepšaš dan. Včeraj zjutraj je bil dežurni voditelj Jure Sešek. Omenil je, da daje velik pomen prijaznemu pozdravu Modrijan Blaž Švab, ki se rad spomni misli zdaj že pokojnega člana ansambla Štirje kovači. Ta je na vprašanje, kako bi spremenil svet, odgovoril, da bi ljudi naučil pozdravljati, saj je preprost pozdrav temelj spoštovanja, hvaležnosti in dobrih odnosov. Ko sem se odločila, da bom to vključila v današnje razmišljanje, je ravno včeraj mojo pot prečkal, ne boste verjeli, Blaž Švab. Seveda sem ga lepo pozdravila, on pa mi je z nasmehom pozdrav vrnil. Mi pa se vrnimo k osnovnemu bontonu, krepkemu stisku roke, nasmehu in pogledu oči. Če nam pešajo že ti prvi koraki, se ne smemo čuditi, da postajamo družba osamljenih ljudi. Včeraj so imeli svoj praznik učitelji, a razlogov za slavje ni veliko. Učiteljski poklic preživlja hudo krizo. Iz poslanstva polnega ugleda je postal uradniška služba, vloga učitelja pa je degradirana na raven servisnega delavca za starše, torej stranke, ki imajo vedno prav. Vsaka slaba ocena sproži grožnje z inšpekcijami ali odvetniki. Prišli smo celo do točke, ko strokovna usposobljenost tistega, ki stopi pred tablo, marsikje ni več odločilna. Pomembno je le, da je sploh še kdo pripravljen stopiti v razred. Medtem, ko nam primankuje učiteljev, pa šolski sistem duši še tekma za točke in ocene. Ne more mimo kritike našega šolskega sistema, ki si zatiska oči pred svetom, v katerem živimo. Vzgojni vidik šole se je v veliki meri umaknil. Šola otroke že od prvega razreda naprej sili k učenju za ocene. Rezultati nacionalnega preverjanja znanja so podpovprečni. Otroci ne razumejo naučenega, ne znajo povezovati znanja v celoto, splošna razgledanost je slaba. Poglejmo, kako ravnajo drugod. Na Japonskem otroci v prvih letih šolanja ne tekmujejo za točke. V ospredju je vzgoja značaja, bontona, empatije in medsebojnega spoštovanja. Šole nimajo čistilk. Učenci vsak dan sami z metlo in krpo očistijo učilnice, hodnike in stranišča ter sami postrižejo malico. Ne gre za to, da bi uvažali njihov neizprosni izpitni pritisk, ampak njihovo osnovno spoznanje. Spoštovanje ljudi in skupnosti se začne z metlo v roki in zavedanjem, da za teboj nihče ni dolžan pospravljati. Hkrati pa si naše šolstvo zatiska oči pred svetom, v katerem živimo. V učilnicah še vedno prevladuje pifljanje podatkov, ki jih telefon najde v nekaj sekundah. Predmet o varni in kritični uporabi umetne inteligence bi moral biti v vseh šolah najpozneje včeraj. Medtem ko v razvitem svetu otroke že učijo, kako razkrinkati laži algoritmov in tehnologijo uporabljati za delo, se pri nas še vedno ukvarjamo predvsem s tem, kako bi jo prepovedali. Denimo v Južni Koreji država v šole uvaja pametne učbenike, ki se sproti prilagajajo ritmu posameznega otroka. Hitrejšim učencem ponudijo zahtevnejše naloge, počasnejšim razlagajo snov po korakih. V bližnji prihodnosti dobrih položajev ne bodo dobili tisti s samimi peticami, ampak tisti, ki bodo znali umetno inteligenco uporabiti za reševanje realnih problemov. Naj priznam, tudi sama sem se pri pripravi današnjega komentarja in preverjanju podatkov posvetovala z umetno inteligenco, ki mi je med drugim pomagala besedilo zelo hitro skrajšati za približno 20%. Umetna inteligenca nam je lahko vsemu veliko pomoč, ne more pa nadomestiti delavnosti, vztrajnosti in zdrave kmečke pameti. Kje se otrok sploh nauči teh vrlin? Ne v šoli, ampak doma. Tam se nauči spoštovanje avtoritete, tam mora doživeti zdravo mero stresa in se naučiti reševati spore. Če starši odstranimo vsak kamenček na otrokovi poti, ga nismo zaščitili, oropali smo ga življenjske odpornosti in nove izkušnje. O prvi resni oviri bo preprosto zmrznil. Vse v življenju se nekako podredi istemu zakonu. Tvoje življenje bo ali lahko zdaj in težko kasneje, ali pa težko zdaj in kasneje lažje. Če izberemo lahko sedaj, naprimer drsanje po telefonu namesto gibanja in hitro hrano namesto kuhanega kosila, bomo kasneje plačali visoko ceno zdravjem. Podobno je z vzgojo. Če otroku danes prihranimo vsak napor, vsako hišno opravilo, vsako soočenje z lastno napako in slabo oceno, smo zanj izbrali lažjo pot ta trenutek. Toda za tega mladega človeka bo življenje kasneje precej naporno. Skoraj 200 let nazaj je to isto resnico zapisal že blaženi škof Anton Martin Slomšek, katerega god smo obhajali pred nekaj dnevi. Takole je zapisal: kdor se v mladosti ne nauči bogati in delati, bo v starosti sužen lastnih razvad. Pameten učenec ve, da šolska šiba manj boli kakor kasnejša palica življenja. Ko je svaril mati, ki otroku prizanaša pri delu in redu, mu ne izkazuje ljubezni, ampak mu koplje jamo, je zadel naravnost v bistvo današnje vzgojne zablode. Slomšek je dobro razumel, red, meje in delo v mladosti niso nasilje, ampak otrokovo zavetje pred udarci življenja. Slomškova šiba je aktualna tudi v dobi umetne inteligence. Naš pogled sem pripravila Mirjam Judeš.
0: Naš pogled.
3: Ponovitvi našega pogleda lahko prisluhnete ob 18.30 minut v našem programu, na radio.ognisce.si pa kar nekaj priložnosti za tiste, ki potrebujete drugačen čas za predvajanje naših vsebin. Zdaj pa kočilni zidani, ki je lahko tudi lepo nadaljevanje povedanega.

Ja, tako Tomaš Domicel, učilna zidana, ne, dragi učitelji, nobenih podtonov ne iščite v temle. Tole je bilo izbrano, zato ker je bila učilna v naslovu in ker vemo, da je bil na začetku dober nauk. Zdaj le smo pa kar vse učitelje poslali v penzijo s Tomažem Domiceljem. Ja, dragi Tomaž, že tako pravijo, jih je veliko premalo. Včeraj smo bili prav sladki, ko je bil svetovni dan učitelja, a ne? Danes pa takole. Hec. Lep dan še naprej, 19 minut do 3.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Premijer Janša in minister za finance Šircelj prihodnja proračuna predstavila poslancem. Dokumenta bosta na mizah parlamentarnih delovnih teles ta in prihodnji teden.
2: Nekdanja predsednika vlad Cerar in Peterle opozarjata, da so referendumi v Sloveniji vse pogosteje sredstvo političnega spopada.
1: Gospodarska zbornica Slovenije bo v referendumski kampanji dejavno podprla vladni zakon za pomoč gospodarstvu in ljudem.
2: Na inštitutu Jožef Štefan so pristojni predstavili rešitve za demografsko krizo.
1: Von der Leyenova ob visokih cenah energentov napovedala podaljšanje prožnejših pravil za državne pomoči.
2: V bolgarskih vodah droni zadeli dve trgovski ladji. Premier Radev napad označil za hudo kršitev mednarodnega prava.
1: Pred nami je tretja obletnica napada na Izrael. Ta se boji novih napadov terorističnega gibanja Hamas.
2: Vreme, po večini bo sončno, jutri na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo.

Pojdi z mano, so nam zdaj lepeli člani zasedbe Žavbi Brothers. Ja, saj bi šli, a kaj, ko prihajajo sveže moči in bo po domače konc šihta. 11 minut do 3 je z vami Radio Ognišče, vi pa le vabljeni. Pojdite z nami in z njim, s programom Radija, ki vam je upamo delo družba v teh dopoldanskih urah, ki so zdaj že pošteno prišle tudi v svojo popoldansko formo. Lepo se imejte, vse dobro in ne pozabite, ob 3 prihajajo informacije, ki smo jih napovedovali take in drugačne iz domovine in sveta iz življenja cerkve in vse ostalo, kar naši novinari pripravljajo za osrednjo informativno oddajo, ki pride čez dobrih 10 minut. Zdaj pa še ena zvezda velikih odrov, Shawn Mendes in njegova domišljija.

0: Wow, kakšni lasje!
1: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Uradja na 96,5 MHz. Ura je 15.
4: Radio Ognjišče. Utrip neba. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Premier Janša in minister za finance Šircelj prihodnja proračuna predstavila poslancem. Dokumenta bosta na mizah parlamentarnih delovnih teles ta in prihodnji teden.
6: Nekdanja predsednika vlad Cerar in Peterle opozarjata, da so referendumi v Sloveniji vse pogosteje sredstvo političnega spopada.
5: Gospodarska zbornica Slovenije bo v referendumski kampanji dejavno podprla vladni zakon za pomoč gospodarstvu in ljudem.
6: Na inštitutu Jožef Štefan so pristojni predstavili rešitve za demografsko krizo.
5: Von der Leyenova ob visokih cenah energentov napovedala podaljšanje prožnejših pravil za državne pomoči.
6: V bolgarskih vodah droni zadeli dve trgovski ladji. Premier Radev napad označil za hudo kršitev mednarodnega prava.
5: Pred nami je tretja obletnica napada na Izrael. Ta se boji novih napadov terorističnega gibanja Hamas.
6: Vreme, po večini bo sončno, jutri na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno. Občasno bo tam rahlo deževalo.
7: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek.
8: Referendum.
7: Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih, od danes pa do četrtka poteka predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7 in 19 uro. Na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih. Nekdanja predsednika vlade Miro Cerar in Lojze Peterle opozarjata, da so referendumi v Sloveniji vse pogosteje sredstvo političnega spopada. Cerar meni, da so nekatera vprašanja za referendumsko odločanje prezapletena. Peterle pa si želi resnejše referendumske kulture po švicarskem zgledu.
5: Referendum je lahko pomembna dopolnitev parlamentarne demokracije, vendar le, če je vprašanje jasno, strokovno pripravljeno in volivci dobijo objektivne informacije, je voda izpoznanje več pred sodek manj poudaril nekdani premier Miro Cerar.
9: To, kar se dogaja pri nas, je instrumentalizacija referendumov v ožje, bi rekel, partikularne politične namene, interese in to zdaj že kar nekaj časa. Tako da tudi kakšen referendum vmes, ki je dober, ki je pravi, se zgubi v tej, bi rekel, množici referendumov.
5: Lojze Peterle pa bi si želel, da bi imeli do referendumov podoben odnos kot v Švici, kjer pomenijo izraz razvite politične kulture. Pri nas so po njegovih besedah postali predvsem orodje boja proti političnemu nasprotniku.
10: Marsikdo reče, spet se garbajo, pa kaj je to, pa tako naprej. Pa še, ko gre za posvetovalni referendum, pa zakon, ljudje nekateri ne ločijo, mislijo, da imajo vsi referendumi enako težo, pol pa reče, sem glasoval za, pa ni šlo to v zakon in tako naprej. Skratka, tle je prišlo do določenega razvrednotenja, ampak mislim, da pri teh referendumih, ki so zdaj le pred nami, da bodo ljudje le razumeli, v čem je razlika med za pa proti.
5: Peterle je zavrnil tudi strašenje, da naj bi zakon o parlamentarnih preiskavah pomenil uvedbo politične policije. Želi si, da bi ljudje na volišče odšli z občutkom, da odločajo o jasni in pomembni zadevi.
10: Ni nobenega razloga za to, vsaj jaz ga ne vidim. Ne? Smo pač v tem, pravim, zdaj v tem strašenju ljudi, kaj bo, če bo tako. Tudi glede interventnega zakona, jaz bi rekel, veliko je teh pretiranih reakcij, ki kažejo namene te koalicije v slabi luči.
5: Cerar pa opozarja, da so vprašanja o financiranju RTV Slovenija in parlamentarnih preiskavah zahtevna. V kampanji se posamezna rešitev na eni strani prikazuje kot najboljša, na drugi pa kot najslabša. Oba sta podprla skupni referendumski dan, kjer je to mogoče, vseh odločitev pa po Cerarjevem mnenju ni mogoče odlagati, saj nekateri ukrepi ne morejo čakati več mesecev.
7: V sindikatih so po neuradnih podatkih Zveze svobodnih sindikatov od 1. septembra do 5. oktobra zbrali približno 43 tisoč podpisov v podporo referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Premijer Janez Janša je argumente proti zakonu ocenil za demagogijo, ki gori do neba. Gospodarska zbornica Slovenije pa je sporočila, da bo v referendumski kampanji dejavno podprla interventni zakon. Po besedah generalne direktorice Vesne Nahtigal zakon sicer ne rešuje vseh razvojnih težav države, vendar prinaša prve konkretne razbremenitve za podjetja, zaposlene in gospodinstva. Na zbornici ob tem od vlade pričakujejo jasen načrt financiranja ukrepov. Več Matjaž Merljak.
8: Na Gospodarski zbornici Slovenije poudarjajo, da podpora interventnemu zakonu ni podpora posamezni politični opciji, temveč predlagani razvojni smeri države. Kot je dejala Vesna Nahtigal, interventni zakon ne rešuje vseh razvojnih izzivov, vendar je prvi konkreten korak k razvojno močnejši Sloveniji. Podjetjem prinaša prve ukrepe za boljše poslovno okolje, ljudem pa določene razbremenitve in nižje življenjske stroške, je dejala. Med pomembnejšimi ukrepi GZS izpostavlja razvojno kapico na socialne prispevke, ki naj bi podjetjem olajšala zadrževanje in privabljanje visoko usposobljenih kadrov. Zakon omogoča tudi hkratno prejemanje celotne starostne pokojnine in plače tistim, ki želijo delati dlje. Na zbornici pozdravljajo še nižjo obdavčitev dolgoročnega oddajanja stanovanj, spremembe sistema za normirane samostojne podjetnike ter možnost začasnega znižanja DDV-ja na energente in nekatera osnovna živila. Ob pomislekih, da bi ukrepi povzročili primankljaj v državnem proračunu, Nahtigalova odgovarja, da od vlade pričakujejo pregleden in verodostojen načrt financiranja, spremljanje učinkov ukrepov ter učinkovitejšo porabo javnih sredstev, brez zniževanja standarda javnih storitev ali krčenja socialnih pravic. Del izpada bi bilo po mnenju GZS mogoče nadomestiti z višjo gospodarsko rastjo, učinkovitejšo državo in zmanjšanjem korupcije. Zavrnitev zakona pa bi po njihovem pomembne spremembe za gospodarstvo in prebivalce odložila za najmanj leto dni.
7: Delovna telesa državnega zbora bodo ta in prihodni teden pretresala proračuna za prihodni dve leti. Premijer Janez Janša in minister za finance Andrej Šircelj sta ju poslancem predstavila na izredni seji. Vlada želi z njima fiskalno odgovornost povezati s stabilnim gospodarskim okoljem, z razbremenitvijo dela, več vlaganji, ustvarjanjem bolje plačanih delovnih mest in s krepitvijo blaginje, je poudaril Janša. Da ne gre za proračuna obljub, je zagotovil Šircelj. Njunima govoroma je prisluhnila Helena Križnik.
11: Slovenija ima znanje, uspešna podjetja in tudi razvojne rezerve, s katerimi lahko doseže bistveno več od tega, kar dosega danes, je spomnil Janša. Naloga vlade je, da te možnosti poveže in ustvari pogoje, v katerih se bodo ljudje odločali za naložbe in podjetja za širitev, ter bodo mladi izbirali prihodnost doma, je dodal. Pripravila je proračuna, ki jo je treba po njegovih besedah med drugim presojati skupaj z blokiranim razvojnim zakonom, o katerem bomo voljivci odločali na referendumu, verjetno ob koncu leta.
12: Še posebej energetska draginja je problem. S prejetjem ali zavrnitvijo tega zakona se bo odločilo, ali imamo sami določen večji manevrski prostor pri reguliranju oziroma pri zmanjševanju te obremenitve, ali pa bomo v celoti ali pa v največji meri prepuščeni tveganjem, na katere nimamo vpliva.
11: Premijer se je zavzel za razumne davke, zanesljivo infrastrukturo, hitrejše postopke in predvsem za stabilnost. Opozoril je na omejitvene dejavnike, omenil je padanje števila delovno sposobnih ljudi in rodnosti. Brez strateških premikov ne bo šlo, je bil jasen.
12: Če hočemo več ustvariti, moramo bolje uporabiti ne samo človeški kapital, ampak tudi znanje, tehnologijo in vlaganje. Proračunska politika je del instrumentov, ki pri tem pomaga.
11: Ko je govoril o rezervah, se je dotaknil javnega sektorja.
12: Število zaposlenih v administrativnem oziroma birokratskem delu državne uprave v prihodnjih dveh letih se ne povečuje, formalno s temi proračunskimi dokumenti ostaja na ravni letošnjega leta. Dejstvo pa je, da je to premalo, ne? Ker je zaradi omejenih človeških virov potrebno sistemsko prerasporejanje virov znotraj javnega sektorja.
11: Med ključnimi ukrepi je Janša navedel tudi debirokratizacijo in digitalizacijo. Šircelj je sporočil, da želi aktualna vlada s prihodnjima proračunama popraviti slabo dediščino prejšnje. V letu 2027 načrtuje približno 17 milijard evrov prihodkov in 19,4 milijarde evrov odhodkov. Primankljaj bo znašal 2,3 milijarde evrov ali 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda. V letu 2028 načrtuje 17,7 milijarde evrov prihodkov in 19,4 milijarde evrov odhodkov. Primankljaj se bo znižal za skoraj 600 milijonov evrov, brez obresti se bo več kot prepolovil, je napovedal, a obenem opozoril.
13: Proračun ni le seznam številk. Proračun je zaveza, zaveza upokojencu, da bo pokojnina izplačana, zaveza podjetniku, da se pravila ne bodo spreminjala čez noč, zaveza mladi družini, da država ne bo živela na račun njenih otrok in zaveza vsem nam, da bo Slovenija varna.
11: Prostora za nepredvidene izdatke je manj, izvrševanje bo strogo, je bil odločen.
13: Vsak predlog, ki povečuje odhodke ali zmanjšuje prihodke, mora biti v okviru s fiskalnimi pravili.
11: Tako minister za finance, ki je opozoril tudi na odgovoren odnos do dolga.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
5: Vsak peti Slovenec nekaj ur tedensko skrbi za bolnega, onemoglega ali invalidnega svojca, prijatelja ali znanca.
6: Ob začetku kurilne sezone strokovnjaki opozarjajo na pomen pravilnega ogrevanja in vzdrževanje naprav.
5: V Odiseji nocoj premiera filma Presveto srce, ki si ga je v Evropi ogledalo že milijon ljudi.
6: Šport, slovenska nogometna reprezentanca, bo drevi v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov.
14: Prometno-informacijski center.
15: Ja, lepo zdrav. Ja, na srečo, brez prometnih nesreč, trenutno pa beležimo dve okvari vozil, in sicer na Dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani, kjer je zaprt počasni pas, no na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani pa je tu samo viran v delovni zapori. Nekaj zastoja že, in sicer na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Pa naj še omenimo, cesta Zagorje most čez Savo, in sicer na mostu čez Savo je ponovno odprta. Ja, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
4: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
7: V Črnem morju blizu bolgarske obale sta bili v napadu z droni zadeti dve trgovski ladji. Ena izmed njiju je potonila. Reševalci pa približno 150 km od mesta Bjala še vedno iščejo pogrešane mornarje. Posadko z druge ladje so medtem uspešno evakuirali in poškodovane prepeljali v bolnišnico. Bolgarski premier Rumen Radev je obsodil napad in ga označil za grobo kršitev pomorskega prava. Zaradi incidenta se je na izredni seji sestala tudi bolgarska vlada.
16: Absolutno nedopustimo atake v bolgarskata izključitelno.
17: To so popolnoma nedopustni napadi v bolgarski izključni ekonomski coni, groba kršitev mednarodnega prava in pomorstva na splošno. To, kar se dogaja, izjemno otežuje plovbo v Črnem morju, še dodatno zvišuje vse zavarovalne premije in dela plovbo izjemno težavno. Kot sem izjavil že davno, če se tej vojni ne bo pravočasno naredil konec, bo še naprej širila svoj prostorski obseg in povečevala tveganje celo za globalni konflikt. Vidimo, da se vojna zaostruje, kršijo se že vsa pravila mednarodnega prava, napadajo se civilna pomorska plovila, popolnoma nedopustno.
16: Absolutno nedopustimo.
7: Evropski parlament je razpravljal o pripravah na prihajajoči vrh Evropske unije, na katerem bodo voditelji članic sredi meseca razpravljali o širitvi povezave, prihodnem dolgoročnem proračunu in visokih cenah energentov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v današnjem nagovoru pred poslanci poudarila potrebo po večji energetski neodvisnosti Evrope. Napovedala pa je tudi podaljšanje prožnejših pravil za državne pomoči. Več Andrej Šinko.
17: Od konca februarja oziroma začetka konflikta na Bližnjem vzhodu so se cene plina zvišale za 140%, cene dizelskega goriva pa so se praktično podvojile. Stroški uvoza fosilnih goriv so za Evropo višji za dodatnih 100 milijard evrov, ne da bi Unija prejela več energije. Evropska komisija zato pripravlja kratkoročne ukrepe za pomoč najbolj ranljivim gospodinstvom in energetsko intenzivnim podjetjem. Hkrati pa želi pospešiti prehod na domače vire energije. Glede pomoči pa je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen povedala naslednje. Podpora mora biti usmerjena, ne sme biti neselektivnega deljenja pomoči, saj bi le to povečalo povpraševanje, dejansko koristilo tistim z višjimi dohodki ter povzročilo ogromne stroške. Potrebujemo torej prilagojeno podporo, za kar obstajajo dobri primeri. V Franciji in Romuniji, na primer, shemami energetskih bonov pomagajo družinam z nizkimi dohodki. To je pravilen pristop, zelo usmerjena in učinkovita podpora tistim, ki jo resnično potrebujejo. Je poudarila von der Leyenova in dodala, da več kot 70% evropske elektrike že prihaja iz obnovljivih virov in jedrske energije. Kljub temu pa je lani na priključitev čakalo 6-krat več zmogljivosti iz obnovljivih virov, kot jih je bilo na koncu dejansko priključenih. Evropska komisija bo po njenih besedah ustrajala tudi pri podpori Ukrajini. Irski državni minister za evropske zadeve in obrambo, Thomas Byrne, je ob tem pojasnil, da želijo že pred zimo okrepiti ukrajinsko zračno obrambo ter zaščito energetske infrastrukture. Voditelji pa bodo na vrhu razpravljali tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu. Voditelji bodo preučili najnovejši razvoj dogodkov v zvezi z Iranom in širše regionalne posledice. Razmere v Gazi ostajajo katastrofalne. Prioritete vključujejo zagotovitev trajne prekinitve ognja ter zagotovitev neovirane in trajne humanitarne pomoči v ustreznem obsegu in po celotnem območju Gaze. Predstavniki držav bodo opravili še strateško razpravo o migracijah, kjer bodo ocenjevali dosedanje rezultate in iskali nadaljne rešitve za zmanjšanje nezakonitih migracij. Med ključnimi temami vrha pa bo tudi prihodnji večletni finančni okvir Evropske unije po letu 2028, v katerem želijo države članice doseči dogovor do konca leta.
7: Izraelski obrambni minister Izrael Katz je pred jutrišnjo tretjo obletnico napada teroristične islamistične organizacije Hamas razglasil višjo stopnjo pripravljenosti vojske. Izraelske obveščevalne službe naj bi namreč zaznale možnost novih napadov na izraelske vojake v Gazi. Katz je posvaril, da bodo Hamas in prebivalci enklave v primeru smrtonosnih napadov plačali visoko ceno. Spomnimo, da je teroristična organizacija Hamas 7. oktobra 2023 v Izraelu ubila 1221 ljudi in 251 ljudi zajela kot talce.
4: Radio Ognjišče, zvesti resnici.
7: Konec septembra in začetek oktobra je ponavadi čas, ko zunanja temperatura zraka zvečer pade dovolj nizko, da je potrebno ogrevanje stavb. Ob začetku kurilne sezone strokovnjaki opozarjajo na več vidikov ogrevanja, tudi to, da lahko za čistejši zrak po zimi največ naredimo s pravilnim kurjenjem in zamenjavo starih naprav. Petra Stopar.
18: V Sloveniji se v zadnjih 20 letih v zimskem času soočamo predvsem s prekomerno onesnaženostjo zraka z delci PM10 in PM2,5, ki jih ni mogoče videti s prostim očesom. Čeprav po besedah Tanje Koleša iz Agencije za okolje, zadnjih 10 let beležimo zmanjševanje števila teh delcev, pa se še vedno vsako kurilno sezono pojavljajo visoke vrednosti in v teh obdobjih je naše zdravje ogroženo. Glavni vir so gospodinstva in storitveni sektor, predvsem zaradi uporabe lesa v zastarelih kurilnih napravah.
19: Na letnem nivoju se je izkazalo, da je na vseh merilnih mestih po Sloveniji situacija zelo podobna. Ena tretjina jih pride iz prometa in resuspenzije, ena tretjina iz malih kurišč in ena tretjina so anorganski sekundarni delci. Zanimivo pa je bilo to, oziroma je, da je pač, ko je koncentracija teh delcev največja, se izključno in zelo poveča delež kurjenja lesa.
18: Vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za okolje, naravo in podnebje na okoljskem ministrstvu Štefanija Novak pravi, pomembno je, da vemo, kaj kurimo in v kakšni napravi. Benzoapiren, ki nastaja pri nepopolnem izgorevanju v malih kuriščih na lesno biomaso, je po njenih besedah rakotvoren in se lahko veže na prašne delce v dimu, ki ga potem vdihavamo. Ob tem poudarja, da odpadki v peč nikakor ne sodijo.
20: Pri kurjenju plastike se lahko na primer sproščajo pahi, to so policiklični aromatski ogljikovodiki, ki so rakotvorne spojine. Sproščajo se dioksini in furani, ki so znani hormonski motivci.
18: Na ministrstvu pozivajo k nujnemu zagotavljanju tehnične ustreznosti in rednega vzdrževanja kurilnih naprav ter pravilno uporabo suhega lesa, ki mora biti zračno sušen vsaj eno leto. Za zamenjavo starih naprav z novimi so na voljo tudi finančne spodbude ekosklada. Tjaša Bandelj.
21: V letu 2026 smo tudi zvišali nepovratne finančne spodbude prav za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi in sicer do 50% in sicer največ do 5000 evrov za staro kurilno napravo z novo kurilno napravo na lesno biomaso in pa se pravi do 50% vrednosti naložbe oziroma do 4500 evrov za zamenjavo stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko, zrak, voda.
18: Kurilno napravo in dimnik mora pred začetkom rednega kurjenja pregledati tudi dimnikarska služba, svetuje Sebastian Zupanc iz Zbornice komunalnega gospodarstva.
22: Če posameznik nima izbranega dimnikarja, ga mora izbrati, vemo, da je to zakonska obveza, morda alarmanten podatek, kar je že gospa Novak povedala, pripravlja se prenova zakonodaje, v Sloveniji preko 60% kurilnih naprav ni pregledanih.
18: Pri letošnjem testiranju peletov in drv je bil od 22 testiranih vzorcev pomankljiv le eden.
7: Slovenija se sooča z izrazitim staranjem prebivalstva, nizko rodnostjo in pomankanjem delovne sile, kar prinaša velike izzive za celotno družbo in javne blagajne. Na 19. konferenci demografske in družinske analize na Inštitutu Jožef Stefan so strokovnjaki in odločevalci poudarili, da demografija ni le statistika, temveč odraz naših družbenih odločitev in vrednot. O ustanovitvi novega demografskega sveta in aktualnih podatkih pa v prispevku Urha Sušnika.
23: Povprečna starost slovenske matere ob rojstvu prvega otroka je danes skoraj 30 let, povprečna starost celotnega prebivalstva pa je dosegla 44,6 let. Po podatkih Statističnega urada Slovenije je več kot petina prebivalcev starejših od 65 let, rodnost pa ostaja precej pod ravnjo, ki zagotavlja naravno obnavljanje prebivalstva. Rast prebivalstva v zadnjih letih rešuje predvsem pozitiven selitveni prirast. Vlada je področje demografije uvrstila med svoje prednostne naloge. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič.
24: Zato lahko danes s ponosom tudi povem, da bomo po zgledu fiskalnega in ekonomskega sveta prvič tudi na našem ministrstvu ustanovili demografski svet Slovenije, ki bo povezoval stroko, institucije in civilno družbo ter pripravil podlage za dolgoročne demografske ukrepe. Demografski svet Slovenije bo predstavljal strokovno podporo javnim politikam, s katerimi lahko dosežemo bolj celovite in kvalitetne ukrepe za učinkovitejše naslavljanje izzivov sodobne družbe.
23: Ob krepitvi položaja mladih in reševanja stanovanjske problematike ostaja velik izziv tudi pomankanje delovne sile ter zagotavljanje socialne varnosti starejših. Podatki Statističnega urada opozarjajo, da se pritisk na delovno aktivno prebivalstvo močno povečuje, pri čemer so starejši, še posebej ženske, ki živijo same, izjemno izpostavljeni tveganju revščine, zlasti energetski revščini. Generalna direktorica Statističnega urada Apolonija Oblak-Flander pojasnjuje, kako se spreminja razmerje med delovno sposobnimi in vzdrževanimi prebivalci.
25: To pomeni, da je na 100 delovno sposobnih prebivalcev v letu 26 bilo
0: Od teh je bilo 36 starejših odvisnih in pa 23 mladih, krog 59. Premik se bo zgodil po projekcijah 2100, da pa bo od teh 100 delovno sposobnih v starosti 15 do 64 let pa kar 85 prebivalcev. A ne? In ta pritisk bo res velik v bistvu na trg dela, da bomo lahko napolnili blagajne.
23: Udeleženci posveta so ob zaključku poudarili, da demografska vprašanja ne morejo čakati, temveč zahtevajo hiter odziv celotne družbe.
7: Obeležujemo Evropski dan neformalnih oskrbovalcev. Skoraj vsak peti Slovenec nekaj ur tedensko ali celo dnevno skrbi za svojega bolnega, onemoglega ali invalidnega svojca, prijatelja ali znanca. Še vsaj enkrat toliko družinskih članov in znancev pa pomaga od daleč. Zadnjih 15 let sta se zanje uveljavila izraza družinski in neformalni oskrbovalci. Prispevek Nataše Ličen.
1: Za marsikoga gre za samoumevno nalogo, ki se je oblikovala skozi življenje, sožitje in aktualno potrebo. Oskrba je velika vrednota, priložnost skrbeti za svojega bližnjega kupeša je plemenito delo, v katerem lahko zori tako odnos kot človek sam. Je pa to tudi zahtevno delo, ki je lahko bolj obvladljivo, če človek v njem prepozna svojo vlogo in tako lažje poišče potrebno znanje in podporo. V Slovenskem združenju neformalnih oskrbovalcev, ki deluje pod okriljem Inštituta Antona Trstenjaka, si že več let prizadevajo za večjo prepoznavnost ter ustrezno podporo družinskim in drugim neformalnim oskrbovalcem. Tema letošnjega Evropskega dneva osvetljuje položaj zaposlenih neformalnih oskrbovalcev, ki poleg svojega dela skrbijo za bližnjega. Osrednje sporočilo je, oskrba bližnjih se ne drži urnika. V Sloveniji so pravice zaposlenih oskrbovalcev razpršene med več zakonov. Zakon o delovnih razmerjih omogoča 5 delovnih dni oskrbovalskega neplačenega dopusta na leto. Zaposleni lahko zaprosi tudi za začasno krajši delovni čas, delo od doma ali drugačno razporeditev delovnega časa. Status oskrbovalca družinskega člana po zakonu o dolgotrajni oskrbi je namenjen specifičnim, intenzivnim oblikam oskrbe in ni splošna rešitev za zaposlene oskrbovalce. Predvsem je treba poskrbeti tudi zase, si od časa do časa vzamemo vdih tudi od oskrbovanja. Človek, ki je popolnoma izčrpan, težko dolgo kakovostno skrbi za drugega in upravlja svoje delo. Skupaj lahko ustvarjamo kulturo, v kateri je oskrba prepoznana kot vrednota. Zato je prav, da se o oskrbi odkrito pogovarjamo ter skupaj iščemo načine, kako jo čim bolje uskladiti z delom in drugimi obveznostmi.
7: V Odiseji v Ljubljani bo nocoj ob 19. uri slovenska premiera filma Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Mariborska premiera pa bo 13. oktobra v Mariboksu. Več v prispevku Marijane Debevec.
2: 92-minutni dokumentarno igrani film Presveto srce, zgodovinske prizore razodeti sveti Marijeti Mariji Alakok, prepleta s pričevanji sodobnih ljudi, ki govorijo o moči ljubezni Jezusovega srca v svojih življenjih. Po besedah patra Pepija Lebrehta, film sporoča, da nas Bog ljubi ne glede na to, kdo smo in kakšne rane imamo. Srečanje z Božjim srcem nas namreč lahko popolnoma spremeni, kar pričajo izkušnje v filmu.
3: Mnogi so se počutili zavržene, osamljene in to je neko občutje tudi našega časa. Ta osamljenost, zavrženost, ta brezsmiselnost recimo so potem prišli preko stika z Božjim srcem, pobožnostjo in ljudmi, ki to živijo, do čisto novega spoznanja, da so ljubljeni, da so vredni.
2: Prepričan je, da film gledalca ne pusti neprizadetega.
3: Na koncu moraš na nek način sam do sebe si dati odgovor, kaj pa jaz, bi tudi jaz lahko poglobil ta odnos, bi tudi jaz lahko bolj iskal Boga, Jezusovo srce in mogoče v življenju dodal še več svojega srca notri.
2: Duhovnik Aljaž Kraševec ob tem dodaja, da film mogoče ni na zunaj tako privlačen, vendar pa ima zelo dobro vsebino.
9: Ta film je polnenih pričevano in mislim, da je torej, če grem tja, grem bistvu kot na katehezo notku. In tam imaš ogromno nekih takih dobrih spodbud, ko te lahko zelo spodbudi, da bi krščanstvo malo bolj zareživano. Da bi pravzaprav iskal mir, iskal pravo pot v Bogu.
25: Ja, jaz mislim, da tale film te želi premakniti naprej, od tam, kjer si. Se pravi, če si čisti iskalec, boš dobil nekaj čist novega, boš morda prvič slišal za srce Jezusovo, če pa si že globoko na duhovni poti, te bo pasilo, da razmišljaš, nekaj moram narediti.
2: Je povedala Maša Leskovar iz skupnosti Emanuel, ki je film tudi pripeljala v Slovenijo. Do zdaj si ga je v Evropi ogledalo že skoraj milijon gledalcev. Uspeh filma kaže, da obstaja prostor za vsebine, ki brez cinizma govorijo o smislu, bližini in upanju.
23: Športni pregled začenjamo na nogometnih zelenicah. Drevi slovensko nogometno reprezentanco čaka zahteven obračun v Evropski ligi narodov. Po porazu s Švico z 2-1 se bodo naši fantje v gosteh pomerili s favorizirano Škotsko. Obe ekipi imata po 3 krogih 4 točke, zato bo dvoboj ključen za morebitno napredovanje v elitno ligo A. Selektor slovenske izbrane vrste je Boštjan Cesar.
5: To je privilegija, da igramo. Mi moramo vedeti, da tudi Škotska prejšnja kvalifikacija v Ligi narodov igrala v A skupini, tako da igramo proti izjemni reprezentanci. Normalno, da si želim, da bi igrali disciplinirano, da bomo bili pametni, da naredimo 90 minut fenomenalnih, ne kot v Ljubljani, ko smo igrali prvi polčas dobro, drugi padli, tako da moramo najti še ta balans med agresivnim napadanjem in pokrivanjem.
23: Tekma se bo začela ob 20. uri in 45 minut. Po dnevu premora se nadaljuje evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Mešano ekipno tekmo kronometra so že zaključili mladinke in mladinci. Dosegli so vrhunsko 7. mesto. Ob 15. uri in 30 minut pa se bodo na progo podale še članske ekipe. Slovenska mešana ekipa bo startala kot prva, torej že čez nekaj minut. Jutri pa sledijo še kronometri v vseh starostnih kategorijah. Eden najuspešnejših slovenskih parašportnikov vseh časov, Franček Gorazd Tiršek, je pri 51 letih sklenil bogato tekmovalno pot. Odločitev je sporočil na današnji novinarski konferenci v Ljubljani. Tiršek je v parastresu osvojil 5 paraolimpijskih medalj, vrhunec kariere pa dosegel v Parizu leta 2024, ko je z rekordom osvojil zlato odličje z zračno puško stoje. Nosilec Blotkove nagrade in zlatega reda za zasluge velja za enega najprepoznavnejših obrazov slovenskega parašporta. Za konec pa se selimo še na košarkarski parket. Začele so se namreč pripravljalne tekme lige NBA. Že na prvi pa je zablestel slovenski superzvezdnik Luka Dončić, ki je le v 16 minutah igre dosegel 21 točk, 2 skoka in 3 asistence, kar je dobra popotnica za glavno sezono, ki se bo začela čez 2 tedna. Športni pregled novic sem pripravil Urh Sušnik.
7: Popoldne bo večinoma še naprej sončno z občasno povečano oblačnostjo, jutri pa bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod zjutraj še megleno. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne pa od 18 do 24 stopinj. Potem v četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi možne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo, veter pa se bo čez dan okrepil. Potem v noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, pa tudi nekoliko hladneje bo. Zdaj pa še temperature, ki so jih izmerili o 15. uri. Ljubljana zmerno oblačno 19 stopinj Celzija in prav toliko v Litiji. Ajdovščina 25, Ptuj in Lendava 24 stopinj. Murska Sobota jasno 23, potem Maribor, Koper, Novo mesto, Celje in Bovec 22, Slovenske Konjice 21. Potem stopinjo manj, Kočevje in Ravne na Koroškem, torej 20 stopinj, 18 v Kranju in Gornjem gradu, Logatec, Vrhnika, Gorenja vas 17 stopinj, pa še poglejmo na Kredarico, zmerno oblačno 6 stopinj Celzija. Do nesreče je prišlo na glavni cesti Ljubljana-Kočevje, zato je pri Torjaku polovična zapora. Promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Novinar in zgodovinar Jože Možina že četrto leto na sodišču išče zadoščenje zaradi pesmi Utrip laži, v kateri ga je Svetlana Makarovič med drugim označila za poklicnega lažnivca. Zadnja sodna obravnava je znova ostala brez epiloga. Javnost pa je razburil tudi besedni obračun Makarovičeve z novinarko Planet TV Saro Grobelšek. Možina opozarja, da primer presega njegovo osebno zgodbo in odpira vprašanja o mejah svobode izražanja, spoštovanju dostojanstva ter kulturi javnega dialoga v Sloveniji. Več o omenjenem boste lahko slišali v današnjem mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15 in skorajda 35 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Gospodu je odšla Franska Pivk, rojena Per iz Las pri Domžalah. Gospodu je odšla Franska Pivk, rojena Per iz Las pri Domžalah. Od nje se bodo poslovili jutri ob 15.30 na pokopališču v Dobu. Na dan pogreba, to je jutri od 9. ure naprej božara v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Nadaljujemo pa z obvestili. Jutri na prvo sredo v mesecu oktobru bo pri Sveti Ceciliji v Celju srečanje za onkološke bolnike in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca in ob 18.00 sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Pred in med mašo pa priložno za spoved, po maši pa priložno za prejem bolniškega maziljenja. Škofijski odbor za družino Škofije Murska Sobota vabi na škofijsko srečanje družin, ki bo v soboto 10. oktobra v zavodu Marijanum v Veržeju. Začetek bo ob 9.30, sledila bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Janez Kozinc. Osrednji gost bo Gregor Čušin, družinski oče in dramski igralec. Otroci bodo imeli usporedno otroški program, vi pa lahko svojo udeležbo sporočite na e-naslov mitja@marijanum.si. Lurški kaplan Miro Šlibar vabi lurške romarje in druge k sveti maši, ki bo v soboto 10. oktobra ob 10. na Dobrovi. Zavod Živim vabi na spominsko sveto mašo za ozdravljenje po izgubi otroka, ki bo v soboto 10. oktobra ob 15. v Celju v Kapucinski cerkvi svete Cecilije. Spominska sveta maša je namenjena staršem, ki žalujejo po izgubi otroka v spontanem splavu, umetnem splavu, izven maternični nosečnosti, nesreči, bolezni, samomoru, mrtvorojenem otroku, smrti po operaciji ali druge izgube. Gimnazija Želim je v svoj kolektiv vabi profesorja oziroma profesorico angleškega jezika. Zaposlitev je za polni delovni čas, začetek dela v novembru za obdobje 8 mesecev in z možnostjo podaljšanja. Za več informacij pišite na zelimje@zelimje.si. NSI, SDS in Demokrati Ajdovščina vabijo na omizje o kmetijstvu, ki bo jutri ob 18.00 v sejni sobi obrtne zbornice v Ajdovščini. Gosta bosta minister Janez Cigler Kralj in kandidat za župana Matej Marc. Vljudno vabljeni.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
2: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Vabljeni na pohod za življenje, da posodimo svoj glas nerojenim otrokom, ki se sami ne morejo braniti. Zberimo se v čim večjem številu in branimo ti najmlajše med nami. V soboto, 10. oktobra ob 9.30.
2: Mercator.
3: Vabljeni na pohod za življenje, da posodimo svoj glas nerojenim otrokom, ki se sami ne morejo braniti. Zberimo se v čim večjem številu in branimo ti naj.

0: in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v dolini Soče. Frika fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
1: V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
2: Preglejmo še današnje kulturne namige. Farno kulturno društvo Koroška Bela vabi na odprtje tradicionalne jesenske slikarske razstave iz bogate zapuščine slikarja Branka Čušina. Tematiko in postavitev izbranih slik pod naslovom Preprosto akvarel bo predstavil avtorjev sin Gregor Čušin. Odprtje pa bo ob 19. v kulturnem hramu na Koroški Beli. Muzejski torkov večer na gradu Kromberg bo ob 19. v znamenju dediščine glažutarjev Trnovskega gozda. Vabljeni na ogled kratkega dokumentarnega filma Stekleni čas, zgodovinarka doktorica Petra Kolenc pa bo delila zgodbe o steklu, gozdu in ljudeh, ki so znali iz peska in ognja ustvariti svetlovo. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož vabi na predavanje z naslovom Kraljica in kralj v mestu, ki bo na Ptujskem gradu ob 17. Letos namreč mineva 520 let od prvega obiska rimsko-nemškega kralja Maksimiljana I. Habsburškega na ozemlju današnje Slovenije. O dogodku bo predaval zgodovinar Boris Hajdinjak. In še vabilo na pogovorni večer ob izidu knjige Željka Oseta Akademski svet pod nadzorom, politične karakteristike in akademska reprodukcija v Sloveniji od 1946 do 1951. Ob 19. v galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani.

Lepo pozdravljeni, dragi naši poslušalci, v popoldnevu prvega torka v mesecu oktobru. Ja, dnevi, tedni in meseci se kar vrstijo in tako nas do konca leta loči le še 86 dni. Za nekoga je to morda veliko, za drugega pa spet ne. Pa nikar ne glejmo tako daleč, ampak ostanimo pri današnjem dnevu.

Evo, ki ga še nikakor ni konec, saj šele začenjamo skupnim popoldanskim druženjem na valovih Radia Ognjišče. Danes bomo z vami novinar Rok Mihelc, tehnik Boštjan Smole in Petra Malenšek. Seveda so pa tudi tukaj v ozadju preostali sodelavci, ki pripravljajo vsebine, nekateri pa so nam ravno zapeli o presenečenjih. Kaj pa vi, dragi poslušalci, imate družbo? Če ste sami, potem ostanite z nami, da bo dan krajši in upam, da tudi lepši. Dobrodošli.

0: Kako se naš odnos starši odseva v našem odnosu do Boga? Kaj se zgodi, ko različni podobi o Bogu zakonca prineseta v skupen dom? O vsem tem govorijo kateheze za zakonske skupine, ki jih pripravlja Urad za družino. Tajnik Luka Mavrič.
1: Videl sem, kako je to močno v nas zapisano, da neke izkušnje ali pa predstave in podobe, ki jih imamo v Bogu, so nezavedno povezane s tem, kakršen imamo odnos do očeta, pa seveda tudi s tem, kakor imamo tudi izkušenj v družini.
0: Več pa nocoj ob 20.

4 minute pred 16. uro, poglejmo k 17. Vajeni ste, da je ob 17. uri bil v torkovem programu na sporedu. Je bila na programu oddaja Sol in luč in po njej še rubrika Izpostavljamo. In danes, dragi poslušalci, ne bo tako, kot smo že večkrat omenili. Imamo nekatere novosti v programu in tudi to je ena od njih. Ob 17. bomo danes ponovili oddajo Za življenje. Pred dnevom učiteljev, ki je bil včeraj, in ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega smo v tej oddaji razmišljali o tem, kaj pomeni biti učitelj danes. Ali je učitelj le tisti, ki stoji pred razredom, ali pa smo drug drugemu učitelji tudi v družini, odnosih, bolezni in preizkušnjah. Več o tem lahko slišite v ponovitvi oddaje z gostom, frančiškanom in kliničnim psihologom, patrom, doktorjem Kristjanom Gostečnikom ob 17. Popoldne bo še večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutri pa bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno pa bo tam tudi rahlo deževalo. Še nekaj temperatur, Koper in Murska Sobota, kjer je jasno 23 stopinj Celzija, Novo mesto pretežno jasno 22, prav toliko v Celju, Postojna in Kočevje 20, Ljubljana zmerno oblačno 19, Slovenjgradec jasno 19, Rateče 18, pa še Lisca pretežno oblačno 17 stopinj Celzija. Do nesreče je prišlo na glavni cesti Ljubljana-Kočevje, zato je pri Torjaku polovična zapora in nastaja zastoj. Seveda pa je promet zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Vsem, ki ste za volanom, previdno in varno.

0: 7. oktobra, na dan Rožnega venca, vas vabimo na Brezje.
1: Ob 18. bo v Baziliki molitev.
0: Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
1: Po maši bomo molitev nadaljevali.
0: Skupaj molimo Rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
1: 7. oktobra na Brezjah.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. V Kranju na 104,5 MHz.
5: Ura je 16.
6: Pesem za zgodbo. Zgodbo za pesem.
1: Danes bomo slišali nove fosile in skladbo Diridonda splitskega festivala 77. Na nove fosile se je spomnil poslušalec Roman iz Šebrelj.
7: Kaj imam lepi spomin na to pesem. Plesal tam v taverni v Kopru, zdeno švicarko, kaj šala zdravnico po menda.
1: In sta imela potem kakšne stike še, sta se kaj slišala?
7: Ja, še sta nekaj dopisovala, pa ne več, ko sem pa naprej šel študirati, pa sta bila nekaj zlidera, ne vem.

0: Letalska kvic.
1: Mož in žena prideta na letališče in mož vzklikne.
2: Oh, nočno omarico bi morala vzeti s seboj.
3: Nočno omarico? Pa kaj si znoril? Kaj ni že dovolj to, da imava vsak tri kovčke?
2: Ja, že mogoče, ampak na nočni omarici so ostale na ene letalske vozovnice.

Ta nežna skladba govori o zaupanju, bližini in tisti vrsti prijateljstva, pri katerem veš, da lahko na drugega računaš tudi takrat, ko življenje pokaže manj prijazen obraz. V duetu sta jo zapeli Saša Lendero in Manca Špik, ki se poznata že približno 20 let. V tem času sta šli skozi številne osebne in poklicne prelomnice, druga drugi stali ob strani, njuni glasbeni poti pa sta se kljub temu vse do danes odvijali vsaka zase. In zdaj sta dolgoletni prijateljici tako prvič združili glasova v tej čudoviti pesmi Na tvoji strani, ki je še precej sveža. Pravita, da si želita, da bi jo vsak poslušalec lahko povezal z nekom, ki mu je najbolj pri srcu. Z ljubeznijo svojega življenja, otrokom, mamo, očetom, prijateljem, z nekom, ki mu želiš povedati, vedno lahko računaš name. Dragi poslušalci, mi na Radiu Ognjišče pa pravimo, vedno lahko računate na nas. Hvala, ker ste z nami.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Na Kozini na 107,9 MHz.

pol petih je ura, torkovo popoldne, 6. oktober. In že čez slabe pol ure bo na sporedu ponovitev oddaje Za življenje, potem ob 19. bomo neposredno prenašali sveto mašo iz Frančiškanske cerkve v Ljubljani, potem ob 20. bo večer za zakonce in družine, ob 21. pa, kot ste že navajeni, oddaja o ljudski glasbi, pivci zapojte, godci zagodte. Bodite z nami. Po večini ostaje sončno, jutri pa bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam tudi rahlo deževalo. Ob 16. uri Nova Gorica in Lendava 24 stopinj, Koper in Murska Sobota, kjer je jasno 23, Novo mesto pretežno jasno 22, prav toliko v Celju in Črnomlju, Slovenjgradec jasno 21, V Ljubljani imamo oblačno in 18, Rateče pa 17 stopinj Celzija. Do nesreče je prišlo na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Ljubljana jug proti Malencam, zato je promet oviran na odstavnem pasu. Prav tako na glavni cesti Ljubljana-Kočevje še vedno je pri Torjaku polovična zapora in nastal je zastoj. Vsem, ki ste na cestah, previdno, varno in strpno do vašega cilja.

Zasedba Maroltovski godci, ki deluje v okviru akademske folklorne skupine France Marolt, najstarejše in ene najvidnejših folklornih skupin v Sloveniji, je izdala svojo drugo zgoščenko. Album Ta prva rej začela smo, ki je del projekta z glasbo po slovenskih pokrajinah, ponuja izbor koroških viš, predstavljen pa je na nekoliko sodobnejši način. Najnovejšo zvočno izdajo Maroltovskih godcev bo v oddaji o ljudski glasbi predstavil njihov vodja Žan Kajzar. Lepo povabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Radio Ognisce.

Sreda, 7. oktober bo jutri in to bo praznik Rožnovenske Matere Božje. Poglejmo, kako bo v tem dnevu zapolnjen naš program. V času jutranje svetovalnice ob 8. bodo pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Ob izgubi moža ali žene se človekovo življenje zelo spremeni, saj vdovstvo vpliva na vsak dan, odnose, načrte in doživljanje samega sebe. Kaj jim je v pravo pomoč in kaj le še bolj poglablja bolečino? Zakaj

Potrebujejo ovdoveli podporo tudi več mesecev in let po smrti zakonca. O teh vprašanjih bosta v rubriki Življenje išče pot ob 9:20 minut nove vidike odprla Mateja Količ in pater Ivan Platovnjak. V oddaji o kulturi bo predstavljen že šesti Cello Fest Ljubljana 2026, ki bo potekal med 12. in 22. oktobrom. To je festival posvečen violončelu v vseh njegovih izraznih in glasbenih podobah, katerega program povezuje koncertne dogodke z izobraževalnimi vsebinami. Gost kulturnih utrinkov ob 10:15 minut bo direktor Cello Festa Niko Hovška. Potem popoldne ob 14:30 minut boste lahko prisluhnili komentarju domovina.je. Pred nami je referendumska nedelja s kar štirimi referendumskimi vprašanji. Odločali bomo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter se na treh posvetovalnih referendumih izrekli o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, pogojevanju denarne socialne pomoči in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Kaj posamezni predlogi prinašajo in kakšni so argumenti za ter proti? V oddaji Pogovor o bodo svoje stališča soočili Zvone Černač iz SDS, potem Aleksander Reberšek iz NSI in Borut Sajovic iz Svobode. Z nami bodite jutri izjemoma od 16:30 naprej. Kot že omenjeno, na praznik Rožnovenske matere Božje pripravljamo Radio Ognišče in bratje Frančiškani iz Brezi v Baziliki Marije Pomage, tako imenovani Dan rožnega venca. Od 18. ure naprej bo prenos molitve veselega in svetlega dela rožnega venca, ob 19. prenos svete maše, to bo daroval škof Franc Šuštar, in po maši še prenos molitve žalostnega in častitljivega dela rožnega venca. Potem pa nam ostaje le še oddaja Otok, v kateri bomo jutri slišali nekaj pesmi o Mariji pesnika Karla Široka. S poezijo v interpretaciji Gregorja Čušina bomo začeli jutri ob 21:30 minut. Vi pa lepo vabljeni, da ostanete z nami in slišite, kaj nam bo o današnjem mozaiku dneva zaupal Rok Mihelc.

0: Dragi poslušalci, pridružil se mi je Rok Mihelc, ki danes bdi nad vsebinami Mozaika dneva. Pozdravljen in prosim zaupaj nam, kaj bomo tokrat slišali.
1: Ja, pogledali bomo vsebino predlaganih proračunov za prihodnji dve leti, ki sta ju predstavila premier Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj. Ta je poudaril, da temeljita na stebrih varnosti, stabilnosti in predvidljivosti. Povedali bomo, da namerava vlada verjetno kmalu nazaj ustanoviti urad za demografijo. Priseljevanje mladih družin pa je očitno tudi ena od odlik ene najmanjših občin v Sloveniji, Svete Trojice v Slovenskih Goricah, ki je danes prejela nagrado za najbolj prodorno občino. Prostor bomo dali tudi pogovoru z novinarjem Jožetom Možino, dogajanju na sodiščih s pesnico Svetlano Makarovič očitno še ni videti konca. Na tujem pa bomo preverili, kaj je z zadnjim dogajanjem glede pljučne kuge v Sibiriji in koliko protestnikov, dijakov se je zbralo danes v Parizu ter tudi zakaj sploh tako množično protestirajo.
0: Toliko za zdaj, več pa ob 18. Rok, tebi pa hvala.
1: Z veseljem.

0: Vabljeni na 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki ga navdihuje Slomškova misel. Prijaznost je sestra prave ljubezni. V nedeljo 11. oktobra bo ob 12. uri sveta maša, ki jo bo daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Ob 14. uri bo pri Slomškovi rojstni hiši na Slomu sledila slavnostna akademija, osrednji gost bo Miha Herman. Dogodek se bo zaključil z druženjem in pogostitvijo, organizirani so avtobusni prevozi. Zato lepo vabljeni na Ponikvo in Slom.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
2: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Sant'Andreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
3: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjišce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051-380-838.
4: Wow, kakšni lasje!
5: Ja, vem, Merk Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merk Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
5: Na Krasu na 104,5 MHz.
0: Ura je 17.
5: Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Kostečnik.
7: Kristijan, lep pozdrav. Dobrodošlica v prvi oktobrski oddaji.
8: Dobar dan.
7: Ki je tokrat tudi dosegljiva preko video prenosa. Vsi, ki ste morda zdaj le za zasloni, lahko odklikate YouTube Radio Ognjišče in nas tudi vidite, nekaj pokomentirate sproti, tako da bo interaktivno, vsekakor pa ne na račun vsebine naše oddaje, ki bo tokrat povezana tako z današnjim datumom, pa jutrišnjim seveda, ko imamo v spredju lik svetega Frančiška, pa tudi malce naprej bomo pogledali 5. oktober je svetovni dan učiteljev. Zato je tema današnje oddaje, kdo je zares pravi učitelj, kdo je tisti, ki nam omogoča, da rastemo, da pridemo v življenju na nekam višje, da lahko tudi svoj pogled razširimo in pogledamo naprej. Zdi se, da se pogosto spomnimo ob nazivu učitelj, seveda svojih šolskih klopi, učilnic.
8: Nekogar bolj kot učitelje, ja.
7: Res.
8: Prvi, drugi, tretji razred.
7: Ampak v širšem smislu, kaj pomeni biti učitelj? Sveti Frančišek, če se ustaviva najprej pri njem, ni ustanavljal šol, pa vendar ga že 800 leti po njegovi smrti prepoznavamo kot velikega učitelja. Kaj nas pri njem še vedno najbolj nagovarja?
8: To je zelo zanimiva povezava, nekaj ne bi avtomatsko razmišljal o njem, ampak če začneš razmišljati, pa je res on veliki učitelj. V čem pa je on res takšen učitelj? On je učitelj v, rekli bomo, potrpežljivosti, ponižnosti in čakanju. On je bil plemič, kot vemo, ne, z bogate rodbine, njegov oče je bil trgovec, živel v prekrasnem Asiziju, ki je še danes lepota, biser naše Umbrije, ne? In tam je živel mladostno življenje, kakor vsi njegovi vrstniki ali vsi, ki živimo danes. In naenkrat je on zaslišal klic, njegovo življenje drugačno, da je on poklican drugam. In potem je čakal na ta klic, da se v polnosti uresniči in do polnosti razvije v njem, da bo dokončno lahko sprejel tisto sporočilo, za katerega je bil poklican. In to je vsak učitelj, ki čaka, kako se vzgoja, učitelj ni samo tisti, ki uči računstvo in pa slovnico in naravo in družbo, karkoli že imamo danes v šoli, jezike, ampak je nekdo, ki te tudi ne hote, ne vede, ne da bi to hotel, se v polnosti včasih niti ne zaveda, je vzgojitelj, ob njem rastemo. Mi ob učiteljih preživimo ogromno časa. Učitelji smo v bistvu mi kar en zelo kvalitetni in tudi kvantitativni čas svojega življenja. Oni nas zelo globoko zaznamuje, sploh ti učitelji, ki so prvi triadi, ki so vedno z nami, ki nenehno bdijo nad nami, ki bdijo nad našo vzgojo, celo našim vedenjem, našim razmišljanjem, našim čutenjem, našo disciplino, kako se učimo socializacije, kako živimo drug z drugim in čaka, kaj se bo razvilo. On lahko naredi veliko. Ampak istočasno pa mora dejansko čakati, da se v teh učencih razvije ta njihov notranji svet. Kot mamo in oče, ne morete naučiti otroka govoriti, ne morete ga naučiti sočutja. Vse te stvari se enostavno posnemajo in čisto enostavno privzamejo. Ob tem, ko živi svojo mamo, svojim očetom, se privzameš tudi to. In učitelj je tukaj izjemno pomembna vloga, ker z njim res, kot rečeno, preživimo ogromno časa. Kakšen je, kako se obnaša, je potrpežljiv, je sočuten, prihaja k nam, je dosegljiv, je prijazen, se zanima za nas. Če ima kakšne svoje probleme, skuša to pustiti izven razreda, da ne vnaša svojih družinskih, prijateljskih, kakršnih koli zakonskih scen že v razred sam. Ne.
7: In veliko krat več kot samo z besedami, ampak kot
8: ja, rečemo. Že samo prijazen pogled, že samo na smeh, zelo osorna beseda, osoren pogled, prezirljiv pogled, včasih celo sovražen pogled, zaničljiv, poniževalen pogled, vse to ostane v otrocih. In mislim, da nobeni učitelji niso tako močni kot ravno te prvi triade, ne tudi poznajo, ampak te se najbolj zapomnimo. Nobenih srednješolskih učiteljev so kakšne znameniti ljudje, jakih vedno nosi s seboj, kakšne mentori tudi poznajo na fakultetah, ne, kjer je zavedno ostane v tebi, ker je veril vate, ker te je spodbujal, ker je našel v tebi nekaj, kar ti mogoče nisi sam še odkriv, ali pa si se bal tega odkriti, ali pa nisi drzen bil dovolj, da bi se to s tem tudi srečal, pa je našel v tebi te kvalitete. Osnovno šolski je pa čisto dam na začetku, ki to začne. In to je Frančišek, ki se je dejansko učil vse do gore Laverne, ne, kjer je prišel in je tam klical, spregovori mi, povej mi, jaz sem jaz na pravi poti. On je bil zelo unikaten človek, živel in čisto svoje življenje, kot ga vsak do izmed nas živi, on je pa živel še to božje življenje, prav posebej, ne, ta notranji klic, ki mu je vedno sledil. In na gori Laverne pridno je dobil te rane, ne, kjer je res trpel v ene globoki notranje razklanosti. Je ta pot njegova, je res to pravilno, ker so se mu vsi njegovi, vsi, ampak večina teh njegovih bratov je začelo, ne da bi dvomili van, ampak enostavno niso vedeli, kako naj mu sledijo. In on jim je rekel, vse razumem, ne? Vi nimate tega notranjega glasu, vi nimate tega poslanstva, ki sem ga jaz začutil ob Kristusu samem, ob njegovem križu, vi niste zaslišali, pojdi in popravi moje cerkev, začni novo delovanje kot apostol, kot Kristusov učenec, ne, ki hodi po svetu in oznanja. Tam jih je bilo samo 12, teh je bilo pa naenkrat 5000, že v samem Asiziju. Kako naj zdaj mi živimo? In v tem je on začel dvomiti vase, sem res na pravi poti, sem jaz samo sanjač, sem samo nekdo, ki na veliko oznanje neke ideje, ki so v polnoma nepraktične, ne, a sem res v totalnem kaosu živim, a se meni kakršnakoli kaotično zdaj vzganje v moje glavi, v mojem razmišljanju, v mojem čutenju. In tam na Laverni je takrat dobil potem rane, kar je pomenilo pečat na pravi poti si. Kot Kristus, ki je vedno prišel, ko se je prikazal učencem, je pokazal rane. In včasih tudi naši učitelji, naši starši, ki so tudi svojski učitelji, primarni učitelji, prvi učitelji, najpomembnejši učitelji, s krvavimi rokami včasih prihajajo do nas, ne samo fizično, ampak koliko je teh krvavečih mam, ki čakajo svoje otroke, da se bodo vrnili. Koliko je teh krvavečih očetov, ki čakajo, da bo njihovi sinovi prepoznali svoje pot in prišli do njega.
7: In to je to obdobje res negotovosti, če se ustaviva še malce pri njem, ki je res tudi za mlade ljudi, lahko povežemo z njihovim odraščanjem eno tako obdobje negotovosti, kako lahko Frančiškov način pomaga mladim, ki odraščajo v svetu te nenehne tekmovalnosti.
8: Mislim, da boljšega izraza nisem mogel najti. Negotovost. Kako se sooča z negotovostjo, nepredvidljivostjo, v svet, katerega vstopaš. In Frančišek je tle največji učitelj ravno v tem, saj po moje, ne, da je znal živeti z negotovostjo, da je znal počakati, da mu Gospod spregovori, kot je on rekel. Da zna učitelj počakati, da učenci spregovorijo, da mu daje vedeti, kje so preko svoje intuicije, svojih zaznav, svojih čutenj, svojih razmišljanj. Da oče zna počakati, da otrok pride do njega oziroma da on hodi do njega toliko časa, dokler ta otrok ne bo prepoznal njegove ljubezni, njegove pozornosti in da ga sprejema, čuti, ljubi. Da mu hoče povedati, moj si, pripadaš, je ta brezpogojna ljubezen. Zato moraš biti ustrajen. In da je popolna negotovost. Negotovost to oba. Mi živimo v skrajno nepredvidljivem svetu. In Frančišek je bil zmožen verjeti v ta proces, bi danes rekli sodobno, da vsaka stvar, ki se dogodi, ima nek svoj pomen in da je treba sprejeti in da je treba z njo živeti in da je trpljenje, da je veselje, da je sreča, da je sonotranje nemiri, da je čista negotovost, da včasih pride do prave kakšne strastne, boleče ga dogodka nekega, ne znaš niti prav vrednoti, da so bolezni, da je to vse del tega, da gre skozi to, da korakaš strumno z vsem tem. In tle, ta negotovost, ko ti govoriš o njej, to je takšen temelj našega življenja. Kaj v tisti negotovosti lahko narediš? A počakaš, da tvoje srce spregovori, da tvoje vest se oglasi, da razmisliš stvari, da se končno dogodijo zadeve, da se v tvoji glavi, v tvojih čutenjih sprevede ta proces, da prideš do pravih spoznanj. Ne? In učitelj mora isto delati pri svojih učencih. On jim lahko marsikaj sicer diktira, pove marsikaj, kaj naj bi oni delali, na kakšen način, katero strukturo naj zasleduje, katero vizijo, vse to znamo. Ampak dokler ne pridemo do tega človeka, da on ve, da je ljubljen, hoten in želen, pri starših predvsem, je nemogoče. Ker vse ostalo namreč nima tiste vrednosti, ko ta vrednost vstal je z mano, je v meni, mi sledi, mi pomaga. Ko sem najbolj na tleh, je prišel in me dvignil ven. Ko sem bil najbolj nesramen, zaničljiv in celo podel in krut do svojih lastnih staršev, so to v sebi predelali. In se niso maščevali. Se učitelj ni maščeval, ni zdaj naredil ne vem katere nesramne poteze, ampak je v sebi po predelu me sprejel, da pač jaz ne zmorem drugače ali boljše in me potem vzgoji, da postanem drugačen, da lahko naredim druge stvari.
7: Koliko takih zgodb je, ki so zaradi prav takšnih učiteljev rodile bogate sadove, ampak še vedno, če se ustavijo pri tem čakanju, Frančišek je v obdobju negotovosti, ki je bilo gotovo težko naporno, vendarle dobil znamenje. Ne? Ja. Marsikdo od današnjih učiteljev to znamenje čaka in ne dočaka, oziroma si ga morda ne zna razložiti, ga zagledati, tudi starši konec
8: koncev. To so res izzivalno vprašanje, ne, ja. Dokraj je izzivalno, ne, samo ti jih lahko postavljaš, ko si dobro oče. Sigurno, to je tisto čakanje negotovosti, ko ni znamen. Kako tam počakaš? Ko svetniki rečejo, Frančišek nam bo rekel, ko Bog utihne, ko ga ni. On je gor na gori Laverni, če vzamemo samo ta dogodek, vpil, povej mi, spregovori mi, ki si, sem na pravi poti in čakal. Kaj se bo zgodilo, ne? Kaj se bo zgodilo? In starši ogromno krat morajo to čakanje, počakati, da ta otrok pride do spoznanja. Ne moreš otroka prepričati, da je ljubljen, hoten, želen in da je svet tam zunaj nevaren, ki pa ni ljubljen, hoten in želen v tistem svetu.
7: Na silo ga ne boš prepričal.
8: Na silo ga ne moreš prepričati in moreš počakati, da pride do teh svojih spoznanj. In to ni enostavno. To ve vsaka mama, ve vsak oče in ve tudi vsak učitelj, ki je sicer tukaj bolj akademsko zaposlen, je sicer nekdo, ki uči in vendar je istočasno tudi on, ki vzgaja, ki spodbuja, ki krepi, ki pomaga človeškim možganom, tem majhnim otrokom, da se te možgani razvijajo do take mere, da začnejo nekaj delati, skratka rekli bi z eno besedo, da verjame v njih, da zmorejo. Isto vsak starša, verjameš v njega, da zmore. In to je ta Frančišek, ki verjel v Boga, on je bil popolnoma sam. On je bil popolnoma sam in se veliko krat umikal tudi v samoto, vse te kaverne in se mogoče samotišča iskal, ne, po teh jamah, ne, gor, po teh gorah in vse posod iskal, kje mi bo spregovoril. Ta tišina, ki je moral po sebi predelati in počakati, da je prišel Bog do njega. Ne. To so te mistike, ne, to mi zelo težko dojamemo, kaj se tam se dogaja, ta direktni odnos z Bogom, ki ga v sebi tako globoko začutil, da je bil preplavljen s tem in prežet s tem in napolnjen s tem. In no, so hodili okrog ja, s tem izjemnim, globokim občutkom ljubljen si, hoten si, želen si, da je Bog živel v njem. Ne? Učitelj naj bi zdaj, če to prevedemo v edukacijo, in starš, vsaka mama, naj bi tudi v otroku prevzgojila ta občutek, želen si, hoten si, ljubljen si, kamorkoli že greš, da lahko slišiš ta materin glas, kot je Frančišek Božjega slišal, ne? Da slišiš ta glas, da si moj, da boš zbral pravo pot, da boš pravo razsodnost si uveljavil v življenju, da si razsoden, da znaš razsodje, da vidiš, kaj so stvari, kaj narediti, kaj ne, do kje tvegati, da te osnovne razmejitve se naučiti. To je učenje, to je proces, to ni nekaj, kar bi se naučili v šoli, ampak je nekaj, kar se čutensko naučiš ob učiteljih, starših, ljudeh, ki so ti blizu, ki te imajo radi.
7: In nasprotno lahko rečeva tudi učitelj se lahko v vseh teh okoliščinah nauči veliko.
8: Kako pomembno. Jaz bom rekel, če se jaz nekega razreda nekaj naučim, jaz nisem pravi profesor tam. Ne? Če se vsakega klienta, ki mu skušaš pomagati, jaz nekaj ne naučim, ne delam terapije. Od vsakega človeka se naučiš, ker je to dialog. Včasih se največ naučiš ravno tisti, ki so najbolj celo zajedljivi, sarkastični, cinični, ki ti postavljajo vprašanje, ki veš, da imajo same boljše odgovore na njih, pa vseeno preveri pri tebi.
7: Kjer je najtežje, ne?
8: Ja, kjer je tam rasteš. Tisti, ki te občuduje, ki so krasni okrog tebe, ki so ljubeči in hrepeneči po znanju in v mogočem vedenju, to so fajn ljudje. Ne? Kaj bo oni, ki te izzivajo vsak dan? Tam bo moraš razmisliti, pa jaz ne govorim, da so oni slabi, super, ampak ti ostali, ki te izzivajo, ki moraš ob njih vedno znova razmišljati, ki si, kaj si, kdo si, na kakšen način pristopaš, imaš prave metode, da neko znanje znaš lansirati v te ljudi, znaš pristopiti s tistim, ki so ranjeni, ki so po naravi že kritični, ki so po naravi že uporniški, a bodo ti ljudje znali narediti, boš prišel do njih, boš znal do njih priti, da bodo oni pozneje poznali to, kar mi ti hočeš.
7: Zagotovo je pa to ni tek na kratke, ampak na dolge proge, ne, kjer je treba vztrajati.
8: Vedno tek na dolge proge.
7: Ne tako kot naša vdaja, ki ima svoj omejen rok trajanja, zdaj le je prvih 15 minut za nami, zato lepo vabljeni spoštovani poslušalci in gledalci, da se pridružite, nič ena, 512 10 nič nič je naša telefonska številka, lahko napišete odmev ali vprašanje tudi na za.življenje@ognisce.si.

0: Spremljate oddajo Za življenje. Danes je prva sobota v mesecu in z nami klinični psiholog in frančiškan, pater dr. Kristijan Gostečnik. Prav pred godovnim dnem svetega Frančiška zvečer obhajate frančiškani posebno slovesnost, transitus, o tem smo že veliko rekli tudi v našem programu, torej prehod v večno življenje, to ni kot neko slovo, ampak kot pravi beseda, gre v drugačno obliko zemeljskega bivanja. Torej, mogoče še besedo o tem, ko danes razmišljava o učiteljstvu. Sveti Frančišek je lahko tudi učitelj tega, kako oditi, kako se posloviti z tega sveta.
1: Izjemen. To je ta globoka vera, ki jo nosi v sebi vse skozi. In je to bil res za njega prehod. On je hotel, da se ga tam slikli do golega in položili na zemljo in rekel, sem iz zemlje, v zemlji hočem tudi bivati. On je bil tudi človek, ki je ljubil naravo, ki je z naravo živel, ki je živel za zemljo, za travami, cvetlicami, gorami, vodo. Za vsem tem je on živel. In z ljudmi. On je vse to zmogel povezovati med sabo. To je bil mistik, to je bilo božji dar, to ne more vsak. In on je tudi na koncu rekel, jaz se hočem zemljo popolnoma, ker sem iz zemlje išel, se hočemo zemljo popolnoma zliti z njo, z molekulami zemlje. Ker moje telo, tisto stajensko, pa odhaja, jaz odhajam drugam. Jaz ne bom več tu, to naj ostane v zemlji, to naj ostane tukaj. Jaz pa odhajam in tudi zakopali so ga tako globoko, da so ga potem šele v tem eno stoletje nazaj končno našli, kje sploh je pokopan, ne? Ker bi ga ti ljudje najbrž razkosali takrat, ne? Ker to bil res eden izmed svetnikov, torej veliko ljudi mu danes teologov bodo rekli, da je to podoba novega Kristusa, ki ni bil Bog, ampak je Kristusov podobo na novo na tem svetu in to je bilo nekaj tako izjemnega, ker je zaživel stvarstvom, ker je ljubil vse, kar je srečal, ker je vsako stvar, ki jo je doživel, vrednotil, ker je to bilo Božje, ker je to stvarstvo, ker je Bog v vseh teh globokih doživetjih, ki jih je on seveda doživljal in zato je tudi končno krepenil po združenju z njim. Na drugačen način, kot mi ostali ljudje, neki se smrti bojimo, izogibamo, nam ni vseeno, žalujemo, jokamo, kar je naravno. Ne?
0: Ja, kako so njegovi sobratje takrat to doživeli?
1: Mislim, da so doživeli to na izjemno globok način, kako je on odšel res v nebesa. Ne? So tisti dan je bilo, vse tudi ljudje včasih to doživijo, da ko nekdo umrje, ni samo žalost in groza in pogrešanje, ampak doživiš neki notranji mir. Umiriš se v sebi, ker veš, da ta človek, ja, pogrešamo ga, ampak je odšel nekam, kjer je zdaj srečen. Da je odšel v Bogu, da je odšel v popolno ljubezen. Vse tisto ljubezen, ki smo jim dajali, je zdaj samo potencirana na najvišji možni neskončni način. In oni so vse to tam doživeli, saj ti opisi, kolikor jih poznamo, ne, so doživeli to, so tam molili, so prepevali, so tudi njega, ki je potem to telo, ki so ga odnesli in pokopali tam v cerkvi, kjer je potem Klara bila, ne, čist popolnoma drugačen pogreb je to bil. To je bilo slovo, ki je bilo veličanstveno, ki je bilo znamenje, da se tam ni nekaj končalo, ampak šele v polnosti začelo. Se to je vsak pogreb naj bi o tem govoril. Ne? Ampak mi smo zemljski ljudje, nam je hodo že, ko otroci odidejo v domo, nam je grozno. Ne? Ker je tudi svojsko slovo in svojski pogreb. Ne? In koliko starši tle krvavo trpi, ko ne more svojih otrok spustiti. In koliko otrok tle trpi, do skrajnih meja, ker jih njihovi starši ne spustijo iz svojih rok. Ne, ne zaupajo jim, ne verjamejo vanje, ne zaupajo, da bodo ti otroci v svetu uspeli. Ne more iti z njimi, ne more verjeti v njih, da imajo oni prvo, da so res jim dali vse, da bi lahko ti otroci zaživeli. Drugič, ne verjame, da bodo ti otroci sami na sebi brez njihovega vodstva lahko sploh živeli dalje. Da so sposobni, so talentirani, imajo v sebi tisto, kar naj bi ti otroci delali. In zlasti, kjer je največ težav in problemov, ali bodo delali tisto, kar mi mislimo, da je najboljše. In to so ta slovesa, ki niso enostavna. In o tem je tudi Frančišek bil izjemen, on je moral preklicati oziroma ja, oditi od svojega doma v čistej polnosti, preklicati vse, kar je imel tam, vso tisto dediščino, očeta, mamo, vse in oditi svojo pot, ki je bila zelo drugačna, ki je bila za tisti čas in vedno najbrž je tako, bomo rekli, norost, ki je nesprejemljiva, ne, za pač medčloveške odnose take naravne, ne, da kar pustiš vse, da pustiš bel kruh in se greš nekega umetnika, nekega sledovalca Božjega, klica nekega, nihče drug ne razume, samo on. To je izjemno in mi imamo vsi te otroke, ne, ki tudi zasleduje vsak svoj klic, kakšni bodo seveda očetovo podjetje nadaljevali, drugi bodo tam v tistem podjetju hoteli narediti nekaj novega, drugačnega, bo tam spor, ne, drugi se gremo zaradi dediščine, eni se grejo zaradi prestiža, drugi kdo je bolj ljubljen kot en želen, kdo hodi več staršem, kdo hodi manj, kdo skrbi, kdo ne skrbi, kdo sledi tistemu, kar je oče in mama hoteli narediti, ne, kdo je čisto popolnoma drugačen, se odseli in noče imeti nobenega stika več z domačimi. Ne? Vse to je tle doma.
0: Ampak tudi Frančišek ni dobil potrditve od svojih staršev, nikakor ne, se je bil, kot praviš, njegova odločitev res popolnoma izokljira.
1: Ja, v tem super, v tem je on tudi izjemen. Ne? On je sledil, torej on je imel to gotovost, da sledi Božjemu klicu gotovost in negotovost. Vsak dan je moral raziskovati, kje je in kaj dela. Ne? In ko so ti bratje začeli prihajati na novo odkrivo, kdo je, kaj je in kaj ni. Ne? Imel pa je ta notranji navdih, ki pa ga je spremljal. Imel je neko vizijo, ki je ni mogel pustiti. Neko osnovno zaljubljenost, rečemo, zaljubljenost v Boga samega, ki je bila tako močna, torej prežeta s temi občutji, da je Božji darovanec, obdarovanec in da hodi po svetu in da je zaradi tega vse ostalo bilo za njega seveda ne nično in za završt, ampak obrobno.
0: In da je bilo, da je bil ta občutek toliko pomembnejši tudi kot očetova potrditev, recimo.
1: Absolutno, ker njegov oče je seveda ob tem normalno, ne, če pogledamo sodobno gospodarstvo, ktero oče pa bi prenašal, da je bil edinega sina, ki mu bi želel podati vso svoje bogatstvo in vse tisto, za kar je on trpil, ves svoj prestiž, vse svoje strategije, vse strukture, vse finančne zaloge, vse karkoli že ima svojem otroku, vsak oče bo to hotel narediti, ne? In on to vse zavrne in mu celo vrne obleko in reče, odslej bom klical samo Boga za očeta. Ne? To je bil en zelo močan dogodek, ves Asizi se je tem ali zgražal, ali bil navdušen, ali so ga občudovali, kritizirali, zavračali, najbolj se mu je zmešalo, karkoli že so.
0: Govorilo se je veliko o tem.
1: Vse, mogoče, da ves Asizi o tem govoril, seveda, to je bila novica dneva, tedna, leta, ampak on je ustrajal. In bo zdaj začel z tega graditi nekaj novega in drugačnega. Kot vsak otrok mora to narediti. In je čudovito, če ima podporo staršev. Je nekaj čudovitega, če ga starši razumejo in mu pustijo in mu sledijo njegovim inspiracijam, idejam, njegovim občutju, ne, njegovim vizijam. To ni enostavno za nobenega starša, ker mora tle se prestrukturirati popolnoma. Ugotoviti najprej, da je ta otrok ni njegova last in posest. Da je otrok dar, ki moraš v njem vzgojiti, prebuditi, najprej pa poiskati tisto, kar je najbolj osnovno v njem. Zakaj je on sposoben, zakaj je on poklican, kaj je njegov osnovni karakterni nagib, kam se nagiba, kaj hoče v življenju doseči, na kakšen način, kaj on ljubi, po čem on hrepeni, kaj si on želi, kaj je tisto njegovo najbolj osnovno držati, s katero bo on vstopil v ta svet, da odkriješ to, da ga lahko tam spremljaš in mu pomagaš. To ni enostavno. In pri Frančišku, kot je on naredil, tudi marsikateri otrok mora narediti ravno to, reči v redu, dragi moji starši, vas ljubim, cenim, spoštujem, ampak glej, tle me pa vi ne razumete. To je ta preseganje. Ne? In vsi smo morali preseči svoje starše na neki način, ker to je stvar napredka.
0: To je stvar tudi tega obdobja, ki mu rečemo puberteta. Takrat se to začne.
1: Tam se začne, da lahko tam tega otroka na novo spremeš in na novo mu pomagaš, da se vzga, da da ga vzgajamo in da mu najdemo najboljše možno v njem in da tisto razvija dalje. Da ni samo neki veliki kontestator in opornik, vse življenje kritik, vsega in vse, kar je drugačno, je za stran. Ne?
0: Ali pa na drugi strani zaradi strahu, pred tem, da ne bi izpolnil pričakovanj staršev, ostane na ravni nekega sledilca in izpolnjevalca.
1: In se vsem prilagaja in išče, da bodo vseh ljubljen hoten, da ga bodo vsi hvalili, da bodo vsi rekli, kako si neverjeten, ne, in nikoli ne bodo vsega tistega, kar on v sebi nosi. Pomeni, so to ljudje tako po domače rečeno brez hrbtenice, ker se pač obračajo po vetru, odvisno, kdo te hoče. Zadnji pride, prvi melje, ne sistem.
0: Spremljate oddajo Za življenje, 1-512-10-00 je naš telefon, elektronska pošta za.življenje@ognjisce.si. Ko smo že pri tem, Kristjan, zahtevnem obdobju za vse vzgojitelje, starše seveda, kje najhitreje ali pa najpogosteje danes starši izgubljamo svojo avtoriteto? Mogoče tudi v povezavi s Frančiškom, kako je bilo z njegovo avtoriteto, kako je razumel ta pojem, kako ga razumemo danes?
1: Ja, to so večnostna vprašanja. Vsak star, vsaka mama, vsak oče, vsaka starša bosta imela svoj način to avtoriteta. Ne? V bistvu je avtoriteta danes ni več. Najlažja avtoriteta je ta avtoritarnost in moraš narediti to, kar ti je srečen, ker jaz edini vem, kaj je prav in moja pot je pravilna pot in vsi ostali se lahko imate pravico, da se motite. Ne? To je ena taka zanimiva pot. Ne? Danes je tudi vedno je to bilo, ampak danes je še posebej poudarjeno to, ker smo tako več plastni, ker smo v dobi, kjer so otroci v marsičem že za samim osnovnošolskim naukom, podukom držo prehiteli svoje lastne starše. Ne? Ker smo mi čisto v drugem svetu, ki ga otroci poznajo boljše, kot ga mi starejši poznamo. In gre za pravi prelom med generacijami. Ne? Pa ne samo vsaka generacija ima danes en tak izrazit prelom. Kako temu zdaj slediti? Avtoriteta pomeni zavarovati tvojega otroka, da bo lahko res zaživel polno svoje življenje. Avtoriteta pomeni, da mu daš osnovno strukturo, v kateri je on varen. Da mu daš osnovne razmejitve, s katerimi on lahko živi. Za vsakega pubertetnika bomo mi vedno rekli, da je najbolj bistvena starševska beseda, ne? Da vedo, kje je, s kom je, kdaj pride domov, kaj počne tam od zunaj in kdo je tam od odraslih, kadar so otroci sami v kakšnih takih posebnih okoliščinah. Ali zaupaš trenerju, učitelju, coachu, ljudem, ki so tam zunaj, da veš, kdo so ti ljudje, to so te osnovne strukture. Da veš, kje je tvoj otrok, da veš, kaj čuti, kaj razmišlja. Se ne boš vedno vedel, ker ti otrok niti ne zna povedati, kaj misli, kaj čuti, kaj doživlja, nekaj so to strahovita menjave v tej negotovosti, ampak da je ta notranji okvir, da ve, tukaj imaš dom in tu skrbimo za te in kadar skrbimo, potem pomeni, da si ti odgovoren za zaupanje, ki ti ga dajemo, ne? Da ga vedno znova v polnosti tudi uresničiš, da tisto, kar mi želimo od tebe, to izpolniš oziroma predebatiramo in vidimo, kje smo, da smo večno v dialogu, da živiva ene taki domovini svoje notranje, kjer ve, aha, to sem doma, tu pripadam, to je moje. Karkoli že naredim, bo vedno prišel nekdo in me poiskal in bo vedno znova z mano. To je ta avtoriteta, ki je zelo drugačna od one, to moraš in če ne boš, so potem kazni. Ne?
0: Ampak vendarle je avtoriteta še vedno pomemben termin.
1: Izjemno pomembno. Ja. Če ne veš, kje otrok je, s kom hodi, kdo je, kdaj pride domov, je doma. Ne moreš, če ne zaupaš svojemu instinktu, seveda je to večno tveganje. Uh-huh. In je večni razpor med tem, kako otroka omogoče, da doživi ta svet, da se uresniči v njem, da se znajde v njem in onim drugim, da je tam nevarno in kruto in možnost vseh mogočih zlorab.
0: Dobro, ampak danes so tiste možnosti zlorab in tudi odvisnosti niso več toliko samo nekje zunaj v nekih klubih, ampak kar doma preko zastavljanja.
1: veliko krat je pa ta avtoriteta doma pomeni, da je oče nekdo, ki je vzgajen, nekdo, ki je disciplinarjen in nekdo, ki stalno samo kaznuje in hoče, da delimo tisto, kar on hoče, da on živi v svojem svetu in mi se pa dajmo prilagoditi. To ni avtoriteta. Avtoriteta je danes izrazito ideološka. Vse se to zelo sliši, kako da sta to dva popolnoma nasprotna pojma. Ne? In vendar, avtoriteta je to, da ti ostaneš miren in da ti vztraješ pri svojem in da skušaš zavarovati svojega otroka, z njim debatiraš in da greš v njegov svet in mu daš toliko svobode, kolikor je on sposoben odgovornosti za to, kar dela. Ne? To je avtoriteta, ki je izjemno težka. Vse ostalo je lažje. Premisivnost je enostavna, nared kar češ, jaz nisem smel v življenju ničesar, tebi dovoljmo vse. Ne? Z drugim vesel ne greš nikamor, dokler si pod moje streho boš delal tako, kot jaz hočem. Ne? To so enostavne stvari. To ni avtoriteta, to je avtoritarnost, ne? To je diktatura. Ne? Avtoriteta, jaz vem svoje in ti zdaj povej mi, se bom jaz skušal približati tvojemu. Ja, in če ne gre, potem bo morala začeti znova, ne, in so te stalni pogovori in seveda tem svetu je pa to zelo kruto in zelo težko zaradi tega, ker nimamo časa, ker smo v službo, ker so tile naši otroci večinoma veliko več z vsem ostalimi ljudmi, kakor z nami.
2: In to prek telefonov.
1: Ja, še prek telefona, pa tudi sicer in tudi ko smo doma skupaj, ti otroci bežijo drugam, ne? Seveda, se tudi se mami lahko se odan doma in je sama, ker oni imajo zdaj prijatelje, oni imajo prijateljice, oni gredo zdaj van, oni zdaj se pogovarjajo s svojimi ljudmi, ali so prek telefona, ali preko internetnih spletnih strani, ali pa so dejansko odzunaj z drugimi ljudmi. Ja. To je to obdobje, ko se morajo odzunaj preizkusiti in pač doseči neko notranje občutje, da pripadajo. In ni enostavno. In te Frančišek bil seveda drugačen, ne, ker je imel to globoko vizijo. Smo pa seveda tudi tam potem prišli do teh treh obljub, ne, za obljub, da mora pokorščena in brez pokorščene pri nas ne gre. Ne. Da smo zavezani, da bomo sledili, seveda je dialoška, ampak da bomo sledili določene viziji, potrebam ljudi, naše skupnosti, seveda vse posod je to. Ne.
2: In je ta najtežja od teh treh?
1: Zelo odvisno, kdaj, kje, kako.
2: Katerom obdobju in tako, ampak ja.
1: Ja, zelo odvisno tudi od skupnosti. Če dialoška je to nekaj lepega, nekaj, kjer se ljudje med seboj spoštuje, pa pri pokorščini je najbolj osnovno, ali spoštuješ mnenje drugega, ne? Ali v dialogu prideš do tega, da je treba nekaj spremeniti. Včasih bo mora, seveda, če je nekdo tam odgovoren, vsak direktor v službi bo mora biti tisti zadnji, ne? Angliži reče, the buck stops here, ne? Torej, tukaj pri meni se pa dokončno odloča, kaj bo in kaj ne bo in je tudi v naši skupnosti, seveda nekdo, ki je, rečemo mu predstojnik, vardjan, bo moral na koncu reči, ok, to se dela pa danes od tukaj dalje.
2: In konec konca tudi v družini je.
1: In v družini je ta avtoriteta, ja, seveda očetova mamina, do kje pridemo in kaj naredimo. Ne?
2: Kje je tista točka, preko katere ne gre. Nič ena, 512, 10, nič ne sme iti. Tako, naš telefon, še zadnja možnost, da se nam pridružite, prišlo pa je elektronsko sporočilo oziroma komentar, kot mama pravi poslušalka, sem mnenja, če želimo vzgajati za ljubezen in odgovornost, moramo najprej moramo spoštovati sebe in čutiti svojega otroka, mu prisluhniti, postaviti jasne meje, pokazati, da je ljubljen tudi takrat, ko naredi napako, da ga čutimo v stiski, ko ga poznamo, mu lahko prisluhnemo in ne nazadnje starši naj bodo povezani z učitelji. To pa je tudi zelo pomemben poudarek, ki si ga že večkrat ponovil. Ne?
1: Ta... Gremo zadaj naprej, ja. Potem bomo jasno rekli najprej, da starši in učitelji more biti sodelavci, da je boriti se proti učiteljem res ena taka skrajnost, ne, ki je tam na koncu piše ne, ne, ne in trije klicaj, ker ti učitelji so s tvojim otrokom. In tudi smo mi sodelavci, najprej, prvenstveno sodelavci, da mi sodelujemo z učitelji in učitelji sodelujo starši, kako so dobro otroka, ker smo vsi v službi tega. Ne? To je jasna stvar, ne? Drugo, da mami spoštuje sebe, to je ena takšna čudovita beseda, ki je skrajno nerazumljena. Kaj zdaj to pomeni, mati spoštuje sebe in ima rada sebe, sicer ne more imeti rada otrok in ne more spoštovati svojih lastnih otrok. Kaj zdaj to res v slovenščini pomeni, ali kjerkoli, kaj to pomeni? Ja, zelo enostavno bomo temu rekli, mati, ki sebe ne zna umiriti, ni mati. Mati, ki sebe ne spoštuje svojih notranjih vzgibov, da reče, v redu, to je moje in bo morala sebe umiriti, da lahko sprejmem nekoga drugega, samo to je mati. Ker če mati zdaj jezna, besna, razgraja in upije in nori okrog tako kot otrok, potem imamo kaos, ne? Ker nimamo ne mame, ne otroka, ampak imamo čisti kaos, ne? In bodo sosedje se pritožili. Mati, ki je res mati, se to je materinstvo, je tle izjemno težko, danes je to čist drug svet. Kako se umiriti v sebi, kako se oče umiri v sebi, spoštuje sebe, ceni sebe kot oče in da, ko ga otrok razjezi, sprovocira, izziva do skrajnih meja, kot včasih rečemo, da se ustavi in sebe notranje umiri in šele potem odgovori in se začne pogovarjati s svojim otrokom na drugačen način, kakor on stopa v njegov svet. Ja, otrok te bo razjezil, otrok bo začel piti, otrok bo začel zmerjati, otrok bo začel, v skrajnih primerih bo začel seveda pripovedovati zadeve, ki so skrajno neprimerne, nevljudne, nekorektne, a lahko za oče drug sistem odgovora naredi. To je ta skrb zase,
2: do katere se zelo težko razumemo, ne pride tako, ker naenkrat v večini primerov...
1: Je vzgoja staršev tle, ne?
2: Staršev, tisto, kar sva rekla prej, da se vzgojitelji starši učimo od svojih otrok, učencev. Še dve vprašanji sta prišli. Sem mlada mamica in razmišljam o sledečih obdobjih. Sprašujem se, ali iz izkušenj poznate kakšne so razlike med dinamiko v družinah, kjer se rodi dojenček v družino z najstnikom? Imam namreč pomislek, da je potem veliko prepiranja in slabih zgledov strani najstnika, da je lahko takšna dinamika celo škodljiva za dojenčka. Kaj menite? Greva najprej k temu vprašanju, potem pa še nadaljuje z drugim.
1: Ja, ni problema. Zelo razmišljajoča mami, ne? Ja. Ja, ki ja, pripoveduje o tem, ja, kako je kako zdaj ta najstnik in kako zdaj dojenček. Pomembno, tisočkrat govorjeno, pomembno je samo, kako mati reagira na tega najstnika, kako reagira na dojenčka. Sej, a se zna umiriti. Samo da jim je vsa filozofija. Ne? Ali zna potem po najstniku, ne, ki bo verjetno imel čisto svoje ideje in svoje, včasih rečemo z grdo besedo, izpade in vse mogoče krute napade in izzivalne, zna umiriti. Samo da jim je vsa filozofija. Ne? Ali zna potem po najstniku, ne, ki bo verjetno imel čisto svoje ideje in svoje, včasih rečemo z grdo besedo, izpade in...

0: da bi lahko jaz imela vsaj malo časa tudi zase, ker ženske imamo tudi nujne potrebe, da smo kdaj tudi sami s sabo in da imamo čas zase. Vse je popolnoma isto, samo tam bo temle odrasli dobi ta otrok govori. Dojenček samo joka, izziva, pokaže svoje potrebe in želje na drugačen način, kakor pubertetnik so se pa zelo podobna. In posod mora ta mami najprej sebe urediti, da lahko stopa v svet tega otroka.
1: Je res, ne, da majhni otroci, majhni problemi, veliki,
0: ja, oni na drugačen način
1: izražajo. Ja, seveda ja. Je to lahko zelo zahtevno uskladiti oboje, ampak po drugi strani lahko prinaša tudi ogromno lepega tudi v življenju tega najstnika.
0: Absolutno, poleg temu najstniku najbrž gre ta otrok strahotno na živce, lahko ga ima pa zelo rad, lahko ga ima za svojega, lahko jo ima za svojo, ali pa se tam začnejo ti temeljni spori, komaj sem jaz prišla do svojega, da nekaj zame, da smo pa dobili še bratca in sestrca.
1: Ni pravila.
0: Ne, vsaka mami ima tle v sebi ta klic in jasno vizijo, če samo sebe posluša in svoje telo bo vedela, kaj mora narediti, samo da se umiri.
1: Klic in ključ.
0: Ja, klic in ključ.
1: Drugo vprašanje je v zvezi s pogovorom, pogovarjanjem. Nekateri otroci grozno zavračajo pogovor ena na ena, kot da bi čutili, da takrat nekaj želimo od njega. Kaj narediti takrat?
0: Torej, noben, če vi greste, svoje, če to gospa napisala, ne,
1: je,
0: potem gospa, če gospa reče svojemu možu, danes se bi pa midva nekaj pogovarjala, o čem pa bo prvo vprašanje strani moža, ja, o nama, ne, veste, draga dama, da je to tako, kakor napoved napada. Tretja svetovna vojna.
1: Tako ni treba, da je otrok, to je lahko tudi mož. Ne?
0: Ja, to je lahko tudi mož. O nama se bova pogovarjala. Ne? In tle je treba, ni pravil. Ne? To vprašanje je zelo, zelo cenim, ker je izjemno dobro, ker je izjemno močno. Ampak kje pa se naučiš, kako se pogovarjati ena na ena? Zdaj je zelo odvisno, kako se pogovarjaš ena na ena. Si želiš priti k mami, kjer boš razumljen, hoten, želen, ali prideš tja in boš samo kritiziran in kaj ne delaš prav in sramoten in poniževan in spet nisi v Boga in vidiš, kakšen si, pa se tebi se ne da zaupa, to so tele grozne stvari. Ali da pride mami z vprašanjem, povej mi, kako si ti to in to in to. Če ta mami zna to narediti, še smere ne pomeni, da se bo otrok rad pogovarjal, ne? Ker je tam veliko krat mi se pogovarjamo z našimi otroki, ravno takrat, ko je neka kriza, ne, in ko nekaj naredimo narobe in zdaj pridemo še polni krivde, tja, ve se bogi, ne, ko on psiček s togimi uhli, ki mu jih lepo poveš in visi. In zdaj ne, pa jaz grem še poslušal, da nisem kriv že dovolj in zdaj še pojem poslušal tam, kaj vse sem narobe naredil.
1: Kadar je pa vse v redu, pa ni pogovor.
0: Ja, pa ni pogovora. Ja, se to je zdaj, se tle ni pravili, ni kdo mora kaj in kako in na kakšen način. Ampak če so te pogovori nekaj rednega, potem je to nekaj popolnoma drugo. Kako pomembno je počakati otroke, ko pride iz šole. Kako pomembno je otroku, ko pridne gre spat. Kako pomembno je otroku, ko doživi nekaj poraz. Kako pomembno je otroku, ko doživi nekaj lepega, dobrega. Da greš na njegove predstave, tudi če so, reče, kakšni ljudje, a ti pa na vsako kurjo proces si hodiš, ja, je pomembno, da si tam. Ker s tem otrokom ne samo, da se ga naučiš se pogovarjati, ampak vnašaš vtis in občutje, želen si, vedno si moj, kar je narobe, kar je prav, kjer se veseliš, kjer si poražen, vedno lahko prideš k meni. In to je drill, to je tek, so se ti rekel, na dolge proge. In je enostavno to nujno narediti in jasno, da otrok te bo zavračal, ampak če ti tle ustraješ, ker ljubiš, ker hočeš, ker želiš, ker hrepeniš potem, da bo tale otrok res nekoč odraslo osebo, ki se bo znal pogovarjati, ne, najbrž, da vsaka mama si želi, da bi se njen otrok ali njegov otrok, če je tu oče, znal pogovarjati pozneje v življenju, da če je v krizi, da zna ustaviti vse in reči, draga žena, nekaj se mora slišati, ne, dragi mož, poglej, imaš drugačne poglede, a lahko mi dva tukaj stopiva skupaj in se nekaj pogovarjava.
1: Pogovor, ne, veliko krat rečemo, kako pomemben je, ampak pomembno je iti tudi korak naprej. In
0: je pa krvavo, je pa krvavo v teh pogovorih. Veliko krat, ker se ne razumne, ker te ne čutijo, ker ne slišijo, ker se noče pogovarjati, ker najboljše je pomest pod preprogo, zakaj bi se o tem pogovarjali. Moški rek je zelo jasno, zakaj bi

0: nekaj tle govorili, saj ne moramo nič spremeniti. Zakaj bi se pogovarjali o stvarih, ki so pač takšne kot so, ampak vse eno se pogovarjamo.
1: To je moški pogled, ne? Zdaj, ja. Čisto na koncu oddaje bomo šli na bloke. Gospa Marica je poklicala, lepo zdrav in čestitke, da ste se opogumili, gospa Marica.
2: Jaz bi pa povedala, kako pri nas med kosilom, ponovadi imamo kosilo.
0: Bravo.
2: Pride največ besaj. Največ in časih pride tudi na vzkriš, ko pa pravim je, pojimo, pol bomo močni, mošle pa na dvorišče in se se špotale. Pol je pa, pa lepo kalorije, lepo nekaj.
0: Kaj ste mi dobro.
1: Ja, hvala lepa.
0: Vi pa res razumete, gospa, lačni ljudje se največkrat skregajo. Ne? Ko pravi, ko se pa najemo dobre mamine juhe, dobrega maminega kosila, potem smo že boljše volje in smo tudi pripravljeni se pogovarjati kakšne bolj take izzivalne temeljne stvari.
1: Ja, čisto super, domača resnica iz življenja vsaj ja, danje. Ja. Ja, Frančišek je bil sicer veliko krat lačen, ampak on se je zato odločil post, ki je sledil temu njegovemu klicu, zato mogoče skleniva z mislijo, Kristjan, na to, kako nas je sveti Frančišek učil življenja, da ta čas, ki ga imamo tu na tem svetu, da izkoristimo za to, da smo dobri drug do drugega in se veselimo tudi tega, kar prihaja, kar je okrog nas, kar nas obdaja.
0: Torej, on je bil mojster ravno v sedanjem trenutku, živeti tisto, kar imaš tu in sedaj. Ker iz jutrišnjega dneva niti ne vemo, če bo še naš, niti ne vemo, kakšen bo, na kakšen način bo in je današnji dan tudi priprava na jutrišnji dan. Tudi to je po svoje drugače, pa živeti s temi odnosi, s temi ljudmi, ki jih imamo tu in sedaj, je najpomembnejše v tem trenutku. Tu smo doma. Ker tu se rojevamo za nebesa. Nebesa so tu v današnjem trenutku, tu in sedaj, s temi ljudmi, s katerimi smo danes.
1: In je lahko skušnjava, da mogoče venomer iščemo nekaj iz preteklosti in brskamo
0: po tistem. Ja, po spominih, če bi se od spomina dalo živeti, bi bilo čudovito, ne, po naše pesmi, ne, če bi se od prihodnosti, ki je čudovita, lepa in svetla dalo živeti, bi bilo tudi krasno. In vendar je sedanji trenutek je našem, v tem trenutku treba najdeti in Boga, in človeka, in naravo, in to je res Frančišek v tem bil mojster.
1: Hvala ti za te trenutke v naši oddaji, Kristjan. Kot vedno, dobrodošel, se vidimo naslednjo soboto, v prvo sredo v novembru.
0: Fantastično.
1: Do takrat pa vse dobro in lep praznik že nocoj, pa seveda jutri.
0: Srena hvala, ja, bomo praznovali, sigurno. To je del življenja.
1: Vse dobro.
0: Hvala.
3: Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog, pater dr. Kristjan Kostečnik.

Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: O čem bi vladna koalicija spraševala na referendumu o javni upravi?
0: Letošnja prejemnica Zlatega kamna, občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah.
2: Ko želitev postane nadomestek za argument. Pogovor z Jožetom Možino.
0: Vreme. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno. Občasno bo tam rahlo deževalo. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Po napovedi predsednika vlade in prvaka SDS Janeza Janše, da se bo koalicija z volivci posvetovala o prestrukturiranju javnega sektorja, ostaja še precej nejasnosti, kakšno vprašanje namerava zastaviti volivcem na referendumu. Navajajo, da bi se z volivci posvetovali o zmanjševanju birokratskega aparata javne uprave. Kot je dejal poslanec SDS Rado Gladek, imajo pri tem v mislih zaposlene na agencijah, ministrstvih, kjer se je po njihovi oceni število zaposlenih razraslo nad vse mogoče številke.
3: Tako da tukaj je treba pač ljudi vprašati, ali so zato, ker tukaj bomo mogli nekaj narediti. Kot sem prej rekel, plačna reforma prinaša dodatne odhodke, a ne, te stvari na dolgi rok niso vzdržne, no, in bo treba te stvari temeljito premisliti in pač poiskati rešitve, ki bodo zagotavljale normalno funkcioniranje države, učinkovito funkcioniranje države z realnimi, bom rekel, stroški.
0: Prvak Svobode Robert Golob pa napoved referenduma pripisuje poskusu grožen tam zaposlenim in manipulacije volivcev. Pričakovati je sicer, da bi referendum lahko izvedli sočasno s tistim o interventnem zakonu. Delovna telesa državnega zbora bodo ta in prihodnji teden pretresala proračuna za prihodnji dve leti. Premier Janez Janša in minister za finance Andrej Šircelj sta ju poslancem predstavila na izredni seji. Vlada želi z njima fiskalno odgovornost povezati s stabilnim gospodarskim okoljem, z razbremenitvijo dela, več vlaganji, ustvarjanjem bolje plačanih delovnih mest in skrepitvijo blaginje, je poudaril Janša. Da ne gre za proračuna obljub, je zagotovil Šircelj. Njunima govoroma je prisluhnila Helena Križnik.
4: Slovenija ima znanje, uspešna podjetja in tudi razvojne rezerve, s katerimi lahko doseže bistveno več od tega, kar dosega danes, je spomnil Janša. Naloga vlade je, da te možnosti poveže in ustvari pogoje, v katerih se bodo ljudje odločali za naložbe in podjetja za širitev, ter bodo mladi izbirali prihodnost doma, je dodal. Pripravila je proračuna, ki jo je treba po njegovih besedah med drugim presojati skupaj z blokiranim razvojnim zakonom, o katerem bomo volivci odločali na referendumu, verjetno ob koncu leta.
5: Še posebej energetska draginja je problem. S sprejetjem ali zavrnitvijo tega zakona se bo odločilo, ali imamo sami določen večji manevrski prostor pri reguliranju oziroma pri zmanjševanju te obremenitve, ali pa bomo v celoti ali pa v največji meri prepuščeni tveganjem, na katere nimamo vpliva.
4: Premier se je zavzel za razumne davke, zanesljivo infrastrukturo, hitrejše postopke in predvsem za stabilnost. Opozoril je na omejitvene dejavnike, omenil je padanje števila delovno sposobnih ljudi in rodnosti. Brez strateških premikov ne bo šlo, je bil jasen.
5: Če hočemo več ustvariti, moramo bolje uporabiti ne samo človeški kapital, ampak tudi znanje, tehnologijo in vlaganje. Proračunska politika je del instrumentov, ki pri tem pomaga.
4: Ko je govoril o rezervah, se je dotaknil javnega sektorja.
5: Število zaposlenih v administrativnem oziroma birokratskem delu državne uprave v prihodnjih dveh letih se ne povečuje. Formalno s temi proračunskimi dokumenti ostaja na ravni letošnjega leta. Dejstvo pa je, da je to premalo, ne? Ker je zaradi omejenih človeških virov potrebno sistemsko prerasporejanje virov znotraj javnega sektorja.
4: Med ključnimi ukrepi je Janša navedel tudi debirokratizacijo in digitalizacijo. Šircelj je sporočil, da želi aktualna vlada s prihodnjima proračunoma popraviti slabo dediščino prejšnje. V letu 2027 načrtuje približno 17 milijard evrov prihodkov in 19,4 milijarde evrov odhodkov. Primankljaj bo znašal 2,3 milijarde evrov ali 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda. V letu 2028 načrtuje 17,7 milijarde evrov prihodkov in 19,4 milijarde evrov odhodkov. Primankljaj se bo znižal za skoraj 600 milijonov evrov, brez obresti se bo več kot prepolovil, je napovedal, a obenem opozoril.
6: Proračun ni le seznam številk. Proračun je zaveza, zaveza upokojencu, da bo pokojnina izplačana, zaveza podjetniku, da se pravila ne bodo spreminjala čez noč, zaveza mladi družini, da država ne bo živela na račun njenih otrok in zaveza vsem nam, da bo Slovenija varna.
4: Prostora za nepredvidene izdatke je manj, izvrševanje bo strogo, je bil odločen.
6: Vsak predlog, ki povečuje odhodke ali zmanjšuje prihodke, mora biti v okviru s fiskalnimi pravili.
4: Tako minister za finance, ki je opozoril tudi na odgovoren odnos do dolga.
0: Demografske spremembe pomembno vplivajo na gospodarstvo, trg dela, javne finance ter na zdravstveni in socialni sistem, je na konferenci Instituta Jožef Stefan dejala resorna ministrica Mateja Ribič. Poudarila je, da je vlada vprašanje demografije uvrstila med prioritete in napovedala ustanovitev demografskega sveta,
7: ki bo povezoval stroko, institucije in civilno družbo ter pripravil podlage za dolgoročne demografske ukrepe. Demografski svet Slovenije bo predstavljal strokovno podporo javnim politikam, s katerimi lahko dosežemo bolj celovite in kvalitetne ukrepe za učinkovitejše naslavljanje izzivov sodobne družbe.
0: Statistični podatki kažejo, da je več kot petina prebivalcev Slovenije starih 65 let in več. Naravni prirast je od leta 2017 konstantno negativen. V sklopu konference Zlati kamen je v Kranju potekala podelitev priznanj razvojno najbolj prodornim občinam. Glavno nagrado si je prislužila občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Kot je povedal župan David Klobasa, so na nagrado zelo ponosni. So ena najmanjših občin v Sloveniji, zelo majhno občinsko upravo, ki veliko dela. Samo v lanskem letu so imeli recimo odprtih 24 projektov. Posebej ga veseli, ker so uspeli obrniti trend zmanjševanja števila prebivalcev.
8: Beležimo več kot 300 novih priseljenih občanov. Velik poudarek je tudi na tem, da se nam priseljujejo dobro izobraženi mladi. Večinoma v tem novem naselju, ki smo ga gradili, najdemo zdravnike, odvetnike, notarje in podobno. Večinoma stare do 30 let in s tem postajamo občina zanimiva za mlade. Menim, da največja pohvala vsakemu županu je to, da slišiš ljudi reči, da so za svoj dom izbrali pa našo občino. Mislim, da recept je to, da delamo te stvari res srcem. Res se trudimo razumeti vse aspekte nekega sodobnega bivanja. Trudimo se iskati moderne rešitve v času, ki je res izjemno spreminjajoč se. Moramo biti hitri, ažurni in predvsem malenkost vizionarski.
0: Za najbolj prodorno mesto je bila razglašena občina Slovenjgradec, za najbolj prodorno podeželsko občino pa Gorenja vas Poljane. Udeleženci mednarodne konference Vpliv motivcev pozornosti na prometno varnost so upozorili, kako pomembno je, da smo pri vožnji zbrani in ne uporabljamo telefona. Agencija za varnost prometa je zato začela preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. K previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev.
9: Naša anketa, ki smo jo v preteklem mesecu izvedli, je pokazala tudi dejanski razkorak med tem, da udeleženci v prometu vedo, kaj je prav, to pa, kar se dogaja na cestah, pa je ravno nasprotno in da je tu še zelo veliko prostora za napredek. Se pravi, delati moramo tudi na izobraževanju, na ozaveščanju, predvsem pa na tem, da se spremeni naše razmišljanje, da vsak telefonski klic lahko počaka, vsako sporočilo lahko počaka.
0: je povedala direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol. V petek 2. oktobra se je na Ljubljanskem okrajnem sodišču nadaljevalo sojenje v tožbi Jožeta Možine proti Svetlani Makarovič. Ob robu sodne obravnave jo je novinarka Planet TV vprašala glede svobode izražanja, na kar jo je Makarovičeva prekinila z besedami "Bodi tiho, ker si neumna". O tem verbalnem napadu so dokaj objektivno poročali številni mediji. Je pa Možina kritičen do poročanja RTV Slovenija. Z njim se je pogovarjala Meta Potočnik.
10: Ali menite, da je petkov napad, verbalni napad na novinarko Planet TV Saro Grobelšek pokazal isti vzorec ravnanja, zaradi katerega ste vi vložili tožbo?
11: Ne, isti, ki je pač je neprimerljivo, tle je šlo za eno spolsko besedo, en žaljiv napad, opasko na novinarko, ki je seveda nesprejemljiv in seveda pokaže tudi, za kakšno osebo gre, ki misli, da se lahko privoši vse, da je nad zakonom, da je dovoljeno vse. Normalno mediji in sploh levi mediji in leva politika ekstremna je to moč do sedaj dajala. Je pa to neprimerljivo seveda z žalitvami, ki jih je izrekla na moj račun takrat januarja 2021. To gre tudi po oceni ne samo mojega odvetnika in pač uglednih pravnikov, literarnih zgodovinarjev, ki so se tukaj zame zavzeli za najhujši žaljiv, brutalen, sramotilni napad v zadnjih desetletjih, sploh na javni način izrečenih v vzdušju linča. Če si pogledate tisti posnetek, je res strašljiv, ne? Tako da tukaj je bila tudi tožba z moje strani, jaz tu človeka nikoli v življenju nisem tožil, pri svojih letih tukaj je bila pa stvar nujna. Navide seveda za zaščito mojega dobrega imena, ker gre za poskus razčlovečenja, se pravi označitve nekoga za izdajalca, hlapca, svinjo in tako naprej, da se lahko to standardizira, ne, kot nekaj običajnega za ljudi mojega kova. In če se to dopusti, seveda to velja potem tudi lahko za vse ostale. Tako da se hvala tistim kolegom, ne, novinarjem in tudi ostalim, ki se zavedajo, da tukaj v tej tožbi ne gre samo zame, ampak gre za to, da se ustavi to norost, to skrajno levičarsko norost, obračunavanja z drugače mislečimi na tak način. Ker če se to pusti, je to samo še korak do nasilja, ki se pa tudi že dogajalo, tudi že na ulici, nadlegovanja, pljuvanja in tako naprej. Tako da, gledajte, tu gre v bistvu za veliko bolj pomembno stvar na simbolni ravni, kot se zdi na prvi pogled.
10: Na petkov dogodek sta se odzvala Društvo novinarjev Slovenije in Združenje novinarjev in publicistov. Nesprejemljivo sta označila to ravnanje verbalno do gospe Sare Grobelšek. Ali ste pogrešali odziv še kakšne novinarske ali medijske institucije in glede vaša domača RTV hiša recimo?
11: Ja, kar se tiče naše domače RTV hiše, je to zgodba posebne vrste, ne, ki jo tukaj moram izpostaviti in moram omeniti. Vse tej dobi napada name, takrat se še pod vodstvom, ki je bilo demokratično, je seveda to obsodilo in tudi ponudilo pravno pomoč, kot vedno, ko pride do takega napada na novinarje. Ko se je vzpostavila sedanja garnitura po tako imenovani depolitizaciji, ki pa je očitno tudi po rezultatih svojega dela in tudi po pokrivanju tega primera nekako v službi skrajne levice, se je zgodilo pa naslednje, da so odtegnili podporo, da pravzaprav nekritično promovirajo Svetlano Makarovič v naših oddajah, ne da bi jo kar kadarkoli vprašali pravzaprav potem, kaj je ona takrat izjavljala, da bi to problematizirali. Tudi vodstvo sedanje se od tega ni distanciralo. In glejte, tudi sedanji primer, kljub temu, da smo bili v kontaktu, govorimo o petkovem poročanju, in da so vsi mediji, tudi recimo meni nenaklonjeni mediji, Delo, Slovenske novice, Pop TV celo, normalno poročali o tem dogodku, je RTV Slovenija, celo voditeljica, ki je moja kolegica, zamolčala bistvo tožbe, celo podala neko izmišljeno izjavo, ki naj bi bila razlog za tožbo, in popolnoma osiromašeno in pristransko o tem poročala, celo na način, da jo tožim zaradi domnevne razžalitve. Jaz se seveda tožim zaradi razžalitve. In taka nesprejemljivost, ki jo RTV že pravzaprav 4 leta vodi, ne, vodi do mojega primera, je ne samo neprofesionalna, ne, skrajno neprofesionalna, sploh za medij, ki je v javnem interesu, ki ga vsi plačujete, ampak je tudi, oprostite, neumna. Ker vsi ostali mediji o tem poročajo samo nacionalka, ne, čeprav sem v bistvu napaden zaradi oddaj, ki sem jih posnel na nacionalni televiziji. Tako da to je absurd posebne vrste, ki ga je dobro izpostaviti. Tudi v luči končno referenduma o zakonu o RTV oziroma plačevanju RTV prispevka, jaz sem zmeraj zagovornik javne televizije, ogromno dobrega je naredila in še počne, ampak to, kar se dogaja v informativnem programu, v Odmevih, recimo v petek, lejte, to je pa podan od podna, če se tako izrazim. To je neverjetno, kaj si ti ljudje prvošijo pri zdravi pameti, ko vsem na očeh pravzaprav celo prikrivajo, cenzurirajo nekaj tako običajnega, ko je poročilo z nekega sojenja.
10: Ali menite, da bi bili odzivi dela medijske scene močnejši, če bi enake podobne besede novinarki izrekel kdo iz politične desnice, recimo?
11: Ja, hvala za to vprašanje, ki je seveda retorično. Ne? Si predstavljate, da bi jaz sam takrat na neko vprašanje, ker so tudi mene spraševali novinarke in novinari, kaj podobnega izjavil komarkoli, to bi bila glavna novica, tudi v dnevniku televizije Slovenije, v Odmevih in tako naprej, razumete? In če bi kdorkoli drugi na recimo tej demokratični strani kaj podobnega izjavil in tudi ko je kaj podobnega izjavil, tudi če ni bilo res, to so bile prve novice v vseh medijih in na nacionalni televiziji. Tle gre za te neverjetne dvojne standarde. Sej tudi v tem primeru, veste, da je prišlo celo do situacije, ko nacionalna televizija ne bi niti podala te izjave, ne bi poročala o te izjave, ampak sem jaz neposredno zagrozil uredniku Odmevov, da bom pač sprožil informacijo o cenzuri, če se to ne bo zgodilo. Tako da to so objavili, cenzurirali so pa ostalo. Tukaj je nekaj neverjetnega. Prej ste me vprašali, kdo bi se še moral odzvati. Ja, gotovo visoki kulturniki, ne, z Akademije znanosti in umetnosti, sploh pa predsednica, ki je obljubila, da ne bo tiho. Pa je tiho.
10: Tako, hvala lepa, gospod Jože Možina. Spremljali bomo to zgodbo naprej, tudi na sodišču, ki v petek spet je bila preložena obravnava, je tako?
11: Ja, tukaj je šlo za manevr obrambe. Glejte, tle je stvar zelo pravzaprav enostavna in transparentna. Ne? Take žalitve ni moč obraniti na noben način. Tukaj na naši strani imamo dva vrhunska literarna zgodovinarja, dr. Ogrina, dvojno doktorico dr. Pereničevo, ki sta analizirala besedilo kot seveda paskvil, kot sramotenje od začetka do konca, kjer nobena pravna obramba ni mogoča. Potem imamo tukaj analize dveh akademikov, dr. Midška Komelja in dr. Muhoviča, izvrstne stvari, objavljene tudi v medijih na domovini in drugod. Sedaj, prav včeraj je tudi bivši sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice, dr. Boštjan M. Zupančič, podal izvrsten tekst, kjer v bistvu razbije obrambo v smislu tega, da tukaj ne gre seveda za nobeno satiro. Pomembno je tudi zaradi tega, ker se namreč obramba sklicuje na Evropsko sodišče za človekove pravice, tukaj so pa dobili tako klofuto. Tako da tukaj so stvari jasne, na drugi strani kljub seveda medijski podpori Svetlani Makarovič in temu političnemu aktivizmu, a veste, da ni enega strokovnjaka, zgodovinarja, pravnika, ki bi pravzaprav reševal njeno kožo. Ne? Pač odvetnik seveda jo na vse mogoče načine, vejo, da je stvar zgubljena, zato sedaj zavlačujejo in so celo sprožili manevr za zamenjavo sodnice.
0: To je bil pogovor z novinarjem in zgodovinarjem Jožetom Možino.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
0: Svetovna zdravstvena organizacija po domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji pozorno spremlja razmere. Po njenih prvih ocenah tveganje za javno zdravje v državi ostaja nizko. Rusijo je pozvala, naj ji posreduje več informacij v zvezi s smrtjo laboratorijske delavke v Sibiriji, ki je umrla zaradi hude pljučnice. V Franciji potekajo obsežni protesti dijakov, ki že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje. V njihovih zahtevah so se jim pridružili večji šolski sindikati, nekateri so pozvali k stavki. Na ulicah Pariza se naj bi zbralo med 20 in 40 tisoč protestnikov. Zborovanja potekajo tudi v drugih večjih mestih. Prišlo naj bi tudi do spopadov med protestniki in policijo. Dijaki opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje. Od vlade zahtevajo konkretno ukrepanje.
1: Mozaik dneva.
12: Slovenci po svetu.
13: Oktober je tu in z njim eden izmed vrhuncev kulturnega utripa na avstrijskem Koroškem. V Šmihelu pri Pliberku se bo nocoj začel 26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl. Letošnji spored ponuja pestro izbiro za vse generacije. Od igrivih predstav za najmlajše in globokih uprizoritev za mladino ter odrasle do prav posebnega filmskega večera. Poleg klasičnega lutkovnega gledališča bo festival letos obogatila umetnost kamishibaja. To je tradicionalna japonska oblika pripovedovanja zgodb ob slikah. Predstave bodo sicer potekale v farni dvorani v Šmihelu. Nocojšnji začetek festivala pa bo v kulturnem domu v Pliberku s predstavo Cankar. Uprizoritev lutkovnega gledališča Maribor v koprodukciji s Cankarjevim domom in umetniškim društvom Kon je poklon velikemu slovenskemu pisatelju Ivanu Cankarju ob 150. obletnici njegovega rojstva in se poglobljeno ukvarja s hrepenenjem, krivdo, vero ter družbeno neenakostjo.
12: Kultura.
14: V kulturnem domu Slovenski vasi v Porabju so pred dnevi predstavili izsledke raziskave o Alojzu Dravcu in odprli razstavo o njegovem delu. Dravec je avtor prvega etnološkega zapisa iz Porabja, avtor razstave in raziskave, o njem pa je bibliotekar Albert Halas. Alojz Dravec se je rodil leta 1886 v Slovenski vasi in je večino življenja preživel v Porabju, no nekaj časa je preživel tudi v ZDA, kjer je bival približno 4 leta. Umrl je leta 1915 na današnjem Češkem, potem ko je bil v prvi svetovni vojni ranjen. Njegovo najbolj znano delo je zapis Narodna vera in navade v vesi, ki ga je napisal leta 1913. To je narečni zapis Šekin verovanj v njegovi rojstni vasi, ki obsega 17 oštevilčenih enot. Delo je bilo objavljeno leta 1974 v reviji Tradiciones, objavil pa ga je etnolog Vilko Novak. To je sicer prvi etnološki zapis iz Porabja in je zato dragocen vir o šegah in verovanjih v začetku 20. stoletja. Dravec je v zapisu med drugim opisal šege, povezane s koledarskimi svetniki, Božičem in Lucijnim, pa tudi različna verovanja. Pri tem pa ni nastopal kot etnolog v današnjem pomenu besede, ampak je posamezne šege tudi vrednotil. Nekatere je kritiziral, druge podpiral. Raziskava je sicer pokazala, da je Dravec zapustil več zapisov, kot je bilo znanih do zdaj. Posthumno sta bili namreč objavljeni njegovi prozni deli, satira o podkupljivem voljivcu ter nasveti za žene in može, o vedenju v zakonu, objavljena pa so bila tudi nekatera njegova pisma s fronte. V ZDA je bil Dravec, kot je razbrati iz dveh nekrologov, objavljenih po njegovi smrti leta 1915, učitelj in kontaktna oseba za naročanje verskega tiska iz Prekmurja. Pomembno vlogo pa je imel tudi pri gradnji slovenske cerkve v Betlehemu. Po vrnitvi je živel v Monoštru, kjer je bil zaposlen v svilni tovarni kot delovodja. Ženo, Marijo Žido, sta imela 3 otroke. Po izbruhu prve svetovne vojne je bil upoklican v vojsko, kjer je, ker je znal več jezikov, prebiral pošto, ki so jo prejemali ali pošiljali vojaki. V začetku avgusta leta 1915 pa je bil ranjen in je kasneje v bolnišnici umrl. Na panojih o Dravcu so poleg njegovega življenja in dela predstavljene tudi doslej manj znane objave. Razstava vključuje njegovo fotografijo kot vojaka in poročno fotografijo iz Amerike, posebnost razstave pa so tudi QR kode, prek katerih obiskovalci dostopajo do širše predstavitve na spletnem portalu Kamra. Tam je objavljeno celotno besedilo, razširjena različica raziskave, bibliografija s povezavami do izvirnih virov ter fotografije objav in dokumentov. Razstava je nastala v okviru projekta Ljudje, ki so spreminjali Porabje in ki ga pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota pripravljata skupaj z Zvezo Slovencev na Madžarskem. Razstava bo v Slovenski vasi uporabijo na ogled do 18. oktobra, nato pa se bo preselila v pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota, kjer bo na ogled do 13. novembra. Slovesnost ob namestitvi spominske plošče in postavitvi informacijske table na Gaštajskem klancu v Kranju, znamenitosti mesta, ki je posvečena graditelju Josipu Slavcu ob 125-letnici njegovega rojstva, bo jutri v sredo 7. oktobra ob 16.30 v Vojnomirovi dvorani Ulrihove hiše v Kranju. Stavbenik Josip Slavec, rojen leta 1901, umrl leta 1978, je svojim znanjem, vizijo in ustvarjalno močjo v času med obema svetovnima vojnama ustanovil eno največjih slovenskih gradbenih podjetij, ki je nosilo njegovo ime. Podjetje v 30 letih zgradilo približno 80 mostov, veliko avtomobilskih cest, stanovanske vile, hotele, tovarniške, vojaške in druge pomembnejše objekte po vsej Sloveniji. Kranj pa je Josip Slavec zaznamoval z vrsto ključnih projektov, med katerimi so Gaštajski klanec, Hotel Jelen, Stara pošta, Andraševičeva in Adamičeva hiša, arkade na Roženvenskem klancu, arkade pri Prešernovem gledališču, hotel na Šmarjetni gori ter nova občinska stavba. Sedež njegovega podjetja je bil v Slavčevem domu, kjer danes domuje Ljudska univerza Kranj. Med drugo svetovno vojno je njegovo podjetje sicer podpiralo partizane, kar pa mu po vojni ni pomagalo, saj so njegovo podjetje nacionalizirali in je postalo jedro bodočega gradbenega podjetja Gradis. Josip Slavec je sicer še naprej vodil gradnjo velikih kranjskih objektov, šol, zdravstvenih ustanov ter deloval kot nadzorni graden pri arhitektu Edvardu Ravnikarju. No, oporni zid na Gaštaju, zgrajen med letoma 1936 in 1938, pa je eden najprepoznavnejših elementov kranjske vedute. S svojo monumentalnostjo in tehnično dovršenostjo trajno zapisuje ime Josipa Slavca v zgodovino Kranja. Na pročelju stare pošte ima doprstni kip, delo kiparke Irene Brunec-Tebi, o njem je išla tudi velika znanstvena monografija, skoraj 500 fotografijami njegovih del, ki jo je uredila Zvonka Zupanič-Slavec. O njem pa je bila napisana tudi biografija Spremno besedo doktorja Ljuba Sirca. In to je bilo tudi vse za danes v Minutah za kulturo. Pripravil sem jih Jože Bartol.
0: Od kulture pa še k vremenski napovedi. Ponoči bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa večinoma jasno. Ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj. Poglejmo še obete. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bo dež od severa postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto pa bo deloma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Zdaj pa še temperature, izmerjene ob 18. uri. Ljubljana zmerno oblačno 17 in prav toliko. Kranj, Bovec, Postojna, Kočevje, Velenje in Gorenja vas. Potem Koper 22 stopinj, Murska Sobota jasno 21, Novo mesto oblačno 20 in prav toliko v Lendavi. Maribor 19, Hrastnik 18, Celje, Logatec in Slovenske Konjice 16, Vrhnika 15, Lisca pa pretežno oblačno 14 stopinj Celzija. Večjih posebnosti na naših cestah ni, sporočamo pa, da je cesta Zagorje, most čez Savo, na mostu čez Savo ponovno odprta. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredil Rok Mihevc, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Petra Malenšek. Ura pa kaže 18:30.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo.

Kar je moje, je tvoje, smo slišali v skladbi ansambla Unikat. In res je tako, dragi poslušalci, kar je naše, je tudi vaše. Prisluhnite, kaj smo vam pripravili v nocojšnjem večernem programu. Najprej bomo ponovili naš pogled, ki ga je danes pripravila Mirjam Judež. Potem 10 minut pred 19. bomo bolje spoznali življenje današnjega svetnika Bruna. Ob 19. bomo prenašali svetomašo iz cerkve Marijinega oznanjenja, frančiškanske cerkve v Ljubljani, po maši pa bo sledil prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan. Nocoj ob 20. pa bomo v prvem torku postregli z oddajo Družinska kateheza, v kateri bo gost Luka Mavrič, tajnik Urada za družino. Spregovoril bo o tem, kako se naš odnos starši odseva v našem odnosu do Boga, pa tudi o tem, kaj se zgodi, ko zakonca v skupen dom prineseta različni podobi o Bogu. Zadnja večerna oddaja Pivci zapojte, godci za gote, pa bo tokrat predstavila maroltovske godce, zasedbo, ki deluje v okviru akademske folklorne skupine France Marolt. Prisluhnite jim ob 21. Zdaj pa začenjamo s ponovitvijo našega pogleda.

0: Naš pogled. Z včerajšnjim dnem smo zakorakali v teden otroka, katerega geslo je preprosto. Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Gre za enostaven pozdrav mimoidočemu, s katerim lahko polepšaš dan. Včeraj zjutraj je bil dežurni voditelj Jure Sešek. Omenil je, da daje velik pomen prijaznemu pozdravu Modrijan Blaž Švab, ki se rad spomni misli zdaj že pokojnega člana ansambla Štirje Kovači. Ta je na vprašanje, kako bi spremenil svet, odgovoril, da bi ljudi naučil pozdravljati, saj je preprost pozdrav temelj spoštovanja, hvaležnosti in dobrih odnosov. Ko sem se odločila, da bom to vključila v današnje razmišljanje, je ravno včeraj moja pot prečkal, ne boste verjeli, Blaž Švab. Seveda sem ga lepo pozdravila, on pa mi je z nasmehom pozdrav vrnil. Mi pa se vrnimo k osnovnemu bontonu, krepkemu stisku roke, nasmehu in pogledu oči. Če nam pešajo že ti prvi koraki, se ne smemo čuditi, da postajamo družba osamljenih ljudi. Včeraj so imeli svoj praznik učitelji, a razlogov za slavje ni veliko. Učiteljski poklic preživlja hudo krizo. Iz poslanstva polnega ugleda je postal uradniška služba, vloga učitelja pa je degradirana na raven servisnega delavca za starše, torej stranke, ki imajo vedno prav. Vsaka slaba ocena sproži grožnje z inšpekcijami ali odvetniki. Prišli smo celo do točke, ko strokovna usposobljenost tistega, ki stopi pred tablo, marsikje ni več odločilna. Pomembno je le, da je sploh še kdo pripravljen stopiti v razred. Medtem, ko nam primankuje učiteljev, pa šolski sistem duši še tekma za točke in ocene. Ne morem mimo kritike našega šolskega sistema, ki si zatiska oči pred svetom, v katerem živimo. Vzgojni vidik šole se je v veliki meri umaknil. Šola otroke že od prvega razreda naprej sili k učenju za ocene. Rezultati nacionalnega preverjanja znanja so podpovprečni. Otroci ne razumejo naučenega, ne znajo povezovati znanje v celoto, splošna razgledanost je slaba. Poglejmo, kako ravnajo drugod. Na Japonskem otroci v prvih letih šolanja ne tekmujejo za točke. V ospredju je vzgoja značaja, bontona, empatije in medsebojnega spoštovanja. Šole nimajo čistilk. Učenci vsak dan sami z metlo in krpo očistijo učilnice, hodnike in stranišča ter sami postrižejo malico. Ne gre za to, da bi uvažali njihov neizprosni izpitni pritisk, ampak njihovo osnovno spoznanje. Spoštovanje ljudi in skupnosti se začne z metlo v roki in zavedanjem, da za teboj nihče ni dolžan pospravljati. Hkrati pa si naše šolstvo zatiska oči pred svetom, v katerem živimo. V učilnicah še vedno prevladuje pifljanje podatkov, ki jih telefon najde v nekaj sekundah. Predmet o varni in kritični uporabi umetne inteligence bi moral biti v vseh šolah najpozneje včeraj. Medtem ko v razvitem svetu otroke že učijo, kako razkrinkati laži algoritmov in tehnologijo uporabljati za delo, se pri nas še vedno ukvarjamo predvsem s tem, kako bi jo prepovedali. Denimo v Južni Koreji država v šole uvaja pametne učbenike, ki se sproti prilagajajo ritmu posameznega otroka. Hitrejšim učencem ponudijo zahtevnejše naloge, počasnejšim razlagajo snov po korakih. V bližnji prihodnosti dobrih položajev ne bodo dobili tisti s samimi peticami, ampak tisti, ki bodo znali umetno inteligenco uporabiti za reševanje realnih problemov. Naj priznam, tudi sama sem se pri pripravi današnjega komentarja in preverjanju podatkov posvetovala z umetno inteligenco, ki mi je med drugim pomagala besedilo zelo hitro skrajšati za približno 20%. Umetna inteligenca nam je lahko vsem v veliko pomoč, ne more pa nadomestiti delavnosti, vztrajnosti in zdrave kmečke pameti. Kje se otrok sploh nauči teh vrlin? Ne v šoli, ampak doma. Tam se nauči spoštovanje avtoritete, ta mora doživeti zdravo mero stresa in se naučiti reševati spore. Če starši odstranimo vsak kamenček na otrokovi poti, ga nismo zaščitili. Oropali smo ga življenjske odpornosti in nove izkušnje. O prvi resni oviri bo preprosto zmrznil. Vse v življenju se nekako podredi istemu zakonu. Tvoje življenje bo ali lahko zdaj in težko kasneje, ali pa težko zdaj in kasneje lažje. Če izberemo lahko sedaj, naprimer drsanje po telefonu na mesto gibanja in hitro hrano na mesto kuhanega kosila, bomo kasneje plačali visoko ceno zdravjem. Podobno je z vzgojo. Če otroku danes prihranimo vsak napor, vsako hišno opravilo, vsako soočenje z lastno napako in slabo oceno, smo zanj izbrali lažjo pot ta trenutek. Toda za tega mladega človeka bo življenje kasneje precej naporno. Skoraj 200 let nazaj je to isto resnico zapisal že blaženi škof Anton Martin Slomšek, katerega god smo obhajali pred nekaj dnevi. Takole je zapisal: kdor se v mladosti ne nauči bogati in delati, bo v starosti sužen lastnih razvad. Pameten učenec ve, da šolska šiba manj boli kakor kasnejša palica življenja. Ko je svaril mati, ki otroku prizanaša pri delu in redu, mu ne izkazuje ljubezni, ampak mu koplje jamo, je zadel naravnost v bistvo današnje vzgojne zablode. Slomšek je dobro razumel. Red, meje in delo v mladosti niso nasilje, ampak otrokovo zavetje pred udarci življenja. Slomškova šiba je aktualna tudi v dobi umetne inteligence. Naš pogled sem pripravila Mirjam Judeš.
1: Naš pogled.

0: Sreda je dan za kmečki glas.
1: Cena goriva je za kmeta eden od stroškov, ki ga pri pridelavi ni mogoče izločiti. Traktor mora na njivo ne glede na to, ali je cena pšenice, koruze ali mleka ugodna, stroji pa morajo opraviti svoje delo. Ko se cena goriva poveča za več 10 centov na liter, se zato podraži vsaka obdelana površina. Pri večjih kmetijah se lahko razlika v enem letu povzpne na več 1000 evrov. V Lipovem gaju v Zdenski vasi je bila ob 130-letnici zadružništva v Dobrepolju in 30-letnici govedorejskega društva Dobrepolje Struge v ospredju dogajanja razstava govedi. Poleg skupine plemenskih telic črno-bele pasme so bile predstavljene živali v kategoriji plemenskih telic, prevesnic ter mlajših in starejših krav rjave pasme, ki je tradicionalna pasma tega območja. Na koncu so izbrali tudi šampionko z najlepšim vimenom in šampionko razstave. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
0: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

0: Vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Kraljica venca rožnega.
2: 7. oktobra, na dan rožnega venca, vas vabimo na Brezje.
3: Ob 18. bo v baziliki molitev.
2: Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
3: Po maši bomo molitev nadaljevali.
2: Skupaj molimo rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
3: 7. oktobra na Brezjah.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 6. oktober, Bruno, ustanovitelj kartuzijanov. V dolini pod Gorjanci stoji kartuzijanski samostan Pletarje, v katerem živijo redovniki, ki se posvečajo molitvi in premišljevanju. Takšno poslanstvo je za svoje duhovne sinove izbral ustanovitelj kartuzijanskega reda, sveti Bruno, eden največjih mož 11. stoletja. Rodil se je okoli leta 1030 v Kelnu, bistrega fantiča pa so starši poslali na tedaj najbolj slavno šolo pri stolni cerkvi v Remsu v Franciji, kjer je z odliko končal modroslovne in bogoslovne študije. Ko se je vrnil domov, je bil posvečen v duhovnika. Dobil je službo v mestni župniji. Tam je ostal le malo časa, kajti remski škof Gervazij je prosil, ne pride Bruno nazaj v Rems. Imenoval ga je za profesorja in ravnatelja stolniške šole. Bruno je bil imenovan tudi za kanonika stolne cerkve, kajti nadškof Gervazij ga je visoko cenil. Po njegovi smrti je na škofijski sedež prišel plemič Manas, ki je bil le najemnik in ne dobri pastir Kristusove črede. Bruna je imenoval za svojega kanclerja, misleč, da mu bo s tem zavezal jezik. Toda Bruno ga je odkrito opozoril na krivice, ki jih dela. Nadškof ga je hotel spraviti s poti. Zato je moral Bruno z nekaterimi prijatelji zbežati in ko je papež Gregor VII. Nadškofa odstavil, so hoteli za njegovega naslednika postaviti Bruna, ki pa je to odločno odklonil. Sam pri sebi je že sklenil, da se umakne v samoto ter se posveti molitvi in spokornosti. Najprej se je z nekaj prijatelji ustavil pri svetem Robertu, ustanovitelju cistercijanskega reda, pa ni bil dolgo v samostanu, vleklo ga je v pravo samoto. Šel je proti jugu v mesto Grenoble, kjer je bil za škofa njegov nekdani učenec, svetniški Hugo. Ta je Bruna in njegove tovariše peljal v samotno dolino v Dofinejskih Alpah. Kraj leži okoli 1000 metrov visoko, sredi nepreglednih gozdov, še danes daleč od človeških naselij, torej je kot ustvarjen za meniško življenje. V samoto, kjer še danes stoji matična hiša reda, je Bruno s prijatelji prišel v kresu leta 1084. V novem načinu življenja je posrečeno združil samotarstvo s skupnim življenjem, kot ga še danes živi kartuzijanski red. Svojim redovnim sinovom je bil oče in mati, zato so bili obupani, ko je papež Urban XI. Leta 1089 svojega nekdanjega učitelja poklical v Rim, da mu pomaga pri vodstvu cerkve. Bruna je novica zadela kot strela z jasnega. Silno rad bi ostal v samoti, toda papežev ukaz je bil zanj svet. Kot globoko duhovni mož je vedel, da so božja pota najbolj božja tedaj, ko jih najmanj razumemo. Hrup in sijaj papeškega dvora ni bil zanj. Papež je kmalu spoznal, da mu bo Bruno več pomagal z molitvijo v samoti kot kardinal na papeškem dvoru, zato je pristal, da se je umaknil v samoto v Kalabrijo. V Kartuziji je preživel zadnje leta svojega življenja, ko pa je čutil, da se mu bliža smrt, je sklical sobrate. Pred njimi je opravil javno dolgo spoved in zmolil vero. 6. oktobra leta 1101 je mirno izdihnil svojo dušo.

Pred nami, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, je neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja, Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Mašo bo daroval pater Edvard Kovač, ljudsko petje bo vodil Ivan Barbarič, na orgle pa bo igral Uroš Pele. Prijazno vabljeni, da se skupaj povežemo v tej mašni daritvi.

Dear tourist, no photo, please. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospodu mir, naj bo vedno z vami. Brati in sestre, lepo pozdravljeni pri tem večernem bogoslužju. Nocoj bomo še posebej molili za pokojnega brata Jožeta, sicer pa danes goduje sveti Bruno, ki je živel v 11. stoletju, doma je bil iz Kölna v Nemčiji, toda odšel je v Višave, v Gorovje, v Alpah, ki se imenuje Chartreuse v Franciji, kar prevajamo s Kartuzijo, in tam je živel samotno življenje in združeval v skupni molitvi tudi druge samotarje, tako je ustanovil kartuzijanski red. Prav v naših Pleterjah je edina kartuzija v slovanskem svetu, na kar smo tudi mi zelo ponosni. Brati in sestre, poleg naše goreče in občestvene molitve morajo biti tudi trenutki samote, ko naše srce stopi pred Gospoda in prosi usmiljenja in odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in sinanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nam vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi večno življenje.

0: Molimo. Čudoviti Bog, na tvoj klic te je sveti Bruno služil v samoti. Na njegovo priprošnjo, na ti sredi hrupa tega sveta, tudi mi zvesto služimo. V popolni notranji nenavezanosti po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občinstvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom. Bratje, slišali ste, kako sem se nekdaj vedel v judovstvu, da sem čez mero preganjal Božjo cerkev in jo zatiral. In napredoval sem v judovstvu, bolj kakor mnogi vrstniki v mojem rodu, ter prav posebno gorel za svoja očetna izročila. Ko pa je Bog, ki me je bil odločil že od rojstva in me poklical po svoji milosti, sklenil razodeti v meni svojega sina, da ga oznanjam med pogani, se nisem posvetoval z mesom in krvjo. Tudi nisem šel v Jeruzalem k njim, ki so bili apostoli pred menoj, ampak sem takoj odšel v Arabijo, potem pa sem se zopet vrnil v Damask. 3 leta zatem sem šel v Jeruzalem obiskat Petra in sem ostal pri njem 15 dni. Drugega apostola pa nisem videl nobenega, razen Jakoba, Gospodovega brata. Kar pa vam pišem, glejte, je Bog priča, da ne lažem. Nato sem prišel v sirske in cilicijske pokrajine. Bil sem pa osebno neznan cerkvam po Judeji, ki so v Kristusu. Samo slišali so, tisti, ki nas je nekdaj preganjal, zdaj oznanja vero, ki jo je nekoč zatiral. In slavili so Boga zaradi mene. To je Božja beseda.
2: Amen.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je prišel Jezus v Betanijo in neka žena po imenu Marta ga je sprejela. Ta je imela sestro z imenom Marija, ki je sedla Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Marta pa se je dala veliko opraviti s postrežbo in prostopila je ter rekla: Gospod, ti ni mar, da me sestra pustila samo streči? Reci, naj mi pomaga. Gospod ji je odgovoril: Marta, Marta, skrbi in znemirate mnogo stvari, ali eno je potrebno. Marija se je izvolila najboljši del, ki ji ne bo vzet. To je Kristus v evangeliju. Predragi, vemo, da je apostol Pavel še takrat, ko je bil samo Savel, se pravi, ko še ni srečal Kristusa, imel na poti v Damask čudovito, mistično razodetje, ker ga je Gospod nagovoril. In iz tega je črpal tudi naprej Kristusovo besedo. Vendar, ko Pavel pravi, da to, kar uči Galačane in druge skupnosti, ko jih nagovarja, da mu je vse, kar je povedal, razodel Kristus sam, moramo razumeti to razodetje ne samo kot mistično doživljanje, ampak predvsem kot branje svetega pisma. Pavel je imel čudovito rabinsko šolo, farizejsko šolo in je odlično poznal sveto pismo, posebno preroška besedila. Zato takrat, ko je obiskoval cerkve in ko je prisluhnil, kako med njimi kroži besedilo evangelista Marka in evangelista Mateja, je takoj prepoznal, kako Kristus nadaljuje preroško izročilo in sam čuti, da mora tudi on razlagati Jezusove besede in jih razlagati ne samo v luči Kristusovega križa in trpljenja, ampak tudi v luči Kristusovega vstajanja, novega življenja in novih radosti. Vendar je zelo zanimivo, da je Pavel čuti potrebo, da je odšel v Jeruzalem in preveril skupaj z prvakom apostolom, ali res razlaga isti evangelij, tisti evangelij, ki so ga poslušali Peter, Jakob in drugi apostoli. In ko se je uveril, da gre za isto apostolsko sporočilo, je šel naprej in radostno oznanil evangelij po vsem sredozemlju. Brate in sestre, sveti Pavel nas uči, da vera prihaja iz poslušanja, da tudi mi prisluhnemo Božjemu sporočilu, da tudi mi prisluhnemo Božji besedi, ki jo beremo, in tudi potem tudi Božjemu duhu in v sklopu tega Božjega duha razlagamo evangelij tudi za naše življenje, za naš vsak dan in tudi za našo prihodnost. Toda prav je, brati in sestre, da podobno kakor Pavel tudi mi preverjamo naše razlage, naše razumevanje, naše navdihe, ali so res v skladu s tem, kar je pela cerkev, Peter, Jakob in vsi apostoli. In tako bo tudi naše osebno globoko doživetje v skladu z čudovitim izročilom, s čudovito tradicijo in bo sveže, čudovito lepo in nam dajalo upanje za jutrišnji dan. Amen. Brati in sestre, Gospod nas vabi, da se v naglici tega sveta ustavimo in prisluhnemo njegovi besedi. Prosimo ga.
1: Za papeža, da bi svojo službo opravljal odgovorno in z gorečnostjo.
0: Prosimo te usluši.
1: Za voditelje narodov, da bi spoštovali vse ljudi in si prizadevali za mirno reševanje sporov.
0: Prosimo.
1: Za naše prijatelje, da bi nam bili v pomoč in oporo.
0: Prosimo.
1: Za utrujene in zaskrbljene, da bi v tebi našli novo moč za svoje delo.
0: Prosimo.
1: Za umrle v naravnih nesrečah, da bi našli svoj mir v nebeškem kraljestvu.
0: Nebeški Oče, usliši nas po Kristusu našem Gospodu.

0: Molimo, brati in sestre, da bo Bog naš dobri oče sprejel to našo skupno daritev, naj sprejme Gospod to daritev iz naših rok. Hvala in čast vam in njim, blago tudi nam vse, tvoje sveti. Dobri Bog, sprejmi daritev svojega ljudstva, ki ti jo darujemo na god svetega Brunota, naj nam pomaga, da pridemo k tebi po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvežko srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res je spodobno in pravično, da tebe Bog hvali vse, kar je na nebu in na zemlji. Tvojo čudovito modrost slavimo v svetih, ki so se Kristusu posvetili zaradi nebeškega kraljestva. Ob njih spoznavamo, kako kličeš človeka k prvotni svetosti in hočeš, da bi okušal dobrine večnega življenja. Zato te skupaj z nebeškimi zbori hvalimo in nenehno vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega spasa, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavi, blagoslovljen ti prihajaš, in Gospodove, hozana na višavi. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato pridi in po svojem duhu posveti te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Tisti večer, pred njo odšel trpljenje, je vzel kruh v svoje svete roke, se ozrl nebo k tebi, svojemu vsemogočnemu očetu, kruh razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri svoje svete roke vzel tudi ta veličastni kelih, se ti znova zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite z njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusovega trpljenja, njegove smrti in stajenja. Darujemo ti kruž življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponežno prosimo, na nas Sveti Duh, popremo Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, z našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarjo. Spomni se tudi pokojnega brata Jožeta in vseh naših dragih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje, in vseh ljudi, ki so umrli Tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Brunom in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke veko.
1: Amen.
0: Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je učil moliti naš Gospod. Oče naš, ki si nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako na nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vseh dani. In odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hude. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa, Tvoje kraljestvo, Tvoje vladstvo. Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati nas spremlja na poti življenja, ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdijo v miru njo vodi k popolni edinosti, da se izpomni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodu mir, ne bo vedno z vami. Brati in sestre, drug drugemu in vsemu svetu zaželimo Božji mir.

Glejte, to je jagnje Božje, to je jagnje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blago povabljenim na jagnjetovo gostijo.

0: Gospod govori, sin človeka ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Molimo. Bog naš Oče, na god svetega Bruna smo bili pri Božji službi. Na nas duhovno ukrepi in utrdi, da ohranimo dar vere neokrnjen in strajno hodimo po poti življenja k Tebi, po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdimo v miru.

Dragi poslušalci, če ste bili z nami, potem ste zdaj poslušali neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Mašo je tam daroval pater Edvard Kovač, ljudsko petje je vodil Ivan Barbarič, na orgle pa je igral Uroš Pele. Za tehnično izvedbo pa je nocoj poskrbel Boštjan Smole. Hvala za vašo pozornost in vabljeni, da ostanete z nami.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Je po izraelskem napadu na Gazo 3. oktobra, v katerem je umrlo 5 civilistov, pisal tamkajšnjemu župniku patru Gabrielu Romaneliju. Ta je za Vatikan News povedal, kako pomembna je za ljudi bližina svetega očeta, ter spregovoril o trenutni situaciji v Gazi. V ponovnem zračnem napadu, ki je v zgodnih jutranjih urah preteklo soboto prizadel stanovansko stavbo na zahodnem delu Gaze, sta umrli tudi Majsa Kader in njena hči Meri Hafez. Pripadali sta krščanski skupnosti v Gazi, bili sta grko-pravoslavni vernici in sta šele pred kratkim na tem kraju našli novo zatočišče ter poskušali začeti živeti na novo. Sveti oče je v sporočilu, ki ga je prek WhatsAppa poslal župniku župnije svete družine, zapisal: "Odkar sem izvedel za bolečo novico o smrti Majse in Meri, molim k Bogu za njo, za njuno družino in za celotno skupnost v Gazi. Dokdaj, Gospod? Hvala za spremljanje župnije in številnih ljudi, ki želijo živeti v miru. Blagoslov, prisrčen objem." Glede prejetega sporočila je pater Romaneli v pogovoru za Vatikan News dejal: "Kot vedno nas je ganila bližina svetega očeta, pa tudi njegova pastoralna občutljivost, da moli za žrtve, za družine, za vso skupnost. Šokirani smo zaradi tega, kar se je zgodilo Majsi, Meri in drugim osebam. Vsi so bili civilisti, ki so spali v svojih domovih. To je bil močan udarec za vso krščansko skupnost, pa tudi za civilno družbo v Gazi, saj ne smemo pozabiti, da je tudi krščanska skupnost izgubila ogromno oseb. Med vojno je umrlo 62 kristjanov. 25 izmed njih jih je umrlo v bombardiranjih, zato nas ta napad spominja na najhujše trenutke vojne. In sobotni napad se je zgodil kljub temu, da že eno leto velja premirje," je še poudaril župnik v Gazi. V nadaljevanju je spregovoril o dejavnosti župnije, ki predstavlja zadnje zatočišče upanja in humanitarne pomoči za stotine razseljenih ljudi, ki nimajo več varnega kraja, kamor bi se lahko zatekli.
2: Noi continuiamo di andare avanti da tre anni che questa guerra.
1: Mi gremo naprej. V zadnjih 3 letih je ta strašna vojna vzela veliko življenj. Gaza je razrušena, zdrobljena, kot da bi jo zajel velik cunami, ki je vse odnesel. Vendar če se mi kot župnija, kot duhovna in človeška oaza za tiste, ki trpijo, kar tudi smo, ne ustavimo in ne prispevamo k miru in pravičnosti, je resnično konec. Zato je treba nadaljevati z molitvijo, z duhovnimi dejavnostmi, pa tudi z apostolatom in drugimi dejavnostmi župnije, ne samo s tistimi, ki so povezane s pomočjo, kljub dnevom polnim bolečine, kot je bil sobotni. 7. oktobra bodo minila 3 leta od začetka vojne in po besedah patra Romanelija so tako Izraelci kot Palestinci še vedno v primežu te travme, župnije, ne samo s tistimi, ki so povezane s pomočjo, kljub dnevom polnim bolečine, kot je bil sobotni. 7. oktobra bodo minila 3 leta od začetka vojne in po besedah patra Romanelija so tako

0: da morajo prenehati, ker je nimajo dovolj. Humanitarna pomoč zdaj sicer prihaja, a je popolnoma nezadostna. Poleg tega ljudje ne potrebujejo samo vode, hrane in zdravil. To je seveda nujno. Potrebujejo tudi svobodo, mir, da se preneha z bombardiranjem, da lahko vidijo obzorje. Upamo, da bo ta grozen spomin na 7. oktober letos nov začetek za nas, ki bomo obhajali praznik Rožnovenske Matere Božje, Kraljice miru. Organizirali bomo dan molitve rožnega venca, ki se bo zaključil s sveto mašo in simbolično procesijo, med katero bomo prosili za konec te vojne, za pravičnost in mir med Palestino in Izraelom. Ob koncu pogovora je župnik spomnil še na zaskrbljenost zaradi bližajoče se zime oziroma deževnega obdobja, zlasti za tiste, ki živijo v tako imenovanih šotorih.
1: La più parte la popolazione 2.300.000 persone abito.
0: Večina prebivalstva, 2.300.000 oseb, živi pod pragom revščine. Celo beseda šotor je tukaj neprimerna, saj gre samo za kose blaga razprostrte na peščeni zemlji, ki je pomešana z vodo iz kanalizacije. Seveda nujno potrebujemo hrano, vendar pa je potreben tudi material za obnovo in popravila. Ta zima bo hujša od prejšnjih, saj če se v izrednih razmerah ne odzoveš takoj, bo vsak dan slabši od prejšnjega. Zato upamo, da bodo mednarodna skupnost in vsi voditelji držav prepričali odgovorne, naj sprejmejo konkretne ukrepe za končanje te vojne.
2: Papeška komisija za zaščito mladoletnih je zaključila 5-dnevno oktobrsko plenarno zasedanje, ki je obravnavalo teme kot so krepitev struktur za zaščito v cerkvi na svetovni ravni, zaščita pred zlorabami v posvečenem življenju, digitalna varnost in zaščita otrok na spletu. Komisija je na zasedanju, ki je potekalo od 28. septembra do 2. oktobra v Rimu, preučila prihajajoče tretje letno poročilo o cerkvenih pravilih in postopkih zaščite, izvajanju novih statutov komisije, regionalnih prednostnih nalog in trajnosti pobud za zaščito po vsem svetu. Člani komisije so odobrili delovni dokument za četrtoletno poročilo, ki bo objavljeno leta 2027, in poudarili, da udeležba žrtev pri pripravi letnega poročila ostaja bistvena za razumevanje institucionalnih odzivov na zlorabe in oblikovanje politik, ki lahko zlorabe preprečijo. Komisija je pregledala naslednjo fazo dokončnega univerzalnega okvira za zaščito, vključno z načrti za njegovo razširitev in izvajanje v različnih cerkvenih kontekstih. Razprava se je osredotočila na zagotavljanje, da bi smernice bile enostavno dostopne, ter na nadgradnjo obstoječih cerkvenih in regionalnih struktur za podporo izvajanju na lokalni ravni. Pogovori na zasedanju so bili osredotočeni tudi na posvečeno življenje. V ospredju je bila zaščita znotraj redovnih skupnosti in konkretne izkušnje redovnic, vključno zlorabo moči, vesti, duhovne avtoritete in spolno zlorabo. Člani so obravnavali tudi strukturne in kulturne ovire, ki lahko zakrivajo zlorabe in otežujejo učinkovito odzivanje nanje. Komisija bo od 9. do 11. decembra letos v Rimu gostila drugoletno srečanje o preprečevanju zlorab v posvečenem življenju na temo Občestvo, skrb in pravičnost. Pričakujejo približno 300 udeležencev, ki se bodo na koncu srečali s svetim očetom. Na zasedanju je bilo obravnavano tudi vprašanje razumevanja ranljivosti, vključno s situacijami, ki so pogojene z odnosi, okoliščinami in neravnovesji moči, ter vplivajo na dostojanstvo človeške osebe. Med temami zasedanja je bil tudi pojav izkoriščanja in zlorabe otrok na spletu. Člani komisije so govorili o tem, kako se digitalne tehnologije, umetna inteligenca in spletne platforme uporabljajo pri pastoralni skrbi za otroke in mladostnike, da bi razumeli s tem povezana tveganja ter načine, kako se naj na nje odzivajo starši, župnije in katoliške ustanove. Komisija je preučila pobudo Memorare, pri čemer je posebno pozornost namenila odgovornosti, trajnosti in prilagodljivosti pri prehodu od predlogov za

0: financiranje do kulturno prilagodljivega izvajanja. Člani so poudarili pomen spremljanja napredka in zagotavljanja rezultatov, hkrati pa razvijanja trajnostnih modelov, ki se lahko opirajo na lokalne ustanove, partnerstva in raznoliko financiranje. V petih dneh zasedanja so člani komisije znova potrdili skupno načelo. Ohranjanje verodostojnosti je odvisno od sposobnosti, da se obveznosti prenese v merljive ukrepe. Komisija je zasedanje zaključila z obnovljenim sklepom, da si še naprej prizadeva za poslušanje, preglednost, odgovornost in trajno podporo krajevnim cerkvam, pri čemer je zaščito pred zlorabami prepoznala kot sestavni del cerkvenega življenja in institucionalne odgovornosti.
1: Prihodnje leto bo minilo 500 let od tako imenovanega plenjenja Rima. To je bitke, v kateri je 6. maja leta 1527 v napadu na mesto izgubilo življenje kar 147 vojakov švicarske garde, ki so junaško branili tedanjega papeža Klemena VII. Ob tej priložnosti papeževa vojska pripravlja simpozij v švicarskem mestu Briga, izdajo zgodovinske knjige ter udeležbo na spomladanskem prazniku v Cirihu. V mesecu maju bo nekatere dogodke gostil tudi Vatikan. Spominsko leto bo potekalo pod geslom Vrednote, ki ostajajo, zvestoba, zanesljivost, strokovnost in povezanost, ter bo povezovalo zgodovino in vlogo papeške švicarske garde danes. Kot je dejal njen poveljnik polkovnik Christoph Graf, je plenitev Rima leta 1527 najpomembnejši dogodek v njihovi zgodovini, saj spominja na pripravljenost na žrtvovanje in zvestobo njihovih predhodnikov. Hkrati pa želijo z obhajanjem obletnice pokazati, da so vrednote tistega časa še danes žive in določajo nalogo švicarskih gardistov v službi papežu. Po poveljnikovih besedah bo prihodnje leto v znamenju dostojanstvenega spomina, srečevanja in hvaležnosti. Papeška švicarska garda se vsako leto spominja 189 pripadnikov svoje vojske, ki so 6. maja 1527 med plenjenjem Rima z izjemnim pogumom in neomajno zvestobo branili svetega očeta. Življenje je izgubilo 147 vojakov, medtem ko je 42 njihovih tovarišev papeža pripeljalo na varno v Angelski grad. Ta dogodek še danes zaznamuje identiteto papeške švicarske garde. Od leta 1911 v spomin na ta dogodek prisega novih gardistov poteka vsako leto 6. maja. Odprtje spominskega leta bo potekalo 23. januarja z zgodovinskim simpozijem v švicarskem mestu Briga. V središču pozornosti bo znanstvena analiza plenitve Rima. Izšla bo publikacija posvečena političnim, vojaškim in verskim razmeram tistega časa ter njihovim posledicam, pa tudi vprašanje spomina, odgovornosti in mita. Med 16. in 19. aprilom bo papeška švicarska garda na povabilo centralnega odbora cehov v Cirihu sodelovala na tamkajšnjem tradicionalnem spomladanskem prazniku. Na ta način bo med drugim izpostavljena zgodovinska povezava med mestom Cirih in Kasparjem Rojstom, ciriškim poveljnikom, ki je vodil švicarsko gardo v času plenjenja Rima leta 1527 in pri tem izgubil življenje. Vrhunec spominskega leta bodo slovesnosti od 5. do 7. maja v Vatikanu. Predvidene so večernice in odkritje nove spominske plošče padlim vojakom, sveta maša v Vatikanski baziliki, prisega novih gardistov na trgu svetega Petra, projekcija svetlobne umetnosti švicarskega umetnika Gerija Hofstetterja ter nekatere druge prireditve, katerih se bodo udeležili predstavniki cerkve, politike in družbe. 4. septembra bo sledilo nacionalno romanje nekdanjih švicarskih gardistov v Einsiedeln. Poleg verskih slovesnosti sta predvidena tudi premiera filma posvečenega spominskemu letu in še ena projekcija svetlobne umetnosti. Kot beremo v sporočilu za javnost, spominskim letom papeška švicarska garda ne želi obeležiti samo pomembnega zgodovinskega dogodka. V središču pozornosti so tudi ljudje v uniformah in vrednote, ki že stoletja zaznamujejo službo papeževe vojske. Spominsko leto želi poleg tega okrepiti razumevanje današnje vloge švicarske garde, vzbuditi zanimanje mladih švicarjev za služenje v Vatikanu ter poudariti vez Švice z institucijo, ki ima bogato tradicijo.
2: V nedeljo 4. oktobra ob 800-letnici smrti svetega Frančiška je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v župnijski cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški ter ob 100-letnici blagoslovitve cerkve daroval sveto mašo in blagoslovil obnovljeno fasado. Pred sveto mašo je bil ob godu svetega Frančiška Asiškega na samostanskem vrtu blagoslov živali. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
3: Sinoči smo po vseh naših skupnost obhajali preprost in pomenljiv obred transitusa, prehoda, molitvi in pobožnosti smo se povezali s tistimi trenutki pred 800 leti, ko je sveti Frančišek Asiški, naš oče in brat, prosil svoje brate, naj ga pri Mariji angelski v porciunkuli položijo na gola tla, golega na gola tla. Dal prinesi evangelsko knjigo in prosil, naj berejo odlomek iz svetega Janeza. Pred velikonočnim praznikom je Jezus vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k očetu, ker je ljubil svoje, ki so bili na svetu, jim je izkazal ljubezen do konca. Na zeleni ravnini pod mestom Asizijem je umiral človek, ki je v pesmi izražal popolno veselje, da se bo kmalu za večno srečal z Gospodom. Njegovo življenje je bila čuječa delavnost, ponižni dar ljubezni za brate, nenehno iskanje ubogega in križanega Kristusa v veri, v poslušanju Božje besede in v ustrajni molitvi. Spodbujenje od Frančiškovih besed, ko je umiral, jaz sem svoje izpolnil. Naj vas pouči Kristus, kaj morate narediti vi, premislimo naš krščanski in redovniški poklic, da bi svoje dolžnosti uresničevali z večjo velikodušnostjo. V zadnjih letih smo obhajali več 800 letnic ob različnih dogodkih in z Frančiškovega življenja in s tem tudi iz življenja njegovih prvih bratov.
4: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: večer za zakonce in družine.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v večeru za zakonce in družine. Nocojšnja oddaja bo pravzaprav, bi lahko rekla, kar koristna za vse tiste zakonce, ki se udeležujejo različnih zakonskih skupin, pa se mogoče sprašujejo, da so njihove teme se že malo izpele, pa kaj bi letos vzeli, kako nadaljevati z našo zakonsko skupino. No in pri Uradu za družino so vam priskočili na pomoč. Pripravili so cikel kateheskar za 3 leta. In zdaj v studiju lepo pozdravljam Luko Mavriča, tajnika Urada za družino.
2: Dobar dan.
1: Kako vam je prišlo na misel, da pravzaprav naredite ta cikel in zelo zanimiv nekako odnos zakoncev do očeta, Boga očeta, potem Sina in Svetega Duha?
2: Ja, vsako leto pripravljamo kateheze za zakonce v zakonskih skupinah. Precej se pogovarjam z duhovniki, želim dobiti z njihove strani kakšne odzive, predloge, ideje, kaj bi bilo za naslednje leto, pa tudi s kakšnimi zakonskimi pari, ki smo malo bližje povezani. In ja, letos je zres dolgo trajalo, preden se je izluščila ven ta tema. Najprej sem mislil, da bo šlo vse v enem paketu, Bog Oče, Sin in Sveti Duh, da spoznamo Boga. Potem se je pa toliko gradiva in vsebin nabralo samo za Boga očeta, potem za Boga Sina in tako naprej, da sem videl, tukaj bo gradiva za 3 leta, kar se mi zdi tudi po svoje zelo lepo, pa še simbolno na vse zadnje, ker potem bo že v letu 2030, ko se spomenimo tega, da je v bistvu 2000 let, kar je Jezus začel svoje javno delovanje. In namen njegovega javnega delovanja je bil prav ta, da bi nam približal Boga, kakšen je, da bi se ga lahko dotaknili, da bi ga poslušali, se usedali z njim, pogovarjali o življenju, mu potožili o naših skrbeh, težavah in točno to je bil njegov namen, ne? Da nam v bistvu pokaže pot k očetu nazaj.
1: Kakšno pot pa želite, da si zakonci, da jo prehodijo v teh 3 letih? Verjetno ste si nekaj zaželeli, ko ste pripravljali te kateheze.
2: Ja, pri vsaki katehezi v bistvu izhajamo iz tega, da smo kot človek, kot bitje ustvarjeni po Božji podobi. In ko spoznavamo Boga, kakšen je On, v bistvu prepoznavamo tudi, kaj je Bog v nas položil. Recimo, ko govorimo, Bog je stvarnik, ne, pomeni, da je v nas tudi nekaj ustvarjalnega. In ko je človek ustvarjalen, je Bog vesel tega, zato ker živi to Božjo podobnost. Ne. Tako da smo v bistvu v vsaki katehezi naredili en tak proces od tega, kakšen je Bog, kako je človek po njegovi podobi tukaj se mu približa, in kako bi lahko to podobnost še bolj zaživel. Tako da v ciklu teh katehez potem verjamem, da bomo bolj ne samo poznali Boga, ampak da bomo tudi kot ljudje bolj živeli v skladu s tem, kako se je tudi Bog zamislil, kaj je vame položil v mojo naravo, najprej čist človeško, potem moško naravo, in kako bi lahko tudi v najnem zakonu drug drugemu pomagala, da to bolj zaživi v nama.
1: Omenili ste ustvarjalnost. Kateheze govorijo tudi o drugih lastnostih, mogoče če jih kar nekaj naštejem, darovanjem, torej rekli ste ustvarjalnost, dialog, očetovstvo, materinstvo, zvestoba, odpuščanje. Vse to so lastnosti Boga. Kako pa se konkretno izražajo potem v zakonskem odnosu?
2: Ja, recimo, če se še malo stavim pri ustvarjalnosti, ne? Ko je Bog ustvaril svet, vemo, Bog je stvarnik, ne? Ustvaril ga je iz nič, potem pa, ko ustvari človeka, ga v bistvu ima pred sabo in mu pripelje, tako beremo v Svetem pismu, pripeljamo vsa živa bitja pred njega in vse rastlinje. In potem piše v Svetem pismu, Boga je zanimalo, da bi videl, kako bo človek vse te živali in rastline poimenoval. Kar pomeni, a ne, Bog je prepustil en zelo pomemben del naloge človeku pri urejanju tega sveta. In ga kliče, ga vabi k ustvarjalnosti in k sodelovanju. Lej, do sem sem jaz naredil, od tukaj naprej boš pa ti urejal ta svet. In potem, ker piše prav, ga je že je zanimalo, da bi videl, kako bo poimenoval. Ne?
1: Tudi veliko zaupanje konec koncev Boga v človeka.
2: Ja, zaupanje in naloga, odgovorna naloga. Tako da Bog se veseli naše ustvarjalnosti. To ne pomeni samo, kadar primam, ne vem, kitaro v roke, pa dobim eno idejo in neko pesmico sestavim ali pa neko sliko narišem. Ustvarjalnost je tudi v službi, na delovnem mestu. Ustvarjalnost je pri vzgoji, doma v družini. Ustvarjalni smo lahko tudi v župniji, v občestvu, ko damo sebe, svoje sposobnosti na razpolago za neko skupnost. In kadar smo ustvarjalni, čutimo tudi, kako smo sami bolj živi. In Bog je tega strašno vesel. Ne? Zdaj pa, če to vzamemo še v najin zakon, ta pogled, se lahko vprašava, kje sva midva vsak zase, na katerem področju sva najbolj ustvarjalna? Katere talente imam jaz, ki jih morda drugi nimajo, jih tudi ti nimaš, in katere imaš ti, in kako bi lahko pomagala tlele drug drugmu, da bi ta ustvarjalnost še bolj prišla do izraza, da bi človek se še bolj lahko veselil, sedel v te ustvarjalnosti, ki je že v nama, ne? Samo vemo, da včasih si kar ali se bojimo te ustvarjalnosti, imamo neke strahove ali pa mogoče občutke nemoči, ne, to mi ne bo šlo in tako naprej. In včasih rabimo malo spodbude, podpore, zaupanja in potem je tukaj več veselja, več življenja.
1: Verjetno tudi ozavestiti, da imamo vse te talente, ker tudi v hitrem tempu življenja prihajajo otroci drug za drugim, sploh večje družine in se ti zdi, da je pomembno samo darovanje za otroke, za družino, kar je seveda pomembno in na prvem mestu, ampak vendarle prav, ko ste omenjali to razvijanje ustvarjalnosti, ki človeka tudi bogati.
2: Ja, točno tako, ja. Starševstvo je tudi ena pomembna tema v eni katehezi, se pravi prav konkretno očetovstvo in materinstvo in tam spoznavamo Boga kot očeta, ki postavlja pravila, zakone v naravo in vse tako naprej in tudi zelo nežnega materinskega v svoji vlogi. Mogoče za nas ljudi je to nepredstavljivo, da je oboje hkrati, ne? Ima vse razsežnosti v sebi in je nas vzadnje tudi potem, ko se rodi v Betlehemu kot dojenček, ne, je Bog otrok, ne, to si spet težko povežemo skupaj, da je vse to lahko Bog, ampak išče različne načine, kako bi se človeku približal, kjer ga le mogoče nas lahko nagovori. Vse to pa zato, da bi nas izgradil, da bi mi našli življenje v polnosti. Tako da, če se kot starši popolnoma vržemo zgolj v to, da skrbimo za otroke in pri tem popolnoma pozabimo na se, to ni krščanska ljubezen. Ker če sem jaz pozabil na sebe, na svoje in potrebe in želje, na svoje veselje, na tisto, kar mene izpolnjuje, potem tudi otroci na vse zadnje nimajo mene. Ne? Dobijo hrano, dobijo obleko, streho nad glavo, ampak kaj pa jaz? Ne? Tako da je čist na mestu, če razmišljamo o tem, kje jaz najbolj zaživim, kje se jaz napolnim baterije, če tako rečemo. Ne? In jaz vedno bolj vidim, kakor sem to prebiral, pa te stvari skupaj dajal, da je prav v Bogu je to življenje. Ko skozi svetopismo gledamo, kakšen je Bog, in če to vzamemo kot tisto podstat, kako je človek ustvarjen, vidimo, da tam noter je življenje. Ja.
1: Ja, se, če pogledamo konkretno, kdaj so otroci srečni, če vidijo starša srečne.
2: Mm-hmm. Ja, točno to, ja.
1: To uresničevanje. Ja. Mogoče preden greva na to prvo katehezo, še vprašanje, komu so pravzaprav namenjene? So to izključno zakonskim skupinam ali tudi posameznim parom, kako naj jih sploh uporabljajo po zakonskih skupinah?
2: Uhum. Ja, kateheze so namenjene vsem zakoncem, verjetno je najlažje, če se prebirajo v zakonskih skupinah, Ponekod se odločijo, da jo vnaprej preberajo, pa se potem samo še pogovorijo, drugi pa preberajo na samem srečanju, pa potem nekatere vprašanja so bolj tudi tako, da se v paru, same dva, obrnita drug drugemu in si malo povesta. Kakšno vprašanje je tudi za refleksijo osebno, največje vprašanje pa takih za podelitev v skupini. Tudi ta podelitev v skupini šteje nekaj, ne? Ker takrat pride na dan tudi to, kako pa drugi iščejo, se sprašujejo in je tudi to dragoceno.
1: Vidimo, da nismo sami tisti, ki iščemo in se trudimo in padamo in ostajamo.
2: Točno to, ja. Potem pa dobiš tudi eno podporo strani drugih ljudi, ko vidiš, da te razumejo, da tudi sami imajo mogoče podobna vprašanja ali pa še večje križe, prej si pa mislil, da imaš sam največji križ, ki ti ga je Bog naložil in se ti zdi totalno krivično, potem pa vidiš, da v resnici so tudi drugi obremenjeni, čeprav na zven morda ne zgleda tako, ne. Ja.
1: No pa res, zdaj se osredotočiva kar na to prvo katehezo, ki jo zdaj lahko že zakonske skupine, zakonci najdejo na spletni strani. Torej, kako se v človeku sploh oblikuje podoba Boga? In me zanima, koliko pri tem igrajo vlogo starši, predvsem oče, če govorimo o Bogu očetu.
2: Ja, zelo drži. Predvsem oče tukaj ima ključno vlogo. Najprej seveda starši, potem katehisti, duhovniki, čeprav bo mogoče kdo mislil še vedno, da vero dobijo pri verovku, ne, v župniji in pri duhovniku, ja, duhovnik lahko še kaj utrdi pri otrocih, ampak prvi vzgojitelji so najprej starši. Zanimivo pa, kako je tukaj močna preučetova vloga v družini. Mislim, sej, če beremo svetopismo, je jasno, zakaj je tako, ker je Bog je moža in očeta postavil kot nekako tisto prvo podobo, ki bi ga ne odseval otroku, ne, to Božjo podobo, kakšen je Bog. Jaz lahko tlele povem tudi svojo osebno zgodbo, ker se mi kaže, kako je bilo to pri meni povezano, ne. Recimo, ko sem bil star, mislim, da 18 let, smo pri mladinskem verovku, se še dobro spomnim, na strani tistega duhovnika, dobili eno vprašanje, kako doživljaš Boga. In smo morali napisati na listek, tako da smo imeli nekaj časa, kako doživljaš Boga. Jaz vem, da sem bil kar zmeden v tem vprašanju, zato ker nisem še nikoli slišal tašnjega vprašanja. Če bi me vprašal, a verjameš v Boga, ali pa kakšen je Bog, bi imel kaj napisati. Tako pa, pod vprašanjem, kako doživljaš Boga, sem bil pa kar presrečen, ker še posebej rekel, ne pisati o tem, kaj veste o Bogu, ampak kako ga ti čutiš, ne? Kako ga doživljaš v svojem življenju. In pol sem pobrskal sam pri sebi, pa sem si moral priznati, da tisto, kar sem moral napisati, mi ni bilo prav nič všeč. Ker je bilo tako, ja, verjamem, da Bog je, lahko verjamem tudi, da je dober, ne morem pa jih reči, da ga čutim, da mi je blizu, da me podpira, da me sliši, ko ga prosim, tega pa tako nekam delač je, ne, vse to skupaj. Ne morem reči, da ga tako čutim, kot bi ga rad. In vem, da je bila to ena takšna začetek ene moje nove poti v odnosu z Bogom, ker sem takrat prosil tudi sam pri sebi v molitvi, da bi tudi bolj čutil tako, kot pa izpovedujemo o veri, ne? Kot nekako se učimo o Bogu, da bi ga res tako tudi v svojem življenju takšnega Boga poznal in imel takšen odnos z njim. Nisem se pa še zavedal, koliko je to močno povezano tudi s tem odnosom, kakor smo ga imeli doma z očetom. Naš oče je bil po poklicu pilot, kar pomeni, da je bil zelo odsoten od doma, vedeli smo, da nas ima rad, vedeli smo, da dela za nas, ampak imeli ga pa nismo. Ne? Smo dobili kakšno kartico, mislim na vas, iz enega konca sveta, pa iz drugega konca sveta, ne? Pogrešam vas, ampak v resnici iz tega ne more živeti, ne? Iz tistih takih sporočil. Potem, na stara leta, se pravi v zadnjih 4-5 letih, njegovega življenja, sem ga imel pa res eno tako lepo, lepo možnost spoznati tudi drugače, na način, da se da sva se res tako začutila, kot se reče, srce k srcu, ne? In to je bilo kot, kot en balzam za mojo dušo, lahko rečem, še posebej zato, ker je prihajal redno na moško, na svetopisemsko skupino, ki sem jo vodil, in je naredil vse, da je lahko prišel. Pa tudi, če je bil na drugem koncu Slovenije, on si je rezerviral tisti dan, tisto uro, da je bil na tej svetopisemski skupini. Tam praktično nismo skoraj nič govorili, ne? Ampak odprl se je Bogu in jaz isto, kot tudi si ostali. In medva sva se tam srečala, se pravi, prav v Bogu sva se srečala, ne? In sem ga spoznaval, kakšen on v srcu je. Tako moj oče, kot tudi Bog oče. Zame je bilo to nekaj lepšega, kar sem sploh v svojem življenju začutil. In takrat sem tudi nekak eno mogoče preboj v duhovnem smislu, ne bom rekel, da sem ga jaz naredil, ne, ker se je, bolj se je zgodil, bom rekel. Ne, in videl sem, kako je to močno v nas zapisano, da neke izkušnje, ki, ali pa predstave in podobe, ki jih imamo v Bogu, so nezavedno povezane s tem, kakršen imamo odnos do očeta, pa seveda tudi s tem, kakor imamo tudi izkušenj v družini, tudi vzgoja v družini, krščanska vzgoja je lahko včasih bolj s kakšnimi stavki pospremljena, ki Boga ne prikazuje v taki luči, ki bi človeka pritegnil, ne? Recimo, ne vem, če boš to naredil, te pa Bog nima več rad, ali pa tudi če rečejo starši, zdaj te pa nima več rad, nimam te več rada, če se takole obnašaš, je to neka vzgoja, neka ljubezen, ki je pogojevana in ne odseva Božje ljubezni, kakor si je Bog zamislil. Ne. Tako da, to so razlogi, zaradi katerih se lahko otrok, mladostnik ali pa potem odrasel oddali od takega Boga kasneje. Ne. Ker ne more z njim spostaviti enega takšnega odnosa, da bi lahko rekel, Bog, ti si moja skala, ti si moj ščit, ti si moj oče, ti misliš na me, jaz se ti lahko zaupam. Če tega odnosa ni, kaj boš takim Bogom počel v življenju? Ne? Tako.
1: Torej, res ta prvi odnos starši. Je pa zelo pomembno, se mi zdi, ko ste govorili to svojo zgodbo, tudi postavljati vprašanja. Ko vam je ta duhovnik napisal vprašanje, kako doživljate Boga, torej tudi izvati v ljudeh, ker mogoče brez takšnih vprašanj človek sploh ne začne razmišljati v to smer.
2: Ja, zelo drži, ja. Torej, prva stvar, ki je tukaj pomembna, je to, da si priznam, kje sem pred Bogom. Sej pred Bogom mi ni treba nič skrivati, se mi ni treba nič delati, da sem bolj pobožen, bolj veren, to je neumno, ne? Če tako pomislimo. Ne? Bog me v bistvu bolj pozna, kot pa jaz samega sebe. Tista prava pot se začne, ko si iskreno priznam, kje sem jaz v odnosu z Bogom. Potem ga pa prosim, povabim, da se mi razkrije, da mi pokaže, kakšen on v resnici je. Da tiste besede, ki jih beremo v Svetem pismu, niso samo neka črka na papirju ali pa zgolj nauk cerkve. Pri vsaki nedeljski maši izpovemo vero izpoved. Ne? Zdaj, to je lahko kot naštevanje resnic o Bogu, ne? Lahko je pa to res moja izpoved v to, kakšnega Boga jaz poznam in s kakšnim Bogom se jaz srečam, se pogovarjam. To je lahko eno ali drugo.
1: Ja, zdaj eno ali drugo je lahko tudi pri zakoncih. Mogoče lahko nekdo je doživel to izkušnjo globoko zaupanje v Boga očeta, drugi pa mogoče ga doživlja bolj kot sodnika. Kako torej v tem odnosu si priti skupaj, kako si lahko pomagata zakonca na tej poti?
2: Ja, Tako je. V bistvu se tega niti kaj dobro ne zavedamo, kakšno podobno smo v Bogu. Tudi ne pogovarjamo se prav posebej o tem v zakonu. Ampak to pride na dan slej ko prej v kakšnih preizkušnjah, naprimer, v kakšnega Boga verjameš. Preizkušnja je tudi v bistvu lahko en tak preizkus za to, kako se bo človek odzval, ali se bo na Boga še bolj približal, se mu zaupal, ga bolj prosil, zatekal k njemu, ali pa se bo od Boga oddalil in tam se pokaže, v kakšnega Boga verjameš, kakšno podobo si ti v njem ustvaril. Ne? Vidimo tudi iz teh svetopisemskih parov, ki so zgodbe zapisane v Svetem pismu, imamo veliko takih zgodb, kjer se eden od zakoncev recimo v času preizkušnje bolj obrne k Bogu, drugi ga pa začne zavračati. Ne? In ko pride to na dan, kot naprimer pri zgodbi o Jobu in njegovi ženi, vidimo, kako je Jobovo ženo motilo, da je Job še vedno prosil pa molil k Bogu, čeprav ga je Bog na videz povsem zapustil. Ampak Job ni nehal ustrajati v molitvi, ni nehal zaupati, da Bog je pravičen, da je dober in da se na koncu se mora izkazati desnica, kdo in kakšen je Bog. Jobovo ženo je pa prav to dobesedno motilo, da on se sploh še ukvarja z Bogom. Prekovni Boga pa umri, to je bilo za njo rešitev. Ne? In je šel Job na živce, ker je imel drugačno podobo Boga. In tukaj imamo tudi v zakonu, ja, lahko potem še večjo napetost, če se nekdo v času preizkušnje bolj okline Boga, drugi se pa oddali. Ne? V resnici ne vemo, kako se bomo odzivali na preizkušnjo, ampak v bistvu se potem pokaže, izkaže se, ko to pride do tega. Lepo je, kadar se oba zmoreta povezati v molitvi v času preizkušnje, takrat sta skupaj toliko močnejša. Težko pa je, kadar to ni tako.
1: Ampak vendarle, tudi v teh trenutkih lahko si prideta naproti, kot zakonca, tudi če recimo tisti, ki je sposoben malo bolj zaupati v Boga, da gre naproti, ne vem, ženi ali možu,

pokaže, na kakšen način se jaz lahko obrnem z besedami ali pa kako drugače do zakonca, da bi tudi on spoznal takšnega Boga, kot ga jaz poznam. Da bi tudi on začutil to bližino ali pa to lažbo, da se v tej bližini z Bogom človek umiri, da je to možno, ne? Ker te izkušnje nima vsak. To je tisto, kar lahko naredimo v zakonu. Kaj je dost, veliko več pa ne. Kakršnokoli drugo siljenje, prigovarjanje, pa daj pa pejdi k maši, pa ja, bova molila. Gre že na račun tega, da posegamo v svobodo tega zakonca, čeprav ga imamo radi, ne, in mu hočemo dobro, ampak se mora to zgoditi v njegovem srcu, ta želja in tudi ta odločitev. V redu, ja, tudi jaz želim v bistvu imeti en bolj zaupen odnos z Bogom, bom pa tvegal tlele korak v veri in naredil

0: nisem sin, tudi nisem dedič. Ne dobim, nimam dostopa do te dediščine, ki jo Bog obljublja vsem, ki vstopijo v Božje kraljestvo. Ampak da vstopimo v Božje kraljestvo, je pa tudi Jezus jasno povedal, če ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v Božje kraljestvo. Pravi, kakor otroci je tisti, ki ima Boga za očeta. In če nisem dedič, nimam dostopa do vseh teh blagoslovov, ki jih ima pripravljene zame, za naju, za najin zakon in potem se sami nekaj matramo v tem svetu in smo prepuščeni svojim močem, svojim možnostim, ki so pa zelo omejene. Mi vidimo mečkan pred sabo, potem pa se že zgubimo. Ne? Če sem pa sin in verjamem, da je on moj oče, ki mi hoče dobro, ki me usmerja, me navdihuje po svetem duhu, imam lahko tukaj čist drugačen pogled na življenje, na odnose, na svet, na svoje mesto, svojo vlogo v tem svetu. In prihajajo potem blagoslovi tudi preko mene, tudi na druge. Tukaj se nekaj dogaja, kar je za nas skrivnost, ampak je pa to Božja obljuba. Meni se zdi, kar se tiče zakona, ne, pa še posebej se spomnim tukaj na eno pripoved, to sta povedala zakonca iz Malte, sem imel priložnost poznati pred leti, Mikol pa Marija. Mikol je tako lepo povedal, kako je bilo na njuni poroki. Ne. Je rekel, ko sva se mi zaporočila, sem jaz stal pred oltarjem, tast je pa peljal svojo hčerko, se pravi njegovo nevesto, pod roko pripeljal do njega, mu pogledal v oči, njeno roko dal njegovo, pa rekel, poskrbi za mojo hčerko. In je rekel, ja, jaz sem čutil to njegovo ljubezen do hčerke, ki jo ima, ne? Pa hkrati tudi njegovo zaupanje, da zdaj bo pa on poskrbel, s to isto ljubeznijo bo on skrbel za njo, zdaj on ne bo več. Ne? In rekel, šele veliko let kasneje se je vrnil k tej sliki in je v tem prepoznal Božji pogled na zakon. Bog je ustvaril to hčerko, neskončno je mrat. Vse je naredil za njo, da je taka krasna lepotica in njemu je pripelo v življenje in zdaj ga prosi in z zaupanjem gleda, a boš ti poskrbel za mojo ljubljeno hčerko. Ne? In se mi zdi, da to je en tak lep pogled na krščanski zakon. In obratno seveda, ne? Nje je pripeljal tega moža, moškega, lih tako ga je ustvaril ta Bog oče, se pravi imava istega očeta in ta oče naj jo ima rad. In zdaj samo te zaupanjem gleda in sprašuje, a boš poskrbela za tega mojega ljubljenega sina. Ni popoln, ne? Ampak prosim, da poskrbiš za njega. Če tako gledamo na krščanski zakon, da imava skupnega očeta, je marsikaj povsem drugače.
1: Kaj pa recimo, tudi to je v katehezi poudarjeno, če ugotovimo, da se naša podoba o Bogu ne sklada s tem, kar je zapisano v Svetem pismu. Je možno prehoditi pot nekako usklajevanja, da potem se nekako približamo vsaj tisti resničnosti?
0: Ja, torej, kot prvo, noben nima popolnega poznanja Boga in vsi smo vedno na tej poti, spoznavanje Boga. In Jezus je v bistvu predvsem želel, da bi ga spoznali. Ne? Njegov največji očitek je bil farizejem, da ne poznajo ne njega, ne njegovega očeta. In tudi do farizejev je naredil vse, da bi ga spoznali. Pa niso želeli izstopiti iz tiste slike, ki so jo si sami naredili o tem, kakšen in kdo je Bog.
1: So zato, ker je bolj varno mogoče ostati v teh okvirih?
0: Ja, to so ene neverjetno močne vezi, ki nas vežejo nazaj. Ne? V teh vezih lahko še mogoče kdaj drugič, ne? V kakšen drugi priliki, ampak so izjemno močne vezi, iz katerih jih težko ali presekamo, to sliko zamenjamo in začnemo

0: in sprejmemo neko drugačno sliko o Bogu. Vse se spremeni, ker se s tem spremeni tudi moj pogled na sebe, kdo sem jaz pred Bogom, kdo so ti ljudje okrog mene za Boga, ne, kaj njemu pomenijo in kakšen odnos bi moral ne, imel jaz z njimi. Ne. Vse se spremeni s to sliko, ki jo imamo o Bogu. In v bistvu smo, jaz mislim, da kar skosilo življenje pred tem, da malo preuprašujemo tudi samega sebe ob Božji besedi in preverjamo, ne, a je to ta Bog, ki ga jaz poznam, ali se mi skozi ta odlomek, ali skozi to priliko želi pokazati še v eni luči, ki ga do zdaj nisem prepoznal. In tukaj lahko naredimo največ, da prosimo Boga, ja, da se mi razodene, da se mi razkrije še na način, kot ga mogoče res ne poznam. Pomaga, da bi ga sprejel. Včasih je tukaj prav šokantno, ne, da pridemo do kakšne podobe o Bogu. Uf, a tudi takšen zna biti Bog, ne? In se nam upira, da bi ga sprejeli, ne? Ampak ja, šele takrat, ko sprejemamo Boga, kakršen on v resnici je, postajamo mi vedno bolj svobodni, vedno bolj taki ta pravi, kakor si nas je tudi Bog zamislil. Ker ta svet nam ne bo povedal, kdo sem jaz. Svet mi bo govoril laži, zato da bo nekaj od mene dobil. Če pa jaz verjamem svetu, ali ne vem, temu, kar slišim iz medijev, iz spletnega omrežja, ko dobim všečke, ko dobim potrditve in mi je to všeč, bom si zgradil neko podobo o sebi, ki se bo pa sesula takoj, ko se bo ta svet, socialno omrežje spremenil, ne? Pa bom dobil neke negativne komentarje. Ampak če vem, da jaz nisem ta, ampak imam korenine nekje drugje o svoji identiteti in česa sem vreden in kaj me čaka, pa nisem odvisen od tega, kaj mi svet govori o meni.
1: Ja, to je ta ljubljen, hči ljubljen si.
0: Ja.
1: Kako pa lahko zakonca doživljata Božja navzočnost med njima? Jezus je rekel, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, sem jaz sredi med njimi. Torej, je to bolj v molitvi, je to tudi v trenutkih, ko se podarjata drug drugemu, ko živita vsakodnevno, tudi v naporih, tudi v preizkušnjah. Kdaj lahko najbolj doživljata to Božjo navzočnost?
0: Ja, vse to, kar ste naštela v molitvi, mogoče na kakšnem duhovnem vikendu, takrat se mi zdi, vsaj najna izkušnja, ki jo ima vas ženo, je ta, da če sva midva vsak zase bolj tako na ti z Bogom, ne, da malo poravnava svojo pot z Bogom, pa se tudi med nama kar zgodi, da se lepše razumeva in tima je ta prava. Tako, čutimo, ne, kako je, kdo si je zamislil to intimo in kako si jo je zamislil, ne, da se najprej oglasimo na Boga, potem je pa tudi med nami ljudmi res lepo. Ne vem, mogoče nekateri tudi na kakšnem romanju najdejo to bližino, kjer začutijo prisotnost Boga, da je tudi med njima tudi prostor za raziskovanje, kje se ona dva srečata v Bogu.
1: Ja, torej, kar bi rekla obsežna ta prva kateheza, tako da lahko povabiva poslušalke in poslušalce, da obiščejo spletno stran Urada za družino, spletna stran Katoliške cerkve, vse tam se najde ta prva kateheza. Zdaj je objavljena samo prva, če?
0: Prva je objavljena na pastoralnem portalu pridi.com, tam jo najdejo, pa tudi na portalu katoliškacerkev.si.
1: Torej, to že lahko dobite, zakonci, je nekaj res bogatega. Midva pa bi zdaj v drugem delu pogovora odprla še eno temo, namreč od 7. do 14. oktobra bo v Vatikanu prav posebno srečanje, sklical ga je papež Leon XIV, povabil je vse predsednike škofovskih konferenc in sicer ob 10. obletnici apostolske spodbude Radost ljubezni. Vemo, da je napisal papež Frančišek, je res neizčrpen vir za zakonce, mnogi so jo uporabljali tudi za zakonske skupine, kakšne odlomke. Kakšen je pravzaprav namen tega srečanja?
0: Mislim, da je namenov več. Prvi je ta, da se pregleda to prehojno pot po 10 letih tega dokumenta Amoris Laetitia, se pravi uresničevanje teh usmeritev, ki jih dokument daje. Potem, da se tudi pogleda, v kakšnem svetu danes živimo in mogoče najde kakšne nove usmeritve za naslednjih 10 let. Si predstavljam, da bodo tudi o tem govorili. Da se preveri tudi kakšne dobre prakse na področju zakonske in družinske pastorale, so se v tem času porodile, nastale, s katerimi izzivi se danes soočamo, kateri ostajajo, kateri so morda tudi novi izzivi. Tako da jaz mislim, da bo to en pregled praktično čez celotno družinsko pastoralo. Sigurno se bodo dotaknili tudi ranjenih družin, se pravi zakonov, ki so šli na razen, ločenih, ponovno poročenih. To so vse te teme, ki jih je ta dokument izpostavil. Tako da tukaj bodo, verjamem, naredili eno refleksijo za nazaj, pa tudi našli kakšne usmeritve za naprej. Ja.
1: Ja, poglejte, takrat, ko je izšla ta apostolska spodbuda, so največ prahu dvignili določeni členi, ki pravzaprav so, bi rekla, niti ne tako zelo pomembni, drugi pa so ostali mogoče malo prezrti, predvsem tisti, ki spodbujajo zakonsko ljubezen, ki nas usmirjajo, kako živeti odnos, tudi vzgojo, tudi duhovnost v družini. Se vam zdi, da je ta dokument zaživel med zakonci ali je bolj ostal na ravni, ne vem, nekih pastoralnih delavcev ali pa žal samo na policah?
0: Jaz si ne delam utvar, da bi ta dokument brali zakonci, ker v prvi vrsti tudi je bil namenjen duhovnikom, voditeljem pastoralnih služb, pastoralnim sodelavcem, to ja. Za zakonce je mogoče najbolj zanimivo tisto poglavje, ko papež Frančišek razlaga Pavlovo pismo Korinčanom.
1: Četrto poglavje.
0: Ja, tako ja, hvalnice ljubezni. Sigurno tudi kakšno drugi odlomki, dokument je vreden branja, da ne bi zakonci mislili, da ni namenjen njim, ne. Je, zagotovo, fajn, če ga preberajo, ampak ni v prvi vrsti, ne gre za to, da bi ga prebrali, ampak da bi se še bolj naravnali na to, da družina ni samo naslovnik evangelizacije, ampak eden bistvenih nosilcev evangelizacije v današnjem svetu, v katerem živimo. Mislim, da je to glavno sporočilo tega dokumenta, se pravi, na vprašanje, kako oznaniti danes v tem svetu, ta dokument gleda zelo optimistično, pa z enim zaupanjem na družino, kot nosilko oznanjevanja evangelija danes. Zato, ker ima družina že sama po sebi, če povabi Boga v svoj vsak dan, ne, jo je že lepo videti, ne, je že sama po sebi je oznanja, brez kakšnih posebnih besed, s tem, kar živi, ker je tudi na vse zadnje naravno, ker je ustvarjena tudi družina, je po božji zamisli, odseva podobo Boga, ki živi v treh osebah, se pravi tudi Oče, Sin in Sveti Duh, na nek način živijo kot družina treh oseb. Ne? In človeška družina tudi odseva to, kar božja trojica povezuje. Ne? In mogoče so se takrat predvsem v medijih izpostavljali samo določeni odstavki iz tega dokumenta, ker je to zdvignilo največ prahu in so se oblikovala taka in drugačna stališča. Ampak bistveni poudarki tega dokumenta so drugje. Ne? Najprej kot to, da je družina ne samo nosilka oznanjevanja, ampak da bi bilo prav, da se tudi na župnijski in škofijski ravni vse stvari, kar se načrtuje pastorali in vsi dogodki, vse, kar se dogaja v župniji, da bi se to vrednotilo na način, koliko gradi, izgrajuje družino. Se pravi, vse, kar imamo, mladinski verok, katehizo otrok, skupine za zakonce, molitvene skupine in tako naprej, ne, koliko te stvari izgrajujejo družino, koliko ji pomagajo živeti, da ostaja družina povezana, trdna v tem svetu, ki danes nas hoče vse narazen razdeliti. Ne. Da bi začeli tako vrednotiti vse pastoralne načrte, do tega še mislim, da nismo prišli, ampak je pa res, da smo se predvsej bolj postali pozorni na družino in tudi mnogi so se opogumili, laiki, tako da so v tem času, mislim, da še nastale številne družinske pobude, pa recimo vidimo tudi porast družinskih kateheses, se pravi, da starši in družine iščejo način, kako bi se vključili v cerkev in ga tudi najdejo. Ja, tukaj postaja en tak prostor s časoma, ko mislim, da se zavedamo, da vsi skupaj v cerkvi oznanjamo. Ne, ne samo duhovnik laikom, ampak vsi skupaj smo veliko bolj močnejši, prepričljivejši, vsak na svoj način, vsak v svojem okolju. Tako da mislim, da je to glavni poudarek tega dokumenta, sploh pa v tem procesu spremljanja, kako je treba spremljati družine ali pa sploh tudi posameznika, ne, da najprej dobi en prostor, da je sprejet, da se pogleda z enim razločevanjem na pot, ki jo je prihodil, kako živi, kje je v odnosu z Bogom in se ga potem povabi, da se vključuje v to župnijsko skupnost. Se pravi, sprijetost, spremljanje, razločevanje, vključevanje je en tak proces, ki ga ta dokument predlaga.
1: Zdaj pa srečanje bo torej potekalo v Vatikanu. Kaj pa pričakujete od tega dogodka? Mogoče, da ne bi ostal samo kot nek pregled teh zadnjih 10 let, ampak da bi dal nek nov zagon delovanju, rečemo pastorali družinski, čeprav se mi zdi mogoče lepše, ne vem, spremljanju družin, spodbujanju družin, da bodo res pričevalke.
0: Ja, jaz verjamem, da bo ta dogodek, ta konferenca, še bolj želela opogumiti družine v tem oznanjevanju, ne? Da se tudi v župnijah še bolj premisli, kako bi dali prostor družinam, kako bi povabili vse,

0: dobre prakse. Tukaj je bilo na vse zadnje predsedniki škofovskih konferenc iz vsega sveta. Mi bolj ali manj poznamo samo to, kar vidimo v naši slovenski cerkvi, ampak že samo v sosednjih državah se dogaja marsikaj zanimivega, spodbudnega, tako da verjetno bo tudi nekaj raznih idej in dobrih poskusov bomo tudi mi slišali in nas bo to opogumilo, da se mogoče tudi pri nas v kakšno smer še poskusimo skupaj odločiti, da krenemo skupaj. Ja.
1: Ja, hvala vam za te spodbudne besede, tajnik Urada za družino Luka Mavrič, da smo lahko malo vstopili, torej predvsem v te kateheze, ki jih pripravljate na uradu, ki bodo gotovo, verjamem, spodbuda za zakonce, da bodo šle na globoko, zadevajo nas osebno, naš odnos in pa odnos z Bogom. Hvala še enkrat in blagoslova pri vašem delu.
0: Ja, hvala tudi vam za povabilo, pa vse dobro.
1: Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili v tem večeru z nami. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Izidor Šček. Želim vam res blagoslovljen večer in vse dobro.
2: Na Radiu Ognjišče ste poslušali Večer za zakonce in družine. Oddajo najdete tudi v našem audio arhivu.

Dragi poslušalci, zanima me, če ste že slišali misel, ki pravi, da je življenje kot vaški praznik. Prijeten dogodek. Potem pa se misel nadaljuje tako. Zaplešimo, kdaj divje čez plesišče, naj ljudem zastane dih. Ste jo že slišali? Morda pa vas ta misel nagovori ob poslušanju naše naslednje, zadnje večerne oddaje, ki pride na red ob 21. in bo razveselila predvsem tiste, ki imate radi ljudsko glasbo. Vabljeni, da ostanete z nami.

0: Pevci zapojte, godci zagodte.
1: Ta prva rej začela smo. Zasedba Maroltovski godci, ki deluje v okviru akademske folklorne skupine France Marolt, najstarejše in ene najvidnejših folklornih skupin v Sloveniji, ki že od leta 1948 raziskuje, poustvarja in na novo interpretira bogato slovensko plesno, pevsko in glasbeno dediščino, je izdala svojo novo zgoščenko. Album Ta prva rej začela smo ponuja izbor koroških viš. Spoštovani in cenjeni, najnovejšo zvočno izdajo Maroltovskih godcev bo predstavil njihov vodja Žan Kajzer. Žan, pozdravljen in dobrodošel.
2: Pozdravljeni.
1: Akademska folklorna skupina France Marolt torej v organizirani obliki deluje že v leta 1948.
2: Ja, tako je. Leta 1948 je France Marolt ustanovil prvo folklorno skupino na Slovenskem, ki takrat seveda še ni imela tega imena, kot ga ima danes. Začeli so zgolj samo s tremi plesnimi pari, vendar danes seveda nadaljujemo to tradicijo z več kot samo tremi pari, saj skupina šteje približno 70 do 80 članov.
1: Kakšna je, Žan, pravzaprav vloga in namen delovanja folklornih skupin? Nekdaj, kakšna je danes? Se je v letih delovanja to spremenilo?
2: Ja, zanimivo vprašanje. Torej, lahko bi rekli, da je namen samih folklornih skupin in njihovega dela seveda ohranjene in pa ponazarjanje te ljudske dediščine in da seveda kot taka ne zmre. Zdaj pa, če se je, bi rekel, delovanje teh skupin v letih od, kot so prej rekla, 1948 pa do danes, kar je kar nekaj časa spremenilo, jaz bi rekel, da se je, kajti v tistih prvih letih je bil njen prvotni namen folklorne skupine kot take bolj prikazovanje tistih starih običajev in kako so včasih plesali, igrali. Danes se pa v bistvu že bolj preveša v to smer, da se dela neke priredbe in ne tok prikaz, kako je bilo včasih, temveč da v bistvu delamo iz tega nekaj novega. Se pravi, ohranimo stara izhodišča in jih potem zapakiramo v neko novo embalažo, če se tako izrazim.
1: Drugačni pristopi, drugačen način dela.
2: Tako, se pravi, recimo, če pogledamo sam ples, ki je v bistvu nekak osrednja dejavnost folklore danes, lahko rečemo, da recimo se ohrani neke plesne korake, ki so zapisani v raznih knjigah, da se je včasih pa tako plesal. Potem pa te korake ohranimo v sodobnih koreografijah in jih potem koreografi zapakirajo v raznih kombinacijah raznih postavitev in figur in tako dalje. V glasbi pa seveda se dela tudi nove in bolj modernejše priredbe, da se v bistvu tudi bolj približamo sodobni publiki.

0: Katere sekcije pa delujejo znotraj vaše folklorne skupine danes?
1: Naša folklorna skupina je zastavljena tako, imamo glasbeni in plesni del. In če gremo naprej na glasbeni del, imamo tako imenovani alpski orkester in pa tamburaški orkester. Tamburaški orkester, mislim, da nam je precej znano, kaj to je, tamburaši. Alpski orkester je pa v bistvu taka bolj običajna zasedba, ki jo največkrat uporabljamo na nastopih. Sestoji pa navadno iz 4 članov, ki igrajo naslednje inštrumente. To so klarinet, violina, kontrabas in pa harmonika. Potem pa za razne potrebe oziroma projekte zasedbo še tudi razširimo. Potem, če gremo na plesni del, imamo pa v bistvu srednjo in staro plesno skupino in pa začetno oziroma brucovsko skupino. Torej vsak plesalec, ki pride na novo skupino, mora naprej eno leto biti v začetni skupini, potem pa, ukolikor opravi audicijo oziroma sprejemni preizkus, je potem sprejet v srednjo skupino, potem pa, ko nekaj časa že pleše v srednji skupini in naše vodje precenijo, da je dovolj, ima dovolj nekega znanja in sposobnosti, pa lahko napreduje v starejšo skupino.
0: S pridobivanjem novih članov ni težav?
1: So težave, seveda, kajti stvar je v tem, da naša folklorna skupina se nahaja v Ljubljani. Ljubljana pa bi rekel, da ni lih nekako idealno mesto, ne, za ljudi s tovrstnimi interesi, željami, kot je recimo folklorna dejavnost, kajti kot taka, še vedno ima določene stereotipe v družbi in pa med mladimi. Ker recimo, če primerjamo neke vaške folklorne skupine, ki jih je v Sloveniji res veliko, tam nimajo takih problemov, ne, z mladim kadrom oziroma z novimi člani. Recimo tukaj v Ljubljani pa se kar poznano. Težko dobimo nove člane, tako da bi ob tem izkoristil priliko in seveda povabil vse zainteresirane, ali plesalce, ali godce oziroma muzikante, seveda tako fante kot dekleta, da se nam pridružijo, fajn se imamo, smo mlada skupina, pretežno študenti, mladi zaposleni, vabljeni.
0: Torej, družite se na vajah, poleg vaj so pomembna pa tudi neformalna druženja.
1: Ja, absolutno. Sploh zaradi tega, ker gre za prostovoljno društvo, tukaj smo prostovoljno, vaj imamo 2-krat na teden, zvečer, ponedeljki in četrtki, kar pomeni, da to delamo v svojem prostem času in seveda je zato pomembno, da se dobro razumemo med sabo, da se dobro poznamo, za kar pa je tudi potrebno neformalno druženje, če tako rečemo.
0: No in ta neformalna druženja potekajo v kakšni obliki?
1: V vseh možnih oblikah. Ja, največkrat po vajah, ostanemo še v naših prostorih, še kakšno rečemo, se kaj pogovorimo, drugače pa imamo tudi društvene piknike vsako leto in pa druge razne dogodke, kjer se lahko malce podružimo, drugače pa tako ali tako dosti časa preživimo skupaj v okviru nekih društvenih aktivnosti in dejavnosti, tako da slej, ko prej navežeš neke stike in prijateljstva z ljudmi in te odnosi ostanejo tudi izven skupine.
0: Se pravi, tukaj govoriva o vajah, o nastopih, o turnejah?
1: Ja, to so te društvene dejavnosti in aktivnosti, v bistvu zaradi katerih smo vsi tukaj. Ja, kot si že omenila, so to nastopi, ki so v bistvu po celi Sloveniji, turneje oziroma te neki mednarodni folklorni festivali, katerih se vsako leto udeležimo. Ravno zdaj mislim, da se odpravljamo v Albanijo na eno tako mini vikend s turnejo. Nedolgo nazaj sta bila na Cipru 2 naša člana na enem folklornem festivalu za pare, folklorne pare namreč. Imamo pa tudi koncerte oziroma letne predstave. To pa je v bistvu nekak naš vrhunec sezone, kajti vsako leto pripravimo letno predstavo oziroma koncert v Cankarjevem domu, kjer v bistvu prikažemo, kaj smo delali celo leto, tako da nam ni dolg čas.
0: Gre za kvalitetno preživljanje prostega časa, druženje, eno zdravo družbo, potovanja. Vem, da se pri to vrstnem delu naučiš marsičesa. Tukaj imam v mislih vodje, tiste, ki skrbijo za kostumsko podobo, ki skrbijo za marketing. Znate znotraj članov poiskati posameznike in jim dodeliti te naloge, vloge.
1: Ja, trudimo se, ne, da najdemo za te neke funkcije oziroma položaje, ki pač za neko delovanje društva enostavno morajo biti. Seveda se trudimo poiskati člane, ki so nekako najbolj kompetentni za to, po drugi strani pa, da to počnejo z veseljem, kajti še zmeraj to prostovoljno delo in ponavadi ni plačeno, tako da je fajn, da delaš to z veseljem, ker ti pobere precej nekega časa.

0: Žan, kaj si ti po poklicu, kaj si študiral, si glasbenik, kako te je pot zanesla na Marolta in kakšno vlogo imaš tu?
1: Ja, kako sem jaz prišel na Marolta? V bistvu sem hodil v glasbeno šolo Franca Šturma v Medvodah, sem se učil harmonike in učitelj Saša Gale mi je rekel, da če bi me zanimalo, da bi jaz igral par Maroltu, par folklori, pa sem rekel, lahko, ne, zakaj pa ne. Takrat si itak nisem znal čisto točno predstavljati, kaj to je sploh in zakaj se gre, ampak sem si mislil folklora, ja, malo bomo tam igrali, malo bojo plesali, to bo fajn, ne, pa gremo, zakaj pa ne. No, in je šel na prvo vajo z mano, da sem malo videl, kako to gre, mi je bilo všeč, so me vzeli, takrat so lih rabili enega harmonkarja, pa sem rekel, zakaj pa ne in v bistvu je zdaj že 8 let od tega.
0: Sicer nisi odraščal v družini, kjer je bila prisotna ljudska glasba?
1: Ne, sploh glasba ni bila prisotna, kajti noben od mojih članov družine, ali pa tudi niti širše družine, ni nihče se ne ukvarja z glasbo, tako da no, mene pa nekako povlekel v to. Sicer naprej sem začel s kitaro, pa mislim, da niti eno leto nisem zdržal. Potem sem se pa nekako navdušil za harmoniko, so me dali v glasbeno šolo in sem naredil potem nižjo glasbeno šolo, se pravi tistih 6 let plus 2 leti solfeggia. Že vmes, ne, sem prišel na Marolta in ko se moja glasbena pot nadaljuje.

0: Marotovski godci so zasedba, ki ustvarja glasbeno spremljavo plesalcem akademske folklorne skupine France Marot, tako na vajah kot na nastopih. V zadnjem času pa vse bolj razvijajo samostojni koncertni repertoar, tudi s pomočjo lastnih priredb. Rezultat vašega dela je tudi nova, tokrat druga zvočna izdaja.
1: Ja, tako je. Naša primarna naloga je seveda igrati za plesalce, ker, kot so že preomenila, je nekako osrednja dejavnost folklore ples, pa vendarle se borimo, da tudi glasbeniki nismo pozabljeni, če se malo izrazim šaljivo. Tako da ja, delamo tudi na svojem repertoarju, ravno zaradi tega, ker v vsem tem času smo spoznali, da je v bistvu ta arhiv oziroma opus ljudske glasbe res ogromen, širok in ga poznamo, ne vem, niti polovice ne. In ponovadi igramo ali pa poznamo samo tisto, kar je zapisano v teh najbolj znanih knjigah in zapisih, recimo Polka je ukazana, ne? Ker seveda nam je to najlažje dostopno. Ampak v bistvu, ko začneš raziskovati za neke take zadeve, kot je tale naš projekt, ki ga v bistvu danes predstavljava, pa v bistvu vidiš, da sam arhiv Glasbeno-narodnopisnega inštituta skriva in ponuja še veliko več, tako da smo rekli, zakaj ne bi to mečkem bolj obudili in izkoristili to, tako da ja, delamo tudi na nekak svojem repertoarju oziroma zgolj glasbenem, ki ni povezan s plesom. Z tega vidika se vsako leto tudi udeležujemo tekmovanja oziroma srečanja ljudskih godcev in pevcev na pevcev, ki poteka v okviru javnega sklada za kulturne dejavnosti.
0: In tam se vi predstavite torej z svojimi priredbami.
1: Ja, v bistvu za ta srečanja vedno pripravimo novo glasbeno priredbo. Zdaj ni to pogojeno, da jo more narediti nekdo iz skupine, ampak ponavadi je to tako. Recimo, ko je bil vodja Sašo Zver, je večinoma on delal priredbe, zdaj sem jih delal jaz. Vsako leto pokažemo nekaj novega, zdaj na zadnjem srečanju se je to tudi nekako obrestovalo. Smo dobili priznanje oziroma nagrado za najboljšo glasbeno zasedbo. Tako da očitno nekaj delamo prav.
0: Kar se projekta tiče pa?
1: Ja, kar se projekta tiče je pa tako. V bistvu sva se ravno s Sašetom, ki sem ga malo prej omenil, sva se v bistvu enkrat po vaji pogovarjala in prišla do tega, da zakaj pa ne bi mi posneli kakšnega CD-ja. Ne? Seveda, ne, jo, pa dejmo, ampak seveda je treba to malo bolj načrtovano in malo bolj premišljeno pristopiti k temu. Najprej smo seveda pogledali, kaj že obstaja, kaj so že kakšne folklorne skupine naredile in smo v bistvu ugotovili, da obstajajo samo zgoščenke oziroma albumi nekih ljudskih napevov oziroma pesmi oziroma skladb iz celotne Slovenije. Da je, ne vem, na enem albumu ena viže iz Koroške, ena z Primorske, ena z Gorenske in tako naprej. Ni pa nobenega tazga albuma, da bi bil z vsako pokrajino posebej, ne? No, pa smo rekli, zakaj pa ne bi tega naredili in smo šli v to, tako da smo v bistvu potem si zadali ta projekt, ki se imenuje Z glasbo po slovenskih pokrajinah. Namen tega projekta je posnet po en album za vsako slovensko pokrajino etničnega ozemlja Slovenije in predstaviti neke bolj ali manj znane skladbe z tega območja, ki so se včasih igrale oziroma so bile precej priljubljene med ljudmi in godci. Potem pa sem se jaz spravil v samo to raziskovanje. Se pravi, kot sva že rekla, smo izdali dva CD-je oziroma dva albuma zaenkrat. Se pravi, za prvi CD je večino glasbenih priredb napisal Sašo. Mal sem razmišljal, pa sem rekel, dobro, bomo posneli skladbe, bomo zdali CD, ampak ta ljudska glasba ponuja veliko več kot samo melodijo, ne, kot samo nek zvok. Posebnost te ljudske glasbe je predvsem v neki zgodbi. Tega, ne vem, neka moderna glasba nima. Tukaj pa so neke zgodbe, neka zgodovina. Človek, ki to posluša, čist drugač dojema in gleda na to, kar sliši, če zna to postaviti v nek prostor, v nek kontekst, se pravi, da ve recimo, kje se je to včasih igralo, v kakšnih priložnostih ali pa iz kje nasploh izvira. In sem rekel, pa dajmo mi zraven še to malo napisati, da bojo ljudje sploh vedeli, kaj poslušajo. V bistvu sem si malo zakompliciral vse skup, če čisto domač povem. Ampak mi ni žal zaradi tega, ker smo dali s tem neko dodano vrednost projektu.
0: Kaj ponuja torej ta najnovejša zgoščenka?
1: Lahko rečeva 9 zvočnih zapisov. Večina od teh so posamezne skladbe, 2 pa sta v bistvu posneta spleta, glasbene priredbe za plesni splet, ki jih plešemo na Maroltu. Tako da ja, 9, dajmo reči skladno, da se bomo lažje pogovarjali. Mislim, da je minutaža okrog pol ure celega CD-ja in pa poleg samega CD-ja tudi knjižica, katero sva malo preomenila. Čeprav kot rečeno, je noter napisano malo, najprej malo od same zasedbe, od društva, od samega projekta in pa kasneje od vsake pokrajine, katero obravnava album, malo od gočostva v tistem času, v tisti pokrajini, kaj je značilno. Potem je pa še opisana vsaka skladba posebej, spravo malo iz kje izvira, iz kod prihaja, ob kakšnih priložnostih so igrali, v kakšnih zasedbah mogoče, praktično kar se je dalo izbrskati.
0: Torej potrebno je bilo kar nekaj raziskovalnega dela. Kje ste dobili vse te podatke?
1: Ja, v bistvu je bilo res kar veliko enega raziskovalnega dela. Podatki in vse informacije seveda na Glasbeno-narodnopisnem inštitutu, drugače pa na vseh drugih možnih gradivih in že objavljenih knjigah, priročnikih.

0: No, torej, pa če se vrneva temu, kaj nam ponuja ta zgoščenka. Prej sva že rekla 9 teh zvočnih zapisov. Ne. Začne se seveda s prvim rejem. Ne, mogoče poslušalcem ni tako znano, kaj to je. Gre za najstarejši, mislim, da ohranjen zilsko obredje, ki je v bistvu povezano z žegnom in z domenito konjeniško igro štehvanje. Nek otvoritveni ples po končanem štehvanju, tako da smo rekli, idealno, da s tem tudi mi začnemo naš CD. Potem gremo naprej na Lizi Polko, neka klasična polkica, ki je bila dosti prisotna na tistem prostoru. Potem Štajeriš, ki je po navedbah Mirka Ramovša na območju Štajerske eden najbolj razširjenih plesov. Potem pridemo do skladbe Dunaj ostane Dunaj, ki pa je avtorska skladba, ni ljudska, zakaj smo jo umestili zraven. Na terenskih posnetkih, ki sem jih poslušal iz Glasbeno-narodnopisnega inštituta, par godcev omenja točno to skladbo in da so jo kar precej igrali, da je bila kar precej razširjena. Takrat na Koroškem gre v bistvu za celo svetovno znano Dunajsko koračnico, je pa delo avstrijskega skladatelja Johana Schrammla, ki jo je napisal leta 1896 oziroma konec 19. stoletja. Ne? Tako da ja, skladba se je hitro uveljavila med ljudskimi godci, tako na Tirolskem kot na Koroškem. Nek ljudski godec iz Preval pa v enem izmed terenskih posnetkov celo navaja, da so to koračnico navadno igrali, ko se je ženin odpravil od doma po nevesto. Sprav to je bila četrta skladbica in nadaljujemo z zilskimi svadbenimi plesi. Kot sva že prej rekla, je to splet nekih melodij, plesne koreografije, ki jo prizarjamo s folklorno skupino France Marold. Je pa zanimivo, da je to prvi splet Franceta Marolta, s katerim je v bistvu začel to folklorno skupino, ko so prej rekla na začetku, zato se mi je zdelo še posebej
1: vredno,
0: tako, da jo umestimo zraven. Ta splet zilskih svadbenih plesov tako vsebuje recimo Matjaž Vrejc, Korošec, Sva z ljubco na jarmah hodiva, je to tudi pevska skladba, ki pa smo jo posneli skupaj z akademskim pevskim zborom Tone Tomšič, katerega je prav tako ustanovitelj France Marold. Z njimi še danes kot skupina dobro sodelujemo in jih seveda za neke take projekte z veseljem povabimo zraven. Zraven je še svadbeni rejc, ki je znan po tem, da ga pleše le trojica poglavitnih svadbenih parov, preden odvedejo nevesto od doma. Recimo navadni rejc naj bi se plesal še do leta 1890 po vsej zili, tudi drugi dan po visokem reju, na običajnih rejih pod lipo. Nadaljujemo z šesto skladbico, to je Špacirbolcar, potem naprej Šuštarpolka in pa pridemo do osmega zvočnega zapisa, to pa je Koroška Ohcet, gre za nek splet znanih koroških plesov, ki uprizarja potek poroke na Koroškem. Potem pa zaključimo z zadnjo, to je Avstrijska polka, navadno staro ljudsko vižo, ki pa so jo po pričevanju godcev s terenskega posnetka igrali tudi v hitrejšem tempu za namen pihanja župe. Tu gre v bistvu za nek običaj, ko godci na poroki zaigrajo kakšno hitro polko, medtem ko svatje jedo juho ali kot pravi godec na posnetku, hitro polko za župo pihati.

0: koliko časa je nastajal ta projekt, kdo sodeluje na tej zgoščenki, s katerimi glasbili?
1: Koliko časa se je pripravljal ta projekt? Je v bistvu kar nekako celo leto. Ko zaključimo enega, se takoj lotimo drugega in tako naprej, ker drugače ob vseh drugih dejavnostih in obveznostih praktično zmanjka časa. Najprej treba narediti precej obsežno raziskavo, pregledati ves material, vse notne zapise, terenske posnetke in tako dalje. Potem izbrati neke primerne in prave pesmi, skladbe, kjer bi bile zanimive recimo za poslušalce in tako naprej, s katerih se da narediti neke zanimive, atraktivne priredbe. Potem je seveda treba te priredbe tudi narediti oziroma napisati, kar tudi vzame malo časa. Potem pa, ko je to vse enkrat narejeno, je pa treba to še izvaditi, ne? In ker gre v bistvu za nek tak večji projekt, je tudi zraven več glasbenikov in tudi drugih ljudi, ki sodelujejo. Recimo za ta album smo imeli 8 glasbenikov, ena harmonika, 2 klarneta, 2 violine, kontrabas, bariton in celo trobento. Seveda, ne grajo vsi naenkrat pri vseh komadih. Poleg glasbenikov pa smo zraven povabili tudi pevce in pevke akademske folklorne skupine France Marold, torej naše domače člane, in pa pevce in pevke akademskega pevskega zbora Tone Tomšič. Snemali smo pa pri tonskem mojstru Danilu Žinkotu v Mariboru.

ta album, ki ga imamo danes pred sabo, zajema neke skladbe iz Koroške. Ni pa to samo Koroška, ki jo poznamo danes, oziroma ta slovenska Koroška, tam Mežica z okolico, ampak je v bistvu celo etnično ozemlje Koroške, ki pa zajema precej večjo površino. Večji del tega ozemlja leži na avstrijski strani, kjer so po koroškem plebiscitu leta 1920 ostali številni Slovenci. Manjši del pa sega tudi na območje današnje Italije. Samo Koroško delimo na več dolin, to je recimo Mežiška dolina, ki jo danes poznamo, to je v Sloveniji, in pa potem Zilska dolina, Roš in Podjuna, ki so v Avstriji, in pa potem na italijanski strani tudi Kanalska dolina. V glasbeni dediščini Koroške in samemu načinu muziciranja, kakršnega razkrivajo ti zapisi in terenski posnetki iz arhiva Glasbeno-narodnopisnega inštituta, sem v bistvu zaznal tudi neke vplive neposredne bližine avstrijskega kulturnega prostora. To v bistvu potrjujejo tudi razna pričevanja godcev na terenskih posnetkih, ki jasno izpostavljajo nekatere razlike med slovenskimi in avstrijskimi ljudskimi godci. Slednji naj bi večinoma igrali v hitrejših tempih, včasih celo tako hitro, da so plesalci le stežka sledili plesu. Pomembno vlogo naj bi imel klarinet, ki je pogosto izvajal vodilni glas oziroma ta prvo štimo in po zvočni izraznosti nekako izstopal iz zasedbe. Pravijo tudi, da naj bi bila razlika tako očitna, da so godci lahko takoj prepoznali, a gre za skupino iz Avstrije ali Slovenije. In to mi je bilo precej zanimivo. V bistvu so povedali tudi, da so lahko celo zaznali, iz katere doline prihaja nek godec, ne? Že samo po njegovem načinu igranja, tega seveda danes ni. To je nekako glede samega načina muziciranja. Običajne glasbene zasedbe na Koroškem pa naj bi vključevale klarinet, harmoniko, celo pozavno, bariton oziroma eufoni in pa saksofon ter tudi citre, za katere pa je godec iz Obirskega povedal, da naj bi se praviloma igrale samostojno in ne v kombinaciji z drugimi inštrumenti.

0: Poveva še informacijo za naše poslušalce, kje lahko dobijo ta album, to zgoščenko, kolikor bi jo želeli.
1: Ja, tako prvi CD, ki smo ga v bistvu izdali že lansko leto in v bistvu zajema ljudske skladbe iz Prekmure in Porabja, kot tega zdajšnjega oziroma letošnjega, ki pa zajema skladbe iz Koroške, lahko naročite na naši spletni strani www.marold.si oziroma lahko tudi pridete recimo fizično v naše prostore, ki so na Dunajski cesti 56 v Ljubljani. Recimo mi smo tam vsak ponedeljek in četrtek od pol osmih do desetih med rednimi vajami. Lahko pa se tudi oglasite na našem letnem koncertu, ki bo zopet maja drugo leto.
0: V Cankarjevem domu.
1: Tako je. Tam imamo tudi v predverju Cankarjevega doma stojnico z našimi izdelki, tam bodo tudi vsi naši CD-ji, albumi, zgoščenke. Seveda pa za mogoče te nekoliko mlajše poslušalce pa lahko te naše zgoščenke oziroma albume poslušate tudi na vseh digitalnih platformah, kot so recimo YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer in tako naprej.
0: Žan, kakšni so načrti za naprej? Kaj pripravljate? Kateri vsebinski sklop bo na vrsti?
1: Če govoriva zdaj o tem projektu z glasbo po slovenskih pokrajinah, so v bistvu plani za naprej načrti, da posnavimo seveda spet novo zgoščenko, nov album. Zdaj je na vrsti Primorska, tako da predvidoma konec koledarskega leta bi že mogel biti izdan in na voljo poslušalcem. Potem pa naprej, nove in nove pokrajine.
0: Sicer pa marotovski godci v svojo družbo vabite nove člane. Katera glasbila so zaželjena v vaši družbi, kdaj potekajo vaje, dobrodošli kdo vse?
1: Vsi glasbeniki.
0: Je potrebno glasbeno predznanje, zanimanje za ljudsko izročilo?
1: Ja, zdaj glede na to, da smo nekako ena izmed boljših folklornih skupin v Sloveniji, je zelo dobrodošlo neko glasbeno predznanje. Pa to ne pomeni, recimo, da so ali hodili v glasbeno šolo, da imajo neko glasbeno izobrazbo ali da so notalni, kajti tudi smo že imeli neke glasbenike, ki so bili v bistvu čist samouki, niso bili notalni, so se učili po posluhu, pa so dovolj dobro znali, da so ustregli našim kriterijem. Glavno, da obvladajo svoj inštrument. Zdaj, katera glasbila? Najbolj običajna so harmonika, tako klavirska kot diatonična oziroma frajtonarca. To je v bistvu nekak glavni inštrument v folklori. Potem pa imamo seveda še klarinet, violina, kontrabas, kakšen bariton, občasno tudi kakšno trobento rabimo, flauta mogoče. Povabim še enkrat vse zainteresirane, ali pa če pozna kdo koga, toplo vabljeni. Seveda pa rabimo tudi plesalce in plesavke. Zdaj le v oktobru bo tudi potekala opisna akcija. Spremljajte naše profile na socialnih omrežjih, kjer bodo objavljene vse informacije.

To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. V njej smo predstavili novo zgoščenko Maroltovskih godcev, ta prva rej začele smo. Žan Kajzer, hvala za obisk in pogovor. Oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorna urednica Tanja Dominko.
2: Prijazen pozdrav, drage naše poslušalke in seveda tudi cenjeni poslušalci. Če ste z nami, potem zdaj stojimo na pragu večernega programa z nočnim in želim vam predstaviti vsebine letega. Najprej bomo ponovili oddajo Spoznanje več, predsodek manj, z nekdanjima predsednikoma vlad doktorjem Mirom Cerarjem in Lojzetom Peterletom. Ob 23. uri boste ponovno izvedeli več o darovanju organov, kajti gost današnje svetovalnice je bil travmatolog in direktor Zavoda Slovenija Transplant dr. Andrej Gađijev. Ob polnoči pride priložnost za vse tiste, ki imate radi oddajo Prijatelji Radia Ognjišče in ste jo morebiti sinoči zamudili. Potem pa bo veliko glasbe krojilo naše nočne ure, to bo glasba po izboru Mihe Močnika, slovenska oddaja Radia Vatikan pa bo sklenila nočni program 20 minut pred peto. Tako, če ste pripravljeni, potem začnimo z njim in kot že rečeno najprej s ponovitvijo ponedeljkove oddaje Spoznanje več, predsodek manj.
1: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
3: Spoštovane gledalke in gledalci Planet 2 ter poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče, lepo pozdravljeni. Ali slovenska politika še premore državnike, ki znajo prisluhniti tudi političnemu nasprotniku? Zakaj se zaupanje v politiko in državne ustanove zmanjšuje? So referendumi izraz moči ljudstva ali vse pogosteje le sredstvo političnega obračunavanja? V današnji oddaji bomo govorili tudi o odgovornosti izvoljenih predstavnikov, upravljanju državnih podjetij ter o položaju in ugledu Slovenije v svetu. Kako našo državo zaznamujejo notranje politični spori in ali zna na mednarodnem prizorišču govoriti z enim glasom. V našem studiu lepo pozdravljam nekdanje predsednika vlade doktorja Mira Cerarja in pa gospoda Lojzeta Peterleta. Spoštovana gosta, pozdravljena.
4: Lep pozdrav. Daj.
3: Začeli bomo prav za politično kulturo. Spoštovani gospod Peterle, vodili ste prvo demokratično izvoljeno slovensko vlado. Je bilo kljub velikim razlikam in zgodovinskim odločitvam takrat med politiki več pripravljenosti za sodelovanje kot danes?
5: Bi si želel, da bi bil na kakšni seji moje vlade, pa bi videl, da smo marsikaj delali z nasmehom, tudi s kakšno šalo. Kasneje sem videl veliko napetosti, trdote in tako naprej. In imeli smo široko zastavljeno vlado, v njej bilo 8 bivših komunistov in tako naprej. Ampak važno je, da nas je vezal cilj. Podpisali smo se vsi pod cilj. Jelko Kacin recimo je prišel iz LDS-a. Zoran Taler je prišel iz LDS-a. Imel sem v vladi sina Vida Tomšič. So mi rekli, kaj ti pa je, a zdaj imamo pa take, je malo notri in tako naprej, ampak je bil en najboljših ministrov, še zdaj velja njegova energetska strategija in meni ni žal, da smo zastavili široko, ker je bil tudi projekt zastavljen široko in osamosvojitev smo delali za vse. Torej, meni je žal, da je ta občutek za skupno, da je to razpoloženje šlo. Danes je trdo, da ne rečem preveč trdo.
3: Gospod Cerar, kako ocenjujete stanje slovenske politike danes? Kaj se je zgodilo, da se politični nasprotniki vse redkeje pogovarjajo, vse gosteje pa pogosteje drug drugega obravnavajo, skoraj da kot sovražnike? Konec konca vodili ste vlado in imate neke izkušnje?
4: Ja, če morda začnem z izkušnjo. Jaz sem prevzel vodenje vlade v času še globoke ekonomske, finančne, tudi socialne in politične krize leta 2014. In takrat sem se res trudil, da bi najprej umiril razmere, da bi umiril te strasti, ki so bile že nekako na pohodu. In mislim, da nam je ravno to takrat uspelo. To je bilo eno obdobje tega mojega vladanja, ne? Ko smo se v koaliciji in tudi vizavi opozicije nekako pomirili. Bile so kritiki, bili smo nasprotniki, pa vendar smo se pogovarjali. Smo imeli tudi, kot je rekel gospod Peterle, na vladah en tak sproščen odnos. In recimo spomnim se, zdaj nedavno nazaj mi je en poslanec SDS-a rekel, sedanji poslanec, rekel, spomnim se, veste, takrat, ko je bil ta vaš SMC stranka ne, v parlamentu, takrat je bilo to popolnoma drugače kot danes, takrat smo se z njimi pogovarjali, kljub temu, da smo bili na nasprotnih političnih pozicijah, smo šli skupaj na kosilo in tako dalje. Je rekel, danes je stanje prav sovražno v državnem zboru, ne pogovarjamo se več, obravnavamo se kot sovražniki. Skratka, ta upad politične kulture in tega, kar ste rekli, samo smisla ali pa nekega odgovornega občutka za to, da moraš tudi nasprotnika upoštevati, poslušati tekmeca, torej v politiki, da moraš voditi nek dialog tudi z nasprotno stranjo. Tukaj smo globoko padli, pravzaprav tukaj nam ne gre in zalezlo se v politiki, so se zalezle skrajnosti, v bistvu smo soočeni samo nekimi skrajnimi politikami in dejansko manjka neko povezovanje, manjka nek normalen, bi rekel, odnos.
3: Ali bi lahko rekli, da se je slovenska politika znašla v neki nevarni spirali, v kateri lahko ponavljena laž in zavajanje politično učinkujeta močneje od preverjanja resnice?
4: Ravno to drži. Jaz mislim, da je k temu veliko pripomogl tudi ta negativni zgled, ki ga je znotraj demokratičnega sveta vzpostavil predsednik Trump s to svojo, kako bi rekel, načinom političnega vedenja, vodenja politike, ko pravzaprav lahko danes nekaj obljubiš ali trdiš, jutri prekličaš, pojutrišnjem spet vzpostaviš na novo. In dejansko se je to nekako zalezlo tudi v Evropo počasi. Postalo je legitimno, postala je neka nova normalnost, ki se jo jaz pravzaprav res me skrbi ta nova normalnost, kjer lahko nekdo obljublja brez premisleka, kar želi, pa potem obljube ne izpolni, prekliče, karkoli, ko lahko danes trdi eno in tri drugo. Se ta nepredvidljivost je zelo škodljiva za razvoj družbe in seveda škodi še posebej demokratičnemu sistemu, kajti v avtokraciji tako drugače, ne, v totalitarnih, avtoritarnih sistemih je to itak druga zgodba, ampak v demokracijah pa to uničuje neko stopnjo zaupanja v politiko, ki jo pa vsi potrebujemo. In to je ključen problem, ki ga zdaj imamo. Ni dovolj zaupanja medsebojnega in tudi ne državljanov v politike.
3: Gospod Peterle.
5: Politika, ki ne temelji na resnici oziroma i resnica ni glavni kriterij, nujno zaide v toksične vode, zmerjanja, podtikanja, spotikanja. Jaz sem gledal pred kratkim nacionalko, ne prvič seveda. In sem videl, kako so nekateri oponenti vladnim predlogom oziroma referendumom, rekel, se človek mimo grede spomni nečesa in, bi rekel, podtakne predlagatelju slab namen. Ne? A veste, kaj bodo ti naredili? In si že sovražnik, ne? In seveda sovražnika se tepe, jasno, ne? To že dolgo poznamo. Ne? In recimo, če se ne bi, če bi prepoznavali ta prav namen zadev oziroma o njih tako govorili, bi bilo čist drugače. Ne? Tako, ko pa gre to v spiralo, ki je bila omenjena, potem je pa hudo in je tudi državljanki, državljanu težko razbrati, kaj je, kaj zdaj res. Ne? On reče to, drugi reče ni res, ne? In potem je tole prerekanje. In mene ta del kulture skrbi, ki ga tako rekoč resnica ne zanima več, ampak sam kako boš drugega udaril.
3: Ivan Oman, France Bučar, Miran Potrč, Majda Potrata, France Cukjati so pripadali različnim političnim stranem, vendar so se gospod Peterle znali poslušati in se kdaj tudi slišati. Kaj je imela njihova politična generacija, česar današnji generaciji politikom primankuje?
5: Večina omenjenih je doživela nek drug čas z drugačno vzgojo in bi rekel, so imeli drugačno izkušnjo. Ivan Oman je bil čudovit človek, ki ni nikoli nikomur ničesar podtaknil, je bil pozoren do izgovorjenega in je komentiral tisto, kar je razumel kot resnico. Ne? In potem se je pa začelo, bom rekel, kasneje tole spodtikanje, podtikanje in tako naprej. In ti ljudje so se s to kulturo lahko pogovarjali. Ne? In kot je bilo rečeno, so se poslušali in so se slišali, zato so se ali smo se lahko tudi kaj dogovorili.
3: Gospod Cerar, kako pa na negativno plat politike plivajo tudi primeri, ki smo jih imeli v preteklosti, zavajanje z izobrazbo, zavajanje tudi po volivcev z takšnimi in drugačnimi obljubami, ki se potem ne uresničijo. Kako to vpliva negativno na politiko? Bi moral takšen politik tudi v tem primeru nositi neko politično odgovornost? Zdi se mi, da se v Sloveniji te politične odgovornosti nekako izogibamo oziroma se je izogibajo.
4: Seveda taki primeri prav zahtevajo neko stopnjo politične odgovornosti. Če nekdo laže v svoji izobrazbi, ponareja diplomo, ne razkrije nekih kazenskih postopkov, zagotovo je to nekaj, kar je neetično v odnosu do volivcev, tudi do kolegov in terja nek odziv. Zdaj seveda v blažjih primerih je morda dovolj kritika, opomin ali kaj podobnega. V težjih primerih je prav, da tak poslanec, minister, kdorkoli odstopi z položaja. To so zdaj nijanse, ki jih je treba upoštevati. Bi pa dodal dve zadevi. Politika vedno bolj bazira, žal tudi v demokracijah zdaj, na te kreaciji strahu. Namreč tako je nasprotnika, kot je rekel gospod Peterle, nasprotnika demoniziraš, ne, ta vam bo naredil nekaj hudega, ne. Seveda pri tem bodi si pretiravaš ali celo govoriš neresnice, ustvari strah pri ljudeh in na ta strah računaš, da bo učinkoval tako, da bodo podprli tebe. In to je šlo absolutno predaleč, to je tudi neetično v vseh pogledih, da ne govorim, da včasih celo bi rekel protipravno. In seveda to pomeni, kot sem rekel, izgubo zaupanja in to, da se družba pretvarja v neko sovražnike, ne, medsebojne in temelji na nekem strahu, to pa ni nikoli dobro. In če dovolite samo še eno misel, spoštljivosti ni. Spoštljivost je neka vrlina, ki jo družba vedno nujno potrebuje, če želi obstajati skupaj, če želi na dolgi rok obstajati. In se tudi največji nasprotniki, tekmeci v politiki morajo ohraniti v demokraciji neko spoštljivost, da se dostojno pogovarjajo, da sicer so lahko tudi glasni v argumentaciji, se tudi morda včasih sprejo, ampak na nek način, ki ni žaljiv, ki ne uvaja notri laži v to zadevo in ki še vedno omogoča, da potem po tej diskusiji javni sodelujejo, da iščejo neke skupne poti, da skupne cilje ali pa se saj pogovarjajo.
3: Gospod Peterle, kaj je za opravljanje visoke politične funkcije pomembnejše? Formalna izobrazba, izkušnje ali osebna integriteta? Prav v slednji smo v zadnjem času veliko govorili tudi v povezavi s nekdanjim premijejem Robertom Golobom in njegovimi posli v preteklosti, tudi z GEN-I, spet so prišle tudi nove zgodbe v zvezi s tem, ta integriteta. No.
5: Jaz mislim, da je bistvena integriteta, če jo krasi še dobra izobrazba in močna izkušnja, je to seveda zmagoviti trojček. Jaz sem poznal zadnji primer, ki mi nekako štrli iz spomina, je en finski prijatelj, ki je bil parlamentarc, ampak ni imel diplome, ni imel visoke izobrazbe, je bil pa eden od najbolj cenjenih in tudi najbolj uspešnih poslancev, zastopal je prave stvari, ljudje so ga čutili na svoji strani, bil je jasen in če vidiš ti pred seboj človeka za integriteto, je to seveda tudi podlaga za zaupanje.
3: Gospod Cerar, kaj nam zadnja zgodba povezana s poslovanjem družbe GEN-I v tujini sporoča o upravljanju državnih podjetij in nadzoru nad njihovimi hčerinskimi družbami? Konec koncev oba sta bila predsednika vlad, srečevala sta se s tovrstnimi vprašanji tudi z, bomo rekli, državno srebrnino.
4: Sporoča to, da so marsikatere domneve, ki se pojavljajo med ljudmi, ki krožijo ali pa govorice, resnične, da je več korupcije pri nas v podjetjih tudi na drugih nivojih, kot si pravzaprav verjetno predstavljamo. Je pa žal tako, ne, da dokler ni zadeva pravno dokazana, ni pravzaprav zelo korektno javno govoriti o teh govoricah, ker niso zanesljive. Ampak moram reči, da meni veliko verodostojnih ljudi, ki jih poznam, govori o koruptivnih praksah, ki so jih doživeli, ki jih seveda ne želijo razkriti zaradi strahu ali drugih razlogov javno. Ampak mislim, da Slovenci bomo morali narediti mnogo več na tem, da sami sebe spravimo red. In ko je bilo prej govora o integriteti, jaz mislim, da je to res integriteta jedro vsega. Vendar, pogledajte, brez nekega znanja in izkušnje je na nek način slepa. Ne? Če pa je znanje in izkušnja brez integritete, je pa prazno. Tako da oboje, vse mora biti na neki kombinaciji. V Sloveniji ta negativna kadrovska selekcija pripeljala tako daleč, bi rekel, v politiki, v javni upravi in širše, da pravzaprav o najpomembnejših stvarih v državi dostkrat odloča ljudje, ki nimajo te integritete, pa še kakšna druga lastnosti včasih ne.
3: V netransparentnem poslovanju državnih podjetij govorimo že skoraj vso zgodovino samostojne Slovenije. Gospod Peterle, zakaj politiki tega problema doslej niso zmogli ali hoteli rešiti?
5: Zato, ker je pri nas začel po prvih letih samostojnosti prevladovati koncept naših. Ne? In se je v marsikaterem primeru, bi rekel, država preprosto izkoristila za interese, ki nimajo z njo velike zveze. Ne? In vemo, kaj vse se je govorilo o privatizaciji in tako naprej. Tako da jaz imam eno idejo, ki je noče noben sprejeti. Jaz bi dal v vsako podjetje, ki je še državno in teh je še kar nekaj, bi dal vedno zraven za podpredsednika ali vsaj za člana uprave enega iz opozicije. Da gleda, da ima v pogled, da vidi in če se hitro kaj spremeni, rekel, lahko tudi s tem vedenjem in informacijami prevzamem zadeve naprej, ne pa, da imamo mi 4 leta ali celo manj kot eno mejo, ko se lahko vse spremeni. Ne? Gor, dol, eno knajpanje, ki je škodljivo tudi na področju zunanje politike. Ne? Ne moramo imeti mi vsake 4 leta drugačno politiko, enkrat v Washington, enkrat v Moskvo, pozabiti na zaveznike. Vsaka zrela demokracija ima neko strategijo, ki gre čez meje koalicije, nek sistem, ki ga ne treseš ob vsaki spremembi oblasti in tukaj mi zrelosti še nismo dosegli.
3: Gospod Cerar, kdo je torej po vaše najbolj odgovoren za padec te politične kulture? So to politični voditelji, stranke, mogoče tudi mediji, družbena omrežja ali tudi državljani, ki takšen način političnega boja po svoje nagrajujejo ali pa se včasih sploh ne upletajo?
4: Jaz mislim, da smo vsi sokrivi za to. Smo kot neka žaba, vsi skupaj, ki se počasi kuha in na nek način ne uvidimo, da se bomo skuhali do tiste mere, da ne bomo več uspeli z lonca zlest. Namreč pogledajte, našteli ste zagotovo v prvi vrsti verjetno najbolj voditelji, a ne? Ampak to ne samo politični, tudi javnomnenjski voditelji, tudi voditelji v gospodarstvu, v finančnem svetu, vsi tisti, ki pravzaprav tolerirajo slabe prakse, tolerirajo neetične zadeve ali pa, bom rekel, jim ni dovolj mar za razvoj družbe kot celote. Imamo pa tukaj tudi vsi državljani, kar velik delež krivde, seveda tudi mediji, moram reči, zato ker mediji na nek način seveda iz jasno znanih razlogov zaradi gledanosti, zaradi tudi profita in podobno, se sredotočate na afere, na, bi rekel, vse take zadeve, ki so zanimive skozi negativno plat. Ne? Državljani to zelo radi absorbiramo in potem kot potrošniki tega še bolj spodbujamo takšno poročanje. Podobno kot spodbujamo na ta način te politične, bi rekel, prepere, pobalinstva in podobno, ker nam je to na nek način všeč in se ne zavedamo, da na neki točki nam bo to vsem povzročilo veliko škode, nam jo že povzroča. In zdaj, kako spraviti duha nazaj v steklenico? Težko, ampak kljub temu, da smo na nek način vsi v tem udeleženi, je treba začeti pri voditeljih. Tisti, ki vodijo državo, te velike sisteme, gospodarske, tudi javnomnenjske voditelji, so tisti, ki morajo prvi z lastnim zgledom pokazati, da se tega ne grejo več. Vsaj ne do te mere. Se idealno ne bo nikoli, pa vendar. Namreč tako politično nekulturo, kot jo imamo zdaj v Sloveniji, bomo na koncu vsi skregani, tudi državljani med sabo. Jaz vidim, ljudje stopajo do mene in komentirajo politične dogodke z jezo. Včasih celo z srdom. Prav, grozno mi gledati. Ne na zadnje imamo lepo deželo, živimo dokaj spodobno v poprečju in nam ni treba tega, da smo tako močno skregani. Pa vendar, očitno se to počasi širi. In tega to me skrbi tudi zaradi prihodnjih generacij in bomo to zapustili.
3: Gospod Cerar je omenil javnomnenjske voditelje, gotovo je ena izmed njih tudi pesnica, ki je v minulih dneh napadla eno od novinark, gospod Peterle, s tem nekako in novinarko te televizije nekako ne daje nekega spodbudnega sporočila javnosti.
5: Lejte, se zastidem s tem, kar je dr. Cerar povedal. Ne? Včasih so rekli, riba pri glavi smrdi in te glave so v politiki, so v medijih, so med takovanimi influenceri in tako naprej. Jaz sem eni slovenski televiziji predlagal, da bi opustila objavljanje vsega nekulturnega in nesramnega. Ne. Pa mi je tisti, na katerega sem se obrnil, je rekel, pa lahko zapremo. Ja. Ker to, bi rekel, kri je očitno bolj gledana kot kultura, ne. Ampak drži to, ne. To je zdaj ena spirala, ki vleče bolj v spopad kot v sožitje. Ne. Mi pa morali delati na sožitju, še posebej zato, ker smo soočeni z dvemi vojnami. Danes ni prostora človeka, kjer se mu ne bi lahko vsak čas nekomu nekaj zgodilo. Ne? In mi gremo zgubljati energije, naše energije grejo bolj v alergijo kot v sinergijo. Ne?
3: Nadaljujemo z oddajo Spoznanje več predsodek manj. Moja gosta sta nekdanja predsednika vlad, gospod Lojze Peterle in dr. Miro Cerar, ki je tudi dekan pravne fakultete v Ljubljani. Spoštovana gosta, sedaj pa se bomo mi ustavili pri referendumih, pa tudi pri političnem preigravanju. Referendum, dr. Cerar, naj bi bil oblast oziroma naj bi po svoje oblast vračal ljudem. Kdaj je pomembno demokratično orodje in kdaj se lahko spremeni v sredstvo političnega obračunavanja?
4: Ja, tu je težko postaviti mejo, kajti pravzaprav vsak referendum postane vsaj do neke mere tudi sredstvo nekega političnega, kako bi rekel, tekmovanja, če že ne obračunavanja. Pa vendar, ko gre za vprašanja, kjer jih vlada ali parlament v neki državi res dobro premislita in zavestno, bi rekel, se odloči s politika skupaj, da bo poprašala državljana o tem, ker je pomembna njihova volja. In če je vprašanje seveda takšno, da je strokovno dobro pripravljeno, potem državljani čutijo, da tukaj odločajo o nečem pomembnem, se bojo tudi odeležili takega referenduma in bo njihova volja tudi imela resnično težo. To, kar se dogaja pri nas, je instrumentalizacija referendumov v ožje, bi rekel, partikularne politične namene, interese in to zdaj že kar nekaj časa. Tako da tudi kakšen referendum vmes, ki je dober, ki je pravi, se zgubi v tej, bi rekel, množici referendumov, pri kateri je glavno za nek politični prestiž, za tudi nagajanje včasih, ker vemo, da referendum zadrži neke odločitve, ki jih bi sicer zakonodajni organ sprejel. Tako da je v Sloveniji ta institut precej razvrednoten, pa vendar, ta ideja, ki smo imeli prvotno, da v relativno majhni državi, ne, z 2-milijonskim prebivalstvom in še manjšim številom volivcem, je referendum lahko večkrat uporabljen, ta ideja je sama po sebi dobra. Ampak res tudi tukaj je odvisno od politične kulture, ki je pa žal, kot smo rekli, premiska, preveč smo konfliktni ta hip In zato tudi ti referendumi, ki so na vrsti čez en teden, slab teden, bodo v glavnem bolj se iztekli v smislu političnega spopada med vlado in opozicijo. Zelo malo bo tudi tistega pravega premisleka, pa še veliko jih je, kar ljudem verjetno tudi otežkoča to, da bi dobro vedeli, v čem bodo odločali.
6: Gospod Peterle, Slovenci smo v referendumu sprejeli najpomembnejše odločitev oziroma na plebiscitu v svoji zgodovini odločitev za samostojno državo. Ali današnja pogosto uporaba referendumov zmanjšuje njihovo politično in pa tudi simbolno težo?
5: Jaz bi si želel, da bi imeli do referendumov podoben odnos, kot ga imajo Švicari. Tam je to zelo resna zadeva. Izraz, bi rekel, odličnosti njihove politične kulture. Ne bi rekel, da gre za kakšno inflacijo, ne? Ampak ljudje imajo pravico, da se o tem in onem, ne, kar hočejo, se lahko odločijo z referendumom. Sveda, ta, ki je bil omenjen, bi rekel, Štrli iz naše referendumske prakse in nam je tudi pomagal tja, se pravi, kjer smo v lastno državnost, ne? Res je to, kar je rekel dr. Cerar, pri nas je to postalo orodje za boj z drugim, ne? In to ne daje dobre popotnice, bi rekel, državljankam in državljanom. Mar se kdo reče, spet se garbajo, pa kaj je to, pa tako naprej. Pa še, ko gre za posvetovalni referendum, pa zakon, ljudje nekateri ne ločijo, mislijo, da imajo vsi referendumi enako težo, pol pa reče, sem glasoval za, pa ni šlo to v zakon in tako naprej. Skratka, tle je prišlo do določenega razvrednotenja, ampak mislim, da pri teh referendumih, ki so zdaj le pred nami, da bodo ljudje le razumeli, v čem je razlika med za pa proti.
6: Mogoče, gospod Peterle, gre gotovo za zelo specifično vprašanje pri zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi, potem imamo posvetovalni referendum o zakonu o plačevanju naročnine RTV, kar je nekako vsem več ali manj jasno, že se nekako zapleta pri razmišljanju ljudi, ali naj volijo tisti iz tretjih držav ali ne. Potem imamo tukaj še družbeno koristno delo. Zdi se, da pri nekaterih referendumih gre vprašanje oziroma razprava hitro človeku v misel, hitro si predstavlja, o čem odloča. Pri kakšni temi pa ne, gotovo je tema o parlamentarni preiskavi precej težka za voljivca kot takšnega, ki se v tem času gotovo ni mogel v celoti seznaniti z tematiko referendumov. To smo imeli tudi v preteklosti, ko smo imeli tako pomembne referendume čez noč na dnevnem redu.
5: Zlasti, če voljivko in voljivca plašijo s tem, da bo to politična policija. Ne, lejte, to ni nobenega razloga za to, vsaj jaz ga ne vidim, ne. Smo pač v tem, pravim, zdaj tem strašeni ljudi, kaj bo, če bo tako, tudi glede interventnega zakona. Jaz bi rekel, veliko je teh pretiranih reakcij, ki kažejo namene te koalicije v slabi luči. Jaz seveda sem zmeraj proti dvojnim merilom, ne, če bi bili ta isti, ki so tako glasni danes, glasni do zadev, ki so po mojem stran poti bivše vlade, ne, bi rekel, ok, ne, ampak se oglasijo samo v takih primerih, če tako rečem. Ne. Tako da, lejte, jaz bi si želel drugačne referendumske kulture, jaz bi bil vesel, če bi šli ljudje veseli na referendum, da imajo priliko, da se odločijo o jasni zadevi in torej upam, da bo ljudem jasno, v čem je razlika.
6: Dr. Cerar, prav to tematika, teža tematike na referendumu, odločanje, da naprimer so vprašanja, ki bi jih lahko poslanci rešili sami za 46 glasovi, pa tega ne storijo in to nekako prelagajo na voljivce. Hkrati, bomo rekli, na njese ta prelaganje odgovornosti na voljivca, potem pa vidimo tudi pri posvetovalnih referendumih, da potem do kakšnega epiloga včasih niti ne pride.
4: Ja, tako, tukaj stvar ni tako zelo enostavna. Namreč, kot je rekel že gospod Peterle, po eni strani je referendum lahko zelo koristna dopolnitev posredne, torej te poslanske parlamentarne demokracije. In če je dobro pripravljen, če so neka osnovna dejstva o vprašanjih, ki bodo zastavljena in bodo oči ureditvi korektno predstavljene, se potem seveda ta politična kampanja bolj izteče v nekih poudarkih različnih, potem je to lahko zelo smiselno. In to bi tudi voljivce peljalo neko zaupanje v referendumu. Pri nas je problem v tem, kot je bilo rečeno, da se vsaka rešitev na eni strani potencira kot najboljša, na drugi pa demonizira kot najslabša. Ni neke ga merila, na katerega bi se lahko zanesli. Tako da, pogledajte recimo zdaj, ne, odločanje o določenih zadevah, verjamem, da bodo ljudje se vsaj precejšnji meri pripravili na to. Ne. Ampak recimo, kako zdaj presojati te zadeve, kot naprimer politizacijo v Sloveniji. Rečeno je bilo civilna družba. Ne. Civilna družba je zelo spolitizirana v Sloveniji. Ne. In vsaj en del. Ne. In zdaj seveda, že ko smo imeli to vprašanje depolitizacije RTV Slovenija, se je postalo vprašanje, a je to res depolitizacija, če prepuščaš v roke odločanje segmentu, ki je sam spolitiziran, čeprav nima formalno politične narave. Po drugi strani pa zdaj, ne, težko vprašanje, kaj bo, če ne bomo več plačevali naročnine za RTV, pa bo ta javna televizija zdaj zapadla pod nov političen vpliv iz parlamenta. Skratka, to so zadeve, ki so težko razumljive poprečnemu voljivcu, če se zelo ne ukvarja s politiko in ne spremlja teh zadev. Tako da že to vprašanje je zelo kompleksno. Ne? Po drugi strani tudi ostala, kot je bilo rečeno, ta zakon o parlamentarni preiskavi, tu se grozno manipulira v tej kampanji, se pojavljajo različne resnice. Tako da res mi je žal, ampak nimamo tega klasičnega referendumskega pristopa, ki je v Švici bolj prisoten, kjer se pravzaprav nek državni organ potrudi, da pripravi to odločanje tako, da so neke rešitve bolj prezentne, bolj objektivno predstavljene. Potem pa se neka kampanja seveda izvaja, ki je v mejah korektnosti. Ne? Pri nas tega ni, tako da upajmo, no, da bodo te referendumi vzeti resno strani ljudi in dali nek dober rezultat, ampak treba bo na ravni države razmisliti, kako v prihodnje izboljšati to referendumsko prakso.
6: Izboljšati ja referendumsko prakso. Spoštovana gosta, ali bi bilo smiselno, ker se nam napoveduje že nov referendum, napovedal ga je predsednik vlade na temo vprašanj povezanih z sprejemanjem rebalansa proračuna za prihodnje, ali bi bilo smiselno razmišljati o enem referendumskem dnevu? Zdi se, da ta inflacija referendumov nekega zaupanja pri voljivcih ne zbuja, dr. Cerar, na to gospod Peterle.
4: Ja, ta ideja je že nekako v zakon vnešena. Že zdaj je možnost, da se določi nek dan, ne, na katerega se veliko referendumov združi. To mora biti določena večina v državnem zboru, mora tako odločiti, pa vendar to je možno. Težava je v tem, da določene rešitve ne morejo čakati. Ne? Da včasih že pol leta pomeni prehud za neke ukrepe, ki bi jih vlada rada utemeljeno v tem primeru, recimo, govorim na splošno, sprejela, ne? In zato ne moreš vsake odločitve na en dan v letu plasirati. Je pa to sigurno situacija, ki jo je treba vzpostavljati tam, kjer je možno.
6: Gospod Peterle.
5: Strinjam.
6: Mogoče pogledamo še k temu, da se pač pogosto pri nas referendumsko vprašanje skrči na da ali ne in za ali proti. Skoraj pa ni potem nekih argumentov, so vedno argumenti prepolitične kot strokovne narave, kar smo lahko v minulih dneh videli. Zdi se, da gre skor zgor za mobilizacijo, kdo bo pripeljal, katera stran bo pripeljala več ljudi za in katera stran več ljudi proti, ne pa toliko vsebine.
5: Jaz se spominjam, kako je bilo z referendumi v zvezi z takratnim osnutkom ustavne pogodbe v Evropi, ne? To je, mislim, da 1500 strani materijala, ki ga je težko prebrati, ga je mogoče težko razumeti in so več ali manj v Franciji, in kjer se je še to zgodilo, glasovali v odnosu do vlade, ne pa do predloga samega. In bi rekel, da najboljši so ti referendumi z da, bi rekel, in ne, ali ne, kaj veš. Tudi za osamosvojitev je bilo, ali ste za to, da imamo samostojno državo ali ne. Jasno vprašanje, jasen odgovor, težko se je bilo zmotiti, ne, če si imel stališče. Da se zadeve povedati na nekompliciran način, ne da se pa izogniti temu, da ti potaknejo slab namen.
4: Če dovolite, sem dodam. Referendum je vedno bipolarna odločitev, ne, ali da, za ali proti. In zato je primeren za takšno vprašanje, kot jih je zdaj gospod Peterle, kot je navedel primer. Medtem ko pri bolj kompleksnih materijah, ne, ker ni mogoče reči samo da ali ne, ampak je treba iskati neka kompromisne rešitve, malo da, malo ne, tukaj mora pa parlament odigrati svoje, tukaj pa ni primerno to dajati na referendum, ampak mora politika najdeti neko, bi rekel, odločitev, ki upošteva različne okoliščine in situacije.
6: Pa smo spet pri politični kulturi.
4: Ja, tudi.
6: Gospod Peterle, pa mogoče tudi potem za vas, dr. Cerar, oba sta vodila vlado in kot smo že v prvem delu oddaje dejali, ta različnost vas je po svoje tudi povezovala. Danes se zdi, da tudi pri teh referendumih ta različnost Slovenijo še bolj polarizira, kot smo bili tega priča že v preteklosti. Kako to polarizacijo spremeniti v nekaj dobrega?
5: Koliko časa imamo. Lejte, jaz bi si želel tudi na podlagi tega, kar slišim, ko hodim po šolah in tako naprej, da bi naša državljanska vzgoja dajala mladini eno osnovno razumevanje, kako bi rekel, osnovne terminologije, ko govorimo o pravicah, o svobodi in tako naprej, da bi vedeli, za kaj gre, ne? Jaz se spomnim, ko je takrat dr. Šturm predlagal z neko okroženco, da bi dali zastavo ven ob zaključku šole oziroma proslavah in so številni ravnatelji protestirali, da politike v šole pa ne. To pomeni, da ti ljudje niso razumeli, kaj je država, kaj je stranka, kaj je vlada, ne? In to še zdaj ne deluje. Jaz take, rekel, zadeve še zdaj poslušam. Kar pomeni, da tudi nismo ponotranjali pojma države, v kateri živimo skupaj in smo jo, kot sem rekel, že za vse naredili. Jaz mislim, da brez ene dobre vzgoje ne bomo dosegli velikega napredka.
4: Ja, če nadaljujem, ta problem politike ne v šole ali tudi nekam drugam je posledica tega strahu pred politikanstvom pravzaprav, kjer se politika zlorablja za neke ideološke napade na druge, za neko krojenje zgodovine po svoji meri in podobno. Če bi imeli vi, bi rekel, bolj razvito to državotvorno tradicijo, če bi bolj to razumeli, kakšna vrednota je naša država, demokracija, to bi se tudi lažje sporazumeli o nekih ključnih državotvornih in to političnih vprašanjih, ki bi jih pol učili v šolah. In zdaj tukaj je pa to, ne? Seveda, treba je že mlade ljudi učiti na to, da je politika v demokraciji pluralna, da ima lahko vsak svoje stališče. Ampak seveda, če spustimo v šole take skrajnosti, kot jih imamo zdaj v politiki, bomo otrokom škodili. Zato je treba najprej zadeve umiriti in pokazati, da se znamo na državni ravni sploh poslušati, ker razlike so pomembne, tudi nasprotja so pomembna, ker lahko iz njih najdemo neko skupno pot na nekaj boljšega. Ampak se moramo pri tem poslušati, pa tudi spoštovati, kot sem prej rekel, nasprotno mnenje, da lahko najdemo neke stične skupne imenovalce, ne stične točke.
6: Konec koncev, vi ste sedaj sprejeli novo generacijo študentov. Kako dane današnja mladina, tudi bom rekli po svoje, pravniki gledajo na državo, na Slovenijo?
4: Težko ocenim, ker pravzaprav tudi na pravni fakulteti, a ne, opažam, da je neka distanca do politike, kar je na nek način zdravo, ker je to distanca do teh negativnosti v politiki. Vendar jih učimo teh zadev, ne, normalno morajo razumeti nastanek države, pomen države, našo ustavo, njeno vsebino, pomen demokracije, pravne države, tako da, če kje zagotovo na pravni fakulteti te vrednote skozi proces privzgajamo, upam se do neke mere, da se to tudi prime, a ne, našim študentom, tako da na pravni fakulteti verjetno še nekakšni drugi o tem vedo veliko, pri čemer na srečo se to, te vsebine, ki sem jih omenil, država, demokracija in podobno, ne problematizira preveč, se ne polemizira s tem na ideološki način, tako da upam, da je to nek način, ne, ki saj za večino pomeni neko izobrazbo o tem, bi jo pa privoščil še marsikomu, ker je to pomembno za vso populacijo, ne samo za en segment, recimo pravnike.
6: Je tega pričakovali tudi več porebiti v osnovnih srednjih šolah?
5: Torej, sem prepričan, da se da o tem govoriti na neideološki način, da se da tukaj z enim pravim razumevanjem pluralizma, breku, posredovati zadeve tako, da mladi najdejo breku pot do resnice oziroma do razumevanja. Jaz se spomnim, ko smo se na pamet učili citate iz Marksa, da smo opravili, da smo dobili dobro oceno. Ne? In ko sem bil v Tezeju, sem vprašal tam eno francozino, kako pa pri vas v srednji šoli učijo filozofijo, ne? Ker pri nas so nas učili, kaj moramo znati, če tako rečem, ne? In je rekla, smo obravnavali svobodo, je rekla, tem povedala na primeru. In smo šli, je rekla, nam je učitelj rekel, kaj so o tem povedali Grki, kaj je povedal Hegel, kaj je povedal Kant in še kdo drug, ne? In učitelj je rekel, če koga zanima moje mnenje, me lahko ustavite od zunaj, pa vam bom povedal. Jaz vam pa tukaj povem paleto mnenj na to temo, pa ste vi malo primere, lahko boste še kaj prebrali. Ne? Meni se zdi to prisrčen, oziroma ta pravi pristop. Ne?
3: Pred nami je še zadnji del oddaje Spoznanje več predsode kmal. Moja gosta ostajata nekdanja predsednika vlad Republike Slovenije, dr. Miro Cerar in Lojze Peterle. Spoštovana gosta, gremo sedaj še na kratko na mednarodno področje. Kot nekdanji predsednik vlade in zunanji minister ste veliko delovali v mednarodnem okolju, dr. Cerar. Kaj je za majhno državo najpomembnejše? Jasna stališča, zanesljivost, osebni odnosi ali sposobnost sklepanja zavezništev?
4: Ja, odvisno tudi, katera manjša država si, kje si v svetu, ampak jaz mislim, da je zelo pomembno to, da si odprt proti celemu svetu, da se ne zapiraš pred nikomer, da seveda imaš pri tem jasna stališča, ki morajo predvsem podpirati mednarodno pravo, kajti od obstoja mednarodnega prava in spoštovanja tega prava je odvisna naš obstoj. Če ni mednarodnega prava, je konec naše samostojnosti, če me razumete. Torej, potem je tudi prav, da se načelno podpira človekove pravice. To je tudi ta pozicija, ki je Slovenija vedno imela in je na nek način pomembna zaradi tega, ker priznamo človeka njegovo dostojanstvo kot osnovo. Potem je pa seveda naša pozicija slovenska ta, da moramo dihati skupaj z Evropsko unijo. Ne? Torej, čim bolj biti usklajeni z Evropsko unijo, tudi če imamo kje drugačne stališče, v redu se zgodi, vendar v osnovi je to naš širši doma. Ne? In tako, da nimo k temu bi dodal še multilateralizem, ki je pravzaprav za svet neizogibna dobrina, kajti najhujših problemov nobena država ne more reševati sama ali samo v povezavi z nekaterimi. Pa vendar, ne, danes ta multilateralizem je v zatonu, je napaden in jaz mislim, da to so pozicije, kot sem jih navedel, ki so tudi za Slovenijo kot manjšo državo v tem pogledu pomembne, torej da načelnost, odprtost, seveda tudi kritičnost do tistih, ki delajo kaj narobe, kar pa ne pomeni, da z njimi ne komuniciraš.
3: V času vaše vlade si je Slovenija prizadevala za mednarodno priznanje, gospod Peterle, kaj ste se takrat naučili, da lahko neka majhna Slovenija naredi, doseže, v teh dneh je na obisku Vatikanu pri papežu tudi predsednik vlade Janez Janša, tako kot vsi pretekli predsedniki vlad, se je gotovo tudi on zahvalil za slovensko, eno prvih slovenskih priznanj Republike Slovenije.
5: Najprej bi rekel, smo vzeli na znanje, da je treba izpolnjevati neke pogoje, da prideš naprej, da doživiš mednarodno priznanje in potem pa ugotoviš tudi, da ni problem v tem, da smo država, ki je približno tako velika, kot je Izrael, ne? Izrael ima več ljudi, da tudi ni merilo število prebivalcev. Tukaj smo spet pri integriteti, smo pri breku neke linije. Mi smo na vse zadnje zavezani nekim pravilom kot članica OZN, pa na vse zadnje lastnim ustavnim vrednotam, pa Evropski zvezi. Problem je v tem, da je zdaj moč povsem prezasenčila kulturo, ne? In da je to zdaj ena situacija, v kateri se ni tako enostavno gibati, zelo pospešujejo razvoj zavesti in odnosov, pač čim bolj krvava je slika, čim hujše se da o nekem dejanju govoriti, seveda tem bolj pretresen si, ne? In pol pozabiš malo, kako se je začelo, kdo je kakšno grožnjo doživel. Če bi bili Izraelci in Palestinci sami, bi bilo to zelo enostavno, ne? Ampak grožnje, da je treba zbrisati, Jude z tega terena poznamo še od kje drugod in tako naprej. To je zdaj tako rekoč globalni konflikt. Ne? In tudi pri tem je pomembna ena verodostojna linija, zvonanje politična linija, kot sem že prej rekel, ne, enkrat sem, enkrat ja. In to je, rekel, nujno, če čmo preživeti. Vidim pa tukaj še eno nerazumevanje. Ne? Ljudje so zelo pozorni, oziroma mediji so pozorni na politiko neke države, ne? Ne pa na neko, ne pa na državo. Torej, mi, če smo odprli veleposlaništvo Izraela ali neke druge države, smo to odprli z neko državo, ne? Ki ima seveda zdaj neko vlado, ki bo pa lahko jutri tudi malo drugačna, ne? Ne gre, ne pa na neko, ne pa na državo. Torej, mi, če smo odprli veleposlaništvo Izraela ali neke druge države, smo to odprli z neko državo, ne?

0: domače politično tekmovanje?
1: Ja, na nek način ne. Gre mečkano za prestiž, jaz rekel tako formalno gledano, ne, imata pravzaprav oba dva možnost, da povabita predsednika Trumpa, kajti v Ameriki je izvršilna oblast združena v eni osebi. A ne, on je predsednik države in hkrati predsednik vlade, kot bi rekli pri nas. Mi imamo tukaj dva nosilca in seveda po protokolarni liniji ne, bi ga lahko povabila najprej predsednica države, ampak po tej izvršilni funkciji, kot so, na kateri sodelujemo, ne, se gospod Janša največkrat sedi z njim na zasedanjih NATO ali kjerkoli bo sedel, je pa seveda tudi on legitimen, ampak mi bi morali to razčistiti doma. Jaz mislim, da ne bi bilo primerno, da v tem primeru predsednik države in predsednik vlade najdete skupni jezik, morda oba podpišete vabilo, vsekakor morata biti usklajena. In to je tukaj izostalo in škoda, ne, ker verjamem, da bi to soglasje tudi dosegla lahko. Ampak to je pravzaprav bolj protokolaren problem. Ne. Težji problem je, če potem glede zunanje politike nastajajo hujša trenja med vrhovnimi nosilci oblasti. Poglejte, predsednik vlade glede Izraela ima eno stališče, predsednica države v marsičem drugačno. Predsednik državnega zbora vodi neko svojo politiko stikov za Srbijo, Republiko Srbsko, Rusijo v tej prvi fazi svojega delovanja, kar je zagotovo problematično z vidika zunanje politične orientacije Slovenije. Tako da ne govorim niti o opoziciji, ampak to so glavni nosilci. In če ti niso dovolj usklajeni, ni treba, da so popolnoma, ne, potem dejansko se tudi tujina bo vprašala, kako Slovenijo komunicirati na zunanje političnih zadevah. Ne.
0: Gospod Peterle, to vrstna neusklajenost gotovo ne prispeva k neki pozitivnemu zgledu na Slovenijo.
2: In tudi ne prispeva k zaupanju državljanov, ne, ki reče, lejte jih, ki se tudi o takih stvarih ne morajo zmeniti. Ne. Vidim pa jaz, ki imam še zmeraj precej komunikacije z diplomati, z veleposlaniki v Sloveniji, sprašujejo, kaj pa je zdaj to, kdo pa zdaj tukaj vodi, kaj pa to, kar je rekla predsednica. Ampak skratka, lejte, mi s tem direndajem vznemirjamo tudi diplomatsko javnost. In zadnjič mi je en diplomat komentiral neko izjavo od nekoga z vrha in rekel, lejte, a mi razložite, zakaj se je to zgodilo. Ne? Je rekel, to bo trajalo 3 dni. Ne? Mi smo imeli precej tekme v izjavah, ne, s katerimi smo dajali vtisko, da smo vele sila. Ne? Ampak nismo. Ne? In mi je stvarna politika te vlade seveda veliko bolj všeč kot moralizatorske pozicije. Ne? Jasno je, da smo vsi proti smrti zaradi vojnega nasilja in tako naprej. Ne? Ampak treba je videti, s čim lahko kaj prispevamo in tukaj smo malo šibki.
0: Spoštovana gosta, nekateri trdijo, da je Slovenija pa vsem spremenila smer zunanje politike. Dr. Božo Cerar pa meni, da gre bolj za spremembo ravnotežja med posameznimi poudarki, kot za prelom s temelji. Kako spremembo razumeta vidva?
1: Torej, jaz upam, da res ne gre za prelom s temelji. Še vedno slišim, da je vlada na stališčih multilateralizma, da je zavezana Evropski uniji, da je za varstvo človekovih pravic, seveda pa ravno ta situacija z Izraelom, ne, ki je pa jasno zelo javno izpostavljena, ker je tako grozljiva situacija, kaj se tam dogaja v Gazi, bi rekel, v Zahodnem bregu, v Izraelu in potem še ta situacija z Iranom in pa Libanonom in tako dalje, to je cel kompleks problemov. Ta situacija je pač v spredju medijev in seveda tukaj smo pa res izrazito neusklajeni. Smo šli iz ene skrajnosti v drugo. Ne. In situacije, ko je premier Netanjahu izraelski, ne, celo izjavil, da je bil prejšnji naš premier, torej gospod Golob, najbolj sovražen premier glede obravnave Izraela v Evropi ali kakorkoli. Zdaj seveda gremo v neko drugo skrajnost, ko gospod Janša pravzaprav prijateljuje, na nek način je tako vtisne z gospodom Netanjahjem, ki je pa zagotovo gonilo nekih hudih kršitev mednarodnega prava, človekovih pravic, ne, hudih dejanj, ki se dogaja v Gazi in na Zahodnem bregu. In zdaj tukaj jaz vidim neko neuravnoteženost. Ne. Tukaj bi se moral doma usesti za mizo opozicija, koalicija in se pogovoriti in najti neke načine, da se, ker to ni nekaj, kar se ne bi moglo ustaliti. Treba je samo te skrajnosti pobrusiti, treba je razumeti, da z Izraelom tako, ko z mnogo

0: drugimi državami, mi moramo imeti diplomatske odnose. Je pa verjetno časovni okvir zdaj, da jih zdaj vzpostavljamo tako zelo intenzivno, napačen, ne, to je napačen signal, kot da podpiramo dejanja, ki jih Izrael, bi rekel, je zagrešil v Gazi ali kjerkoli druge. In po drugi strani seveda ni primerno, da kar počes, a ne sekamo po Izraelu. Izrael ni samo vlada, niso samo tisti divji ministri, ki so dejansko upravičeno obtoženi pred mednarodnim sodiščem za vojne zločine, ampak to je tudi so številne druge institucije. Zato je treba gledati to kot državo, s katero bomo morali prejasli imeti nekaj razmerja. Mi imamo tudi razmerja z drugimi državami, ki niso demokratične, kjer so kršitve človekovih pravic. To jim sicer povemo, vendar ne pretiravamo v nobeno smer, ker je to v interesu Slovenije. Ne? To to, ne?
1: Mene pri tej zgodbi najbolj moti to, da je postala zunanja politika tako rekoč eden od glavnih bičev v odnosih med pozicijo in opozicijo in da je to pač orodje notranje politike, bi rekel, s katerim korenu mednarodnih problemov oziroma takih problemov nič ne prispevamo in marsikdo se nam čudi, da je to tako. In se strinjam s tem, da bilo treba se za mizo in se neke stvari zmeniti in tako, da bi to trajalo malo dlje, ne samo eno vlado.
2: Bi Slovenija le še to, mogoče na kratko, morala bolj jasneje zagovarjati svoje odločitve, svoje interese na mednarodnem področju, tako znotraj Evropske unije, Združenih narodov, tam je sicer omejeno, pa vseeno potem imamo tukaj še Zvezo NATO in tudi druge organizacije, v katere smo vključeni.
0: To je zdaj težko oceniti. Jaz mislim, da v marsičem mi smo kar glasni, kar povemo, kar mislimo znotraj Evropske unije, tudi v NATO, tudi na mednarodnem prizorišču. Glejte naše nastope v OZN in podobno. Mislim, da smo zelo jasni v svojih stališčih, celo ko smo bili zdaj članica varnostnega sveta, celo ne, v tem smislu že drugič, ne, mi smo imeli zelo jasne stališča, ki so nas tudi pripeljala tja. Tako da jaz mislim, da včasih malo precenjujemo naš domet, ne, mislimo, Slovenija bi morala ne vem kaj narediti. Mi le nismo vele sila, mislim pa, da v tem svojem okviru smo pogosto slišani, seveda ne moramo premikati sveta, so pa določeni segmenti, kjer smo pa preveč, bom rekel, pa zadržani, oziroma tudi morda zato ne izrazimo svojih stališč tako zelo jasno, ker doma ni konsenza. In potem ni tiste sloge, ki bi pomenila neko sinergijo navzven in si sami s tem delamo, bi rekel, slabo slugo.
1: En primer bi rad dal v tej zvezi. Se spomnite, ko je šel Janez Janša z dvemi drugimi premijeji prvi v Kijev, ko je že precej padalo z neba. In ljudje so mislili, da je to eni, predstavljamo to kot ena predrznost in tako naprej, ne? Ampak torej z neke, bom pa zdaj jaz to uporabil, taj zas malo manjše države, je imel predsednik vlade pobudo, ki je bila tudi v Bruslju, bi rekel, skomunicirana z Brusljem, on ni soliral, če tako rečem, je pa ta njegov prvi obisk sprožil, potem je šla šele gospa predsednica komisije Ursula von der Leyen in številni drugi. Ne, je bila Slovenija tista, ki je nakazala smer, po kateri je marsikdo šel.
2: Spoštovana gosta, iskrena hvala gospod Miro Cerar in gospod Lojze Peterle, da ste vidva nocoj pokazala mogoče kakšno smer tudi volivkam in volivcem za nedeljski referendum. Iskrena hvala za obisk v našem studiju, vse dobro želim.
0: Hvala za povabilo.
1: Hvala lepa.
3: Spoznanje več. Predsodek manj.

0: Dragi poslušalci, poslušate Radio Ognjišče in skupaj smo stopili v mesec oktober in bližamo se že drugi soboti. In ravno v drugi soboti obeležujemo Evropski dan darovanja organov. Današnja svetovalnica je odstrla pogled na to tematiko in prinesla mnoge odgovore na vprašanja povezana s tem darovanjem.
1: Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Dobro jutro. Vsako leto, drugo soboto v oktobru, obeležujemo Evropski dan darovanja organov in naša današnja svetovalnica je namenjena pomenu darovanja organov in zdravljenja s presaditvijo. Predvsem pa je to tudi priložnost, da širimo verodostojne informacije o darovanju organov, spodbujamo odprt pogovor o tej temi in o odločitvi za darovanje, ki je ključen korak do zdravljenja s presaditvijo organov. Letošnje krovno geslo je, da delimo si življenja. Z vami bom sestra Meta Potočnik, našemu povabilu pa se je prav prijazno odzval travmatolog in direktor Zavoda Slovenija Transplant, dr. Andrej Gadžijev. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
3: Dobro jutro tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
2: Hvala, da ste si vzeli čas. Govorila bova o zelo humani gesti, ki jo lahko pravzaprav skoraj vsak od nas stori. Darovanje organov, torej izključno na prostovoljni bazi, temelji na zaupanju, na solidarnosti. Za začetek, kako nekdo odda soglasje o tej temi? Namreč, recimo osebno vem, da sem ga dala že pred davnimi leti v neki lekarni. Kje je zdaj to zabeleženo? Kdo ima dostop do te informacije?
3: Ja, skrbniki Nacionalnega registra za darovanje organov po smrti smo mi, Slovenija Transplant, naš zavod. Soglasje lahko date v bistvu zelo enostavno oziroma se opredelite za ali proti darovanju. To, kar želimo, je, da to naredite na podlagi zanesljivih informacij. Ena najbolj zanesljivih je naša spletna stran www.slovenija-transplant.si, kjer z enim klikom lahko pridete na elektronski portal e-uprava. Pomembno je ob tem, da imate veljavno digitalno potrdilo in lahko se opredelite za, lahko se opredelite proti, lahko svojo željo, kolikorkrat želite, tudi spreminjate. Ta informacija potem varno shranjena v nacionalnem registru, do katerega nima nihče dostopa. Ne vidi ga zdravnik, ki ga zdravi, nimate ga na kartici zdravstvenega zavarovanja, ni ga vzvem, ne pozna ga vaš osebni zdravnik in to je pomembno, da lahko odstranimo vse tiste dvome, ali bom zdravljen do konca življenja, ali me bojo mogoče zdravili drugače v primeru, da sem se opredelil, da želim postati darovalec. Take zlorabe so v tem sistemu, tako nastavljenem, kot ga imamo, nemogoče, razumemo pa strahove, ki se ob tem lahko pojavljajo. Skratka, to je mogoče odkleniti šele, ko je znana ura vaše smrti, takrat zato naš koordinator, ki je zaposlen na Slovenija Transplantu in ima zato posebna pooblastila, posebno profesionalno kartico, potrebuje še številko vašega zdravstvenega zavarovanja in šele potem lahko preverimo, kakšna je bila vaša opredelitev. Se pravi, vedno se mora najprej zgoditi smrt, šele potem je ta informacija dostopna.
2: Smrt je pa možganska, ne?
3: Kako? Tako, zaenkrat se lahko v Sloveniji daruje organe samo po dokazani možganski smrti. V številnih evropskih državah je možen tudi program darovanja po srčni smrti, sicer pa v Sloveniji teče tudi program živega darovanja ledvice, sicer v izjemnem primeru, če v doglednem času ne dobiš ledvice od umrlega darovalca, tukaj gre največkrat za sorodstveno povezavo, izjemoma tudi za čustveno. Je pa v tem primeru vključena še etična komisija za presaditve, bolj varovani postopki še dodatno zaradi tega, ker imate tudi darovalca živega človeka, ki za nekaj časa postane bolnik in je za čas svoje odsotnosti tudi finančno pokrit.
2: Nič ena, 512, 10, nič, nič. Z doktorjem Andrejem Gadžijevem govoriva o Evropskem dnevu darovanja organov in tej res humani drži, ki jo lahko vsak od nas ima. Lahko nas tudi pokličete in karkoli vprašate. Mediji imamo pomembno vlogo pri širjenju preverjenih informacij, kateri so še predsodki, strahovi, tabuji, neke zmotna prepričanja, na katere naletite pri svojem delu, česa se ljudje tako bojijo po nepotrebnem.
3: Ja, poleg tega, da bi nekdo postal darovalec samo zaradi tega, ker se je opredelil in torej naj ne bi bil ustrezno zdravljen, je drug najpogostejši strah, da se bo po tem darovanju videla sprememba na telesu. Se pravi, da to ne bo spoštljivo upravljeno, da ne bo mogoč pokop v skladu z različnimi veroizpovedi. Tudi tukaj lahko potrdim, da je to zmotno prepričanje, da je zagotovljena absolutna pieteta do umrle osebe in seveda tudi družine darovalca skozi celoten postopek. Tukaj gre za v bistvu operacijo, po kateri se tudi ustrezno telo oskrbi in ni videti ničesar razen šiva. Tako da je absolutno možen tudi pokop v odprti krsti.
2: Kateri so pa tisti organi, ki so najbolj zaželjeni pri tistih, ki jih seveda potrebujejo?
3: Ja, to je zanimivo vprašanje. Praktično vsako leto dobimo večkrat podobno vprašanje, kot da bi bili nekateri organi bolj zaželjeni kot drugi. V resnici imate tukaj dve vrsti. Lahko bi rekel, da je en tak organ, kjer imate neko rezervo, so ledvice, ker se da človeka tudi zdraviti z dializo, seveda pa so na dolgi rok rezultati po presaditvi bistveno boljši, tudi do 10 in več let dalj lahko živijo ljudje po presaditvi ledvice v primerjavi z dializnim zdravljenjem, vendar ne vsi, ne, tukaj je treba natančna presoja strani nefrologov, kdo je za tak ali drugačen način zdravljena ustrezan in pa seveda starostne omejitve, nekje starejši od 70 let, za določene tipe presaditve niso več ustrezni. Vsi ostali organi, srce, pljuča in jetra, pa so življenje ohranjajoči. Se pravi, če zbolite z odpovedjo enega od teh organov, druge možnosti kot presaditve za preživetje ni.
2: Uhum. Pa poglejva, da nimo, da je nekdo, imajo nekatere strahove, verjetno zelo iracionalne, saj v Sloveniji, za druge države po svetu ne bova govorila, ampak da gre za trgovino z organi, recimo, ne, to je najbrž en tak, nekateri to rečejo. Kakšen je pravzaprav protokol odzema organa, kdaj se to zgodi, kakšno vlogo imajo svojci pri tem?
3: Zdaj, če govoriva na splošno, kdo sploh lahko postane darovalec, morate najprej umreti v pogojih, kjer je možno dokazati možgansko smrt. Se pravi, to se zgodi v enotah intenzivnega zdravljenja, ko ste priključeni na aparature za umetno dihanje in vzdrževanje določenih funkcij cirkulatornega sistema in ko dejansko pride do možganske smrti, se to v skladu z zakonodajo tudi dokaže. Najprej se seveda zdravi človeka, dokler je zdravljenje še mogoče, ko se to zaustavi, v bistvu, ko nastopi smrtjo, pa v skladu zakonodajo pravilno dokažemo. In naslednji korak potem je preverjanje opredelitve v register. Se pravi, takrat se obvesti transplantacijskega koordinatorja, preveri to informacijo. Če jo ima, potem sledi v vsakem primeru pogovor s svojci, če je informacija znana, potem je ta pogovor bolj informativne narave. To se zgodi izjemoma redko. V nekaj primerih smo imeli ljudi opredeljene, v registru jih je dobrih 18 tisoč, več ne, in zgodi se v povprečju 95%, da te informacije sploh nimamo. Takrat je pogovor s svojci bistveno daljši. V bistvu se morajo svojci odločiti, kaj bi umrla oseba želela. In to je tisto, kar mi v resnici ne želimo. To je dodatno obremenitev svojcev v bistvu v najtežjem trenutku. Takrat, ko so soočeni z nepovratnim dogodkom, z vašo smrtjo, so v strašnem šoku in poleg tega jim nalagamo še breme odločitve, to je tisto, kar poudarjamo zadnja leta in zato želimo, da se jih razbremeni prej, da se o tem pogovarjate doma, da to informacijo imajo, čeprav mogoče ni zapisana, za nas je dovolj, da je ustno izražena.
2: Se pravi, je pomembno, da se ljudje doma o tem pogovarjamo, ne? Kaj tako. Kdo želi po svoji smrti, to ne bom rekla, da je to vnaprejšnja volja, ki ni pisna, ampak da svojci vedo.
3: V bistvu je in se jo spoštuje v sklopu vseh ostalih etičnih načel, to je ta izražena avtonomnost.
2: Zdaj pa imamo tukaj že gospo, ne še, v redu bomo uredili. Kaj pa, prej ste rekli, ko nekdo je na intenzivni negi, vese, umrluje, ampak recimo imamo mladega človeka, prometna nesreča, je nekje, ni pri kliničnem centru, kaj pa takrat? koliko časa je na voljo, da še sploh lahko...
3: To, kar me zdaj sprašujete, ja. je eno od programov, ki jih nimamo oziroma še nimamo. Obstaja v nekaj državah, ko se zgodi huda nesreča na terenu, pa je potem uživljanje neuspešno, je lahko... Zdaj rečeva, ta oseba ni več živa oziroma je v procesu reanimacije, kot rečemo uživljanja, ki pa ne uspe. Umrlega se pripelja tudi v takem primeru v bolnišnico, se tam v bolnišnici dokaže dejansko srčna smrt oziroma zaustavitev kardiocirkulatornega obtoka in potem sledijo neki postopki, ravno tako privolitve, dodatno se čaka še nekaj minut, da se ne bi povrnila srčna akcija, tudi takrat, ko se oživljanje ustavi in potem je možno odvzem organov, tudi pod tem principom, ampak tega v Sloveniji ni, nimamo še spisanih pravilnikov, zelo dobro so ta program izvajali v Španiji, še zmeraj je eden od načinov pridobivanja organov na Portugalskem, je pa zelo zahteven postopek, ker rabite imeti vse službe pred tem izredno izvežbane in samo v nekaterih centrih zna potem to dovolj dobro narediti, da so ti organi po funkciji primerljivi s temi, ki jih pridobimo od umrlih po možganski smrti.
2: Zdaj imamo eno vprašanje, ja. Prišlo je po spletu. Koliko časa ima lahko prejemnik pljuča? Koliko časa lahko še delujejo, verjetno po presaditvi sklepam?
3: Ja, zdaj to je zelo težko odgovoriti s točno številko. Pljuča so res en tak organ, ki so bolj občutljiv, tam najmanj 10, lahko 15 let. Ne? Podatek, ki ga zanesljivo vemo, je, da je 75% preživetja po 5 letih pri pljučih. Kar je izjemno dober rezultat. Pri nas v Sloveniji poteka ta program samostojno od leta 2018, pri tem je večina tistih bolnikov, ki so potrebovali presaditev pljuč, bila presajena na Dunaju, v centru, kjer so ogromno presaditev letno naredili, tako da so imele države neke medsebojne sporazume, da je kar nekaj iz članic Eurotransplanta tam zdrave svoje bolnike, mi pa imamo zdaj uspešen, zelo uspešen program sami in res z odličnimi rezultati. Tukaj je pomembno, da je izjemno dobro sodelovanje med bolnikom, ki je organ prejel in pa zdravnikom, ki za njega potem doživljenjsko skrbi. Potrebno je imati imunosupresivna zdravila za to, da preprečimo zavrnitev tujega organa v svojem telesu. In v bistvu se da preprečiti vse zgodne zavrnitve precej dobro. Ne? Tako da res od tega sodelovanja in potem neke splošne kondicije, pa tudi starosti, odvisno kako dolge preživetje, lahko je več desetletij, ljudje kvalitetno živijo, se vrnejo na svoja delovna mesta med družine, lahko celo imajo na novo svoje družine, tako da tudi to je mogoče, skratka, bistveno boljši rezultati, ampak ob eni veliki obvezi, da za ta novo sprejet organ ustrezno skrbiš.
2: Ničena 512 10 nič, lahko pokličete dr. Andrej Gadžijev o transplantaciji in darovanju organov. Danes se pogovarjamo, kako pa, kakšna številka recimo v Sloveniji, koliko na leto pri nas pravzaprav zmorete presaditi organov, ali jih je dovolj na voljo, ali jih ni, ali jih dobivate tudi iz tujine, je to na evropski ravni tudi?
3: Ja, Slovenija je v bistvu od leta 2000 povezana z Eurotransplantom, podpisali smo potem pogodbo in začeli dejansko z izmenjavo 2002, takrat kot istega leta, ko je ustanovljen tudi naš zavod uradno. Letno si izmenjamo nekje 60-70% organov. Nikoli ni dovolj organov v sami državi. Isto velja tudi za ostale, ne samo za Slovenijo. Znotraj Eurotransplanta je združenih 8 držav, tu ni celotna Evropska unija, Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Hrvaška, Madžarska, pa Avstrija, države Beneluksa, so tukaj vključene. Tako da... Se težko zgodi, da v dvomilijonski državi, kot je Slovenija, lahko v vsakem trenutku zagotavljaš organe, še posebej za tiste bolnike, ki se jim na čakalnem seznamu stanje urgentno poslabša. Takrat je treba odreagirati zelo hitro, recimo pri nenadni odpovedi jeter imate časa nekaj dni, pri srcu, ker obstajajo še pač določene aparature, ki pomagajo vzdrževati bolnika, tudi takrat, ko recimo srce popolnoma odpove, to je zunaj telesni krvni obtok, je tukaj možnost nekje od nekaj tednov do nekaj mesecev, ampak takrat se zelo mudi in brez pomoči evrotransplanta nam ne bi uspelo, da bi večina preživela. Letno sicer žal umre kar nekaj ljudi, lani jih je umrlo 11, nekje med 7 pa 20 na leto se skoraj zgodi, da jih takega zdravljenja ne dočaka.
2: Ki so na čakalni listi, pa pravzaprav ni organov za nje.
3: Tako. Zato se mi izjemno, bom rekel na rekovajih, borimo za to, da bi bili uspešni, da bi ljudje zaupali sistemu, da ne bi bilo nepotrebnih odklonitev, ker v bistvu samo na ta način s tem altruističnim darovanjem, s tem, da pomislite, da še nekaj lahko zapustite za sabo takrat, ko se boste poslovili, še nekomu pomagate. Ni druge alternative in samo ta način zdravljenja je za te ljudi rešitev, sicer so obsojeni na smrt.
2: Na smrt, točno tako. Naj v tem še povem, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, da tudi v katoliški cerkvi je zaželjeno, da smo darovalci, to ni v nasprotju z našim naukom, to moramo razčistiti. Zdaj me pa še zanima, ali pa lahko nekdo, ki je prejemnik nekega organa, izve, kdo je bil ta njegov darovalec?
3: Ne, v bistvu v Sloveniji prav v skladu z zakonodajo zagotavljamo anonimnost in to v bistvu ni neka hladnost, ampak gre za to, da ščitimo obe družini. Po eni strani ščitimo darovalčevo družino za to, da se lahko normalno poslovi, da lahko normalno žaluje, da ne pride do neke navezanosti na osebo, ki je prijela organ njihove ljubljene osebe. Po ugotovljeni smrti. Po drugi strani ščitimo samega prejemnika in spet njegovo družino, ki je skupaj z njim trpela v času, ko je čakal na čakalnem seznamu in v bistvu ne bi bilo pravično, da mu naložimo še breme darovalčeve družine, ker ima že tako odgovorno življenje z novim organom.
2: Kaj pa starost darovalcev in prejemnikov, ne? A je nekdo star 80 let, recimo, ne? A še vedno lahko daruje kakšen organ? A je to odvisno od česa to, ali mora biti samo mlad, da so tvoji organi primerni zdravi?
3: Ja, hvala za to vprašanje. To je v bistvu po statistiki bi lahko rekel ena od pogostejših zmot, da niste več primerni za darovalca. Čeprav po drugi strani spet velja zanimiva statistika, da je trikrat večja verjetnost, da boste potrebovali tak način zdravljenja, kot pa, da boste postali darovalec. Mi želimo prenesti naprej sporočilo, da se ne opredeljujete vnaprej kot neprimerne zaradi starosti, ker ni starostne omejitve navzgor. Mi smo imeli vsaj dva primera darovalcev starih ali starejših od 90 let, kjer so bila uspešno oduzeta in presajena jetra. Morate vedeti, da mi ne skrbimo samo za svoj čakalni seznam, ampak da ima vseh 8 držav članic evrotransplanta skupen čakalni seznam in na tem na letni bazi umre 1000 do 1200 ljudi, ki ne dočakajo takega načina zdravljenja pravočasno. Se pravi, zna se zgoditi, da nekdo sprejme manj kvaliteten organ samo zato, da preživi do naslednje operacije.
2: Aha, zato, nekdo lahko večkrat prejme.
3: Tako. Ja, včasih se zgodi, ko je taka situacija, kot sem prej opisal, da je zelo urgentno, da je nenadno poslabšanje stanja, takrat se kriteriji, ki določajo, kako dober organ bi nekdo sprejel, seveda s ciljem najdaljšega oziroma najboljšega končnega rezultata, merjenega v letih preživetja, kvalitetnega življenja, spremeni in sprejmeš tudi nekoliko slabši organ samo zato, da preživiš do naslednje boljše možnosti.
2: No, zanimivo. Ne? Torej, tudi tisti, ki naj zdaj poslušajo starejši ljudje, ne?
3: So lahko
2: od 60 plus bo rekla, ne? Ali pa kakorkoli že, ni problema. Lahko se upišeš, daruj, ne? In
3: tako,
2: rečeš tudi, jaz sem pripravljen.
3: V povprečju so zdaj ljudje stari skoraj 60 let kot darovalci. To se je precej spremenilo, še 20 let nazaj je bilo veliko mladih iz prometnih nesreč, zdaj ni več temu tako, a ne? Tako da so bistveno starejši in oceno primernosti za darovanje se ocenjuje šele po smrti. Tukaj je skupina strokovnjakov, ki potem ocenjuje funkcijo celotnega telesa in potem vsakega organa posebej skozi več postopkov, tisti čisto zadnji so kirurgi in pa zdravniki, ki bojo skrbeli za prejemnika in prejeti organ še enkrat pregleda in pred samo transplantacijo ocenijo funkcijo dokončno, tako da naj se nihče ne izključuje naprej sam.
2: Ja, v tem smislu, da bi kdo rekel, sem na smrtni postelji, zdaj me že gledajo, če so moji organi primerni, ne?
3: Ne, to ne bo, ne.
2: Ja.
3: To, ki stečejo šele kasneje.
2: Tako, to je mislim, da je zelo dobro vedeti, ne, da je to zelo dobro zavarovano in je prav tako. Prej ste omenili tudi mlade mlade, kako imate kakšne informacije, kako pa mladi razmišljajo o darovanju organov, ali je kaj več odprtosti za pogovor, za podpis soglasja, imate kakšne podatke o tem?
3: Ja, natančnih številk sicer nimam, ampak iz izkušenj vam lahko povem, da mladi, bom rekel po domače, ne komplicirajo, niso polni teorij zarot, niso podvrženi raznim političnim vplivom. Ko se konkretno z njimi pogovarjamo, je tukaj res prava odprtost, podpora. Je pa, lahko rečeva, drug problem, o smrti se je v tej starostni kategoriji zelo neprijetno pogovarjati, oziroma sami malokrat na to pomislijo. Čeprav smo imeli zdaj primer družine, kjer mama z nami precej sodeluje, starejši sin je postal darovalec, ampak o tem je vedel samo njegov mlajši bratec. Se pravi, šlo je res za izmenjavo informacij med dvema mladima osebama, kjer pa je ta fant že res pri starosti, mislim, da 14 let razmišlja o tem, da želi nekomu po svoji smrti pomagati, če bi do tega prišlo. Tako da je kar nekaj hudo žalostnih, ampak na drug način pozitivnih zgodb. Tukaj lahko pa rečemo, da je družina ob tej informaciji kljub izjemno težki izgubi imela uteho v teh postopkih, v tej jasno izraženi želji. To pa je to, kar želimo. V bistvu, če že pride do tako hude situacije in lahko rečem, da ljudje že kar vejo, da jih bomo o tem spraševali, je bistveno lažje, če se v miru, takrat, ko niste bolni, takrat, ko ni blizu neka huda nesreča, pogovorite o tem, kaj želite po svoji smrti narediti, ali želite še nekomu pomagati ali ne.
2: Tako, torej sočutje, empatija in to pomoč drugemu, hkrati pa tudi mi nikoli ne vemo, kdaj ga bomo potrebovali. Ne? Tudi nam se lahko zgodi, ki mislimo, da smo zdravi, se že nekaj lahko pripelja in zbolimo. Razmišljamo o tem, zdaj so ravno recimo akcije Čast in pol litra, ne? Imajo študentske organizacije za darovanje krvi, a ne? Ja. Se pravi, mladi so odprti za to, da dajo nekaj svojega, tudi fizično, ne? Za drugega človeka.
3: Ja, res je. Zdaj, za razliko od krvodajalskih akcij, se pa nas mora žal zgoditi neka nesreča, družina mora zgubiti ljubljeno osebo za to, da lahko na drugi strani vsaj eden, včasih pa celo pet ljudi preživi, da se, kot mi včasih rečemo, celo devetim pomagati. Ko umrete možganske smrti, ni nujno, da darujete samo organe, lahko darujete tudi določena tkiva, tako da se število tistim, ki se jim izboljša življenje, dvigne celo nad 50. Je pa res, da oglaševanje pri nas seveda ne pride v poštev, računamo na neko sočutje, na to, da razmišljate o takih stvarih in da se informirate res pri pravem viru. To je tisto, kar si želimo. Mi smo vedno odprti kot zavod tudi zato, da se nas pokliče, da se razjasni vse nejasnosti in želimo deliti v bistvu ta res dober sistem, v katerem ni bilo nikoli nobene zlorabe. Med ljudi želimo si ustvariti zaupanje, delujemo popolnoma transparentno, tako da zavedamo pa se svojega poslanstva. Ne zavedamo se tudi tega, da je samo altruistično darovanje tisto, ki omogoča ohranjati sistem, da ni drugih možnosti. Novih organov se še ne da narediti, tukaj bo še nekaj desetletij. Ja. Minilo, da bo kaj takega mogoče, so pa še precejšnje rezerve v potencialu, tako v Sloveniji kot v drugih državah evrotransplanta.
2: Torej, ko nekdo postane darovalec, ni samo, da lahko da jetra tudi druge svoje organe, recimo?
3: Seveda, ja. V Sloveniji uspešno že leta presajamo, predvsem srce, veste, da imamo take rezultate, da smo bili večkrat na prvem mestu na svetu po številu presajenih src na milijon prebivalcev. Pljuča izjemno uspešno, jetra, ledvice, trebušno slinovko največkrat v kombinaciji z ledvico. Tudi kar nekaj kombinacij srce, ledvica, jetra, ledvica smo že presadili oziroma so zelo uspešno presadili v našem transplantacijskem centru UKC Ljubljana, kjer delujejo zares vrhunski strokovnjaki, tako na strani kirurških postopkov, kot na strani tistih, ki pripravljajo darovalce in jih potem, ki pripravljajo prejemnike in jih potem do konca življenja tudi uspešno zdravijo.
2: Prej ste še omenili, to se pravi, to lahko moje telo, več organov mojih lahko še deluje za nekoga drugega, ne? Ko dam soglasje za vse.
3: Ja, zdaj vi se lahko tudi izrečete samo za posamezen organ. Če bi pač taka želja bila, te informacije največkrat ustno zvemo, spodbujamo sicer, da bi se opredelili, da darujete pač vse, ne glede na to, a je možnost samo nekomu pomagati ali večjim ljudem. Ni naša želja, da bi se to parceliralo, če tako rečem, ne, ampak seveda, če je pa res hud zadržek za darovanje posamičnega organa ali pa specifično tkiva, to sprejmemo, ne nasprotujemo.
2: Poslušalke ima vprašanje, ali lahko po skoraj enem letu po smrti moža izvem vzrok smrti, po obdukciji nisem prejela točnih informacij. Ne vem, koliko je zdaj
3: to pa mislim, da mi nismo pravi. To bi se bilo prav obrniti na inštitucijo, kjer je bil mož zdravljen in je umrl. Seveda bi morali zvedeti pravi vzrok smrti. Zdaj, če obdukcije ni bilo narejene, to je ponavadi glede...
2: To piše, da je bila obdukcija.
3: Potem pa bi to informacijo še
2: morala
3: to
2: dobiti. No jo tam zahteva, ja. Še darovalci oziroma prejemniki, verjetno vam je veliko veselje, ko podaljšate življenje nekomu, ti ljudje tudi najbrž na javnem tem, ki pričujajo, kako je s tem?
3: Ja, še eno stvar sva prej pozabila povedati. Ti stiki med darovalci pa prejemniki, mi sicer omogočamo nekaj zelo lepega in to je anonimna zahvala strani prejemnika darovalčevi družini. Tukaj se ne izdaja osebnih podatkov, ampak se zahvalno pismo pošle. Prejemniki jo pošljajo na naš zavod, to zahvalo mi jo pa posredujemo potem naprej darovalčevi družini.
2: Tako, gotovo pa, koliko na leto pa je recimo teh srečnežev, če tako rečemo, pri nas, ki jim uspete pomagati?
3: Letno se v kliničnem centru Ljubljana, v transplantacijskem centru, presadi zdaj zadnja leta blizu 100 do 110, predtem 110 do 120 organov. Umrlih darovalcev pa je nekje med 40 pa skoraj 60 leta, 2023 smo dosegli prvič precej visoko številko. Žal jo še nismo uspeli ponoviti, ampak želimo pa si in tudi želimo, da bi lahko še dodatne programe uvedli v Sloveniji, da bi bilo teh številk še več, da ne bi bilo sploh umirajočih na čakalnih seznamih.
2: Torej, to niso tako majhne številke?
3: Ne, to niso tako majhne številke, niso pa spet tako visoke. Približno ena presaditev na teden v povprečju. Nikoli se ne zgodijo napovedano. Zmeraj se dogajajo naključno, se pravi v valovih. Imeli smo tudi primer, ko smo imeli 4 darovalce naenkrat, pa potem spet recimo nekaj tednov brez, tako da brez pomoči take organizacije, kot je Eurotransplant, zares ne bi mogli zagotavljati neke kontinuitete, ki pa je tukaj potrebna.
2: Aha, kakšno vprašanje imamo tule? Ne še?
4: Ja, halo.
2: Gospa Stanka, izvolite.
4: Ja, ja, lep pozdrav. Jaz bi pa rada povedala ob koncu na tako lepo izkušnjo.
2: Prosim.
4: Moj oče namreč je nesrečno padel po stopnicah, kar je povzročilo smrt. In prej smo se že kdaj pogovarjali o tem, da je bil za to, da bi daroval organe. In ko se je zgodila smrt, me je zdravnica vprašala, če kaj vem o tem, in sem seveda tako je to potrdila, čeprav tako ono vse to, kar je rekel prej vaš gost.
2: Ja.
4: Tisti šok, ko se to zgodi, ne, zgubiš človeka, ampak takoj mi je šlo skozi misel, kaj bi naredil moj oče na tem mestu. Sem kaj, seveda, lejte, takoj ne, pretolj bil je že 80 plus, ne, takaj pa lahko pretolj starem človeku še služi drugim, je rekla, nač na skrb te. In potem, ko sem naslednji dan prišla na razgovor, je rekla odlična jetra, tudi neka druga tkiva še. In jaz sem bila tega toliko vesela. Se mi zdi, da to je res tisto pravo, ne, da tudi po smrti še lahko živim v drugih ljudeh. In se mi zdi, da od takrat naprej gledam na življenje tudi drugače. Ne? Kako je to res en tak krok, ki se nikoli ne konča.
2: No,
4: samo to,
2: hvala
4: da pogum, ja. Da pogum drugim. Pa še mogoče to, ker smo krščanska družina, je bil prej z nami duhovnik, smo se zbrali vsa družina, maziljenje, molitev in sem rekla, glej, gospod, to pa zdaj ti veš, kdo že najbolj potrebuje te organe in se mi zdi, da je to ena taka lepa popotnica za vso našo družino.
2: Hvala tako, lepa, gospa Stanka. Naj bo spodbudo tudi za drugim, da ste imeli tudi to lažbo, čeprav je bila smrt. Ja, nasledanje. Imamo pa še gospoda Jožeta iz Ljubljane, prosim.
5: Dobar dan, jaz bi pa gospe odgovoril za vzrok smrti, da lahko dobil v kliničnem centru ali pa kjer je umrl. Jaz sem to po enem od dveh mesecih šel vprašati in sem lepo vodjo IPP-a vse dobil informacije.
2: Hvala lepa, odgovarjate tu prejšnji poslušalki. Ja, prosim, ja, nasvidenje. Gospod Andrej Gađijev, še kakšno sklepno misel, kaj bi še želeli sporočiti res našim poslušalcem, jih spodbuditi?
3: Želimo jih spodbuditi k temu, da se res v krogu družine v miru pogovorijo takrat, ko ni drugih zunanjih vzrokov. Mogoče bi ob tej priliki samo povzel izjavo pred leti nadškofa Urana, ki je v bistvu v nekaj stavkih zajel vse, na čemer mora temeljiti dober donorski sistem, in sicer je takrat govoril o svobodni odločitvi človeka, o zanesljivo ugotovljeni smrti kot predpogoj za darovanje, o spoštovanju umrlega, kar smo že zagotovili kot pieteto med operacijskim odvzemom, odsotnost kakršnega koli trgovanja. Tukaj je tudi Slovenija pred leti ratificirala konvencijo proti trgovanju snovmi človeškega izvora in pa na drugi strani solidarnost in pomoč človeku v stiski. Ne. Tako da to niso samo verska načela, to so hkrati temeljna etičnega načela našega sistema, ki jih absolutno upoštevamo. Želimo si, da bi ljudje še naprej zaupali v ta sistem in da bi v bistvu ga podprli, ker dejansko brez darovanja tak način zdravljenja ni mogoče.
2: Ja. Hvala lepa, gospod dr. Andrej Gađijev, za vse to, kar sva zdaj le povedala. Vas pa prosimo, vas vabimo na spletno stran Slovenija Transplant, kjer je veliko dobrih informacij preverenih in se lahko tudi tam upišete, če imate digitalno potrdilo, sicer pa lahko naredite to kjerkoli druge, pri zdravniku, v lekarnah nekaterih in še ponekod.
3: Na sedežih Rdečega križa pa na Slovenija Transplantu, sicer pa imamo ta mesta objavljena tudi na naši spletni strani.
2: Tako, informacij je dovolj, vabljeni torej, da premislite, kako lahko darujete svoje življenje tudi z darovanjem organom po vaši smrti. Od vas je poslal Meta Potočnik, gospod Andrej Gađijev, hvala lepa.
3: Hvala tudi vam.
2: Nasvidenje.
3: Nasvidenje.
6: Svetovalnica.
1: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Dragi poslušalci in seveda tudi naše poslušalke, prišli smo do ponovitve včerajšnje oddaje, ki smo jo zopet soustvarili s pomočjo nekaterih poslušalcev, ki so poklicali, pokramljali z Juretom Pavškom in si izbrali svojo vižo, morda zase ali pa jo poklonili bližnjemu. V drugem delu oddaje je Marjan Bunič podal vsebino letošnjega gala koncerta, naš direktor Franci Trstenjak pa še nekatere druge informacije. Torej več kot dovolj razlogov, da ostanete z nami, okolikor sinoči niste bili. Dobrodošli.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji.
4: Prijatelji.

0: prijatelji Radia Ognjišče.
1: Dobro večer, drage poslušalke in poslušalci, prijateljice in prijatelji in dobrodošli v oddaji Prijatelji Radia Ognjišče. Prvi oktobrski ponedeljkov večer je tukaj in končno je spet prišel čas, da se skupaj zavrtimo v ritmih polk in valčkov iz naše bogate narodno-zabavne zakladnice. V prvi uri oddaje ste torej na vrsti vi in ob kakšnih ritmih se bomo vrteli, je odvisno od vas. Na številki 01 512 10 00 bova vašega klica vesela Matej Kržišnik in Jure Pavšek. V drugem delu oddaje po 21. uri pa vas čaka nekaj koristnih informacij in pa pogovor z Marjanom Buničem, ki bo med drugim napovedal tudi vsebino letošnjega gala koncerta Radia Ognjišče, za katerega je na voljo le še nekaj 10 vstopnic. Tako, dobrodošli, pozdravljeni, ponedeljkov večer, številka pa 01 512 10 00, se slišimo.

0: Gadi so nas v poskočnih ritmih uvedli v oddajo Prijatelji Radio Ognjišče, kjer se veselimo vaših klicev na številko 01 512 10 00 in seveda vaših glasbenih želja. Z nami je že Rozalija. Rozalija, dober večer.
1: Dober večer.
0: Kako ste kaj?
1: Dobro, hvala lepa. Jaz sem iz slovenskih staršev, ampak sem rojena v Italiji, živim v Italiji.
0: Živite v Italiji?
1: Ja, in rada poslušam zmeram Radio Ognjišče.
0: Lepo, potem niste prav daleč od meje, če lovite slovenski
1: tako,
0: signal.
1: Tako, nisem daleč od meje, jaz sem tle v bližini Ratiče, Kranjska Gora.
0: Torej takoj za mejo, tam pod Višarjami nekje.
1: Tako, malo še prej, bolj blizu Slovenije kot Višarje.
0: Še bolj v našo stran. Krasno, Rozalija, se kaj veselite jeseni, ste kaj veseli, da je oktober tukaj?
1: Ne, jaz imam rada poletno sonce. Ja, vroče. Letos je bilo meni zelo všeč tale letošnje poletje.
0: Vam ni bilo prevroče?
1: Ne, tle v hribih, tle imamo gozdove, tle smo se dobro.
0: Ste malo lepše skozi prišli kot mi tukaj.
1: Tako,
0: bliže tako. In bolj pozidano, kaj ne?
1: Ja, no, imamo že tako dolgo zimo, zdaj se bo že pravijo, da bo sneg nizko dol padel, bomo že imeli zimo.
0: Se boste že osvežili, pravite.
1: Tako, mislim, je. Zato imamo predolgo zimo, zato imam rada poletje.
0: Razumem, Rozalija, razumem. In s katero bova preganjala, torej še nekaj časa si podaljševala tiste poletne temperature,
1: ja.
0: Pa lepo vreme, katero bi si
1: tako,
0: zavrteli danes večer?
1: Jaz bi rada poslušala eno pesem, ker poje Bernarda od Franca Miheliča.
0: Uh-huh.
1: Zato sva bile sošolke od 67-68 leta, sva bile v Avstriji, v eni gospodinski šoli s Bernardo.
0: Krasno, ja. Potem pa vam jo zavrtimo, seveda.
1: Tako, hvala lepa.
0: Zmenjeno, Rozalija, lepe pozdrave, tja v vaše
1: hvala
0: konce,
1: lepa.
0: Pa hvala za klic.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje. In z nami tudi že naslednji klicatelj ali klicavka, dajmo pogledati, kdo je. Lep pozdrav, dober večer.
2: Dobar večer, Jurja, ti pa Marija iz Prekmurja, lepe pozdrave.
0: Lep pozdrav, Marija, kako ste pa vi kaj?
2: Dobro, jaz sem vsikdar dobro volje.
0: Vidno dobro volje, kaj počnete, kaj?
2: Zdaj sedim pa poslušam Radio Ognjišče.
0: Sedite in poslušate Radio Ognjišče. Imenitno, vi ste kaj veseli, da je jesen prišla?
2: Ja, zelo.
0: Kakšne imate načrte
2: Mani
0: za te jesenske mesece?
2: Meni je najlepši čas jesen.
0: Najlepši? Zakaj?
2: Pa zima tudi samo če je sneg. Poletje nemam rada, ko je prevroče pa... Je štrejle pa na urijo, pa to se...
0: V Prekmurju nimate toliko gozda, kot ga imajo tam pod Višarjami, kakor je Rozalija povedala, kaj ne?
2: Ja, imamo tudi, preci gozda, samo... Nemamo hribov, ko je samo dolina.
0: To pa res, pa se kar pozna, kaj ne?
2: Ja.
0: Marija, katero bova danes zavrtela si?
2: Ja bi pomela Od slaka veseli kletar.
0: Od slaka veseli kletar, ja, zmenjeno, potem pa to pošiljamo v Prekmurje. Marija, hvala lepa za klic, pa lepo se imajte.
2: Lepo pozdrav, vem poslušalce, pa bomo studijo, pa lepo noč, nasvidenje.
0: Lep pozdrav, nasvidenje. In mislim, da imamo še za enega čas. Kdo je z nami? Lep pozdrav, dober večer. David, se slišiva, lep pozdrav.
3: Ja, lep pozdrav, dober večer.
0: Dober večer, kako ste?
3: Bo v redu.
0: Bo v redu, se držite.
3: Zelo dobro se držim.
0: Jesensko razpoloženi?
3: Jesensko.
0: Kakšne imate načrte?
3: Nič kaj.
0: Česa se veselite pri jeseni?
3: Ja, da bi bila lepa jesen, da ne bi bila premrzla, pa da bi taka ostala brez zime, kot je zdaj.
0: Da naj bo čim bolj sončna in čim manj meglena.
3: Ja.
0: No, David, iz vaših ust božje ušesa, kaj pa v naša ušesa, kaj boste poslali, katero vižo?
3: Jaz bi rad pa svoji teti vnuče, ko imam rad podaril pesem od speva od Tanje Žagar, pa v dojeto, ko poje ta Minili sta že leti dve.
0: Minili sta že leti dve. Ansambl Spev, torej, in Tanja Žagar. David, zmenjeno, vse vemo. Hvala lepa tudi vam za klic. Lep večer.
3: Dobro, hvala lepa, Dio.
0: Nasvidenje. In gremo najprej za Rozalijo Miheliči.

0: Ansambl Spiv in Tanja Žagar po naročilu Davida iz Celja za njegovo teto. David je namreč poklical na 01512100 in prišel do besede na Radiu Ognjišče. Oddajo Prijatelji Radio Ognjišče poslušate in z nami je tudi Tone z Poljanske doline. Tone, lep pozdrav,
1: ja,
0: dober večer.
1: Ja, lep dober večer.
0: Kako ste kaj?
1: Ja, čisto ok, sem stvar je o tem, da prej sem poslušal na DAP-u, pa je nekaj štekal.
0: Aha.
1: Pa sem dal na televizijo, tam je boljš. Malo zamikaj, no tako, da ni kaj.
0: No, samo, da smo se ujeli Tone in samo, da se zdaj dobro
1: ja,
0: slišimo.
1: Točno to.
0: Kako ste pa vi kaj jesensko razpoloženi?
1: Ja, zame je, kak bi rekel, vsak letni čas po svoje je dober, ampak zima tam do minus pet, poletje pa do minus 25, ne več do 30.
0: Tako v nekih ja. Normalnih okvirih, da ostajamo, kaj ne?
1: Ja, sem ne moramo vplivati, no.
0: Res je.
1: V glavnem, ob tej priliki bi povabil poslušalce, kateri mora priti zdaj, v soboto, na koncert, ki ga Franci Smrekar organizira, pa mi neč našuntov, no. pač izreden koncert bo, no. Mislim, te glasbe, naravno zabavne, kaj je bila enkrat.
0: Mhm. Torej, kam in kdaj moramo priti?
1: Ja, v Novo mesto, 10. oktobra ob 19. Mislim, da karte so še sem vprašanje, ne?
0: No, in pridemo in se zavrtimo, kaj ne to ne?
1: Dvorana Marof, se najem, a ste imeli prvenske reklame oziroma spota?
0: Dobro vprašanje, Tone, sem pa ravno iz ene poti in zadnje čase res nisem poslušal, tako da vam težko rečem.
1: Aha.
0: To ne povejte. Neka
1: Franci Smrekar je zelo, mislim, pohvalno je zauzeti. Sem rekel, to je moj zadnji koncert, ker organizacija tazo koncerta ni enostavna. No.
0: Je kar projekt, verjamem, Tone. No, potem pa še dobro, da smo zdajle zavrtili reklamo, sami ste jo naredili in gotovo jo je tudi kdo slišal.
1: Ja, upam.
0: Upam tudi jaz, Tone. Katero bova pa danes zavrtila si?
1: Ja, bi pa slako... Srečno mlada Slovenija.
0: Srečno mlada Slovenija. Pojasnila ne potrebuje, slaki vedno paše, okej ne?
1: Ja, itak.
0: Zmenjeno Tone, hvala lepa za klic, lepo se imejte.
1: Ja, hvala lepo vam za glasbeno željo.
0: Srečno in nasvidenje, z nami pa tudi Valerija, na Koroško gremo, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
0: Kako ste kaj, kaj počnete?
2: V redu, ja, glavno smo po večerje, lepo malo se igramo državne igre, malo se stavljamo, malo beremo pro... Poslušamo vaši vdaje, pol bomo še kaj pogledali, pa počitek.
0: Imenitno. No, lep plan ste tole povedali, Valerija.
2: Pa, kolikor ste daši, uživamo v lepem sončnem ramenu.
0: Tako je tudi prav. In s katero pismijo si bomo malo še priklicali, kakšen lep dan?
2: Od štirih kovačev sem pa prepustil tehniko izbiro.
0: Od štirih kovačev in vidim, da je Matej izbral Kam le čas beži. Zmenjeno, zavrtimo.
2: Vedo, hvala.
0: Imenitno. In z nami pa tudi že, lep pozdrav, nasvidenje, z nami pa tudi že Veronika. Lep pozdrav, Veronika.
3: Lep pozdrav.
0: Dobar večer, kako ste, kaj se kaj slišimo?
3: Ja, v redu, fajn se slišimo.
0: Imenitno, vi ste pa kar veliko z nami z Radijem Ognjišče slišim.
3: Ja, ja. In jaz sem posredovala, da ste oddajnik tu naredili.
0: No, imenitno, Veronika, torej se vam lahko zahvalimo. Z velenjskega konca kličete, kaj ne?
3: Ja, z Velenje.
0: Tako, imenitno. Kako ste vi kaj jesen pričakali?
3: Ja, meni je pošeč jesen, ki ni tako vroče.
0: Ko je malo spusti tista vročina, pa ko se liste tako lepo obarva, kaj ne?
3: Ja, tudi.
0: No, tako, Veronika, katero pa vam zavrtimo, katera vam paše v tem večeru?
3: Stam kakovač, prinesi mi rože.
0: Prinesi mi rože, zmenjeno, dobite kdaj kakšne rože?
3: Ja, nikoli.
0: Nikoli, no, potem pa spodbude tistim, ki poslušate, pa Veroniko poznate, kakšne rože v Velenje.
3: Tako rada bi kako rožo dobila.
0: No, zmenjeno Veronika, verjamem, da je tudi kdo slišal, pa da se gotovo tudi pri vas kakšna rožica znajde.
3: Ja, hvala lepa, to da tako lepo vdaje.
0: Z veseljem, Veronika, hvala vam, ker nas poslušate, pa lep večer in lepe pozdrave v Velenje.
3: Ja, hvala pa enako.
0: Srečno, nasvidenje. Zdaj pa torej v Poljansko dolino leti tale Slakova, srečno mlada Slovenija.

0: Oddajo Prijatelji Radio Ognjišče poslušate točno ob 8:30 in ne le, da jo poslušate, tudi sooblikujete jo s svojimi glasbenimi željami. Če se tudi vam kakšna domača viža muta po glavi, 01 512 10 00 je prava telefonska številka, da jo iz glave spravite še v svoje sprejemnike. In že nekdo kliče, lep pozdrav, dober večer, kdo je z nami?
1: Dobar večer, Ivanka iz moje strane.
0: Ivanka, lep pozdrav, kako ste kaj?
1: Ja, kar gre.
0: Kar gre, kaj počnete?
1: Ja, zdaj vas poslušam.
0: Zdaj nas poslušate, kaj ste pa prej počeli, kako ste dan preživeli?
1: Ja, kar dobro, no. Mal sem pospravljala.
0: Mhm.
1: Pa,
0: Malo pospravljali. Tako, ja. Pripravljate se torej na jesenske mesece, ki prihajajo, pravite.
1: Ja.
0: Tako, vi ste veseli, da je prišlo nekaj osvežitve in da smo počasi vstopili v jesen?
1: Ja.
0: Ja, kakšne imate načrte?
1: Mi imamo že kar mrzlo, gospod.
0: Imate že mrzlo, gor v moji strani si predstavljam, ja?
1: nam že kurjo, kurjavo.
0: A že, tako, no, se je le začelo.
1: Ja.
0: Dobro, Ivanka, povejte, katero glasbeno željo bova danes izpolnila?
1: Ja, gospod. Avsenikovo. Ja.
0: No, zmenjeno, Avseniki, na Gorenjsko.
1: Ja.
0: Štima, Ivanka, zmenjeno. Lepe pozdrave, lep večer vam želim.
1: Hvala enako.
0: Srečno, nasvidenje.
1: Hvala, lahko noč.
0: Lahko noč. In še nekdo drug je z nami. Lep dober večer, lep pozdrav.
2: Lepo pozdrav iz Karkavč.
0: O, lep pozdrav, kako ste kaj?
2: In odlično je, ker bi rad gospod Veroniko iz Velenja v srečo z enim šopkom rožic, bi kar poslal slakovo mačice, pa naj si jih razveseli, občuduje in jih tudi oboža čez celo leto. Pa je šopek v rokah.
0: No, tako, Pavel, hvala lepa, da ste poklicali, hvala
2: tudi
0: lepa za...
2: Tudi vam in še komu dajmo predno, srečno.
0: Srečno, nasvidenje.
2: Hvala.
0: Pavel je takole na kratko povedal, dobro je povedal, mi pa za Ivanko lahko kar zavrtimo ene avsenike.

0: Slakove mačice v oddaji Prijatelji Radio Ognjišče, ki jo poslušate v temle ponedeljkovem večeru, 5. oktober. Še dobrih 20 minut pa bo ura 9 in vstopili bomo tudi v drugi del oddaje, tako da zdajle je dobra priložnost, da pokličete na številko 01 512 10 000 in še ujamete dobrih 20 minut glasbenih želja. Tudi Roman je z nami. Roman, lep pozdrav, dober večer.
1: Lep pozdrav.
0: Kako ste, kaj, se slišimo?
1: Slišimo.
0: Odlično. Odkot kličete, Roman?
1: Iz Šebrel, tam, kjer so babič slišal.
0: Tako, lepo, lepe pozdrave. Kako, Roman, vi preživljate tale vstop v jesen? Kaj počnete, kaj te dni?
1: Zdaj je tako fajn, zdaj je lepo hodim na pohode, pa drva prisimujem, pa to.
0: In uživate v lepih dneh.
1: Če kaj zima, ja. Kaj so tako lepi dneh, pa še ven namreš, kaj tako vročiš, bo povodne.
0: Res je. Roman, katero bova zavrtila si v tem ponedeljkovem večeru?
1: Od tega slaka, čebelice, moje prijateljice.
0: Čebelice, prijateljice. Imate kaj čebel, Roman?
1: Ja, moj ata jih je pa imel.
0: Vi jih pa nimate. No, potem pa vzpomin na vašega ata, ene slakove čebelice.
1: Hvala lepa.
0: Zmenjeno, Roman, lepe pozdrave in z nami tudi Herman. Herman, dober večer.
2: Dober večer.
0: Kako ste vi, kaj se slišimo?
2: Ja, se slišimo, hello.
0: Odlično, kaj pa vi počnete?
2: Tukaj poslušamo našo najljubšo oddajo.
0: Vašo najljubšo oddajo, ja, imenitno, to je pa lepo slišati.
2: Ja, zbral sem od ansambla Horski cvet, tukaj domačinu. In hvala za otroštvo, bil pa...
0: Halo, Herman? No, pa je...
2: Ja, se slišimo.
0: Zdaj pa se slišimo. Da, nekaj vas je prekinilo, Herman.
2: Ja, ne vem.
0: Se zgodi.
2: Pare reči. No, jo bi namenil naši mami, ki je okroglo 80 praznovala zdaj.
0: Čestitke. Čestitke, imate lepe spomine na otroške leta.
2: Seveda.
0: Česa se najbolj spomnite, kaj vam najbolj ostaja?
2: Ja, toplina, družine in okrog domačih. Ko se zberamo ob praznikih, to je najlepši.
0: Tisto, kar šteje. Herman, zmenjeno, lepe pozdrave in seveda vam zamrtimo tudi ansambl Gorski cvet. Lep pozdrav.
2: Hvala lepa.
0: Aha, Hello. Z nami pa tudi že Branko z Dolinskega konca kliče. Branko, dober večer.
3: Dober večer, lep pozdrav.
0: Kako ste, kaj?
3: Ja, kaj naj rečem? Tole se je malo ohladilo, jesen je zame najlepši čas. Ja, pravzaprav sem ves v rožicah.
0: Ste ves v rožicah, čeprav rožice počasi že odcvetajo. Ta glavna runda njihova.
3: Bo Lojze zaigral eno v rožicah.
0: Lahko ugibamo katero.
3: Spet bo prišla pomlad,
0: ja, res je. Še nekaj mesecev se bo odvrtilo, pa bo gotovo spet tukaj. Zmenjeno, Branko, ena pomladna za jesenski večer. Zmenjeno.
3: Hvala lepa, pa lep pozdrav.
0: Lep pozdrav tudi vam in se slišimo še kdaj. Lep pozdrav, Branko.

0: Oddajo Prijatelji Radija Ognjišče poslušate in vedno bližje smo tudi drugi polovici oddaje, ko se nam bo pridružil še naš direktor Franci Trstenjak in boste slišali nekaj koristnih informacij. Čas pa bo tudi za pogovor z Marjanom Buničem, ki bo napovedal vsebino letošnjega gala koncerta Radija Ognjišče, za katerega je, mimo grede, na voljo le še nekaj 10 vstopnic. Le še nekaj minut pa imamo za harmoniko, za domače viže in za vaše klice in naslednja z nami je že Ivana. Ivana, dober večer.
1: Dober večer.
0: Kako ste vi, kaj počnete v tem ponedeljkovem večeru?
1: Jaz zale vas poslušam.
0: Zdaj le nas poslušate, kaj pa prej? Preden ste nas začeli poslušati, kaj ste počeli?
1: Ah, je, no, pa ženske imamo odmeri kot del, vete.
0: Se s čim dela nikoli ne zmanjka, kaj ne?
1: Ne, ne.
0: Vedno počaka, pa nikoli ga ne zmanjka, ni to taka zanimiva stvar.
1: Ja, res je.
0: Ivana, iz katerega konca kličete?
1: To je Šmartno v Rožni dolini, to je Celjsko.
0: Iz Celjskega konca, imenitno. Ja. Imenitno, tudi k vam prišla jesen.
1: Ja, tudi.
0: Tudi. Ste je veseli ali bi raje kakšen drug letni čas?
1: Ja. A, nam paše, ker je bilo poletje tako rož, da je bilo hudo.
0: Kaj ne, skoraj da vse bolje kot tista vročina.
1: Ja, fajn, da je dušen.
0: Krasno, Ivana, katero bi si danes zaželeli v tem večeru, katero domačo vižo?
1: Jaz imela mamine rože, pa bi jih poslala gospe v Velenje.
0: V Velenje?
1: Fante, za vseh otrok imajo to pesmi.
0: No, tako, Veronika, ker vem, da nas še vedno poslušate, pa se že kar nabira šopek. Tako, Ivana, hvala lepa tudi vam za klic, pa lepe pozdrave na Celjsko.
1: Ja, hvala vam, ja.
0: Lep pozdrav. Z nami pa tudi Vida. Vida, lep pozdrav, dober večer.
2: Dober večer, dober večer.
0: Kako ste, kaj pa vi počnete?
2: Veste, kaj počnem. Iz možem lepo za mizo sediva, poslušava vašo oddajo, ki je čudovita. Me veseli, da je tukaj domače pesmi. In lupiva kostan.
0: In lupita kostan, sveže nabranega predvidevam.
2: Tako, tako.
0: So debeli kostani letos ali se kar matrate, da olupite tisto?
2: So kar debeli, sem ta druga košca gre bolj nerada stran, da je malo zasušeno od vročine. Drugače pa zelo sladek.
0: Imate kakšen trik, ga režete na križek ali samo na eno črto?
2: Ne, nič ne narežem, ga kar kuhamo, pa ga nič ne narežem.
0: Tako naredite.
2: Ampak malo ga pa posolim, pa malo posladkam.
0: O, krasno, dobro se sliši, Vida.
2: Take napotke sem dobila, da je dobro.
0: No, odlično. No, bomo še mi se kaj naučili. Jaz ga namreč na križka režem, pa tudi ne pride slab.
2: Krasno.
0: Vida, katero bova glasbeno željo v tem večeru?
2: Jaz sem si pa zaželela pesmico Hvala ti.
0: Od kvarteta do...
2: Tako je, ja.
0: Imenitno.
2: Mi je zelo všeč besedilo, ampak nekje bi pa tudi rekla, tudi hvala za to jesen in vse, kar nam ponuja ta jesen.
3: Je narava.
2: In v naravi, hočem reči, ja.
0: In narava. Vida, hvala lepa, krasno, hvala za klic, pa malo hvala. Še moža zavrtite, zdaj le kostan za kakšno sekundo odložite, pa ga še obrnite malo, prav?
2: Ja, več bo šlo. Hvala vam, lepa tudi vam, pa lep večer še naprej.
0: Enako, Vida, lepe pozdrave.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, oddaja Pro se nadaljuje. V tej uri boste najprej slišali nekaj povabil, potem pa pogovor z Marjanom Buničem, ki bo predstavil letošnji 32. gala koncert, ki bo 29. novembra v ljubljanskem Cankarjevem domu. Prvo vabilo je že za sredo, ko bo 7. oktober, ko bo praznik Rožnovenske matere Božje. V sredo vas Radio Ognišče skupaj z brati Frančiškani vabi na Brezje, Baziliko Marije Pomagaj, da počastimo kraljico rožnega venca z molitvijo vseh štirih delov rožnega venca. Začeli bomo ob 18. uri in sklenili okoli 21. ure. Vmes ob 19. bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar. Če le morete, si vzemite v sredo zvečer 3 ure časa za skupno molitev in sveto evharistijo. Če pa vam je to preveč, potem pridite za toliko časa, kolikor zmorete. Marija bo vesela prav vsakega molivca. Za vse, ki pa nikakor ne morete na Brezje ali zaradi bolezni in ostarelosti ali zaradi prevelike oddaljenosti ali zaradi katerega drugega razloga, pa velja vabilo k molitvi ob radijskih sprejemnikih, saj bomo molitev ves čas neposredno prenašali, torej od 18. do 21. ure v sredo zvečer bo prenos. Prenos bo tako v našem radijskem programu, kakor tudi v video obliki na spletu in Facebook profilu. V sredo zvečer med 18. in 21. molimo in prosimo.

Naslednje povabilo je za poslušanje oddaje Pro, ki bo 2. novembra. 2. novembra bo namreč predstavitev radijskih počitnic 2027. In potem 3. novembra se bo že mogoče prijaviti in rezervirati posteljo v hotelu in sedež na avtobusu. Radijske počitnice pripravljamo v sodelovanju z agencijo Sonček. Že vrsto let smo ali v februarju ali v marcu pripravili romanje s posebnim letalom v Lourdes. Tudi za leto 2027 smo si prizadevali, a so cene letalskih čarterskih prevozov zelo porasle v nebo. Zato si ne upamo organizirati čarter poleta z brniškega letališča v Lourdes nazaj, kot smo to uspešno organizirali vsa minula leta. Da pa bomo ostali vendarle zvesti tradiciji organizacije romanja v Lourdes z letalom, smo pripravili 3-dnevno romanje z letalom in le za 50 romarjev. Ne bo čarter poleta z Brnka, ampak bomo leteli z redno linijo med Benetkami in Toulouseom in enako nazaj. Do Benetk in nazaj in od Toulousea do Lourdes pa se bomo peljali z avtobusom. Od Ljubljane do beneškega letališča je vožnje 3 ure, od Toulousea do Lourdes pa 2,5 ure. Povem pošteno informacijo, da boste vedeli, kaj vas čaka in kako bomo potovali. Romanje v Lourdes bo od 26. do 28. februarja 2027, od petka do nedelje. Hvala Bogu so ure po letu normalne, kar pomeni, da se bomo 26. februarja odpeljali iz Ljubljane okoli 7. ure zjutraj, 28. februarja pa bomo nazaj v Ljubljani med 18. in 19. Več informacij o tem romanju v eni izmed naslednjih oddaj, pa tudi na spletni strani bo prav kmalu objavljen program. Romanje v Lourdes smo pripravili v sodelovanju z agencijo Sonček. Na naši spletni strani Radio Ognišče pa je že objavljen program adventnega romanja na Madžarsko, bolj točno v Budimpešto. Romanje bo od 18. do 20. decembra. Prijave že sprejema agencija Palma v svojih poslovalnicah ali preprosto po telefonu 051-380-838. 051-380-838. Adventno romanje bom predstavil v prihodnji oddaji.

0: Zdaj vas vabim k poslušanju pogovora z Marjanom Buničem. Pogovor je pripravil Matjaž Mrljak.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, v naslednjih minutah pa bomo pogledali proti našemu letošnjemu, že 32. gala koncertu, ki bo potekal, kot ste vajeni, v Cankarjevem domu v Ljubljani. Kaj prinaša, kdo bodo nastopajoči, kakšna je rdeča nit, vsem tem pa zdajle s kolegom Marjan Bunič je pred mikrofonom. Lepo zdrav, Marjan.
2: Lepo zdrav, Matjaž, tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
1: Vsako leto jim pripravimo nekaj posebnega za ta velik dogodek, za to les veliko srečanje v Cankarjevem domu.
2: Ja, tudi letos bo nekaj posebnega in mislim, da smo že večkrat pač nekako ohranjali skrivnost nastopajočih pa celotne rdeče niti in tudi tokrat smo se za to odločili. No, pa zdaj mislim, da čas, da malce razkrijemo letos, torej ne bo koncert v klasičnem koncertnem smislu, ampak bo, zdaj bom uporabil tisto besedo, ki se je ogibam zaradi strahov spoštovanja, a vendar gre za to. Muzikal. Muzikal o svetem Frančišku Asiškem ob 800-letnici njegove smrti. Dolgo je pač tlela ta želja nekaj podobnega spraviti tudi v sklop gala koncerta. Sicer pa ima zgodba precejšen rep. Torej sam sem iz Viške župnije. Župnija sicer svetega Antona Padovanskega, torej frančiškanska župnija, kjer se nam je sveti Frančišek Asiški precej zalezal v srca in ob mnogih obiskih Asizija in tako naprej smo se nekako tudi mladi, pa manj mladi nalezli njegove karizme in to se je odražalo tudi v tem, da sem recimo pri svojem glasbenem ustvarjanju se dostikrat obrnil tudi na Frančiška in napisal kar neki pesmi pač z njegovo tematiko ali njemu in tako naprej. No in stalno sem imel željo pripraviti eno takšno glasbeno zgodbo. Pa vedno se je nekako odmikalo. No, potem pa je prišel čas že konec prejšnjega leta, ko je pa viški župnik pater Marjan Čuden kar malce ostro zastavil korake in datume in rekel, da bi rad, da ob slavju, ki vsekakor bo, ne, da je nekaj lepega tudi na odru in nekaj posebnega. No, in takrat sva pač rekla, no zdaj pa mogoče čas za izvedbo česa takšnega. Ampak bolj sem razmišljal in tudi z vsemi izkušnjami, ki jih imam v teh muzikalih, v katerih pač sam nastopam, nekoliko 14 in tako naprej, pa glasbenih predstavah, sem si želel vso zadevo spraviti pač iz neke mladinsko-zborovske, župnijske variante na en malce višji profesionalni nivo. To je prišlo nekako na ušesa tudi Franciju Trstenjaku in takrat je prišla druga spodbuda, joj, kaj pa, če bi to postavili na odr Galusove dvorane za gala koncert. In zdaj sta bili samo dve možnosti reči, joj, ne, si ne upam in bi imel mirno poletje ali pa reči, velja, bomo naredili in zdaj je poletje takšno, kakršno je. Zelo napeto, zelo delovno, ampak sem vesel, ker se stvari sestavljajo. Kaj bomo videli in slišali na odru Galusove dvorane? Ne bomo šli skozi kronološko zgodbo Frančiškovega življenja, ker je pač nemogoče, a ne v kratkem času, ampak bodo slike iz njegovega življenja, tudi podobe pač tistih trenutkov, ko se je poslavljal z tega sveta, pa spomini na njegova mlajša leta. Hkrati pa tisto, kar pravzaprav je vedno vprašanje, ne, kako Frančišek odzvanja v sedanjih generacijah, v sedanjem času, oziroma predvsem nas zanima v sedanji mladi generaciji. Zato bodo tudi v teh zgodbah mladi, ki se pač odpravijo v Asizi, raziskujejo, se srečujejo z nekimi svojimi nahrbtniki in strahovi in tako naprej in skušajo tudi iz karizme svetega Frančiška potegniti neke črte za čisto vsakdanje življenje. No in vse to se bo prepletalo, glasbeno, gibalno, v igri in tako naprej. Gre pravzaprav za neke vrste koprodukcijo, bi lahko rekel, čeprav je to takšna grda beseda, ampak vendarle s Viško Župnijo, ker Mladina bo glavnem od tam, pa potem s profesionalnimi izvajalci. V zgodbo bodo vstopili tako Gregor Ravnik kot Eva Černe Avbel, pa Gaja Sorč, Žiga Bunič, mladi Jan Feltrin bo dobil svojo priložnost in še mnogi drugi, da jih ne naštevam. Močan tudi zbor, ki bo del benda in pa glasba, ki jo bo torej, ne samo avtorsko spravil, ampak tudi bdel nad njo potem torej, Boštjan Grabnar. On je prevzel ta del, glasba je nekaj pesmic, je tudi mojih vmes, ampak v glavnem je glasba Boštjanovo delo, čudovito se je tega lotil in se mi zdi, da ga je zelo zagrbilo vse skupaj, tako da res nastaja nekaj lepega. Potem pa seveda bo veliko teh pomočnikov, ki bodo poskrbeli, da bo to lepo videti, koreografinja bo Maša Vajda Andrejka, zelo izkušena, ne samo plesavka, ampak tudi koreografinja. Kostumi, scena, luči, vse to bo nekako peljalo k temu, da bomo imeli eno kratko predstavo, ki bo povezana s Frančiškom, ki nam bo, upam, da dala malce misliti, hkrati bomo pa tudi deležni veliko lepe glasbe.
1: Zgodba najbrž in sama predstava že nastaja, so že posamezni prizori nekoliko postavljeni vsaj?
2: Ja, zgodba že nastaja, seveda praktično je vse določeno, zdaj smo pač nekako v fazi, ko se zaključuje, ko recimo so vaje, prostorske vaje, vaje giba in tako naprej, kajti neke vrste predpremiero bo ta zgodba doživela v Antonovem domu na Viču 18. oktobra. Tam bo kapljica pokušine, tudi zato, da, torej, ker gre za slavje ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega. Hkrati bomo pa tudi, kar se same predstave, čisto tehnično, videli kako in kaj in potem nadgradili vse še do potem Galusove dvorane, ki bo seveda svojo velikostjo in veličino dala, upam, da celotni zadevi je prav poseben, lep pečat.
1: Ima predstava oziroma muzikal tudi že naslov?
2: Mir in dobro. Aha. Mislim, da je to tisto, kar je takoj asociacija na Frančiška. Mir in dobro je tudi tisto, kar potrebujemo v današnjem svetu. Mir in dobro bomo skušali zasejati tudi z kakšno glasbo ali pa s kakšno besedo v tej predstavi.

0: srečanje s svetim Frančiškom, pesem našega Marjana Buniča, ki je zdaj tudi v našem studiu, govoriva o letošnjem 32. gala koncertu, ki bo prinesel muzikal. No, Marjan, ti se nekako bojiš te besede muzikal.
1: Joj, takšni klasični muzikali se delajo, ne vem, 2 leti, ne, recimo. Sej, priprava pravzaprav je tukaj bila tudi daljša, ne, zdaj izvedbeni čas je pa izredno kratek. In samo zaradi tega, ker je toliko ljudi dobre volje vpletenih, ker je toliko ljudi, ki so tudi pravzaprav profesionalci na teh področjih, mnogi, samo zato si upam potem uporabiti to besedo. Kajti muzikal, to je tisto, kar si želim pravzaprav postaviti, je kombinacija igre, petja in plesa, in upam, da bomo vsakega od teh segmentov dostojno zastopali. Seveda pa, kot rečeno, ne, za eno takšno zelo, zelo resno predstavo bi se moralo delati kar 1-2 leti. Ne.
0: Sam si že omenil, da so obletnice, letos torej 800. obletnica smrti svetega Frančiška, lepa priložnost, da pogledamo neke osebnosti, ampak tudi omenil si, da bo ta predstava, muzikal, tudi predstavil neko aktualnost, oziroma kaj nam sveti Frančišek sporoča danes, oziroma sporoča mladi generaciji.
1: Jaz mislim, da je od eden najaktualnejših svetnikov za širše množice. Dobro, nekateri ga vzamejo čisto kot ekologa, ne, stvarstvo, veselje do njega, pa ni bil to. Ne. On je bil sicer ubog skromen, ampak ne naiven. Torej ima močno noto duhovnosti, če jo znamo razbrati iz vsega tistega, kar je delal, kar je živel, pa kar je na vse zadnje zapustil. In vendarle nagovarja prav s to preprostostjo, s pristnostjo, kajti ko gre človek v popolno uboštvo, potem res pride do izraza samo tisto, kar nosi v sebi. Ne, in če je to vera in če je to veliko srce, potem je to krasno. Iz tega se da marsikaj zgraditi in mogoče je tudi za naš svet, ki je prepoln vsega, tako da že kipijo neumnosti iz njega, čas, da gre malce k osnovam. Dobro, ne bom zdaj propagiral čistega uboštva, ker je to nemogoče, a vendarle, nekako uboštvo v smislu razmišljanja, kaj je za naše življenje potrebno in kaj ne. Predvsem pa mladi, ki seveda so zdaj tudi precej izgubljeni v likih, ki se jim ponujajo kot neki, kako bi rekel, rešitelji ali pa vzorniki, a ne? Lepo je, če najdejo vzor v enem takšnem človeku, močnem človeku, kot je sveti Frančišek Asiški.
0: Je njegov lik blizu, oziroma je bil blizu tudi tem glavnim protagonistom, ki si jih omenil, Eva Černjavbel, Gregor Ravnik, Boštjan Grabnar?
1: Ja, poznajo ga, zdaj ne vem, koliko so se srečevali z njim, vsekakor pa spoznavajo zdaj tudi nekatere elemente, ne? Tudi recimo sveto Klaro, na vse zadnje, ki se pojavi v tej zgodbi, kako je to pravzaprav ena močna ženska, ne? Nič uboga stisnjena med 4 stene, umaknjena, močna ženska, ki je pravzaprav tudi delala s Frančiškom revolucijo, ne? V tej prenovi cerkve takrat, kar česar ni zmogel on, ga je ona podprla, duhovno podprla, kar je krasna pomoč, pa tudi čudovit vzor za nekaj, česar zdaj že skoraj da ne poznamo, mladi tudi kar težko verjamejo. Ne? Takšna lepa ljubezen med Frančiškom in Klaro, ki nima povezave z neko telesnostjo, ampak gre za duhovno podporo. To je en tak močan odnos, iz katerega bi lahko tudi črpali.
0: Koliko je pri tej glasbeni zgodbi pomagala, da danes si vsi pomagamo z njo, umetna inteligenca?
1: Mislim, da ni bilo nobene potrebe potem, tako da smo se od nje kar umaknili. Zdaj včasih, ko nabiraš podatke, vendarle greš kaj poiskat, ne? S tem, da potem moraš preverjati. To je edino, kar mi je všeč recimo pri umetni inteligenci, da ti skrajša čas brskanja, zastaviš vprašanje, kako je bilo s tem, a se kaj ve, a je Frančišek tako in tako, torej tudi jaz sem precej, no že prej poznal Frančiška, tudi zdaj sem neke stvari naštudiral, imel sem tudi nekatere konzultante, če uporabim to besedo, ampak vendarle, no, ta hitrost pridobivanja informacij, to je vsekakor bilo zraven, ne, sicer pa ne, vse ostalo pa, torej, sam sem se lotil zgodbe, besedila in besedil songov, pri katerih, ne vem, umetna inteligenca še ni vešča. In upam, da tudi ne bo tako, ker človek je vendarle, mislim, ima nekaj, neko drugo poanto. No, Boštjan Grabnar se je pa lotil pač glasbe, tudi na svoj način, torej vem, česa vsega je zmožen, kako ima tudi zelo širok nabor, kako tudi razmišlja orkestersko recimo in tako naprej, tako da sem z veseljem, potem ko je rekel ja, sodeloval z njim in mislim res čudovite stvari, no vsaj jaz v njih uživam in verjamem, da bojo tudi poslušalke in poslušalci.
0: Torej bo z nami tudi orkester oziroma bo glasbenik?
1: Ja, pravzaprav bo z nami bend, njegov bend, ki ga sestavljajo sami odlični glasbeniki, ne vem, pač to je zasedba praktično, ki spremlja Jana Plestenjaka recimo na njegovih koncertih, kar pomeni, da res so vsi kakovostni tudi že sodelovali z nami. Seveda pa temu dodaja, kakor zdaj tudi delajo tako bendi, ne, še malce matrice, malce tistega, bi rekel, orkesterskega ozadja, ne, tako, ker si ne moramo vsako leto privoščiti celotnega orkestra, ampak vse je izvajeno živo in bo en tak širok zvok.
0: In bo zvenila kot tale ali še bolje, tudi tvoja pesem Frančiškova hvalnica.

0: Marjan, omenil si, da si iz župnije, kjer je bil doma Frančiškov duh, da si poznal njegovo zgodbo, ampak mimo grede omenil tudi, da si pa še kaj novega odkril zdaj v pripravi te zgodbe.
1: Ja, pravzaprav veliko stvari. Zdaj, ne vem, zdaj si me kar dobil, ne vem, če bom znal potegniti kaj iz spomina, ampak še bolj me je presenečal recimo ta njegov transitus, to se pravi, to imenujemo njegov prehod iz zemeljskega v pozemeljsko življenje. Je bil tudi en tak preprost, zelo, zelo bazičen. Nisem vedel, to sem prebiral v zadnje čase, da je Frančišek želel, da ga golega položijo na gola tla, zato da je pravi, tudi to je simbolike, veliko tukaj noter pri njem, že takrat neko je kot mlad vrnil vse, kar ni bilo njegovega očetu, z vso obleko, ne, ena takšna gesta, ob kateri kar vzdihnemo, joj, ampak ne, tudi recimo pri umirjenju pravi, če nimaš ničesar, kar te veže, nobene obleke, te tudi hudič ne more za nič zagrabiti in te vlečiti in te premagati in se laže boriš z njimi in tako nove. Zelo zanimive stvari, no, ki ti dajo misliti. No.
0: Ja, Marjan, kakšno bi bilo tvoje vabilo poslušalkam in poslušalcem, tistim, ki morda že poznajo svetega Frančiška, sveto Klaro, pa tistim, ki se z njima še niso srečali v življenju, zakaj naj pridajo letos na gala koncert?
1: Pravzaprav naj pridejo po eno lepo zgodbo, v kateri bo vsega po malem. Nekaj za vse tiste, ki sploh ne poznajo Frančiška, Klare, da se bodo z njima spoznali. Nekaj za vse tiste, ki jo dobro poznajo, pa bo morda še kakšna stvar, ki jim bo dala posebej misliti. Nekaj za mlade, ki se sprašujejo, tudi za starejše, da vidimo, kako se mladi sprašujejo, kaj vse pač gre skozi njihova življenja, ob čem vse klecajo in kaj potrebujejo iz tega sveta. In seveda vse to prelito z enim optimizmom. Čeprav smo v enem takem temnem svetu, ne, ko z vseh strani tiščijo sence, torej in vojn, konfliktov, pa razno raznih ogrožanj, takšnih in drugačnih, da vendar je luč upanja, če se usmerimo k recimo takšnim vzornikom, kot je sveti Frančišek Asiški, če potem naredimo korak, in če tudi sami malce zasvetimo. Ni treba veliko v svojem mikrookolju, ampak če je takšnih lučk mnogo, potem lahko precej prodremo v to temo. Zato vabilo vsem, ki želijo preživeti, bodi si eno lepo glasbeno zgodbo ali pa nekaj, kar na vse zadnjim da malce misliti, jih napolni, ali pa še celo, no to bi bilo pa sploh torej popolna zmaga, da jih spodbudi, da tudi sami naredijo nekaj dobrega v svojem življenju.
0: Morda malo revolucijo življenja pri sebi.
1: Tako.
0: Marjan, najlepša hvala za pogovor in jaz ti želim res umirjene priprave vse tja do predpremiere, kot si rekel, 18. oktobra na Viču in potem do izvedbe gala koncerta 29. novembra. Tebi in vsem številnim soustvarjalcem te glasbene zgodbe, muzikala, mir in dobro.
1: Hvala lepa, Matjaž, in enako mir in dobro tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem.

0: Ob sklepu oddaje Prijatelji Radio Ognjišče še enkrat povabilo na Brezje v sredo 7. oktobra. Pridimo in molimo pri Mariji pomagaj vse dele rožnega venca. Začeli bomo ob 18. uri in sklenili okoli 21. ure. Ob 19. bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Šuštar. Ves čas od 18. do 21. bo neposredni prenos v našem radijskem programu, pa tudi v video obliki na spletu in Facebook profilu. Želim vam miren večer še naprej in seveda, kar se da dobro spanje. Z Bogom in lahko noč.
1: Prijatelji Radia Ognjišče.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.